0: Төрбөн бичсэн Романд Галдуу 1930 төрбөн оны үед Японы өзөрхөн дүрм хатан ба Хуурмаг Манжин дарлал дормжиллыг хамт ламсаж байсан Харивны элитгэдийн давшингүй үзэл ухамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгтөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм а. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд уншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно уу?
1: Би бол Фанди Индигийн өрс, дондод улсын иргэн. Япон хүн гэдэгээр төм мянган арга башир байвч. Өвөг дээдсээс надад үлдөөж өгсөн энэ эр зориг эрэлхэх сүсийм ятаж чадахгүй. Чиний энэ дондодын үндэстний бүртлэггүй сулзаг бол зөвхөн дондод улсын газар шарай дээрх нэг үд хорхой. Япон хүний хүлд орох хав нохой төдий. Үүнээс хойш чиний тэр бузар бүртгэгтэй хөл миний энэ цэвэр ариун гэр хүрээнд орж ирж болохгүй. Чи төргөн өнкөрдө. Төргөн өнкөрдө яваа. Та надыг яаж харьяасан чи би уурлахгүй шүү. Би бас нэг хэдэн үг хэлье. Та нэгэнтэй дөрвөн талаараа гашуудлын дуунд бүслэгдээд байна шүү. Та нарийн бодол хэлж үзтээ. Хожим гэмжгүй шүү. Хэжэн өгөн хэлж барангуутан гадагшин гарав. Ваймин болон шүүжвэн хаюул өргөнд орж ирэхэд Луюнчегийн амьсгаа дээр бөгөөд зулай дээр нь хүлс тааварлсан байв. Шүүжвэн гүйн очоод нэг гараараан аавын түшиж нэг гараараан алчуур гарган аавынхан хүлсийг арчиж өгчээ. Луюнче Ваймин чиний ирсэн сайн болжээ. Би чиний хэлснээр явх гэж шийдсэн. Та партизан ангид очихоор шийдчихсэн үү? Тийм ээ. Гэвч би ганцаараа явхгүй. Би Шоучэнийг бас дагуулж хамт очно. Ава, би бас тантай хамт явна гэж Лушүжэн хэлэв. Луюнчи сахлаж явтран Ваймины харан эргэлзсэнэн. Тэгвэл Имин Ваймин доорон үгийн тосж аваад Шүүжэн танд бараа болж хамт явга. Хүн олон болвол явхад өхмгүй байха. Арга байна. Би дараа очиж харцъя. Өнөөдөр явж чадна уу? Би чадах хэрэгэр чармаая. Хамаг удаандаа үдийн хань танд хариу өгье. Өнөө нэг талаараа зөв бөр хүн гаргаж чи үйнийг ээрж ирэхгүй болохгүй. Нөгөө талаараа явах бэлтгэлээ хийнэ. Шүүжэ, бүс хувчасаа энгийн шахаа өмсчих. Та хамаг сайндаа охор хувчасаа өмсчих. Явж цуухад өхмө. Авч явах юм хэдий багвал төдий сайн. Хэрэггүй илүүцээ юм авахгүй бол сайн. Болно. Миний нэг герман гарпу байна шүү. Авна уугүй юу? Та өр дээр бэлтгэж бай. Харчсан байдлаа үзэж дахид тогтооё. Луюнчи толгой дахин бэй эргэж шүүж байна. Тэгвэл бүрэ имний хэлснээр хий. Чи дараа очиж гэрийн бүх хүмүүс үүдэнгэрт нэг хүнийг үлдэхээс гадна бусд нь бүрэ зүг бүр гарч шүүжвэнийг эргэж явуула. Машин тэрэг, морин тэрэг, мотор тэрэг бүхний хөдөлгө. Хэн хэрвэ шүүжвэнийг эрж авч чадвал түүнд би мянган мөнгөн зоос шагнана. Яасан ч үгээ идэхгүй. Болжээ, та нар төргөн очиж хий. Би энд нэг чиг нам сууя. Ваймин болон шүүжвэн гарч очоод шүүжвэн имний ханцаагаас татаж чи мантай хамт очно гэж асуув. Ваймин төргөн бүгэд нам дуунаар байдлын хөгжилтэйг үзэж байгаад болно. Авгаасаа наны харьцааг дайсан саяхан бүрхэлчихсэн. Хэдийвээр ганц ван овгийл хэлсэн боловч дайсан бас доороо мэдчихэн шүү. Учир нь тэд надыг алих хэдийнээс анхаасаар ирсэн. Иймээс миний байдал бас нарийн бодлоомтой байна. Гэвч миний төлөө завх хэрэггүй. Хэрвээ хэрэгцээтэй бол би үлднэ. Чи өр дээр автайгаа хамт яваа. Ганцгчээ энэ замаар явчихвал бид хэзээд хамтдан гэдгийг чи мэдж болно.

Нүшүүж байна, итгэл төгс толгой дахив. Ваймин түүний гарыг чанга атхас хийгээд, болжээ, хурдан очиж бэлтхээ, би бас дараа явж бэлтхээ, гэж хэлэв. Тэгээ тэд хоёул төргөн гэгч салалцав. Хэжан о, Луюн чигийн кэс гарч ирэнгүүтэн, чидэй ини шин суусан дэрэв. Гэмийнли түүнэс, Луу авахтанид очсан үрдүн ямар зэргийг асуула. Хэжан о, хариу хэлхий яарсангүй, гэр дотор нэг хэрэвж аваад, чин цагдан дэсэлэгчэй хан байнау, гэж асуу. О, яару учртэйгэ сайхан явсан, гэж чидэй ин хариулав. Ямар учир нь эндэх учраас бачин болчихсан юм. Энд тэднийг дараа хэрэглэх учиртай. Энэ гэснээн чидэйн үгэн хагас хэлээд баг хатнаан. Энд чиний учиргүй өр дээр зүүн тасалганд байж бай. Дуудвал сая ирээ. Гэж хэлэв. Баг хатнаан гарангууд үүдэн очиж чанг хаагаад. Саяхан тэнгимийн дараа таны их акад ямхай ирүүлсэн шүү. Гэтэл Гэмингли түүний үгийг зогсоогоод чиний энэ ярчиг миний хэлхээ сонсчихо. Ипин манай тингимаасад ямхай ирүүлж чухал учиртайгээр надыг төргөн иргэнэ. Би эндээ салж чадахгүй болохоор чиндэлийг тамилж явуулсан юм. Оо, тэгвэл Бэйфанг жүчхийн бүлхэмд хэрэг гарчтай. Тийм ээ. Лянхан дотор тэр нарийн хэлэх аргагүй. Ипин энхүү төрөө удаа хийж байвч сайн хийж байна шүү. Хэжан толгойгоо сэгсэрч. Энхүү өрлөгчин болох л дуртай. Энэ удаа түүнийг жүчхийн бүлхмийн дарга болгож, бүлхмийн бүх тоглогчдыг хамяаруулна гэж хэдий хэлээд сайн хийж шүү. Тийм ээ, энэ би мэднэ. Түүний сэтгэлд Юшиин гэсэн тэрэл байна. Энэ хэрэгээ миний энэ авг нь авсарч байгаад гарт нь оруулж наадуулна. Чиний үнэн бэрийг бол өөр нэг үүд өрх тэнцэх нэгийг олох хэрэгтэй шүү. Болжээ, хэрэггүй учрыг хэлэцэх хэрэггүй. Би чамд нэг хамаг их сонин мэдээ хэлж өгье. Чиний тэр зөө үхний чинь нэг бичиг заадаг хүн нэгдүгээр дунд сургуулийн ван овогт багшид өгчихсэн шүү. Үүнийг сонсоод Гэмингли ихтэс очин нүдэн бүлтэлгэн. Яагаад? Юунд бэ? Гэж дээр дээрэс нь асуу. Тэгээд Хэжан о, Луюн чийтэй хэлэлцсэн байдлаа хэлж өгөхөд, тэрх ван овогт нь тэдний эвхамт нам гэж сэжилж байсан Ваймин гэж мэдэв. Энэ илрүүлэлт нь тон чухал. Гэмингли тэд энэ ридишиттэй хүн Ваймийг завлангийн үндэс гэж үзэж байгаа бөгөөд маш олон хүний чухал хэрэг явдал бүр түүнтэй холбоотой гэж үздэг болохоор үнэн үйдэш үйд хэлэхэр шийдэв. Хамаг сүүлд нь тэр Луюн чи яаж аман тунхаг нийтэлж түүнийг яаж хөөснийг сонсоод Гэмингли гос үсрэн босоод үнээр туглагарч утгсан толгой да үхсэн төрөв. Явэ, бид дараа очиж тэргүүлэгч зөвлөгч наянд очиж мэдүүлээ. Тэгээд энэ хөвгшин зүнтэг болон Ваймин хоёулыг хамтад нь мэдээ. Луюн чи бас энэ эвхэмт намын чухал хэрэгтний учраас болж толгой бүхэхгүй байгаа магадгүй шүү. Тэр үгэн хэлж барангуутан явах гэв. Хэжан о, түүнийг сандран хориогоод болохгүй шүү. Медусны хойн сая гар хөдлөхөд хөрвөл оройтхгүй гэж юу? Саяхан би түүний хүүг нь барина гэсэнд тэр сонсоод эсэл манраад унч халдсан шүү. Түүний тэр хүүчин ёстой амиг ол нэмчин. Миний бодхоор тэднус лав 400 хүн гаргаж эрүүлэх нь лавтай. Хэрвээ бид өр дээр гар хөдлөж барьж аваад нюхгүй бол зөвлөгч наянд яаж тушаанав? Э? Гэж хэлэв. А, тэр хамаагүй. Тэд лав ирж олохгүй. Гэд Гэмингли цэж дүүрэн батлахтайгаар Шауяч нь одоо болтлоо Мадерж очдын буудлын 201-дүгээр гэртэ хөрлөхөрж унтсаар шүү. Өчигдөр орой би Ли Цэ Цэ болон Лимигүй хоёрыг зарж мал болтол согтоочихсон юм чин таатахад ан тэр нэг өдөр унтнаа гэж хэлэв. Ай, болохгүй болохгүй.
Бид эрх бүшээ бүйрээ хөдөлж түүнийг урдаар баривчлаад зөвлөгч ноёнд хариу мэдүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол осол гарч мэдэн шүү гэж хэжэн шахам дуулан гэлэв. Тэгээд гээд гэмили эргэж дэрэгдэн зогсож байсан чийдэйн эсрэг. Энэ хэрэгтэй хөө тэнгимийн дарга бид хоёул хэнэнч гээд нүүр илэрч болохгүй. Лөөвгэн зөөлөрч Япон хүнтэй явсвал тарчин бас нэр төртэй хүний шавья шүү. Тиймээс чи хоёр ах дүүгээ дагуулж суулгач сүмсэн очиж буудлын газраас түүний баривчлаа гэж зарлигдав. Барих үйдэн эрх бүшээ Японы тагнуулын нэрээр барих хэрэгтэй шүү гэж хэжэн сандар нөхөвөрлөв. Таарч байна. Энэ бол зөвлөгч найны явшиарсан гэд гэмили. Барих үйдэн түүний нүдийг бүтөөсний дараа толгой төрөвгийн эрэгтэл золож баруун зүүнийг ялгаж чадхгүй болгосны дараа сэвсэмээр тагнуулын газар таваачиж тусгай хүнээр сахиулж өчөөхөн төдий чимээ гаргаж болохгүй гэж хэлэв. Хэжан хажуунаас нь жочдын буудлаас баримгч Японы тагнуул Лу Шауяг баривчилжээ гэсэн суурхал дэгдэ. Ингэвэл энэ чимээ удалгүй Лу өвгний чихэнд хүрхий. Үрийн ганц хүн баригдвал тэр бууж өгнө үгүй юу? Одоо нэг үзье гэж зусварлан хэлэв. Таарч байна. Чи одоо хурдан очиж үсэтгэ гэд гэмингли чидэйний зөхтэй. Бид хоёул байгуулгад хүлээж бай. Танаас барьж ирмэгч бид доороо зөвлөгч ноён мэдүүлнэ. Хэрвээ энэ өдрийн явдал урагштай бол өдийн хойны нэг цагийн үеэр бид Цвишэний тэнд очиж загас хийднэ. Би өсөгдөр түүнээр бүр бэлтгэл өчгсөн юм а гэж хэлэв. Болжээ, энэ хэргийг дурдах хэрэггүй гэд хэжэн хөмсгөн атруулсаар мэдүүлж барсны дараа бас ямар зарлиг байхыг хэн мэдхий. Одоо нэгэнтэй толгоогоо тавих цаг болчихсон шүү. Дараа алхамд зөвлөгч ноёны л үзэн гэж хэлэв. Тэд гурвуул ингэж хэлэлцсээр гарч ирлээ. Ваймин буудлын гэртээ ирж ховчос хунираан солихын дагуу одоогийн гарч байгаа нарийн будлянтай бөгөөд бачин байдлыг үндэслэвэл эрх бүш хамаг хурдан цагийг завдаж лөө авахтан ба хоёр хүүхдийн партизан ангид хөргөх хэрэгтэй гэж бодлох ширнэ. Цагийг амжихын тулд дээр эрх бүш үнэмчигийн гэрийн бичхэн тэргэнд сууж өр дээр лихан чоотын учран хэрвээ тэр жившигчихвэл дараа шууд замын гаднах 8 дугаар өртөөгийн Жэньян зөөлийн Ванфудэ жочдын буудал хүрч Шаюн Тэнти холбоо авч лөө авахтны гэрээ хүргэж явуулахар болжээ. Ваймин Жэньхэлэн Лүйжантай учрах ихэмсэг байдал зохицуулахын тулд Сайшан Шаугийн түүнд өгсөн хамгийн шинэ Европ хүчсийг солин өмсжээ. Тэр Бучан Сайхан зүгээр Товчанч Товчилж бараа үди байтал Гэнэтэ Асрыг дарагтал хүлийн чимээ дуулдав. Тэр сандран осрын шатаар доошин харсанд дүмми гүйжирлээ. Ваймин сандран тосон очиж дүмми ямар хэрэг гарчихав гэж асуув. Дүмми гүйжирснээс дээр дээр амсхулан үгэнч хэлж гархан болж Ваймины гараас нь чирж гэрт оров. Гэртэ татаж оромлогчээ гараараан үүдийг даран дээр дээр амсхулсаар манай авах ябал би бас дагаж явна. Та биднийг цуг явахыг өвшөрчхө гэд хүслийн гарцаар Ваймийг цоортол ширтэн. Ваймийн үүнийг сонсоод сая сэтгэл нь уужуурж авхай танда хаан очно гэсний хэлж өгсөн үү гэж асуув. Тэр хэлээгүй. Би ч асуусангүй гэвч тэр хаан очвол би бас тэнд очно. Би хэзээдээ салахгүй. Тэр чамайг ач явахыг өвшөрчхөв үү? Тэр хэлэхдээ хэн жившэрсэн ч таны жившэрлийг үсэхгүй гинэ. Ганц таа жившэрчихвэл ноёо болон авхай надыг лав дагуулж явна гэд өмнө урагшаан давшин Ваймины ханцаагаас нь зууран Ван багш та жившэрчих гэж хэлээд тунгалах хоёр нүднээс нь өөрийн эрхгүй нюлгус өмбрөв. Ваймины үнээр таслахад бэрхтээ асуудал болжээ. Нэгэнтэй лүү авахтны хүүхэн гурвуулыг хөрөгхөр тогтсон байтал одоо бас нэг юм.
Энэ хэргийг ганцаараа шийдвэрлэхэд өнөр хүчтэй. Эрх хүсэ дээд чатны зөвшөөрлөө хүлээх хэрэгтэй бөгөөд шаян тэнти зөвдөх хэрэгтэй. Ваймийн энд хүртэл бодоод дүмэгийн эсрэг үнэнч халуунцагаар дүмэ чиний сэтгэлийг би бүр мэдэж байна. Чи шүүжэнэ сал төвдөхгүй. Энийг би бас ойлгож байна. Хэрвээ би хэлээд болоход хөрвөл чамайг асуудалгүй дагуулж явна. Гэтэл одоо нэ оч гэж байгаа газар бол энгийн газар биш шүү. Би бас өөр хүнийг ээрж арга бодуулан шүү. Тиймээс чамд урдаар хэлж үгье. Чи явах бэлтгэл хийж байгаарэ. Би харж ирвэл чамд баттай ч юм хэлж үгье. Одоо байдал туйлын бачмаа. Би ирэх үсээ одоогоор гарч хүн ирэх хэрэгтэй. Чи бол яс учрыг мэдэхгүй. Миний хэлснийг ойлгоно ба. Дүмэ вай миний хэлхий сонсоо толгойгоо дахсаар. Би мэдчинэ. Би мэдчинэ. Ганц таныг хүсэх нь хүнийг ээрж хэлэлцэхэд миний төлөө илүүхэн хэдэн үг хэлж явж надад дагуулж аваачаарэ гэж хэлж бархаас өмнө гүрээн дотроос машин тэрэгний лаварын дунд дуулдав. Вай миний дотор жир хийж сандран цонхоор гадагшаа харвал их хүрээний үүд цэлитл нэгдэж луу авахтны хоёр баг машин болон мотор тэрэг нь хойно хойноосоо дагалдан хүрээн үүдэнд хэл согролдож морин тэрэг нь бас хойноос нь дагалдаж байлаа. Гэрийн зардас хүүхэд тоогооч хөвшин ба зурагчд хүртэл баг хаалгаар гадагшаа цовролдно. Дүмми үүнийг үзээд вайн минд. Эдвөр шавьиг ирэхэр гарчин шо. Хүнд шагналтыг эхлээр буялдаж байхын үсгүй юу гэж хэлэв. Дүммигийн хэлж барахыг хүлээлгүй вайн минь. Болжээ. Би түргэн явах хэрэгтэй боллоо. Чи миний хэлсэн ясаар бэлтгэж бай. Мэдвүү гэж хэлэв. Дүмми толгой дахин жившээрв. Вайн минь үүдэн дээр шалавдан хөрснэн эргэж дүммигийн зөв. Хай, явах учрыг ямар ч хүндгээд хэлж болохгүй шүү гэж давтан хэлэв. Манай авахыг хэзээний захичсан. Зардас нарын дотор ганцхан надад л хэлж өгсөн гэж дүмми хариулав. Болжээ гэд вайн минь бие эргэн үүдийг түлхэн гарчээ. Асрын шатаар гүйж буулаа. Бүх хүрээнд ганц дүмми хосорсныг тэр мэдсэн болохоор хүнд өзөгдөхгүй гэснийг баттай мэдэж байлаа. Вайн минь луу авахтны хүрээний үүдэнд хөөрч зээлэд анхааран үзсэн дээ. Тэдний машин тэрэг хэзээний ор тас алга болсон байлаа. Ганц морин тэрэг нь удамжид мурайтж байсан болохоор тэр морин тэрэг удаан гэж санснаас дуудсангүй хүлсний машин тэрэг зархаар шийдэв. Энэ өдөр гарийн өдөр болохоор тэрэг зарах хүн аривн гол зээл хөрвөл бараг тэрэг таарна гэж тэр бодчээ. Энэ үед нэгэнтэй 10 цаг өнгөрчихсэн байлээ. Зуны цагийн нар зулай дээр нь төөнөөд вайн минь уулаас евро хүчис өмссөнтэй яарж алхаж байхдаа нэгэнтэй нүүр дүүрэн хүлс асхарав. Гэвч тэрэ гаралчуураан гарган хүлсэ зүлэхгээс биш алхнаан удаашралгүйгээр урагшаа явж л байлаа. Энэ үед түүний эсрэгээс нэг харавтар өнгөтэй бичхэн машин тэрэг хүрч ирэв. Тэрэ лавлаж үзсэн дээ тэргэн дотор дэмий хүн үзэгдэхгүйгээс бараг л хүлсний тэрэг байхаа гэж бодоод гарын үргэн тэргий зогсоохов. Энэ тэрэг түүний гарын үрэхийг үзмөгч хурдцаан доорон хасан яг түүний өмнө ирд зогсов. Тэрэг зогсомөгчээ гоё түүдэн нээгдэж дотроос нь нэг эмэгтэй хүний толгой бултасхийн харагдав. Эн чин юу ши юм биш үү? Санинда тэр тэргэн дээр суужгаад ягд бас толгой дүрэн хүлс гарч ирсэн. Тэр бас надтай адил өр дээр гүн гарч ирээд тэр гэрсэн гэж үү? Тэгвэл тэр бас ямар бачим хэрэгтэй болчихсан юм бол? Вайминиг ингэж таамаглан бодож байтал бүл аха гэж лювши юм түүнийг дуудав. Вайминь хариу дуурахаас өмнө тэр жолоочийн гарт нэг түхрэг зоос гардуулж баяртай гэж хэлмэгч тэргнээс үсрэн бууж вайн миний дэргэд ирээд

хамгийн хэлхий сонсон. Энэ өглөө 40-ын бүлхэн гэнэт хотын захиргын соёл гэгэрлийн салааны бачин мэдэгдлийг олжээ. Энэ өдрийн өдний хойны 2 цагт соёл гэгэрлийн салааны жоо дарга 40-ын бүлхэнд иржээ. Тэрх хятын ялахын 40 дэвтрийг тоглох мэдэгдлийг илэрхийлж барсны дараа 40-ын бүлхмийн бүх тоглогч нараар өөрийн үзэлтийг яриулна гэнэ. Энэ хурлыг арга цаахын тулд юувэ бид хоёул зөвдөж 10 цаг хагасын үеэр өрдөр Японыг эсэргүүцэх бүлхмийн гишүүн ба бүлхэмд оролцох гэж байгаа идэв хэдний цуглуулж нюанс хурл хийхээр тогтжээ. Ваймийн энд хүртэл сонсоод түүний үгээ тасалж бүлхэмд орох гэж байгаа идэв хэдэн хэн байх юм гэж асуув. Сижерцке, Юви Вилан, эмэгтэй тоглогчээ, Жэньиме, хурл хийх газар чинь Жашучи зэрийн 40-ын бүлхмийн бага асарт 9 цаг 40 минутын үед би 40-ын бүлхэмд хүрсэндээ хуралд оролж ихэд нөх залгалдаагаар хүрч ирсэн. Гэвч ганц л юу боо үзэгдэхгүй. Би түүнийг тосхоор багасрын үүдээ гартал Хэй Пин үүдэн өмнөх тулгуурын араас гарч ирв. Тэр зориуд тэнд надад хүлээсэн юм уу? Эсвэл гэнтийн юм уу? Түүнийг бас мэдэхгүй шүү. Гэвч Лаосай хэрэг гарган эмэлгэд суусны дараа тэр надтай үнээр халамцэг болсон. Тиймээс би түүнээс үүрдэ зайлдаг юм аа. Гэтэл энэ өдөр тэр надыг үзмөгч харманаас нэг билет гаргаж тусгайлан надад хөргөж ирлээ гэнэ. Би түүнийг чи өөртөө очио гэсэндэ тэр явж хүлээхгүй. Тэгээ тэр цагаан үзэж билеттэн гарта чихэж өгөөд 10 хэдэн алхам явсангүй би эргэж чи хурдан очоорой хурдан гэж хасгирч байсан. Нэнчэ тэр явах тутам хурдлах өгөөд цагаан ахин дахин үзэж байгаа нь надыг улам сэжиглүүлсэн. Төвний энэх хөдлөг өнө нь надад улам сонин санагдсан шүү. Тэр юу хийхээр очих юм бол би мөрдөж үзье гэж бодлаа. Игээд би сэв сэмэрхэн биеийн талдалж түүний хойноос нь мөрдөж ихэлсэн. Тэр хүн зүтгэх тэргэнд суусанд би бас нэг зүтгэх тэрэг олж гарсан. Надыг зүтгэж яваа нэг настай хүн болохоор явах тутам түүнээс хосроод яг алдмаар байж байтал тэр харин яг цагдааны тэнгимийн үүдэн өмнө хөрөө зогсчихсан. Би сандрахдаа тэргийг зогсоож өвгний ард алдлан үзсэн дээ. Тэр гайхал тэргнээс бууж гүлсэн зоосан үгээд баяргэн зөөлөд хэлв халв гэж хэд хараад баяргэн асрын шатангууд авирчихсан. Үүдний харуулын өмнө хөрмөгч тэр харманаасаа ямар нэг юм үзүүлсний бүүмэд тэр харуул нь түүний тэр юмыг үзмөгч хариу ясаг үзтгэхэд тэр яг л халгаа үзсэн тэмээ шиг тавьж орсон шүү. Игээд би түүний аливаа гүр мэдсэн. Тэр үед миний зүрх яг амар гармаар савлж сандран өвгний тэргэн зоосыг өгөөд ойролцоо байх хүн авахтны эмэлгийн хоронд очсон юм а. Тэгээд би Лаосай гэж үтсэнгүйгээр Ючхийн бүлхэн мод утас цагсанд Юбиа Юилан утас тоссон. Би түүнээс Юба байна уугүй юу гэж асуусанд тэр үгүй гэсэн. Игээд би түүнд багасарт байгаа хүмүүсийг түргэн зайлуулах хэрэгтэй гэсэн бөгөөд хойн ирэх хүнийч хурдан явуулах хэрэгтэй гэж захисан. Юши Ян дахин залгаж хэлэх гэж байтал Ваймин түүний үгээ тасалж болжээ. Би одоо бүр мэдсэн. Чи утсаа тадмагч надыг өрж ирв үү? Гэж асуув. Тийм ээ. Ваймин яран гар цагаан үдсэн нэгэнтэй 10 цаг хагас болчихсон байлээ. Явъя. Хурдан хүлсэн тэрэг дуудая. Гэж Ваймин эрс шуурхай хэлв. Хаан очих юм. Жүчхийн бүлхмийн багасарт очия. Тэнд очиж болохгүй шүү. Үгүй. Эрх үүш очих хэрэгтэй. Ямар учир гарсныг эрх үүш тодорхойлох хэрэгтэй шүү. Хэдий хурдан бол төдий сайн. Одоогоороо хурдан явах хэрэгтэй. Чи миний хойноос дагаж яваа. Гэж захив. Йошиин толгойгоо дахин гараан салган авч Ваймины араас нь дагалдан явлаа. Тэд дунд зээлд хүрсний дараа нэг хүлсний тэргийг хүлсэлэн суугаад Жашужи зээлөөд дахиулж очив. 10 минут болсонгүйгээр машин тэрэг Жашужи зээлийн

0: аманд хөрсөнд Юушиян нэг төхрөг зоос гарган жолоочд гардуулаад Ваиминти хоёул тэрэгнээс шалгуудан бууж ирлээ. Ваимин тэрэгнээс буугаад хойш хандан «Чи миний араас захих зай тавьд байгаа» гэж сэмэр захив. Ваимин Юушиянийг нилээ зай тавиулсны дараа өрдөөр зөөлийн амсраас 50 алхам хол байгаа жүчхийн бүлхмийн герман хэлбэртэй багаас руу ажиглав. Асрын өмнө нэгэнтэй 3-4 цагдааны мотор зогсож уудын дээр сул хувцстай тагнуулваа цагдаагаар дүүрчээ. Байдлын үзэхэд дайсан нэгэнтэй хар хөдөлсөн байлээ. Ваимин нэгэнтэй урагшаа явж болохгүй болсны мэдээд эргэж үзсэнд түүний ар талд нь 4-5 алхам зайд төрөөслөж өгөх гэр гэсэн бичээстэй орсон маягийн гэр харагдав. Тэр баярган хүрийн үүдэн дээр няалдан ирсэнд Юушиян хурчирэн одоо яавал таарнав? Яг болохгүй бол би очиж ямар хэрэг болсныг үзэж ирэх үү гэж хэлв. Болохгүй. Энэ хүрээ бол төрөөслөж байгаа гэр байна. Бид гэр төрөөслөх хүнээр овлж очие. Чи өрдөөр очиж үүдийн тогшоо. Би энд зогсож дайсны байдлыг байцаая. Дайсан лав нэгүр дайрч цагдааны тэнгимд харих юм а. Тэр үе гэж Ваиминий хэлж бархаас өмнө Юучхийн бүлхмийн хүрээнээс хүмүүсийн хас хэрэг чимээ дуулдав. Юушиян хармагчаан «Аяа, манай хүн баригдчихлээ» гэж доор дуунаар хас хэрэг маягтай хэлв. Ваимин тэр зүгт ажигл бол сул хувцстай тагнуулваа цагдаа хоёр хүний баривчлан мотороо дэнчирнэ. Сайхан лавлан үдсэнд нэг эмэгтэй нэг эрэгтэй байлаа. Тэр хоёул хэдийгээр хүчин чинээгээрэн тэлчилж байвч тагнуулваа цагдаа нар цохихтай чирэгтэй мотор тэргнийхээ мухлигтэн чихэж оруулав. Ваимин Юушиянгийн эсрэг «Хурдан хүрээн дараа, саяын хэлснээр гүйцэтгэ» гэж яаран хэлв.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харьбан гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

дуу бол дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслал мөнхрөх суврг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Хэр баргийн хүнийг тоохгүй байж болно. Гэвч хэнийчгэд басаж болохгүй гэдэг мөргөдийн хэлсэн үгээр энэ ээлжийн дууны цангуу нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч буян хэсэг. Эхлээд чанга атах гэдэг дууг хүргэе.

Архим сонсогчдоо. Манай энэ ээжийн дууны цангуу нөтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

дай ургах, налгар хайлаар намья татуулан найра хөглнэ. Салтай мшээх саруул хайлаар сайхан зүудэнд өнгөрн хоногшно. Айргаар сингэнэх амглан хайлаар амбан уулын одтай жаргана. Хүлэн баярын хуйс хайлаар хөгжмийн данжоор хүшх ярьна. Хайларын дуу нэвтрүүлэг.

0: За амар сайн бацхан уу хүмүүс сонсогч та үзэгчтэй та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэж мэдчлэн залгаж байна. За хайлаарын дуу нэвтрүүлэх болцлын цагта ирхэм та бүхэндээ мэнд асуу залгая. За манай нэвтрүүлгийн энэ цагта мөнч зочинтой нэвтрүүлгийг та бүхэндээ хүргэх учраас за урьдчилан хамтдаа дамжуулъя. Мөнч нэвтрүүлгийн өвдөж сонсож байгаа байгаагийн замдаа дарамын тоог маань үсгэж өгөх битгий мартаарай. За энэ цагаараа та бүхэндээ бас нэгэн сонирхон хол нутгийн зочныг оруулъя гэж бэлцээ. Урьсаа. За ингээд та бүдгээ уулзъя. За сайн байна уу?
1: За сайн байна уу?
0: За өөрийнхөө одоо онцлогоороо манай үзэгч олондоо бас нэг өөрийгөө танилцуулна уу?
1: За
0: сандаркваа.
1: За сайн байцгаж байна уу? Үзэгч та бүхэндээ. Өнөөдрийн мэнд хөргийа. Тэгээд би болж юм. Одоо хөхнөр Дэд Мөнгөлийн дулаан шин зүүн шин шишин мөнх насан байна. Тэгээ баярлсан шүү. Тэгээ тав хүндээ нэгэд энэ хүлэн бүрийн энэ сайхан арааjóгаар тав хүндээ нуулзж байна. Сэтгэл маш өндөр байна.
0: Догдолж байна шүү. За мөнх насандаа маш баярлалаа. Урилгын маань тосож миний хайлаарын дуун нэвтрүүлгийн маань өрөөнд саатаж тэр сайхан ярилцлага өрнүүлж хувьчлаг болсон дүнхээр баярлалаа. За энэ агш наман ч одоо танай нутгийн төрөл садангууд гэдэг гэр бүлийн олон улсууд, за мөн ч манай нутгийн газар газрын олон сайхан үзэгч сонсогчид маань бид хоёрын ярилцлагыг, за мөдөс болох сайхан дуу хоорыг сонсож нэг цагаа жаргалтай өнгөрүүлнэ гэдэгт итгэж байна. За ингээд өөрийгөө одоо сул тавь шүү дээ. Хамгийн одоо тэмбэ сулхан хамгийн одоо байдаг янзаараа л ингээд манай нэвтрүүлэгт тавтай мөрлөөрэй гэж танд найдая.
1: За баярлаа.
0: За монгол хүн байндаа минь дунстай залгаж энэ доо гэдэг шигээр сайн уу гэж мэдлээ тэмбэ сайн гэж өчгөч ин сонсөө ингэж болсон хоёр хүнийг энэ дэлхийн монгол гэдгээ гэдэг сайхан шүлэг шингэрээ. За хэл хэлээ мэдлэлдэг сайхан монголцууд юм байна. Гэхдээ бол бас газар газрын зан гүзээ гүзээний болон гэдгээр ёс заншил олон антаа байдаг гэдэг шигээр өөрмц бас нэг өөрийн гойлоороо суулсан хүнийг өнөөдөр зочин болгож нэвтрүүлгийн өрөөндөө уурсны учир за бас сайхан дээл гэдэг чинь дэлхийд ховорхон тэндөө сайхан хоцсаа гэдэг шиг дээл бүснээс нь эхэлж бас сайхан ойлгоё гэж бодлоо. За манай барах цуттай бол тийм бай. Одоо хүлэн байрын манд монгол цуттай бол ялгаатай л харагдж байгаа юм байна. Энэ дээлийнх нь бас соёл, жаншил, утга учираа бас бид олонд танилцуулаад тайлбарлаад өгнө.
1: За за. За тэгээд ман энэ дээл одоо хохнорын манай дээд Монголын дээл. Тэгэхээр энэ дээл ягааг ханцааныг гаргаад ингээд өмсдөхвэ гэхээр энэ ман тэр газар таамалж юм. Энэ чинь нэг ёс хүндэтгэлийн талар.
0: Оо за.
1: За хэрвээ айл дигээ суул энэ ханцааныг ханцлаа инхээс үхгүй. Ханцаа ханцлаа суул энэ ёс морилын асуудал болж байгаа.
0: Оо за.
1: За ахмууд одоо хүмүүс энэ Монгол гертэ найрлж найр наадам болохын үед энэ ханцааныг унжуулаад үх хэлжиж болдукгүй. Ханцаан заавал инхээ энэ
0: өмссөн байх хэрэгтэй.
1: Ханцаан гаргаад игээ тавьсан байх хэрэгтэй.
0: Аа, игээ тавьсан байх хэрэгтэй.
1: Аа, тавьсан байх хэрэгтэй. Монгол гэрч суухтаа энэ ханцаан игээд айлд ороо суулаа. Ханцаан ингээ ханцлаад ингээ суухыг процедерлэнэ.
0: Тийм байна. Одоо гадаа хөдөө явахтаа яадаг юм бол?
1: Аа, гадаа хөдөө явахтаа энэ бас ханцлаа явж болно. Халуун юу н цагт бас энэ одоо жахмаагүй шүү дээ.
0: Аа, тийм байна. Зөвхөн одоо гэрт орно, эсвэл одоо энэ хүндэтгэлтэй цаг үе, ёс заншлын цаг үедээ бол одоо бүр ингээд ханцаагаа унжуулах юм байна. Энэ бол одоо таны нутгийн

0: гэдэг дээр
1: хандсан бас ингээ унжуулаад бас үг ярьж яаж болохгүй. Үг ярих дууд бол үг ярих үед хандсан заавал инхээ тавьсан байх хэрэгтэй. Инхээ тавьсан байх хэрэгтэй.
0: Аа.
1: Тий.
0: Аа, за.
1: Энэ бол юм одоо хандсаныгээ тавьдаг бол энэ хандсан дээр та бүхэндээ нөхө хүндэлж байгаа юм. Ийм учир.
0: Аа, хандцоога 50 нисэн чинь одоо гар дээрээ
1: тавь. Гар дээрээ нэгээ тавь.
0: А, ингэж тавих юм байна.
1: Гар дээрээ тавина.
0: Тэгвэл танаас одоо ер нь ангийн үед энэ хоёр хандцуулаа тэгээд өмсөх нь арай жоохон цөөн байхаа.
1: Тэр тийм ба.
0: Гэвэл бас тиймэрхүү байдаг юм болов.
1: Үл бас өвлийн
0: Аа, мон иймэрхүү онцлогтой юм байна. За, тийм байна. За, харин сайн хэлсэн шигээр нутг нутгийн зан арын шин соёл гэж бас ийм л ялгаатай тэр цаанаа бас утгатай шүү дээ, тийм бай. За, Дээд Монгол гэдэг чинь бас биднес бол ингээд хоорондоо яриад өг хамраа сайхан бас ойлгож шүү дээ. Гэхдээ бас өөрийн гэсэн нэг онцлогтай тийм бай. Күн энтер гэдэг. Тий, тиймэрхүү шиг бас сайхан байлаа тэгээд. А би одоо мөнх насандаа энэ цаг ганц найдах нэг зүйл нь бол за нутгийнхаа тэр сайхан хэл хэллэгээрээ бас илүү ярьж гараа. Ингээд манай үзэгч сонсогчид бас тэр сайхан Дээд Монголын хэлийг бас сони уцулж чихээ баярлуулж бас цаг суулцъя гэж бодлоо.
1: Яа яа мэдлээ.
0: Яа яа гэсэн чинь одоо за гэсэн үг тийм бай. Тийм байна. За мэдээ чайларын дуу нэвтрүүлэх маань урилгачтайгаа урьж оролцож ярилцаж дуухрын дуулуулж эрхэн болонтойгоо хамт байлцдаг. Амж та бүхнийхээ сайхан санал бодол сэтгэлгээг бас энэ тавчингийнхаа доор үсгээр эсвэл шууд 3 дугаарыг манаас салгаж оролцож болно гэдгээ битгий мартаарай. За одоо ингэж хойлоо асуултанд ороод явна да.
1: За
0: мөнх насан сайхан дуулдаг. За дуулах нь бол одоо мэдсэн. Тэгээд морин хуурч чаддаг юм байлаа. Миний ойлголтоор бол ер нь энэ дуу хууртаа хизээ ойрцсон. Ер нь багасаа л одоо аляа энэ дуулаад ингээд гүйгээд байдаг хөөхд байсан уу?
1: Энэ одоо асуудалгүй. Одоо миний гэр малчин айлын хөөхд. Би бол малчин айлын хөөхд. Тиймдээ бас тэр үед аав ээж хажууд ахトゥ төрөл садан бас дуулна. Тэдгэрийг бас дагаж дуулна. За тэгээд энэ багын энэ ухаандаа бас нэг бас нэг үчирэг хийжээсэн. Дуу үрлэгийн төлөө. Би тэр цэдэ гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо тэр шингээлтэй. Тэр үед. Тэрний одоо тэр юу н араа жин дээр нь тавиад сонсдог байжээ. Нэг өдөр чин тэр багын ухаан чин нэг өдөр чин одоо бодогч ина. Ая энэ үн дотор жаахан жаахан хүн гараад дуулдаг байх. Одоо үнийн баглана гэж. Тэгээд энэ дуулж яхад нь очоод тэр төлөө цогтөг тэр сүхэр.
0: Сүхэр.
1: Ига дуулуулчихад. Дуулуулчихад огсон байхгүй. Дуулуулчихад цогт баглалчжээ.
0: Араадчгүй юучгүй.
1: Араадчгүй юучгүй. Тэгээ одоо мэдсэн. Одоо миний ухаанд тэр докторны аалж маал шиг нэг тим юм бэ.
0: Жохон жохон.
1: Аа, тэний жохон.
0: Хүн байхдаа л гэж бодсон байх та.
1: Одоо би үүн дотор чинь хүн байх уу? Энэ хүн тавл би үүн чи барина. Багын ухаан чи одоо.
0: Тий, тий.
1: Тим л байжээ.
0: За, гадаа бас яг ийм үлгэр гаргасан хүн сууж байна тийм бай. Урд насаа ах бас ингэж ярьжсэн. Одоо гадны нэр чагнаа сууж байгаа хүний ярихыг бас. Тийм байна. За, ер нь бол одоо энэ гэр бүлийн үлээ тийм бай. Бас сонсдог дум ер нь баг нас бол одоо юм их шингээхэд хамгийн хурдан нас шүү дээ.
1: Тийм
0: болохоор бас нөлөөтэй юм байна. За, ингээд баг сургууль дум сургууллаа бол та өөрийнхөө нутагтаа өссөн гэж хэлсэн тийм бай.
1: Тийм.
0: Яг дулаан шин дээр өссөн тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: За, тэнтэх сургуулийн байдал энэ төр одоо ажиглахад манай энтэгтээ бас яхан ямар ялгаа энэ төр байдаг юм болов.
1: Ялгаа сургууль ялгаа байхгүй.
0: Баргал адил.
1: Баргал адил.
0: Тэр үеийн хүүхдүүдээс нэрэл баргал адил. За, одоо дум сургуулаа төгсөөд бол дээд думд таавал харин урилгын замыг сонгосон юм байлаа.
1: Тийм.
0: За, яаж энэ сургуульд ирэх бодол санаа орсон? Яагаад ирсэн?
1: Одоо яагаад ирсэн гэхээр тэр үед бас дуудуулж яагаад энэ анх думда тэгээс сургууль дотроо жаахан дуулна. Тийм сайхан бас дуулж чадахгүй. Тэгээ би бас боддог байсан. Манай ах гэж нэр аяа өвөр Монголд яваад дуугэрлэх сураад. Одоо жишээлбэл энэ хөхмөчрах. Энэ хамгийн түрүүнд тэр хангамдлахын хурцгүй ах.
0: Тий.
1: Тэднес өөрөө өвөр Монголд аа өвөр Монголд ч нь явлаа дуучин болд юм байна. Ийм нэртэй болд юм байна гэж. Тэгж л сургуульд байх тэгж санаа бодолд ордог байсан. Тэгэд одоо тэр бодол минь энэ дээд думд тань явсангүй. Би одоо гэртэн сууна гэтэл. Аа. Тэр дээд думд явсангүй байж итэл харин миний нэг одоо бол ах. Намайг Ая, күн чи одоо ингэж болохгүй шүү. Чи одоо сургуульд явна шүү. Чи одоо яа юу сурах гэж бодож байна гинэ. Тэгээ би ярьжээ. Би бас дуудлыг гэж бодож байна. Дуучин болно. За тэгэл удаа ахна чамд нэг сургууль чамд таарсан. Тим сургууль. Тэгээд харилцаж явъя. Гинэ. Тэгээ би одоо баяртай гэртэн байж ичээ. Нэг чимээ ирсэн. За ордос тавхаар боллоо.
0: За
1: би тэр үед сонсгоно ордос гэж одоо орс морсд гарчих юм уу? Тэгээд одоо явж цэгүү чи анх гэрээсэн гарч яах. Тэгээд явжээ. Тэр ахмын дагуулад намаа тэр ордосын дэс сургуул хөргсөн. Хөргээд одоо тэр үед тэр сургуульд яваад хөрсөн ариун дуулд хөөхтөд байт юм байна. Эл талаас одоо хүлэмбэр, шилингол та энэ Бурят, Дээд Монгол, Сүүбэй тэгээд ариун дэрхэн зүг 8 дахь бусаас энэ сурагч нар сүглэрсэн байд юм. Тэгээд очоод бас амар таатай.
0: Яг өөрийнхөө дуртай.
1: Яг
0: өөрийнхөө. Тэр ахчнаас чамайг сайн ойлгодог л энэ да. Яг чам тахирсан сургууль олж өгье гэдэг тийм ээ.
1: Тийм ээ. Тэгээ одоо би одоо энэ хүлэмбэрийн энэ араачунаас ахтаан талрах чинь аа. Эрдэнэнгх гэдэг нэрийн. Эрдэнэнгх ахтаан талрах чинь аа.
0: Оо за.
1: Ах минь одоо тэгээд намаа миний багын нэр бас Хүүн гэдэг нэртэй Хүүн.
0: Хүүн.
1: Аа Хүүн. Тэгээ одоо Хүүн эндээс баярлаа талрах чинь.
0: Айлын хэд үлээч?
1: Би айлын 2.
0: Айлын 2.
1: Аа.
0: Дээрээ удаараа
1: ахтай. Доороо нэг охин дүүтэй.
0: Охин дүүтэй. Охин дүүн ямар нэртэй бол?
1: Мөнгөнхаар.
0: Мөнгөнхаар. Оо за. За тийм байла. Тэгч бол одоо урилгын замаа эхлүүлсэн юм байна да. Энэ сургууд ирэхээсээ юм чи уртын дуулдаг байсан уу?
1: Уртын дуу сонсноо.
0: Сонсдог байсан.
1: Аа сонсноо дуулж чадахгүй.
0: Аа за.
1: За тэгээ ордсын отог хөшөөний үндэстнэ ажил мэрэгжлийн ерөнхийлсэн дунд сургуульд хөрж суралцжээ. Аа багш Навчанхаар багш. Ас дуусуржээ.
0: Энэ сургуульд бол тий яг одоо Навчанхаар багш багшлж ирсэн юм байна тийм бай. Өөр Монголын шүү тариа улаан мөчрд одоо ажилласаа амарсан багш байсан багшийг бол урьж энэ сургуульд нь багшлуулдаг байсан юм байна. Энд ирээд бол одоо уртын дуу анх өөрөө бол одоо сонсдгоосоо ам нээж дуулдаг болсон гэсэн үг тийм бай.
1: Тийм тийм.
0: Одоо болт уртын дуугаа дуулж гал байх та.
1: Одоо болт уртын дуугаас нь салаагүй дуулж байна.
0: За тэгвэл одоо сайхан дуу сонсъё. Ярааныхаа өмнө.
1: За за. Тэгээд одоо уртын дуу бас нутгийн уртын дуу хүлэмбэр энэ хаан одоо энэ өөр Монголын элэг газрын уртын дуугаас бас жаахан жаахан мэдэн. Тэгтээ би одоо нутгийн нэг уртын дуу сонсогчд үзэгчд та бүхэнд сонирдуулъя.
0: За урдаар бол одоо нутгийн дууг нь сонсчъя. Араас нь бас өөрөг байгаа. За дуугаа эхлээрэй.
1: За тэгээд цагаан тангийн туулаа гэдэг дуугаа та бүхэнд танилгуулъя.

0: Ой. За.
1: За, маш баярлалаа. Ер нь өөрийн бас онцлог, нотхын онцлог гэж бас ондоо. Таны нотхын онцлог бол миний ойлголтоор бол таны нотхын онцлог ер нь өндөр хөхтэйч гэхүү, дуулдах шиг, ингээ дээгүүр яваад байдаг шиг, хоолой сайнтай гэж хэлэхүү. Тиймэрхүү одоо санагддаг. За, ингээд нотхынх нь бас дууных нь онцлогоодын талаар нас ямар шүү? Өөрийн ойлголтоо бас тийм бай ойлгын хүн байна даа, бас тийм жоохон тайлбарч хийгээд яриад өгнө гэж бодож байна.
0: За, энэ Дээд Монгол манай уртын дуу, Өөр Монгол уртын дуу ирийн зөрөөн илгаан гэж ярьвал, манай одоо энэ Дээд Монголын уртын дуу шургуулна гэж байхгүй, бүр цайруулна. Энэ дээр нь жоохон ондоо биш газар нь одоо тэгэхээр нутг нутгын хэб намба, хэб байдалтай, тэр газрын юуны хэб байдалтай иймэрхүү. За, гол энэ илгаан олж юм энэ дээр нь гарна.
1: Цайруулна гэсэн чинь одоо дээшээс ингэж яваа гэсэн үг.
0: Жишээ бол цайруулна гэдэг нь гэсэн ийгэж энэ олж нь шургуулна.
1: Оо, за.
0: Тэгээд хоолоогоо 50 сар тэр бол цайруулна. Одоо мань иймэр шиг байдалтай.
1: Оо, за. За, ойлголоо. Бас иймэрхүү ялгаатай юм байна тийм бай. Тийм байх. Тэгээд бол одоо Дээд Монголын усууд бол хоолой сайнтай л гэж ер нь ардын дунд ярихцаар ирсэн да. Ер нь бол.
0: Баярлалаа.
1: За, миний өнөөдрийн хамгийн олдрохч байгаа зүйл бол завш бас энэ нэг удааны тийм бай. Нэвтрүүлгээр дамжаад мөнгө насантай талцаа. Тэгээд оо, за. Энэ хүний чинь би бас таньдгийн байна. За, тэр хүний бас гэр бүлийн хүн юм байна гэж мэдээд, за бас хацтай өнөөдөр нэвтрүүлгийнх өрөөнд зочноо болгосон, Дээд Монголын хүнийг зочноо болгосон сууж байгаадаа бол маш олзрох гэж баярлж байгаа шүү.
0: Баярлалаа.
1: За, тэр уучрыг бол мөдөөс жоохон залгах юм байна. За, ингээд бас нэг яран дамдаас сонссон мөнх насан бол одоо дууны тайламжийг сайхан хийдэг, дууны үгийн тайламжийг сайхан хийдгээ, энэ дууныхаа утга учирыг сайхан тайлж өгдгээ гэж бол мэтэл да. Тийм учраас сайны дуулсан нутгийнхаа дууны талаар, үгийн талаар бас нэг жоохон задлалт хийгээд яриад өгчгүй юу?
0: Аа, за. Цагаан тангийн туулаа гэдэг дуу. Цагаан тангийн туулааны актмарыг сонгоно гэж. Цагаан гэрийн мэлэлгэнд санаа ухаан сэргээ. Аавын минь хайрлсан алтын шаргал мөр би, алсын газар зөрхт сэрэн дээр нь янзтай. Тэгээд ээжийн минь хайрлсан эрээтэй торгон үч би, хари газар зөрхт ханцан дээр нь янзтай гэж дуулна. Энэ дуу одоо ман нутгтаа хол газар бэрд явна, хөргөнд явна тийм ээ. Тэгээд аа, ээжийн сансан юм уу? Нутгсан сансан. Аа, моран. Одоо хайртай морин байж болно, хайртай амьдрал. Гэр юухан тэ санж бодохдоо тэгж дуулагдаад артын дунд тийм дүн байна л да.
1: Хамтлагдсан дуу юм байна. За, ойлголаа, маш баярлалаа.
0: За, ярьж байгаа би бас. Санчлаа.
1: Нутгаа сансан байх таа л хөрхий. За, өнөөдөр бас манай нүтрүүл

0: За, ордсын одоо урилгын сургалт бол бас гоёч багштай таарлаа. Ингээд сайхан ч хүн танилцуулж одоо ирсэн байна. Тэгээд бол урилгын жинхэнэ мөрөгчлийн зам бол эхэлсэн гэж хэлж болно тийм бай. Энд бол нэг бичлэг байна. Энийг хамтдаа хараад авъя. Яг багшийнхаа бол одоо хичээлийг орж байгаа юм байна тийм бай.
1: Тийм.

0: ойлголаа. Ер нь тухайн үед одоо одоо өргцүүлэн ботход багш нь ямар хөө байсан, анх одоо ордсод очнысэн хүн чинь орс марсаар явсан ч бас магадгүй гэж бодсон хүн чинь тийм бай. За би одоо нэг ямар нэг сургуульд явж байгаа юм бол өөрийн хүсэл бас нэг ориглон бацлаа байхдаа тухайн үеийн тэгээд оцсон хоёр нь ордсын урлагийн сургууль юм байна. За энэ сургууль юм байна гэж мэдсэний дараа үзэж харсны дараа тухайн үеийн байдал ямар шиг байсан?
1: Тухайн үеийн байдал одоо ирэнгөө багштай навчин хор багштай талархнаа. Тэгээ багш минь бас хатуу. Тэгээ манус энэ өнийн таацчихсан. Энэ хатуугийн даагад бас одоо дууган сайхан эзэмшдэд авч явна гэдэг чинь бас амаргүй л явдал да. Тиймдээ манус энэ дуундаа хайртай. Нэгчлүү дуулдаг энэ багштай заасан багштай бас хайртай.
0: Хатуу гэдэг нь одоо жишээлбэл хэр зэргийн чанг байсан бол
1: чангийн тэр үед чинь одоо манай нэг хүүхдээ дуугаан сайн заан сайхан эзэмшүүлж хэл гэжэл ботсон да. Одоо бодох нь жинхэнэ багш минь амаргүй. Тэр ариун хүүхдийг нэг нэгээр тэгж энэ одоо дөрвөн зүг 8 зүгсээс ирсэн энэ хүүхдүүдийг сайхан нэгэд хичээлийн оруулаад харихын үед нь бас ондон болгоод хөөрүүлээд инхад өгнө гэдэг олж амаргүй.
0: Тий, тий.
1: Тэгээд
0: багшны хариуцлагатай.
1: Багшаар багштай талархнаа.
0: За, энэ бол багшны хариуцлага. А гэхдээ багшийн хөтөлбөрийн ардаас өөрийн хөтөлбөр гэдэг юм хэрэгтэй байдаг ч та тийм бэ? Мөнх насны чармайлах. За, бас тэр авьяас чадвар байснаас л одоо өнөөдрийн хэрэгтэй сайхан дуулдах. За энэ залуу сайхан дуулдаг юм байна. Ийм залуу манай энд явж байгаа юм байна гэдэг бас яраанууд байгаа шүү дээ. Хаанаас тэгэд Монголын хүн энд яваад байгаа гэдэг яраанууд ч байна. За тэр асуулт бол бас хөлн байртай, хувь тавилгантай, хувь барьдлагатай тийм бэ. Хайр бодолтой л гэж бас ярих байх та. За өнөөдөр бол одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд манд сууж байгаа энэ залуу хэдийгээр тэр хол тэгэд Монголоос Дэд Монголоор нутгтай боловч хөлн байртай манаас ялтчгүй холбоотой. Хөлн байрын маань хөргөн байгаа тийм бай.
1: Тийм.
0: За, хөлн байрын маань хөргөн гэхэд бас ярам асууд нь. За, юу болчих вэ гэх магадгүй. Манай нэвтрүүлгээр яг манч миний нэвтрүүлгээр ундрмаагчигээ би бас сурвуулжлаад яраа суулсан. Сайхан дуу тэр авьяасын нь бол үнэхээр бишрээд одоо яагаад ийм хүн бас байдгийг гэдэг шиг тийм бодлоо орцсон. Маш хүндэтгэлтэй санагдсан. За, яаж одоо энэ урилгын сургуультай талцсан байх та хоёр чинь тийм бай?
1: Тийм.
0: За тэр сайхан бас энэ хайрынхаа талаар, амьдралынхаа талаар бас бид олонтойгоо хуваалцсан уу?
1: За, за тэгье. Одоо отогшуна, ажил мэргэжлийн ерөнхийлсэн дунд сургуульд очоод дуу сурахаар очжээ. Тэгээд одоо анхан энэ ундармаа одоо харахаар нь бас нутгийн шил зүгээр явдаг байсан. Тэгээд манай ирч нэг багшаа дуусурна. Тэгээд надаас бас гоё дуулна. Тэгээд одоо анх нь жаа ундармаа ягчээ гэдэл. Тэгээд манаас хавсар, хөгжим хавсар дуулаал. Дуулаал. Тэгээд байсан. Тэгээд ярангүй. Хүн дотор бас сэтгэл зүрхээ нь ойлгоно гэдэг чинь.

0: миний ана одоо хани үлжм. Дотор нь сэтгэл дотор нь нүттэй хүн. Цаана нүттэй хүн. Тэгээд анхан одоо их чагээд биширээд тэгээд явж ирсэн. Аа сүлд чирээд хүн одоо 2-3 жил, 4 жил болоод манай Ирэнэнэ хайрцаа хамгийн сайн анги дотор. Тэгээд одоо бас заримд бас нутагтаа нутчин шттэ, мас чөлөө тавьин шттэ. Тэгэлээ бас санагалзан нэг нэгэ. Аа утсаар бас холбогдож байна. Одоо энэ нэг сэтгэлийн энэ ярилт хөв тавилан гэдэг юм. Энэ тесл одоо нэг нэгэ нэгэ дуутсан юм байна л да.
1: Тий, зөө зөө. Тэгээд бас одоо энэ нэвтрүүлгээрээ дамжиж за би бас хувь хүнээ төлөөлд тэр мөртөө бас нутаг орныхоо тэр буянсах сайхан улсуудаа төлөөлд бас хэлье гэж бодлоо. Үнэхээр аавын хүү хүний хүүл хэлсэндээ хүр чацаан гэдэг яриаг бас би сонслоо. Тэгээд ич харлаа, мэдэрлээ. Үнэхээр мундаг байлаа шүү мөнгнөөсөө. Ингээд амьдрал нь бас аз жаргал, сайн сайхны хүсэ. Тийм бай. Тэгээд хоёлаа бол одоо урдгийн ус учраас бас гоё штэ. Дээрэс нь бол ундрмаа агч хөгжим бол одоо амар дарддаг юм байлаа штэ. Ямар ч хөгжим юу бараг дарчин гэхүү да. Яаж сурсан юм бол бүүмэд тэр авьяастал байдаг байх таал гэж бодлоо. За тийм байна, ойлголоо. Тэгээд манай нэвтрүүлгээр дамжиж тийм бэ? Одоо бас сонсоод л сууж байгаа байх та.
0: Тийм ба.
1: За сайхан дуу гихөө. Хайртай зориулсан дуу гихөө. Эсвэл бас нэг бодож санаж байгаа яраа өг байгаа юм болоо. Бас бид нэг хажуунаас нь хайлтан бол сонсож болоо юм болоо гэж бодлоо.
0: За за. Тэгээд одоо энэ хөлбөмбөрийн энэ араачны нэвтрүүлэг. Эндээс би бас дотром ботсон үгэ. А хандан бас ярмаар байна.
1: Тий зо.
0: Хандан нь баярлж байна. Хамгийн талархдаг нь би вакцины хандан талархна. Энэ одоо ундрма байснаас хөлбөмбөрт ирээд биднийг уулзаад бас олон нэрвэн эрдэмтэн мэргэжилтэн хүч чадалтай ийм хүмүүстэй бас танилцсан. Энэ хүмүүстээ бас баярлана, талархна. Тэгээд ундрмаатан би юу заримд би гэдэг нэг хүн бас сэтгэл дотор хөвгөө
1: хилдэггүй
0: л тэгээд яваад байдаг. Тэгээд одоо би энэ нэвтрүүлгээр дамжаад би хандан ярина. Миний урлагийн зам дээр бас хани болж явсан. Зарим талаар нь надаас өлөө сонсох талаар байдаг юм уу? Аа, ай хөгжим хийх талаар би өөрөө түүнийг хийсээр энэ бас жахан цаг хэрэглэн штэ. Ундрмаа минь хажууд ирээ суувлуу. Одоо энэ бүхэн бүр хутна.
1: Эртээ болоо.
0: Тэгээд одоо яах юм жарахгүй. Хандаа талархаж байна. За тэгээд одоо талархлын асуу бас жахан ярмаар байна.
1: Тэгээд бас
0: тэгээд одоо бас энэ хадмын талдаа. Энэ хадамдаа бас талархаж байна. Аа эгч дөө авга нагц нар бас би хол нутгийг эртсэн бас надыг хавсран харгалзан. За цаашдаа төрөл биш чиглэ гэсэн бас нэг Нөхөлмөрт нэг ахтай, Батсүг ах гэж нэг ахтай. Энэ ахтай мас талархнаа. Манай хоёр бас архалчур тавихас эхлээд надыг хавсраад бас миний төрлийн оронд, тийм ээ? Авах нагцын оронд, аавын оронд тэгээд явсан. Бас ундрмааг бас сургуулийн зам мөрд игэж олгож өгсөн. Энэ ахтай. Өнөөдрийн энэ нэвтрүүлгээр дамжаад ахтан нь талархлаа, баярлаа.
1: За. Хүн гэдэг чинь хариутай бол бариутай байх хэрэгтэй гэдэг тийм бай. Хүний сайхан сэтгэлийг халуун дулаан сэтгэлийн өөдөс одоо битэл хөтөн ус цацаарай л гэдэг одоо сургадаг штэ.
0: Тий,
1: мөнгө тасан бас ухаантай байна шүү. Энэ жавшааныг бол алтгүй тийм бай. Энэгээр л хэлнэ. Би хөлөн барин энэ арааж угаар л хэлнэ. Бүх юмаа гэдэг. Энгийн үедээ л хэлэхгүй сэтгэлдээ нуугаад. Тийм байлаа.

Аа, ингээд энд нэг юу байна? Нэг шингэлт байгаа юм байна. За, энэ нь одоо яг хизээ дуулжсэн ямар үе болчоо бас сайхан дуу байлаа. Ээжийн тухай сайхан дуу байлаа. Ер нь одоо нутгаа сансан хөөхт юм байна да бас тийм бай. Ээжийн тухай дуулсан энэ дүрийг бас та бүхэндээ. Ер нь бол дуултын сайхан сонсоорой. Мундаг гой дуулдаг залуу байлаа шүү. Ийм чармалтай залуу байна гэдгийг бас та бүхэндээ харуулах гэж л энэ дүрсийг тавьж гамаа хамтдаа таалан болгоё.

0: За энэ сайхан дуугийн энэ төгсгөл сонсөе. Би бол одоо гол зорилго бол мөдөс шуудаа сонсгоо бодоод дуугийн тасалж байна. Энэ бол ээжийн тухай сайхан дуу байлаа шүү дээ, тийм бэ? Ер нь бол нутгийнхаа дууг дуулнаа, тэгэхэд усын нуугд ёсын дагнаа гэдгээрээс хүн чинь хаа газар очивол нэг урлагийн онцлог бол тэгдэг шүү дээ. Энэ нутгийн дуугаас бас нэг сурах юмсан, тийм бэ? Дуу хоёр нь ямар онцлогтой байдаг бол гэдэг шиг. За тэр мөртөө одоо нэг ангид нэг байх шин доор байсан юм чинь ундрамаа хчээс бол айл ерт одоо бараг дуунуудыг бас хөлөн бойр нутгийн дуунуудыг бас сайхан сурсал байх таа гэж бодож байна. Тийм учраас за хөлөн бойрын хүргэнээс одоо бас нэг нутгийнхаа энэ нутгийнхаа сайхан дуу сонсмоор байна. Ямар дуу хураа сонсох юм бол та. Олон улсад ханиад сууж байгаа шүү.
1: За энэ одоо тав хүндэн байгаарч Усын нуул ёсын дахгүй яах вэ гэхээр нь бас дуурлагтай дуртай танаа манаа гэж бас тэгж хуваахгүй юм дээр ямар дуу над гоё сонсогдвол би одоо тэр дуу бас яасан ч сурнаа. Тэгээд одоо ундрамаадан талархлаа бас дуугийн сурчээ. Нэг сангийн далай гэдэг дуу үртийн дуу сонсогчид тавхан дандуулж өгье. Хөлмөр уртын дуу.
0: За хамт та бас сонсъё.
1: За

0: За баярлаа.
1: За маш баярлаа. Хэр зэрэг сайн сурсан энэ манай одоо мөргэн үзэгч сонсогчд маань сонгоон болгоон байх та тийм бай. Би ч одоо тэр талаар сонсоод л сайхаа л гэж хэлгээсэн. Мэдгүй юм чинь. За маш баярлаа. Ер нь нэрээ усын овол ясын дагнаа гэдэг шиг бас сэтгэл гаргаж, хөдөлмөр гаргаж нутга нутгийн нэг тэлчгүй манай нутгийн энэ сайхан дуугаас ингэж гоё дуулсанд баярлаа. За одоо залгаад сургуулаасаа гарнаа. Дум сургуулаасаа гараад бол за их сургуультай хүрх юм байна. Их сургууль гэдэг чинь бас одоо тэр үед бол юу гэж хэлхий өөр өөрийнхөө мөрөөдлөж эхлээд яг л одоо амьдралын энэ галхаан дунд ордох чухал зам гэж хэлэх үед байт юм бэ. Тэр үе. За энэ сууж байгаа мөнх насан маань ер нь бид олны санаанаас гадуур гэж миний хувьд бол тийм санагдсан. Аа тийм үү гэд сонсоод бол тэгж батсан. За тэр сургуульд байсан юм уу гэдэг шиг. За их сургууль нь бол Шанхай шижвчгийн хүрээлэн гэж байхдаа их сургууль. Аа их сургуулийн за дуулачийн анги одоо тэр ангид бол сурдаг юм байлээ тийм бай. За яаж шалгаж хаанаас шалгаж ямар мэрэгчлэр тэр сургуульд очиваа.
0: За тэгээд одоо дээд тумдас гараад шилгуулжээ.
1: Аа.
0: Шилгуулад хэр үед чинь орд сурлаж ягаад төгсгтэн. Нутгтаа нь очиж шилгуулжээ.
1: Аа.
0: Нутгтаа нь хөх нуурт очиж шилгуулад. Тэгээд тэр сургуулийг би одоо тэгж бодсон.
1: Аа.
0: Тэр сургуул одоо орхин дээ гэд нэрээ мэдүүлчихэд байж ижээ. Нэрээ мэдүүлээд одоо юм хөг маань таглаад бүрөгчихэд байж ич.
1: Аа.
0: Тэгэд нэг сонссон миний ээж бас мотор унах төртэй. Мотороор мотороор нь ирж ин яасан гэсэн. За мөн их сургууль хөтчээ. Чи одоо сургуульд явна. Тэгэд анх нутгаас гараад Шанхай энэ хот төгөрч тэр үед Шанхайд очиад тэр гад нөгөө гадар доогуур явдаг. Тэр галт тэрэгэн дээр сууч чаддаггүй. Одоо нутгаан бодоод я одоо ён трэс машинд сууна. Сугаад круудер нь сууя. Ён өгчихэд тэр сургуульдаа очижээ. Тэгээ анх нь хүрээд сургуульд очиад нэрээ мэдүүлээд тэгэхэд орсон. За энэ юу илгаан гэж та бас одоо хитэд сурагч Арвин би нэг энэ цохон доод нь үндэстэн Монгол Янчилын Монгол үндэстэн төвд Эл газрын үндэстэн цохон тэр газар тэгээд одоо анх нь одоо тэр сургуульд ороод л хичээлэхгүй да хичээллаа.
1: Яг чиний чинь бол дууны мэрэгжил байсан
0: шүү дээ. Мэрэгжил байжээ. Тэндэн хүрээ тэр мэрэгжлээ нь одоо дууны мэрэгжлийн дууны үр авьяасан одоо үр авьяас бодруулах гэдэг чинь тайсан нүдлэгтэй бас хамаадж байна. За тэгээд тоглогч бас болох юм байна. Тоглогчийн дээр хичээл.
1: Тоглогчийн хичээл нь бол одоо
0: заавал сурдаг
1: хичээл.
0: Заавал сурдаг хичээл. За тэгээд хит дүгэнтэй марктай бас л нэг дугаар ангид сурч явах шиг тэр хэл болсруулдаг хитийн төвийг бас л одоо болсорно. Тэгээд 4 жил байжээ тэнд суралцжээ.
1: За тэр үед одоо энэ би яг дуулачийн анги ихнээр мэрэгчлийн их сонирчилж л да. Яг тэр дууныхаа мэрэгчлэлд аль талын ямар шоу болгоодыг заадаг бол
0: дууны мэрэгчлэлд одоо энэ мэрэгчлийн талаар авч ирвэл хоолоо одоо хоолооны нээлтийн тэр байдал энэ юм чинь судална. За тэгж барсна арт одоо шинэ маягийн одоо тийшл гэж ярина. Энэ шинэ маягийн дуу тоолно уу? Ардын янзар дуулно уу? Эсвэл рап маягийн янзар дуулно уу? Одоо өөрөө сонгоно.
1: Өөрөө
0: сонгоно.
1: Онол заах юм байл даа
0: гэсэн юм. Одоо онол заах юм байна.
1: Аа, ичлээд л тийм л юм байна.
0: За одоо ая бичнэ. Ая бичнэ. Өөрөө юун тэрэ дууны одоо энэ ая хийх нь хэлэлцэлт энэ онлын талаар бас өргөн заана.
1: Энийг заах юм байна.
0: Аа
1: тийм байна.
0: Энийг чин заана.
1: Тэгээд бол бас нэг зүйлийг сонирчлаа. Одоо тоглогчийн мэрэгчлэн бол заавал орох ёстой хичээлтэй.
0: Заавал орох ёстой хичээл.
1: Хэр зэрэг зэрэг одоо тоглох болсон бала?
0: Би 19 онд төгсчээ.

0: 19 онд төгсөөд тоглох хичээл бас оржээ. Тэгэл одоо нэг Япон панд гэж болоод л. Цэрэг мэрэг болоод л. Тэндээ бас Аяскгүй гэдэг юм уу? Бас юу гэж яана, ариун асуудал байна.
1: Тэр талдаа болохоор арай жаахан буяа гэж байна. Бас болно, болно, тоглох тоглох гэд байхгүй юу да. Шанхайны энэ сургуулаас төгссөн юм чинь тийм бай. Нэрийн зүгэд л тийм үү, тийм тийм тоглох юм. Тэгээд явахгүй юу да. За, тийм байлаа. За, дараагийн асуултууд нь бол одоо мэдээж одоо тэр сайхан сургууль байсан хүмүүснаас хүний сайхны хүний сайхан мэрэгжлийн бас сурталтал байх та тийм бай. Сурах хэрэгтэй ш та бас тэр хол нутгаас нутгаас ээж нь мотор унж ирж одоо миний хүү орсон шөө гэж гин батхад бас сурах хэрэгтэй л да тийм бай. За. За, тэгээд одоо болоход бас мэрэгжлээрээ ажиллаж амьдарч байна гэдэг сэдвдээ шилжмээр байна. Хүлэн байрт ер нь анх хэзээ ирчихсэн? Хэдэн онд?
0: Анх 21 онд иржээ.
1: Анх бол 21 онд ирсэн. Ирж үзсэн тийм бай.
0: Ирж үзсэн. Тэр үед бас ундармагаан зориод л иржсэн.
1: Анх хулан байрт ирэхэд одоо ямар шиг санагдсан?
0: Анх хулан байрт ирэхдээ би одоо хулан байрт ирж байгаагүй. Анх ирсэн. Гой. Ээ сайхан тийм тал дээр
1: 100 эртэл байх та
0: тийм тийм тал дээр ногоон өргөн ногоон тийм тал дээр нэг хот уусаа зогссон байна. Тэгээ энэ хотыг хараад би бас одоо Шанхай гэдэг энэ хотод байсан л та. Тэгээд энэ хот тань энэ хот болоод бас одоо манай усын тэнх хот байхгүй да. Өх нор дээд Монголын энэ хот өстө бүр зүрлээ. Тэгээд тэрх их нь өргөн ногоон тал дээр хотыг босоод өгсөн. Би ирж яхад бороон болоод сая л гийжсэн.
1: Тэр
0: амир гой. Гүн гой гэж л яах нь аргагүй гой гэж.
1: Гой гэж хэлэндээ тийм бай. Хүн махан нүдэрээ өвсгэхээс илүү сайхан зүйл. Тэрнийг бол одоо юутайч харьцуулж болдоггүй гэх юм шүү дээ. Тийм байна. Тэгээд л одоо би энэ нутагт амьдрэн даал гэдээ улам зэрэгч утсан байх та.
0: Тийм тийм.
1: За, тэр талаас ярихад бол одоо хүлэн байрд ирээд бас тэг 20 онд ирсэн бол чинь бас нэлээд хэдэн жил болчлаа л да тийм бай. 4 5 жил ч бас болж байгаа байна.
0: Тэгээ дунд нь бас нутагтаа явна
1: 90 очин явах.
0: 2-ын очиндоо тэгэл 3 жил ч болсон байгаа.
1: 90 очин явна даа л. Явах л байх даа л одоо тийм бай. За, одоо бол тий бас сайхан мэрэгчлэрээ ажиллаж амьдарч нэ гэж хэлэх үү. Тэгээд Баны хоёрын хойд бол мөн ч одоо батсан байхтай холбоотой шүү дээ тийм бай. Тэрнийг одоо хөдөлгөөнд нэвтрүүлгээд оролцоод бол аа ийм хүн байдаг юм байна. Аа уул нь бол би анх танихад бол аа өндөрмөн хүн нөхөр нь энэ хүн юм байл гэж боцолдоо би. Тэгээд бол Дээд Монгол энэ нь маш сайн мэдээчгүй нэг сонсон чинь Дээд Монголын гэсэн чи аа за би нэг гой зочинтой болсоо л гэж хэлсэн байхгүй өдөр орой тийм бай. Тэгээд л одоо өнөөдөр бас хэлсэндээ хүрч чамайг нэвтрүүлгээд оролцож сайхан ярилцаж байна л гэж бодлоо. За, ингээд дуулж байгаа морин хуурт байгаа. Морин хуурыг бол өөрөө сурсан гэж сонссон.
0: А тийм үү. Морин
1: хуур. Гитар хөгжмийг бол одоо өөрөө сурсан гэж байнг ярьдгал да хүмүүс сонсдгал да. Морин хуурыг өөрөө сурна гэдэг бас яаж сурсан юм бол ер нь хэцүү юм биш үү?
0: Одоо ийм нэг өчрөг гарчээ. Сургуультай байхдаа би бас юм хүмүүс хүрээ тэгээд гар нам байх. Одоо инхэд хүрээд энэ ямар байна гэд хүрээд явдаг байж байгаа. Нэг хүн морин хурийн чих юм болч.
1: Ээз.
0: Морин хур бас дуртай. Тэгээд морин хурийн чих боллоод одоо тэр морин хурийн төлөхгүй да. Төлөөд нэг морин хуртай болсон. Чихгүй морин хуртай болсон. Тэгээд сая сурж байгаа
1: морин хоёр чих ин үү?
0: Аа. Нэг унгаага хоёр чих тэр дээрх морин чих юм.
1: А морныхын чих.
0: Морныхын чих биш. Хуурны бүтэн. Морныхын чих. Чих юм болцсон байна. Биш хуурны бүтэн. Тэгээд шууд одоо нэг хуур авсан. Аваад сая сурж байгаа хүмүүсийн хажууд одоо тэр яаж сурд юм бэ нэгэд юм яг ажиглаа явна. Тэгээд бас тэнд нь очиод бодарна. Тэгээд морин хуур одоо хүний яаж босч юм хүний бас үтэн. Бас гой гой дарддаг хүмүүсийг нь яад юм бэ нэгэд Тэгээд дарсаар байгаад энэ элтэр хөгжим элтэр хөгжим бас дараад мэджээ. Хүмүүс өөрөн дээр морин хуурын одоо болсраад Тэгээд одоо юу гэж ярина? Ламуг гэдэг бомб ал зурж яа гэдэг шигээр бас нэг хоёр жил тэгээд бас яг нь дондор савтаус чиг бас цалиглж байна.
1: Эний юм нүт нас мэдрэмж гэсэн юм бас маш чухал да тийм бай.
0: Тийм ээ.
1: Тий, мэдрэмжээрээ очиж ойртож оролдох.
0: Тийм ээ. Тэгээд одоо энэ ундрма ундрматай хань энэ бас ундрмагаас бас салхгүй л да. Ундрма чи тэгж дардаа гэд би одоо бүд юх мэд мэдгүй шин ундрмаас надаа тэгнэ аяа тэр нэг хөг буруу байна да. Чи одоо яхаа юхгүй юу? Тэгэхээр заримд хоёулаа бас энэ бас олдхгүй болчихно. Аяа чи бүү юхэд бай энэ таарна. Таахгүй. Тэгж хоёул нь миний морин хур бас завсрын дагаад ундрмаа одоо тэр төгөлдөр хөгжим дараад би бас морин хураан дараад тэгээд бас дээшилсэн нилээн ихээр
1: я
0: бас нэг хэдэн CDE гэж байдаг ч тээ тэр хөгнүүд юм бэрл
1: алаад
0: мэдрээд ийм юм байна ингэт юм байна гэд бо морин хур гэж ярьсаар бас нэг ах байна надаа энэ ат хөшөнө улаан очирын энэ одоо ай хийгээд энэ шингалтын өрөөд ажиллаж байгаа нэг хасэрдэн гэдэг ах байна. Энэ ахаас мас ариун ариунс уржээ. Ариун одоо болтол над хэрэг болж байгаа. Одоо дуунэ ай хийх тухай. Бас над сайн заан. Бас тэр ахтай улаан очирт байхад би бас тэр улаан очирт мочрыг дагаад отгын улаан мочрыг дагаад бас яхан ажиллаж исэн. Тэр ахтай баярлнаа. Одоо энд сайхан байна. Тэгээ хасардны ахтай бас талархлаа. Талархал мэдчиллээ. Эндээс төвшүүлж наа.
1: За тийм байна. Тэггүй яах вэ? Тий хүний сайныг бодож тийм бэ? Сайхных сурсан ус учна одоо хариу барьхил хэрэгтэй. Ядаж талархал дэвшүүлэх хэрэгтэй штэ зөв зөв мэтрүүлгийн манаас ин гой ашиглажгаад тийм бэ?
0: Тийм.
1: Бас таарж наа гэж бодож байна. За одоо яг л ингээд өөрөө оролдож моролдож сурж ийж бас нэг юм болгож байгаа. Тэр дээрэс нь урилгын гэр бүл гэж бас ийм гой байхгүй юу? Би нэгэ дэмжээ тийм бэ? Хоёлаа одоо оролдож үзээд хамтдаа байх чинь бас сайхан байдаг штэ. Яг тэр утгаараа өнөөдөр болоход бол хоёлаа бас энэ хөлөн байртаа хайлаар дээрээ ажиллаж амьдарч бас нэг өөрийн хөгжмийн өрөө байгуулсан ажиллаад явж байгаа юм байна. Тийм бэ? Ямар нэртэй хөгжмийн өрөө? Дуу хор шингээгээд.
0: Одоо тэр өрөөд нь нэр өгөөгүй. Одоо энэ нэвтрүүлгээр дамжаад би нэг нэр өгнө.
1: За.
0: Тэгээд одоо юу гэж нэр өгөх вэ? Энэ хоёр нутгийн
1: яг тогтсон юм уу?
0: Яг тогтоогүй.
1: Аха.
0: Тэгээд одоо хоёр нутгийн эндээс одоо тийм урлагийн өрөө, урлагийн юм байна.
1: Зөө.
0: Тэгээд энд Адам Тоо гэж нэр өгнө.
1: Адам Тоо.
0: Айдам то, Зэвидо гэж нэр өгнө.
1: За.
0: Зэвид одоо Айдам то нь байж гээ. Зэвидо урлагийн өргөө гэж өгнө. Зэвидо гэдэг чинь ямар үг даа? Зөрхтэй гэсэн үг.
1: Зөрхтэй.
0: Аа. Чин цагаан галуу байна Зэвидо зэ.
1: Тэ.
0: Зэв гасын цагаанд ирсэн дэнжин дээрэн халиураад гагцаасан данц нь хойт зүгтэн зорно. Кичи дуулна Зэвидо гэж дуулна.
1: Айдам то гэдэг нь
0: сахал цангам хүйтнийг ямар хүйтэн гих вэ? Саадаг шагшим салхиныг ямар салхин гих вэ? Зэвидо.
1: Тэмний
0: яаж ямар хатуу хүчрэл бэрхшээлийг давж гарнаа гэдэг. Тэгээ Зэвидо гэж ман тэнд тэг дуулдгийн. Тэгээд энэ дууны одоо Зэвидо урлагийн өрөө гэж өгмөр байна.
1: За тэр нэрээр одоо болтхов. Айдамто гэдэг нь ямар утгатай тэгээд?
0: Айдамто гэдэг нь одоо Айдам тоо гэж одоо эхлээд тэр одоо хүлэмбэрээр эндх авч хэлвэлөө. Ааха хээ гэж өнөө тийм нэг
1: байна. За бас айлг уу гэсэн
0: үг байна. Айлг уу.
1: Аа зэви юу вэ?
0: Зэвидо
1: гэж юу гэж хэлэхтэй? Зэвидо гэх юм уу? Зэвидэ гэх юм уу?
0: Зэвидо.
1: Аа зэвидо гэх юм байна. Аа энэ бол одоо зоригтой эрчтэй гэсэн утгатай үг юм. Аа за ойлголоо. За тэгвэл амьдрал дундаа мөнгө тасан бас зөвөө байгаарэ. Баян хэрэгэлэн шүү дээ. За тэгэхээр бол орчмхон бас нэг сайхан хөөрхөн энэ эвэртэй тэмээ унж дуулаад бол манч олон улсуудын анхааралд орсон билээ чи. Тэгээд одоо эхэлж бол амьдралаа өрнүүлээд одоо удаагүй байсан учраас одоо эхэлж бас хүлэн барьц та танигдаад эхэлж шүү дээ. Энэ сайхан нутаг бас чамайг хүлэн авч на гэсэн утгаараа. За сайхан дуу хорын би бол хоёр шингэлтийг нийлүүлсэн учраас Домтхи айн нэг арай жоохон жүрээд авлаа шүү үзэгчтэй. Битгий намайг урагшаагаарай. Ингээ та бүхэндээ бас хайлт төргий энэ дуу дуулуулъя гэж хүсэж байгаа хүн байгаа учраас энэ дуугаас би нэг 50-аад авъя гэж бодож байна. За.

0: За энд хүртэл харуулъя. Үнэхээр сайхан дуу. Энэ дуугач бас нэвтрүүлгээрээ дуулах юм уу гэж бодоод авсан. Гэхдээ одоо мэдээс ямар дуу болдог бол мэдгүй. За нэвтрүүлгийн цаг манаас яраас авахд хурдл байгаа үедтэй юм бэ?
1: Тийм, хурдл бай.
0: Харин за яг үндэ бол одоо би энэ дараагийн энэ сэдвээ бол бас нэг асуулт толгоо тавих ч юм уу гэж бодлоо. Тэгээд бас арай жаахан тийм бай нутгаа санаад жоохон нэг тиймэрхүү нэг байдалд орсон болохоор
1: за хамаагүй хамаагүй
0: бас жоохон байх ч юм уу яадгийг гэж бас бодлоо. За ер нь амьдралд юмд бол одоо бас тийм бай бэбинтэй үнэмшил гэдэг зүйл хэрэгтэй байдаг штэ. За бас амьдрал дунд бол мэдээж одоо эрхэм улсууд чиний цамайх сайхан дэмждэг багш нар бол одоо бас гарч байна. Таны одоо хайртай бүсгүйгээс эхлээд юм бэ бүр сайхан улсууд чи бол өөрөө ойлгохтгаал да. За ер нь урилгын хүн бол бас өөрийнхөө нэг урилга батлахын тулд улам цаашаа явахын тулд юм бэ өөрийгөө анхаарах хэрэгтэй. Одоо өөрийнхөө юу гэдгийг дуугаа одоо өдөрч боловсрох юм уу хөгжмөө өдөрч боловсрох юм уу хөгжмийн өрөөгөө ажилуулах юм уу гэх мэтэр бас иймэрхүү зүйлүүд хэрэгтэй байдаг та. За үүний чи юу гэж бодож байна? За би одоо тийм бэ сүүлээр одоо ямар шоу байна гэдэг ч юм уу. За энэ асуултыг бол би өндөрмөн өвчтөд зориулж хариулт авъя гэж бодлоо.
1: За за. За энэ асуулт одоо нэг урлагийн энэ өрөө индэн олжим явчихгүй энэ хүлэмбөрт байгаад манусыг хавсардаг харгалздаг энэ одоо нэг уртын дуун урлагийн бүлх уртын дууна энэ алиан жанр бас байна энэ хүмүүстэй нүн талархаж явна бас би бас урлагийн дуугийн хийж өгнө тэднээс бас надтай дуулах дуртай ундрмаа маны хэрэгтэй хань бас явах дуртай хэдвээр нас одоо настай болооч
0: тийм
1: аа ийм хүмүүс одоо ариун ариун мансан эгэ хавсарч халамжилж тэгж явж байгаа одоо зарим уртын дуун өвийн уламжлагч дулжин багш бас байна аа дулжин багш тагаан бас сайн сайхан аа хавсарч бас амжилт чи явж исэн. Аа барон хүшүүнэ. Зөв хүшүүнэ. Одоо өвөн хүшүү гэж байна шүү дээ. Хуучин баг хүшүүнэ.
0: Тийм.
1: Энэ уртын дууна. Айлхан жанртай талархлаа, баярлж байна. Тэгээд миний энэ ажлыг бас хавсраад, би бас хавсралцаад, ийгээ сайхан зун талаа нь намар зун бас дууна дадлага хийх юм уу? Энд гоё сайхан ийгээ явж ичээ. Тэгээд одоо алиан жанртай талархна. Энэ нутгатаа талархна. Одоо манай хөлбөр гэж ярьин шүү дээ. Манай хөлбөртэй хөлбөрийн өргөн олон ах төнөр та бүхэндээ талархна. Тэгээд одоо хожим хошт нэг чөлөө. Тийм ээ. Бас нэг нэгэндээ хавсралцж, хамжилцж явъя гэж.
0: Амьдрал босгоод ирэхэд өөрөх хүнд болдох шүү дээ. Тийм бай. Тэгээд нэг онцгалан бас энэ өндөрмагчийн талд бас нэг онцгой байгаа учраас чиний мөрөн дэр бол одоо өөр хүндэл байгаа л да. Гэхдээ энэ анхны сонголтоо хийж зоригороо зорь цассан хүн юм чинь бас чадгал байх гэж бид олон бол итгэж байгаа. Иймээс бас таны гэр бүлд аз жаргал, сайн сайхны хүс чинь за урилгынх нь энэ сайхан хөгжмийн өрөө, студийнх нь энэ бүх тал зүйлд нь бүр одоо урагштай байгаасай гэдэг зөнгөлийг би бас энэ үзэж сонсож байгаа бүх олон хүнийхээ юмнаас таны гэр бүлд мөнх тасандаа бас өргөн дэвшүүлье.
1: За баярлаа.
0: За нэвтрүүлгийн сүүл одоо 2 минут болж байгаа юм байна. Тэгээ сүүлийн дуу сонсоод энэ хүү цагийнхаа хайлаарын дуунаа бас өндөрдүүлэх болж байгаа юм байна да.
1: За за. За тэгээ өсөгчтэй. Энэ бас энэ хүн заяаны үлгэ гэдэг энэ дууг би бас дуулах дуртай бас тамиа унаа дуулсан. Бас энэ Монголарын гэдэг компани эрхэлж хийсэн. Энэ юмд бас тамиа унаа дуулсан. Бас сэтгэл маш их хангамжтай. Тэгээд одоо энэ дууган өсөгчтэй дуулжигя.
0: За яг энэ дуу сонсох гэж байгаа усуд байгаа шүү.
1: Өнөөдөр энэ хавсрал хөгж мэн авчирсангүй яхан юм боллоо. Тэгээд юм дуулчих яа, хөгжмөгөө дуулчих яа, уучлаарэ тавхна.
0: За.
1: За дуллаа.

0: За эрхэм сонсогч та, энэ цагийн хайлаарын дуу нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөж байна. Хайлаарын дуу нэвтрүүлэгтээ Дээд Монголын залуу дуучин мөнх насныг оруулж та бүхэнтэйгээ уулзолон ярилцлаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн үйлдэл нь сансар хянагч урт нассан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн хайлаарын дуу нэвтрүүлгээрээ дахин уулзтлаа. Түр баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: Зонимэд 10 минут.

Манай хорооны мэд 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн засаг хордны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны анхдагч зуны улирлын төрөлцөл болох Бойг Бүмбэгийн уралтан Түнглэ хотод жинхнэр эхэлжээ. Бойг Бүмбэг бол Хөлбөмбөр хотын уламжлалт давуулаг төрөлцөл байж, уралдааны бодит хүчин урт хугацаахаар бүх орнд төрүүл байгаа юм. Тус удааны Бойг Бүмбэгийн төрөлцөлд бүх орны нийт 42 эгтэй 756 тамирчин уралдаанд оролцжээ. Хөлбөмбөр хотын багаас хөх хөхөгчин улаан 3 дугуйлан эрэгтэй эмэгтэйхэн 6 өдрийн нийт 108 тамирчныг томлон уралдаанд оролцуулсан байна. Анхны өдрийн уралдаанд төлөөлөгчийн анхын эрэгтэй хөх дугуйлан 8 харчих тэгэхэр тунглан анх хэлж манай хотын тус хугацааны бүх орны биеийн тамирын цуглааны зуны улирлын уралдааны төрөлд анхны ялалтыг олжээ. Хөлбөмбөр хотынхын Бойг Бүмбэгийн бэлтгэл чадвартныг үргэлжлэн гүнзгий хүмүүжүүлжээ. Сонгох, боловсруулах, хөрөнгөхийг нэг цогцжуулсан залуучуудын боловсролын системийг тасралтгүй бүрэншүүлжээ. Боловсролын батлахыг баттгаж, дасгалжуулагчийн эгнийг тогтворжуулан, өртөн засаг хоронд өндөр түвшинтэй шилдэг тамирчдыг үргэлжлэн хүмүүжүүлэн өгч байна. Одоохонд Морин даваа дагуур үндэсний өртөн засаг хошуугаар гол болгон Хайлал тойрог 10 хошуу, Эвэн Гүндэсний өртөн засаг хошуу, Жалангал хот олон цэгт хол болон хөдөлчөж бүх орон бүсөөрөн хамжилтсан хөгжсөн сайн сайхан уур амьсгалыг бүрэлдүүлжээ. Манай хорооны мэд зуны улирал хурж ирэхэд дагалдан 2026 оны зуны улирлын Хөлбөмбөрийн хайдарын олон улсын нисгэлийн буудалч шинэ аяллан эхлүүлсэн байна. Тус удааны зуны улирлын агаар аялал нь аяллийн шугамын торын дэс дэвшгийг биелүүлжээ. 61 зорвос агаар аяллийн шугамыг нэвтрүүлэн 49 хотод нэвтрүүлжээ. Агаар аяллийн эзэнлэлтийн байгууламж 37 өрхөд хүрч орны дотор саадгүй нэвтрэх, улсын дотоодод нэвтрэх, олон улсад өргөтгөх босооч хөгчд агаар аяллийн торыг амжилттай байгуулжээ. Агаар аяллаар холбоос болгон агаар аялал болон соёл жуулчлалын аж үйлсийн уурсцлыг гүнзгэрүүлж орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүч хэрэгэх хөдөлгөөх хүчинд нэмэгдэхэр төлөвлөж бий. Хөлбөмбөрийн хайлгын олон улсын нисгэлийн буудал нь нэг бүрэн төгөлдөр аяллийн шугамын тор, нэг нэгт ээлжийн нисгэл, нэг шилдэг үйлчлэхний арга хэмжээгээр бүх улсыг холбосон олон улсыг холбосон дөгмтөд агарын хөөргийг байгуулжээ. Тал нутаг хийхэд дэлхийн хоорондох цайг холбочээ. Өвөр Монгол орны доторх агаар аялын нэсэлтийн торыг үргэлжлэн бэхжүүлжээ. Улаан хот, Бугат, Шилийн хот, Жалан айл, Ордос зэрэг 9 хотыг дүгмтүүдээр холбон нэвтрүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн засаг хорны доторх салбар шугамын нэсгэлийн буудлын өндөр бүтэмжтэй харилцан холболохыг биелүүлдэн орон бүсийн хүмүүсийн явуулчаа аж ахуй арилжаан солилцоод Батбек батлага хангаж байна. Улсын дотоодын агаар аяллын шугамыг бүх талаараа бүрхэж Умраа төрхний чиглэлд Хөлбөмбөрөөс Бээжин хүрэх нисгэл өдөрөөр хамгийн олондоо 8 ээлж, Хөх хотод хүрэх нисгэл өдөрөөр 13 ээлжид хүрч, Эрт Орегүй цаг ямагт тэнцвэртийн бүхэд амархантар өглөө хөдөлж үдэж боцохыг биелүүлнэ. Тянжин, Шижажонд хүрэх нисгэл өдөрөөр 3 ээлж, Тайвэнд хүрэх нисгэл өдөрөөр 1 ээлж, Умраа төрөнд нэвтрэх чанар үргэлжлэн дээшилсэн байна. Умраа төрөнд агаар аялын шугамын хамгийн нэгт төвлөрсөн орны нэг улсны хот хөгжилтэй улиралд Янтай, Жинан, Чиндо, Хангжу, Шанхай зэрэг 15 нисгэлийн буудалтай нэвтэрч үүнд Шанхайд хүрэх нисгэл өдрөөр 8 ээлжид хүрч хөхмөрдний гурвалжин хойгийн харилцаа явах тутам нэгт болж байна. Дунд орны Чанша, Жэнжу, Ухан, Луян зэрэг дөрвөн хоттой холбоолж, Чаншад өдөрөөр 2-3 ээлж, Ухан, Жэнжуд өдөрөөр 2 ээлжийн нисгэл байна. Зүүн хот орнд Харбин, Чанчун, Мөгдан, Даалинд аялал нэвтэрч, Харбин, Мөгданд өдөрөөр тусвар 2 ээлж аялна. Өмнө төртний чиглэл нь Гуанжу, Шэнжин, Хангжу, Гуйлиныг бүрхэж, хөгжилтэй улиралд Гуанжууд өдөрөөр 6 ээлж,
Шэньчжэнд өдөр бүр 3 ээлжийн нисгэл байна. Баруун өмнөд оронд Чэнгду, Чунчин, Кунминд шууд аялал нэвтэрч. Чэнгдүүд өдөр бүр 3 ээлж, Чунчин, Кунминд өдөр бүр 1-2 ээлжийн нисгэлтэй. Баруун хойд оронд Сиан хүрх нисгэл өдөр бүр 2 ээлж байж. Гол шуухын нисгэлтийн торно бүх улсыг хамарч. Дэлхийн болон газар орны агаар айлын шугам тогтунаар өргөтөж. Одоохонд Хайлараас Чита, Улаанбаатар хүрэх зэрэг шууд нисгэн ээлжийн нисгэлийг тогтунаар эзэгнэж бий. 6-р сард Хайлараас Улаан Уд, Сүүл хүрэх агаар айлын шугамыг шинээр нэмж, Домдод орос Монголжич Зүүн Хойд Азийн агаар айлын замыг улам нэг алхам саадгүй нэвтрүүлж, тал нутгийн зам үйлгийг улсын хил давуулан дэлхий дахинд гаргахаар төлөвлөж бий. Шинэ аяллын удирдал, шинэ аяллын шугам, шинэ өнгөрлөлт. Зуны удирдлын агарын аяллын бүх талын эхлэлт, ээлж уута, шууд хөрөх илүү баялаг агаар аяллын шугам, хотын ордын гадаш гарч жуулчлах, төрөл садан найз нөхдөн эргэж үзэх, худалдааны явдлаар гадаш гарахад цаг болон хүчин даривтай, тааламжтай дүгэн болгож, Хөдөлмөр хотын соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтөд хүчирхэг хөдөлгөх хүчин нэмэгдэж байна. Манай хорооны мэд зуны ихээр энх тараалан мал аж ахуйн хязгаард харуулцлагатай компанийн үйлдвэрийн тойрогт 48 настай Жан Шүэмин олон жил оборсон аргалыг утгуур тэрхээр нэгэн чоошин үйлдвэрлэлийн шугамд хүргэж байла. Өнгөрсөнд аргалыг ургааныг бордуур болж ховрон гэж хэнч бодож олсонгүй. Жан Шүэминий чарад инээмсэгтэл дүрч өнгөрсөнд аргалан бэлчээрд дураараа уулж өвс бэлчээрийн ургалтыг эвдэхээр барахгүй. Зуны удирдалд бас илаа батхан олшиж өмхөн үнээр хангалж байв. Одоо бүр энэх үйлдвэрлэлийн шугамд оруулчих бол дарыг худалдаж болох ургааныг бордуур болно гэж хэлсэн байна. Өргөнөө хотын энх орос үндэстний шамд аргалыг хаягдмалыг эрдэн болгох бохирддгүй ховсгол яг явагдаж бий. Энх тараалан мал аж ахуйн хязгаард харуулцлагат компанийнхэн Хөнөөмүжин Хөби хотын Ренюэн амьд утсан мэрэгжлийн хөгжилтийн хязгаард компанитай байлдах болохын талаар гүнзгий хамтралцаж аргалыг их баялагжуулах ургааныг бордуурын баримжаадсан үйлдвэрлэлийн шугамыг хамтран байгуулж тэжээвэржүүлэх баасан бохирдол амьд утсан эсгэлт чанар сайтай ургааныг бордуур амьхын тарималын битүү цагархын эргэлтийн системчийг байгуулж өнгөрсний орчин тойрны дараас их бохирдолгүй эд баялаг болгон хөвөрүүлж байна. Өргөнөө хотын Жөнгян мал аж ахуйн хөгжилтийн компанийн харуулцлагатан хэлэхдээ өнгөрсөнд нэг тэрэг аргалыг авах хүнгүй байж тэж гаргахад бас тээврийн зардал зарцуулдаг. Хүрээндэн овоолбол газар эзэлдэг. Бэлчээртэн овоолбол бэлчээрийн сүйтгдэг. Түүнээр юу хийхэн үнэхээр мэдэхгүй байжээ гэж. Аргалыг шийдвэрлэх нь нэг үе аж ахуйдл болон ойр хавийн тусганы ардын хамгаас илүү өршөөч хамгийн тулгам шийдвэрлэхийг хүсэж байсан хүчир асуудал болж байж. Аж ахуйдлын хүчир асуудал бол даруй хамтралцааны аз тохиол болно. Хөнөөмүжин Хөби хотын Ренюэн амьд утсан мэрэгжлийн хөгжилтийн хязгаарт компани тараадынхын хаягдмал бодсыг их баялагжуулан ашиглах хүрээ хөвчөөд 20 гаруй жил чарман ажиллаж микроб багчаарын найрлагыг судлан нээх ургааныг бордуурыг үйлдвэрлэх ижбүрдсэн төхөрөмжийг үйлдэх мэрэгжлийн үйлчлэгийг гадаш гаргахыг нэг цогцжуулсан дээш мэрэгжлийн аж ахуйлал болно. Энх тараалан мал аж ахуйн хязгаард харуулцлагат компани нь олноос онцох их баялагын давуулагтай байж хэвчээжүүлэн тэжээн үржүүлснээс бий болсон их хэмжээний аргалд азот, фосфор, калий зэрэг ургааныг эд зэрэг эдвэг уулж байгалийн ургааныг бордуурын түүхий материалын хөмөрөг болно. Сонимэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлсэн нь давлахан.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тави.
2: Алсын зайг нэгтгэн холгож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай цорих хүслийн орн.
2: Манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнэ ерөнхийлсэн радиогийн нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх Америк айлтхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балчмаа байна. Тэгвэл инээлжийн нөтрүүлгээр Адуунай ашиг шим гэсэн шингээлтэд сурвалжлахаас сонсохор бэлтгэлээ анхаарлаханд тулан хөлийн авчи сонсноо.

0: Ирхэм сонсогч хэв. Шилэн гол аймгийн Шилэн хотын Баян шил малчлалын талбай дээр 150 оноос адууны үйлдвэр сайжруулах ажлыг эхлэн оролдож одоо болоход Наран тамгат зэрэг улс орон талдартай олон сайхан хурдан хүлгүүдийг байжуулан гаргасан билээ. 2020 онд Дундад улсын адууны үйлсийн нийгэмлэгээс Баян шил малчлалын талбайг Дундад улсын шилдэг үйлдвэрийн адуу үсгэн үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийтсэн батга. Орчмын жил Баян шил малчлалын талбай адууны үйлдвэрийг сайжруулахын дагуу адууны ашиг шимийн борлуулалт, адуун соёлын жуулчлалыг уусалцуулан хөгжүүлэх, адуун соёл жуулчлалыг уусалцуулан хөгжүүлж, аргамаг өхөлөг анхлам цэгээр холоортой алдаршиж явна. Сүртэлт бол Баян шил малчлалын талбай хонгор шат хуваар талбай малчин мөн ч бодисын бус соёлын үеийн цэгээ боловсруулах урмэргэжлийн орон аймаг хотын дэсийн өвлөн уламжлагч болно. Бага залуугаас адуу малтай ойрхон байсан тэрээр 2007 оноос эхлэн цэгээ боловсруулж эхэлжээ. 2015 оноос цэгээг ажиллахчлуулах замаар замнаж пэн хоро сүр бүтээн байгуультай сайжруулан цэгээ боловсруулах жижиг гар үйлдвэрийн газар байгуулж цэгээг компани зугаацлын газраар борлуулдаг байна. Одоо эднийхэн 50 дадуу малчиж цэгээ боловсруулах хэлтэгүүгийн шивс борлуулах зэрэг арга хэлбрээр орлого нэмэгдүүлж байна. Хонгор шат хуваар талбай малчин сурталт.
1: Одоо адуу малчихын багасаа мөр аав ээжэн дагаад мал малцсан юм а. 80-аад оноос дунд сургалт төгснөөс аваад одоо малын жахтан гэж амьдраад 80-аад оноос эхэлж гүмүү сад сурсан. Яг жинхэнэ бол 2007 онд эхэлж нэг чигээний явдлыг хийгээд ингээд аажугаар хийсээр байжгаад ботсон босын өвгийн сөлийн өрөмдлөөд 12 онд готын дэсэнд төрж 15 онд аймгийн дэсэнд төрсөн. 18 онд одоо орны дэсэнд төрээд одоо ингээд одоо улсын дэсийн өрөмдөл нэг болж байна.
2: Анх одоо та хаваараа айл тусгаар болж ардчих гэдэг одоо баг ер нь ямар төрлийн мал малж байгааг хэлж байна.
1: Одоо тэр үед мал бол одоо олон янзаар малж байсан. Бүхөр хойно адуу өвөр малж байсан. Яг жинхэнэ адуутай баталдаж одоо чигээ болохгүй бол 2007 онд эхэлж хийсэн. Тэндээс эхэлж одоо чигээд өөрийнхөө адуугээ сааж өргөд гаднаас адуу дүрэслэж ирж саагаад чигээд яасаар байж одоо өөрийнхөө чул өөрийнх болоод нэг жилийн нэг 30 гүй сааж байна. Одоо чигээд өргөө 15 оноос эхлээд өвөл саахыг яаж пүн сарвчаан жасаад чигээд өвөл саагаад одоо болтол одоо өвөл бол чигээ сааж гүй саагаад чигээ боловсруулж байна.
2: Ерөн Баян шил нутаг бол арам хөдөлгийн гэж одоо ер нь адууны өвөлдөр олон олон өвөлдөр бас олон сайн сайн гадуунуудад таныхны одоо ер нь адууны өвөлдрийн талаас ярил мөрдөж ярил ер нь өмнөөс эхэлж
1: одоо эхэлж ярил манайх бол одоо 80-аад оноос аав адууд атласнаас одоо Баян шилийнхээ адуугийн малжиж усхэж тэгэхээр одоо манайхны өөрөө миний саажих адуу нь бол голдуун бас мөн Баян шилийн адуу шта өөрөө уламжилж ирсэн адуу нсүрэг одоо тэрийг нь үзүмдэж одоо сааж явж байна.
2: Ер нь Баян шил адуу гэж одоо дотор малчиж ирчихээ. Баян шил адууны онцлогч юм уу? Одоо энэ талаар бас ярил.
1: Баян шилийн адуу гэж хэлвэл одоо их эртөөс нь хэлвэл одоо талбай байлгаснаас аваад одоо сүүлэний хуучин сүүлэн кавжин эхээр ийгэж эх мал нь бол одоо ихтэй манай Монгол адуу. Ингээд одоо хэдэн үе болсод тэмчиж юугаад одоо Баян шил адуу гэж ингэж нэрлээд 90-аад онд одоо улсаас шилийн гол адуу гэж нэрлэсэн. Тэгээд тэрнээс аваад одоо манайхны адуу ихнэр гарч хурдан вонхот сайхан одоо сахад сүйтэй юм арив антлагтай.
2: Одоо Баян шил адуугаан бол шүү дээ. Нэг үе одоо өсгөөд өөр хэдийн үржиж юу.
1: Яа 80-аад онд манайхны одоо тэр чинь алмны адуу даталж исэн. 500 илүү адуу байчихсан. Одоо чигээ сүлд нь бүр одоо машинтлаад адуу дэми хэрэггүй болоод ирэх үед цөөхтөөд одоо чигээ хаваараа бүр даталж аваад холдож аваад одоо чигээ хав хав айл айлаар нэг жоохон 10-аад юм уу 20-аад малтсаар байж байгаа. Одоо бүр чигээ чөөвөр чөөвөр малж байна.
2: Ер нь 2000-аад оны үеэр байхад адууны эглэс юм уу одоо адууга эдлэхэн байсан нийтмтийн нэг байдал гарсан шүү дээ.
1: Тийм. Одоо тэр үед бол одоо адуу жахан чөөхрөөд иржээ. Тэгээд суу саалдын чигэмгээ гарахгүй бүр тасраагүй бол өмөр ингээд явдлаасан.
2: Ер нь цэгээ гэж ярихаас өсөр нь таны нутгийн цэгээ бас их алдартай байдаг.
1: Тийм ээ. Манайхны чигээ бол одоо энэ Шилэнгол аймаг Дамбалын нэртэй.
2: Та бол одоо бас мэдээ дээрт залуугаасаа ер нь үгүй сааж эхэлж одоо энэ цэгээгээ боловсруулаад эхэлсэн. Цэгээг одоо ажил үйлчлүүлчих юм уу талаар яаж хийх вэ?
1: Одоо багасаа ээж аваан дагаад чигээ одоо 80-аад оны үед одоо адуу даталснаас аваад тэгээд багасаа тэр бич одоо борлуулалт байхгүй гэдэнгүй байраад өөрөөдөө ууж идэх чигээс сууж штт. Тэрнээс үлд ажуу ажуугаар чигээд явсаар явж байгаа. Сүлд нь би өөр адалд гараад энийг өмснөгч хайч. Тэгээ одоо 2007 онд эхэлж хийгээд одоо чигээд эдий болтол бүр ингээд тасраагүй хийж байна.
2: 7 оноос л одоо цэгээгээ яаж жоохон таваржуулах захад гаргах маягаар хийж өгөө.
1: Аа тэр бичээд нэг бүрчин гэрэлтөө багш нэг компани гаргаад чигээ ихээр авч исэн. Тэр үед тэрдэн дөг нэгэ чигээд одоо хийгээд ихээр хийгээд тэр 2009 онд бүр чигээ авах юм байгаа. Тэрнээс бүлд өөрөө бүр одоо ингээд гардаж одоо ярван гажир борлуулахар чигээ яагаад одоо эдий болтол борлуулж одоо чигээд явдлаана.
2: Тэр үед бол одоо цэгээний орлогын талаар бас зүгээр байж байгаа.
1: Аа тэр үед болно аа бас нэг жинчээ одоо 200 томогоор гэж хэлсэн. Одоо ч нэг ч мөр 12 3 болчихсан юм шиг.
2: 15 ч сүрдэг.
1: Аа үржин одоо энэ үедээ бол 15 өрнө. Өвлөдөө бол 15 6. Жундаан бол одоо 10 12 л гэж ингэж явж байна.
2: Тийм. 9 оноос хойш ам бол одоо цэгээг хав айлаараа одоо ингэ боловсруулад захад гаргаж байгаа.
1: Тийм шүү дээ. Чигээд юу нэ одоо өөрөдөн юу яриад одоо жугаач гэж юм уу юу одоо ховны тухай чигээд одоо арван гажир өгжийжээ. Эргээд тэр аймгийн жедэ банд 10 жил өгжээ. Тэгээ одоо энэ сүүлд нь дүнгийн үнс гэж орж ирээ. Тэнд бас нэг хэдэн жил өгөөд. Тэгээ одоо ажив ажигаар өөрөө арван тал мэнларан чигээд яагаад одоо тогтсон бэр юутэй кохотэй болчихжээ. Ноо тэгээ тэр нь бол одоо бүр утсаар сайхан хэлчээд хэдий явна уу гэдэг үл чиг хөргөө өгчихсөөр болчихно.
2: Одоо тэгэхэд бол таны цэгээ бол одоо бас өөр юм гэсэн бас га хэрэгдэхтэй болсон. Ер нь одоо таварын тэмдэг гэдэг эд зүйл юм уу бас бүрдүүлсэн байхаа.
1: Аа манайхны бүр бүрдсэн. Одоо бол тэр нэ шалзуу фандэн. Аа нэг тэр шамбио тэр жаян богоон тэр бүгд нь байна. Бүр эрмдлээд болчихсон.
2: Цэгээгэн бол сая ярьж исэн. Одоо ер нь зундаан саажсан. Одоо бол өвөлдөөн сааж. Ер нь жилийн дөрвөн байдлаар дурдсан үзэж байна уу?
1: Тийм шүү дээ. Одоо бүр дөрвөн дамбар чигээ гарч байна.
2: Нөхцөл сайжирсан гэмүү өвөлдөөн бол одоо бас цэгээ шинэ цэгээ олж ууд. Уул нь бол иймэрхүү байдал бас байхгүй байсан байхаа.
1: А уул нь бол одоо 9 сар өнгөрөөд 10 сарын баргаар бол чигээ бүр тасардаг байхгүй бол. Гү хөлн бүдүрчих нь одоо чигээ саахны чөөхөн. Одоо ч юм бэр юу яагаад хэнж унгуудаан сааж та. 7-8 сард гарсан унгаа саавал нэг өвөл чигээд 3 сар 4 сар хүртэл саавал чатаа гүн унгалах нь яах юм жалахчих нь одоо бол.
2: Зун намардаа ч юм уу одоо өвөлдөө ч юм уу одоо удирдал болгондоор нь хараг хэдийгүй саагаад байна.
1: Одоо өвөлдөө бол чөөхөн өвөлдөө бол нэг 10-аад л айд бол саана. Жундаа бол ярван жундаа бол одоо ихээр авах төр бол өдөртөө нэг сардаа бас нэг 30-аад саачихна. 30-гүй байна байна.
2: Яг бол одоо таны хав айлын талаар ярил бол голдуу цэгэнээс л орлого
1: олж байгаа шүү дээ. Аа цэгэний орлого. Чөвөл одоо унах жарна. Одоо ийм шүү дээ. Адууны орлого нь.
2: Цэгэний тал дээр бол одоо улирал болгон үн хайш сондон гэж хэлсэн. Ер нь хэд ч цэгэний орлогын талаар бол гэсэн юм шиг
1: байна. Аа одоо бол жундан бол яахан доороо. 10 жос юм 12 ийм л. Өвөлдөө бол яахан үнэтэй. 15 18 одоо тэгш хэвэ. Тэр нь одоо яг өвлийн гол болсож яг хүмүүс орчихно.
2: Ер нь таны ойр хавийн ч юм уу таны утгын малтууд одоо ер нь бүр гуугасаа хацыг бордуулж байгаа шүү
1: дээ. Тийм. Бүр тийм ээ. Бүр борлуулж байна. Голдуу нь одоо тийм чигээ юусаар орлого нэмэгдэн шүү дээ.
2: Одоо адуунаасаа одоо олж байгаа ашиг орлогын талаас одоо цэгээ гэж хэлсэн саяус ярьж хэлсэн. Унах.
1: Тий.
2: Тэгэхээр энэ унагны тал дээр

0: гад одоо авахлаас авахчих нь одоо ч одоо
1: тийм. Харин хав айдын талаас одоо бас ер нь бас морентер буйх энэ талаар.
0: Аа би бол морентер буй чаддаг юм аа. Манай ах болоо манай дүү бол нэртэй уяачаа.
1: Таа бол одоо натууныхаа ордогороо сайхан бий
0: байна. Тий би бол одоо чиг голдуул чигээ борлуулж ингэж.
1: Таны хав айд бол одоо хэд яд байна?
0: Миний хав ая одоо миний адууч мага нэг 50-аад байна.
1: 50-аад одоо. Энэ натруу одоо а ботмата до ухур хань байна уу?
0: Ухур хань бүр байхгүй.
1: Ухур байхгүй. Ганцхан адуу.
0: Адуу бол голдуул адуу яаж вэ?
1: Нутгийн талаар бол таны яг хэдийн нутг байна уу?
0: Миний өөрийн нутг 2400 мөө. 9700 мөө байна. Нийт бар 5000 мөө гаж иртэй.
1: Адуугаараа бол одоо цэгээч юм уу? Давнгаар махны чиглэлээр ингэж ярьж байгаа. Одоо өөр ус ашиг орлого өгөх иймэрхүү арга зам бидрээс айж үзсэнгүй юу?
0: Вардангаас эхлээд би нэг хөлтэй гүний шивс тосго ажи хийсэн. Тэгээд нэгэн өнөө жил одоо 2 жил хийж байна. Энэ орлогноос аваад үгээрээ.
1: Энэ ачид болсон хэдэн жил явагдаад бас малчтууд сайн талдаас нэлээд бас орлого ашиг орлого
0: чигээ. Бас мөлөө юм нэмгэчих нэ өдрийн бас нэг 50 нэг гүнээс бас нэг 30 40 жилсны орлого олчих нэ.
2: Бичиа бол Шилэн гол аймгийн Шилэн хотын Баян шил малчлалын талбай Улиастай хувар талбай малчин. Наятонд нийтийн адуу харуулж байсан тэрээр адууны удам өгчлээ. Эртнээс сайжруулж эхэлжээ. Бижиагийнхэн нэг үе зугаацлын газар эрхэлж цэгээ боловсруулан орлогоо нэмэгдүүлж байснаа орчмын жил цэвэр цусны адуу малчиж хурдан удмын унаг дага гадагш борлуулан ашиг орлох сайтай яваа билээ. Улиастай хубаар талбайн малчин Бижиа.
3: Би одоо адуу хараад энд 88 оноос одоо эдээ болтер бүр одоо харжээ. Одоо өөрөө одоо өөр хаад харж байна. Манай малч одоо бүр цоцсны адуу. Нийт адуу бас нэг 6-7 жил харжээ. Тэгээ хараад одоо өөрөө тарж ирээ одоо өөрөө малч тийм одоо. Тэр гүү саадсан би бас. Гүү саагаад их зүгөө тэр үед одоо гүү саагаад их зүгээр энэ адуу үндэнд нь суу болоод энэ одоо бол их сайн байх юу. Адуу айрагт сур сайн. Өвчин мотон засна. Манайх бас одоо жоохон лүйдэрч юм гаргадсан өмнө.
1: Наяад оны үед та одоо хамт ядуугийн малчих уу? Тэр үедэр нь бас ямархан адуунууд байж ч юу?
3: Тэр үед одоо манай энэ Шилэн гол энд бас одоо өмнөх өмнө гадрын бод одоо жоохон өндөр каважи адуу малчсан бий. Каважи адуу баг харлаа. 6-7 жил харж байгаа одоо сүлд нь нийтийн дагуу нийтийн одоо байхура тэгээ харахаа байцсан.
1: Тэр үе одоо бас каважи адуу ч ингэ бол бас нэг шинэхэн үйлдэл байж
3: хаа. Аа тийм ингэ л сайн үйлдэл адуу
1: тийм байх гэж байна. Ер нь тэр үед одоо яг энэ үйлдэл адуу гэхэд ер нь одоо ер нь Шилэн гол энэ ч юм уу нутгаар бас арай орж ирээгүй байсан байхаа.
3: Намаа малчтай адарган мөн орёрцсан байт. Манай энэ байсан шүү. Энэ сүлэн борио сум гэж энд адуу малчсан чангуй шиг дуугүй байсан. Аа тэр үед одоо тэрд нь тийм каважи адарх малц одоо тэрийг аваад манай одоо салбар энэ удастаа салбарыг одоо аваад ажир тавина. Тэгээд нэг каважи адар юу одоо каважи адуу болж. Тэгээд одоо төр үйдэргээ тэрийг одоо бүр одоо нэг даахан байх болох үед одоо манай хувь хүн өөрөө одоо өөртөө бүр өндөрсөн адуу болж байна.
1: Тэр үеийн одоо энэ каважи адуу гэж ярина бас ямар шиг адуу байжсэн.
3: Каважи адуу гэдэг нь мөөлөр хамарттай нэг өндөр чихтэй юм байсан шүү. Одоо тийм байх дүндрүүгээ одоо цусны адуу бодвол бас сайнцгүй н унахт ясаа. Одоо энэ жохом энэ үе саад явлтарт сүү сайн гарна. Аа яа энэ одоо жохом орс адуу одоо каважи гэж н одоо гаднаас авчирлаа одоо яг авчирсан юг нь би сайн мэдэхгүй шүү. Одоо тэгэл манус төр үед бол одоо адар тавнаад гэдэг нийтийн хэмт нь авторал тавьдлаа өндөр адэр тавьж наа гэдэг одоо юм нэг юм автор тавьжээ. Тэр үед энэ цусны малтны нэг юм хэвчихгүй байхгүй юм зүгт. Сүүлд дээрээ одоо энэ 90 одоонд одоо нэг тийм нэг хаваад юм алсан өнөөхнөөс өөртөө одоо өндөр цусны адуу малтчин даа бас. Одоо иймэрхүү байдалтай байна.
1: Хаваад адуу бол ер нь үр төдийнхэн талаар автор одоо ямар шиг бай. Манай нутаг орон зогцох.
3: Аа зогцох нь зогцох яа тохно. Яг тэдээр мад одоо дэмий орохгүй шүү. Тэрлээ одоо эдлгүүд төр үд бэлчээр хамаагүй. Одод нь бүр жоохон жоохон тохор юмдэн дэр ямар ингэ тэж төр үд бэлчээр сайн. Одоо манай нийт адуу харж байгаа. Сүр сайн. Одоо тэжэр юм орохгүй. Бэ энэ дамрах. одоо нь өндөр

0: бол одоо бүр тажийн. Одоо юу нөндөр норм нөндөр. Гаралтай одоо орлого нь бас их. Түр хэдэн жил манайхан нэг унаг хултууд одоо 3 том 2 томд нэрхэн.
1: Тий.
0: Нотноос аваад бол жоохон горгуулаад. Иймэрхүүл байна.
1: Тэрнээс нааша кавадинаас нааша тавад одоо ер нь бас хэд хэдэн бас ер нь үлдрий.
0: Кавадинаас нааша одоо би энэ хагас цусны адуунд баншион гэдэг нэг адраг ав тавьдлаа. Одоо баншион гэдэг адрагад өргөд одоо өөртлөөд түмшүүг нь ав тавьсан. Одоо энэ жи баншиг дүүлэхгүй л амт түмши ав тавьсан. Одоо манайд нэг нэгнээс ахтна гэдэг одоо бүр 10 хэдэн том надраа манайх одоо жарч чадна.
1: Одоо мөхслийн талаар
0: байна. Аа одоо мөхсөн сам миний адуу бол уурын би адуу хараад бол миний адуу сайн тэр кавадины үлдсэн тэр гүүнүүд бол одоо хурд адуу гардаг. Тэгэл миний адуу бол одоо баян нуурын хайр авцсан сайн гүйсэн. Одоо энэ өөрөө би яар гарцсан юм нэхэ тори ууш гарцдаг. Одоо тэгэл унаг даганд мөр хулдай болчихма. Амархан додор болчихно.
1: Одоо ер нь хурдан адууд хүмүүд яла даа.
0: Баа авах дуртай. Минийх бол сайн авдаг.
1: Одоо бол таны ямархан төрлийн одоо.
0: Одоо бол миний яг түмшээ тавьж гинэ. Нэг мигөө түмшээ гэдэг нэг хөөр адар тавьж гинэ. Тэгвэл нэг одоо аалав. Түн аалав тийм нэг хоёр адар тавьж гинэ.
1: Таны бол одоо хэдийн адуутай?
0: Одоо би нэг яг бүтэн гүүр бол нэг 40-д байна.
1: 40-д
0: аа. Аа яг одоо бүтэн унагдахгүй нэ. Бэйс матам нэг жир далаад л иймэрхүүл юм байна. Унаг манган тавьсаар нэг зугарт гэмэ.
1: Тийм. Ер нь адууны талаас одоо орлого бол
0: адууны талаас орлого сайн. Ер нь өхөр хоноос хол гарна. Одоо гэн дээрсэн саавд одоо гэн. Чи одоо адууны мах гинэ юу нэлдвэн адууд нь ер нь одоо бүрэх юм болж байна. Юу нэ сайд та. Чи ямар ч асан ингээд морь унаад явбал ямар тэрэг горгоо. Хашлын надуу морь унаад явсаар тор тоглох юм байх. Тэгээ би одоо өмнө манайх саадсан. Төрөө 10 жил өмнө бүр манайх өөрөө саагаад үзсэн. Орлог сайд. Тэр үед одоо хамтхан удаа сайн. Тэр адуу гэдэг юм бол өнөр хаягтгийн байх юм сүгэ.
2: Адуу хараа алдартай баян шил нутгийн малчит үе үеийн хүмүүсийн өсгөж өрчүүлж ирсэн шилдэг үлдрийн адуудаа малжиж адууны ашиг шимээ таварчулан адууны үйлсийн хөгжилтөөр ашиг орлогоо нэмэгдүүлж явна. Сая та бүхэнд адууны ашиг шимгэсэн шингэлтэд сурвалжлагаас сонсголоо. Эрхэм сонсогчдоо, энэлжийн нөвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан нь нөгөө юу? Нөвтрүүлсэн нь Балчмаа. Сурвалжилсан нь Шилэнгол аймгийн хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч Борху, анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай салхая. Баяртай.

Жүг жүгийн ахит хөвөд жүйл бүрийн цэцэг шиг дуу хураараа эгшиглэн хөвжөлдөж өнөөдөр 6 сарын 1-нд бүлэглэж байна. 6 сарын 1-н жомс жомс хийж хажууд мань хүрээд ирлээ. Үсвэрийн хөрхөн хүүхдүүдийн баяр төдр хүрчирлээ. Найз нөхөдтэйгэн, анд нөхөдтэйгэн, аялгуутай, айжимтай, налгархан өнөөдөр дүүрэн мөшөөл цалганаа. 6 сарын 1-н хүүхэд бидний баярын өдрөө. Сэм сэмхэн хурдлсаар, сэтгэл жүрөх догдолсоор, мойл хархан нүднийхэн харцнаас аз жаргал инээд цалгиж байна. Гар гараасаа хөтлөцөн хэмнэл дагаж бүжиглэн, гайхалтай өн мөчийг хүүхэд ахтууд дуулнаа. 6 сарын 1-н хүүхэд бидний баярын өдрөө. 6 сарын 1-ний хүүхдийн баяр хурц ирэхэд манай хотын ээл сургуулиуд утаг улагтай бие тамирын хөдөлгөөн, утаг урлагийн хөдөлгөөн өрнүүлж, өсвөрийн насны хүүхдүүдийн өөр авьяасаа бадруулах алтан сайхан тайлсыг олгож өгчээ. Хүүхэд багчуудыг баяр хөөртэй, утаг улагтай баярын өдрөө тэмдэглэхэд багш нар гэрийн ахмад сургууль хамт нэгчээс хүчин нэгдэж ажиллаж байгаа юм. Энэх сайхан цаг үед маны нөтрүүлгэд бас маш олон хөрхөн хүүхдүүд оролцож ураяасан бадруулсан юм. Өмнө хүндэсний өрдөн жасах хошууны шинхэн сургуулийн 7 хөрхөн хүүхдүүд маны хорионд хүрчирээд уянгад сайхан шүлгэн шингээж 6 сарын 1-ний энэ сайхан өдөр та бүхэндээ сасгахыг урьчилж ирж шингээсэн билээ. Мөн ч нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн 3 хөрхөн дүүнрүүд шингээлтийн гэрт мань ирж бурайд шүлгөө уянгалсан. Хайлаар тайргийн үндэсний цэцэрлэгийн 2 сайхан хөрхөн дүүнэр бас маны нөтрүүлгийн өрөөнд хүрчирж уянгат дуугаан өргөн барьсан билээ. За ингээд утаг уулахтай нэгэн сайхан нөтрүүлгийг та бүхэндээ сонсгох гэдэг.

0: Та нар сайн байж байна уу? Би бол Хүлэмбар хотын Монх шунаас Нарсролын 2-р оны намун байна.
1: Та нар сайн байж байна уу? Би бол Хүлэмбар хотын Монх шунаас Нарсролын 2-р оны сурагш Садным.
2: Бүгдээрээ сайн байж байна уу? Би бол Хүлэмбар хотын Монх шунаас Нарсролын 2-р ангийн сурагш Тэнийн.
3: Та нар сайн байж байна уу? Би бол Хүлэмбар хотын Овоон хошооны хан сургуулийн 2-р оны Алангва байна.
4: Та нар сайн байж байна уу? Би бол Хүлэмбар хотын Овоон хошооны Сянхан сурын 2-р оны Баяса.
5: Та нар сайн байж байна уу? Би Хүлэмбар хотын Овоон хошооны Сянхан сургуулийн 2-р оны Баяра.
6: Бүгдээрээ сайн байж байна уу? Би бол Овоон хошооны Сянхан сургуулийн 2-р оны Насаг Дарва.
7: Хүүхдтэй хайртай ээж. Хүүхдтэн хайртай ээж халий сарапч жабайдаг юм. Хаяр нэдэн ясрат хангар уран сандаг юм. Хүүхдтэн хайртай ээж хуашин цэцэст симандаг юм. Дэлгэр мадлаг тэй байжаар ээгэж талшиг сэхэн хүстаг юм. Хүүхдтэн хайртай ээж Харанда атати гэрэл хүлдэг юм. Монголын хуа шин хачсан мөн чагай хан батдаг юм. Хүхтэн хайртай ээж хорода харада хор хэлдэг юм. Аля дэгжин үрштэй а адил хан санада ойртаг юм. Баярла.
8: Би үлгэр ярах бол алангуа хэн сургаал.
9: За.
8: Алангуа хэн сургаал. Хаврын нэгэн өдөр алангуа ха хатасан махи чанаж таван хундан идүүлчихэд тэдний тэрэг чүлэн суугаж хүмбраа нижасан хол гэж үгүй. Тэда амархан хохолаад орхив. Үүнээ дараа алангуа ха таван сангийн нийлүүлж боосонд дараа харин тавулан дараалан оролцоход хохолж чадсангүй гэнэ. Алангуа ха таван хуундан сургаж. Та таван хуун миний нэгэн хөвлөхөд төрсөн биш үү? Та нар ганч ганчаар салала хүмүүстэй нэж сам хөлөөрхөр хэлэврхан дэлэгдэнэ. Хэрва та нар өвөйтэй нэгтвэл тэр боосон сам мэт байха балж хондоч хөлөөрхөр дэлэгтвэй болно. Гэж бүлхэмдли ясы сургаажээ.
10: Миний шулага очитмэ уйтхар угой байгаасай.
9: За чи тэрийг дуугаж. Очитмэ
10: уйтхар угой байгаасай. Мишэгод бэ чижгас очимин уут. Жиргод бэ шууд очимин дэргод. Очитмэ уйтхар угой байгаасай. Урт насалж удаан жиргаасай. Тоглод бэ ишхэд очимин харанд тармалжад бэ. Тэнг атад очимин тэнгэрд. Очитмэн уйтхар угой байгаасай. Урт насалж удаан жиргаасай. Баярлаа.

0: Тэмийн цагаан бүрэл, тэмийн цагаан уусан, цараа дөрөн жарал тараа, намай хатсан. Тэмийн хуу тайган байбал жаргал тай, хуу чин хожод бараа таад ачия. Хүгсэн бүрэл, тэмийн гарам мантсан, юдан дөрөл байсал билхад, намай сэтсан. Тэмийн хуу тайган байбал жаргал тай, хуучин гожоад бараа таа тачия байдлаа.
1: Миний малчин өөжин хүгчин дайд манхай зүгсэн барчин авага монгол марнай төгсин жаодор мартаж явсан мүггал. Нараа оргож өрсөддөг таван түрнхийн чайлхан мөр насандаа жүрүүлдөг тастай амдарын хайлхан мөр. Бохийн баатраас үндэж болсон би босоо монгол дурах бохийн үнэр согтж ирсэн болиг оюунаа ангийн сахуусан.
2: Найдтай хүн сайхан пүү үлдрэй наран нэр согтон. Гагаа шүү найдтай хүн сайхан шүү богийн сайхан найдан нараа баяртай гудул тоглондаа. Өдөө хоор гарча гөр барьж тоглый. Нига горин хүн болж нинзэн сэтгэл тай тоглый. Сижер дүү наашан яра сихар үгүй ахан асрамдан ахан. Бата дүү наашан яр барас жүрж үгүй шамдан. Ингэж найж болонда итхал хайртай яванда. Найж тай хүн сайхан шүү. Нартай жаргалтай явна да.

0: Сая бид шинхэн сургуулийн 7 хөрхөн найзуудын уянгалсан шүлгүүдийг та бүхэндээ сонирхууллаа. Залгаад бид хайлаар тойргийн үндэсний хүүхдийн цэцэрлэгийн Саня Исхэн гэсэн хоёр найзын дуулах дуу сонирхъя.
1: Сайн байна уу? Би Истэн байна. Би Халааны цэцэрлэг байна. Би дуудуулъя.

威尔推，威尔推，威尔推，威尔推，威尔推，威尔推，威尔推。

야, 비추아나스케 비토토이라 하메일라 운도르메 다바다바호 안니쇼와 일라일라호 오렌차와 데렌님메 아

0: Адажалгаада нутаг цэцэрлэгийн гурван хөрхөн найз нарын оянгалах шүлгүүдийг санархъя.
1: Бүрээ сүрэн хүнээсээ шоун, хүнээсээ яга даадын юм бол хөтлөө гутаа нийш. Айдаа хөйтөн гэдэг авиидаа хөлийш авиня авин гутал мүндэнда хүнчита ха банита хохон шоуня
2: сахара сахара хататар та шоуня хошия ата тэгэм ба хахан гатлам диш хада хөтөнж харуу авайгээд хөлиш хавхи харан утрам тэнда хошита ха банята хохон шоуня.

Дэлгэр зуны улирал дэнд талыг хөөртөл саатлаа. Дэлхийн хүүхдийн баярын өдөр дуу айлж ирлээ. 6 сарын 1 хүүхэд бидний баярын өдрөө, хүсэл мөрөөдлийн энэ өдөр хүүхэд бидний баярын өдрөө. Өмшиг зуны улирал өнг өнгийн цэцгэстэй саатлаа. Үсвэр бидний баярын өдөр инээд чалгуулж ирлээ. 6 сарын 1 хүүхэд бидний баярын өдөр хүсэл мөрөөдлийн энэ өдөр хүүхэд бидний баярын өдрөө. Найрсаг зуны улирал нутхийн минь жарч саатлаа. Багчууд бидний баярын өдөр хөгжөөн нэмрэлж ирлээ. 6 сарын 1 хүүхэд бидний баярын өдөр хүсэл мөрөөдлийн энэ өдөр хүүхэд бидний баярын өдрөө. Өсвэрийн насны хөөрхөнд өнрөөтэй 6 сарын 1-ний баярын өдрийн мэндийг хүргье. Алиа хөөрхөнд өнрөөд минь авиас бэлгэн бадруулж алтан хонхтой саатаарай. Энержийн нэвтрүүлэг өвгөр өндөрлж байна. Энержийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрийн зав. Анхны хинагцыг авираа. Хинагч орон сод ерөнхий хинагч бүрийн баяр.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Хосын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Дундад Австрия хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулагдсанаа 55 жилийн ойд жоруулж, Ши Цзиньпин болоод Австриагийн ерөнхийлөгч харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
1: Тундад Суринам хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсанаа 50 жилийн ойд жоруулж, Ши Цзиньпин болон Суринамын ерөнхийлөгч харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
2: Ши Цзиньпин Дундад Америкийн залуучуудын нөхөрлийн ажиллагаанд оролцсон хоёр улсын сурагчдад хариу жагтал илгээсэн.
1: Манхуунийн Английн нам бүлэг алсалсан улсын хурлын гишүүдийн төлөөлөгчдийн бүлхэмтэй хуулцсан жирэх мэдээлэлнүүдээс сонсхно. Та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авчаа сонсно.
2: Тубаражогийн мэдээ. Улсын төрөлхөгч Ши Цзиньпин болон Австриагийн ерөнхийлөгч Вандербеллен 5 дугаар сарын 28-ны өдөр харилцан баярын чахалгаан жимээ илгээж, хоёр улсын гадаад тарилцаа байгуулагдсанаа 55 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Ши Цзиньпин жахтан гадаа тарилцаа байгуулагдсан 55 жилийн турши Дундад Австриагийн харилцаа салхи баронд давтагдсан эрүүл бөгөөд тогтунаар хөгжсөр ирсэн юм. 2018 онд би ерөнхийлөгч Вандербеллентэй хамтар Дундад Австриагийн нөхөрсөг байлдах

0: бодлогын түншин харилцаанаа шинэ байр тогтоолтыг тогтоож, хоёр талын харилцаанаа хөгжилтийн шинэ шат үеийг нээсэн юм. Нэгэн 5-р сард шинэ нэг хос мал рутогийн элчи Виянад олонтойж олгож, хоёр улсын ард түмний нөхөрсөг хайр сэтгэлгийг улам нэг алхам гүнжгэрүүллээ. Одоохонд дэлхийн байдалд ховролт, ховсолт, Вэймен самурал солигчж байна. Дундад Австрия хоёр улс дэлхийн эв найрамдлын ахиулагч, олон талт үжилийн дэмжигч, чулуу тарилжааны хамгаалагч болсноо ховд, харилцан хүндэтгэж, харилцан итгэлцэх, нээлттэй багтаамжтай байх, хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг хамтдаа нэн илүү баримталж өгнө. Би дундад Австриагийн харилцааны хөгжилтийг дээдх хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгч Вандербеллентэй хамтаар чармайж байгаад гадаа тарилцаа байгуулагдсанаа 55 жилийн ойг бэлгэлэхээр аж тохиол болгож, дундад Австриагийн харилцааг ахиулан шинэ нэгэн тэгтэрд гаргаж, дэлхийн эв найрамдал болоод хөгжилтөд нэх хов нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэжээ. Вандербеллийн илэрхийлэхтэй 2018 онд би дундад улсад төрийн айлчлалт хийж, тэргүүлэгч Авгай Тантай хамтаар хоёр улсын харилцааг нөхөрсөг байлдах хөдөлгөөний түншийн харилцаа болгон дэс дэвшүүлсэн юм. Энэ нь хоёр талын харилцаанд чухал их хөшөө дурсгалын чанартай ач холбогдолтой юм. Өнгөрсөн 55 жилийн турш Австрия дундад хоёр улсын хамтын ажиллагаа үргэлжилэн гүнжгэрж, соёл иргэншил, сургаан хүмүүжил, шинжлэх ухааны судалгаан, соёл, аж ахуй зэрэг ил чар хүрээнэ явалчаа олширж, хоёр талын нөхөрлөлийн суур тасралтгүй бэхжижээ. Одоохонд дэлхийн байдал урван хөрвөнтэй байна. Австрия дундад хоёр улс өргөн дэлгэр харилцаагаа баримталж, тогтун байдлыг хамтаар хамгаалж, ойлголцоогоо нэмэгдүүлэх нь нэн чухал болж байна. Хоёр талаараа хамтаар чармайж байгаад хоёр талын харилцааг тасралтгүй ахиулан гүнжгэрүүлж, яс чанарын дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
1: Товараа жогимтэй. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5-р сарын 28-наа өдөр Суринамын ерөнхийлөгч Шимонстай харилцан баярын чахалгаан чимээлгэж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсан 50 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жагт дундад улс болон Суринамын нөхөрлөл өн удаан түүхтэй явах тутам батчиж байна. Хагас жооны турш хоёр талаараа ямагт харилцан хүндэтгэж, хөрх тгшээр харилцаж явуулчиж, нэг нэгнийхэн хамгийн чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлын талаар харилцан хэрэс дэмжиж, харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаагаан тасралтгүй гүнжгэрүүлэн, хоёр улсын ард түмэнд хүнэн бот хач тус хөдлүүлсэн байна. Би дундад улс болон Суринамын харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгч Шимонстай хамтаар чармайж байгаад хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсан 50 жилийн ойгоор шинэ гараа болгож, байлдах бодлогын хитгэлцээг нэмэгдүүлж, уламжлалт нөхөрлөлөн хүргэлжилүүлж, хэл чар хүрээнэ бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааны нэн олон үр бүтээл олохыг ахиулж, дундад улс болон Суринамын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншийн харилцааны шинэ хуудсыг хамтаар бичиглэх дуртай байна гэжээ. Шимонс хилэрхийлэгтэн. Гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн турш Суринам болон дундад улсын харилцаа хүргэлжилэн гүнжгэрэн хөгжиж, хоёр улсын нөхөрлөл гүнжгэрэн батчиж, байлдах бодлогын хамтын ажиллагаа өдөр ирэх үеэ нягтарж байна. Би хоёр улсын хэл чар хүрээний хамтын ажиллагааны талаар болсон хэлбэг баялаг хүр бүтээлийн тойлоор нандинган үздэг. Дараагийн 50 жилийг бараалахад хоёр талаараа бүлхэмтлэн чаашид чангатгаж, хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн өргөтгөж, хөгжин чижиглэх хамтын хүсэл эрмжиллэн биелүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
0: Тубараа жогимтэй. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5-р сарын 23-ны өдөр алыс далайгаар хамтдаа аялли. Дундад Америк хоёр улсын залуучуудын нөхөрлийн аяна ажиллагад оролцсон хоёр улсын сурагчдад хариу жагтал илгээсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ хоёр улсын сурагчдад дундад Америк хоёр улсын нөхөрлөл нэрмжит хөлөг онгочнд сууж, мартагдаж үгүй нөхөрлийн аяныг хамтаар өнгөрүүлснийг сонсоод сэтгэл маш өндөр байна. Дундад Америк хоёр улсын

0: төрлийн үлгэрийг ард түмэн бичгэлж, Дундад Америк хоёр улсын харилцааны ирээдүйг жалуучууд чогчлоно. Би 2023 оны 11-р сард 5 жилд Америкийн 5 том жалуу багчуудыг Дундад улсад урьж суралцуулах санаачилгыг дурдсанаас нааш Америкийн 5 том гараа жалуу багчууд Дундад улсад ирж тогтсон харалтаан 2 жил хагас урдчлан бэйлүүлсэн байна. Харилцаа солилцооны явцад хоёр улсын жалуу багчууд бэй бэйндээ ойртож ойлголт ойлголч байгааг гүнжгэрүүлж гүнжижан нөхөрлөл байгуулж хоёр улсын ард түмний нөхөрсөг солилцооны чоо шин хууцыг бичгэлсэн байна гэжээ. Ши Цзиньпин жахтан жалуу багчууд бол хамгийн чог жахватай хамгийн хүсэл мөрөөдөлтэй хүмүүс юм аа. Тэд бүл Дундад Америк хоёр улсын харилцааны ирээдүй ба хүсэл эрмжил мөн ч Дэлхийн нийтийн ирээдүй ба хүсэл эрмжил мөн. Дундад Америк хоёр улсын нэн олон жалуу багчуудын хоёр улсын нөхөрлийн үйлсийн буухыг жалгамжилж, харилцан суралцсан хамтаар урагшилж, номхон далайг сундалсан нөхөрлийн элч болж, Дундад Америк хоёр улсын харилцааны эрүүл тогтун тогтвортой хөгжилтөнд шинэ хөв нэмэр оруулахыг хүсэж байна гэжээ. Алс далайгаар хамт дан аялье. Дундад Америк хоёр улсын жалуучуудын нөхөрлийн оноо ажиллагаанд оролцсон Дундад Америк хоёр улсын сурагчид өнөөхөн тэргүүлэгч Ши Цзиньпинд жагтал бичиж 5 жилд 5 том жалуу багчуудыг урах санаачилган хоёр улсын жалуу багчуудад суралцж солилцох эрхэм нандин аж тохиол олгосонд баярлж байхаан илтгсэн байна.
1: Товаражогийн мэдээ. Дундад улсын Өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төв чооны банкны хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Манхуунин 28 өдөр Бээжинд 14-р хугацааны Дундад Английн төрийн намын ярилцлагад оролцохоор ирсэн Английн нам бүлэг алсалсан улсын хурлын гишүүдийн төлөөлөгчдийн бүлхэмтэй уулзсан байна. Манхуунин хэлэрхийлэхдээ Энэ жилийн 1-р сард тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Дундад улсад хайлчлахаар ирсэн тэргүүн сайд Стармарт уулзж хоёр талаараа хурд хугацааны тогтун бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг хөгжүүлэхийг санал нэгтэй зөвшөөрч хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд чиглэлийг тодорхой зааж өгсөн юм. Дундын тал Английн талтай хамтаар хоёр улсын худалдаж хүнээ чухал хамтын танилтыг найдваржуулж төрийн намын явалцаагаан чангадгаж улс төрийн хэтгэлцээг нэмэгдүүлж хоёр улсын харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагааг ахиулж нэн олон үр бүтээлтэй болгох дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо хүүнээ төлөө хідэв хийтэй хов нэмэр хүжүүлэх болно гэжээ. Английн сайд нарын зөвлөлийн хахлах сайд байсан Англи Дундадын нийгэмлэгийн дарга Линдин Тон хэлэрхийлэхдээ Энэ удааны айлчлалтаар дамжаад Дундад улсын хөгжилтийн 80% хамжилт бүтөмжийг нүдэрэн холж харлаа. Чижиглэн хөгдсөн 50 тогтуун Дундад улс хөл талын ашиг тустай нийчин Английн тал Дундад улстай байгаа хамтын ажиллагааны хаж тохиолыг чухалчлан үжиж бүгд дэлхийн жасан чөгчлөлтөд үжилсэн Дундад улсын хов нүмерийг махтан сайшааж байна. Дундын талтай харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаа болон холон талын зохицуулгаан чангатгаж хамтын хөгжилт болон дэлхийн 50 тогтун байдлыг хахуулах дуртай байна гэжээ. Мандунфун нар хуульчлалтад оролцлоо.
0: Товаражогийн мэдээ. Төрийн явдлын хороо өнөөхөн хотын шинчилэлтийн тухай 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаасан байна. Тус төлөвжүүлэгд чухалчлагтан Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болохыг баримталж ард түмнөөр үндэс суур болохыг баримталж системт үжилтийг баримталж төлөвжүүлгээр хөтлөн дагуулахыг баримталж хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж хамгаалахыг төрүүн байранд тавих батлах ёстойг нь бүхнийг батлах хэрэглэгээгээр батлагааг ахиулах гажир орны байдалд нь тохируулах төрөлх хуваан жолоодох чадлын хэрээрэн хийхийг баримталж хотын шинчилэлтийн тогтвортой систем тогтож ба төрийн бодлого хууль тогтоолыг байгуулж хотын шинчилэлтийг чанарлаг ахиулж одоогчлсон ардын

0: Хотыг бутан байгуулахад Батбах суур тавих хэрэгтэй гэжээ. Төлөвжүүлэгд үүдэлт шинчилэлттэй, оршин суухад таатай, үзэсгэлэнтэй сайхан, уян хатан чанартай. Боловсон бөгөөд оюунлаг одоогчлсон ардын хотыг бутан байгуулах харалтаар баримжаалж, хотын хөгжилтийн шин үйлдэл чадвахыг бий болгон бужгааруулах зэрэг 6 талын голдлоготой үүргийг байрлуулж, хотын шинчилэлтийг хэрэгжүүлэх тогтчийг бүрэншүүлэх зэрэг 7 талын төрийн бодлого арга хэмжээг дурджээ. Үүний зэрэгээр сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлт зэрэг 14 жилийн чухал их инженерийн болон ажилгыг тодорхой тогтоосон байна.
1: Товараж үг юм дэ. Өнөөхөн ерөнхий шүүж Си Цзиньпин хүйрийг сэргийлж гамшхас аврах ажилд чухал жавар болгосон юм. Ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн чухал жаврын жорох санааг туушлуулан найдваржуулахын тулд намын төв хорооны зохион байгуулах хэлтсөөс төв хороог хорлон хамаарж байгаа намын сэтгэлээс гамшигтай тамчиж гамшхас аврах ажлыг дэмжигд хэрэглүүлэхээр Ханхуй, Гуанши зэрэг 6 муж орон хотод 7200 томон төгрөгийн тусгай төрлийн бэл мөнгө хуваарлан буулгасан байна.
0: Төвараж үг юм дэ. Одоохондыг буудайн хураалтын цаг болсон байна. Худаа жохой хөдөө тусганы яамны 5 дугаар сарын 28 өдрийн буудайг машинаар хураасан ахч асуужвэл буудайн гол гаралтын орон болох Хэнан Анхуй жалгаагаар төвлөрүүлэн хураах хугацаанд оржээ. Энэ нь бүх улсын их хэвчээнд буудайг машинаар хураах ажил бүх талаар өрнөснийг харуулж байгаа юм. Худаа жохой хөдөө тусганы яамны буудай хурааж байгаа хамгийн шинэ ахч асуужвэл одоохонд бүх улсын буудай хураах ахч нэгэнт 12% шахан болж баруун өмнөд орон болоод Хубэйгийн буудай хураах ажил шувтаргаандан оржээ. Бүх улсын хамгийн их буудайн гол гаралтын орон болох Хатан гол, Хойхо гол, Хайхо голын чагуурын байдал аажмаар сайжрахыг дагалдан буудайн хураалтын ахич түргэссэн байна. 28 өдөр Хэнан 8500 гарын том муу өвлийн буудайг их хөвчээгээр машинаар хурааж эхэлжээ. Амбуда тардаг том мөрх Мапо То сурвалжлагчд хэлэхдээ түүнээ тарсан 1000 шахам муу буудай нь энгийн жилийнхээс 10 хэдэн өдөр орой тарж хураалтаа хасагтахаас санааж овсоор иржээ. Гэвч тараалангийн мэрэгжилтнээ жолоодлогоор тэр бүх явчаар нарийн хнамгаа хамаарсны ачаар буудайн хураалт нь сайн болсон байна гэжээ. Анхуй можийн 4300 гарын том муу буудайг эхлэн хурааж талбай нь тогтун нэмэгдэж нэгч талбай уналт нь шин тэмдэглэлийг үүдэх боломжтой байна. Бүх мужийн 16 томон өндөр чадах хөйт хадах машин 2 том 1400 амбуда хатаах машиныг хөдөлгөж жавдан хурааж хатааж байна. Одоохонд жам тээврийн салаам өчөр нэгэнт гурдны жамын сүйтгэл хураах өртөнд тараалангийн машины саатгүй нэвтрэх жамыг 5500 гарааг нэвтрүүлж буудай хураах муж орныхан үйлчилгээний өртөөг 3100 гараа жохон байгуулан байгуулж тараалангийн машины толсон нэмэх жамыг 6900 гараа гаргасан байна. Олон салаам өчөр хамтран хөдлөлчөж хойшдын 20 гараа өдрийн хугацаанд бүх улсын 3 дуншуур гараа муу буудайг шалавдан хураахыг үнэнхүү баталхаар байна.
1: Товара жогимэдэ 5 дугаар сарын 28 өдрийн өмнө шидэд хөлөг 21-р шидэд хөлөг 23-р 2 сансарчтын баг тойролтын жамд ажлаан тушаах ба хүлэн авах ажлыг бийлүүлжээ. Шидэд хөлөг 21-р сансарчтын баг хойд төлөвлөгөө ёсоор шидэд хөлөг 22-р сансарчтай нис хонгчин цууж дүнфэнд буух болно. 27-р өдрийн хойно Дунфунгийн сансарчдын буух талбарт хамаг сүүлчийн гуданы бүх системийн хөрөнгөлсөн сорилт хийж сансарчдаа ухтах бэлтгэлийг сайн хийсэн байна. 28 өдрийн өмнө шидэд хөлөг 21-р шидэд хөлөг 23-р сансарчдын баг ажлаан тушаах ба хүлэн авах ёслол явуулж дундад улсын сансар өртөөнө түлхүүрийг шилжүүлэн тушааж ингээд шидэд хөлөг 21-р сансарчд нэгэнт тогтсон үргэн бүхнийг баялуулж 20 өдөр шидэд төлөх 22 дугаар сансарчтай нис хонгчин цоож дүнфэнд буух болно. 5 дугаар сарын 27 өдөр дүнфэнгийн сансарчдын буух талбайд тэдний бучиж ирэхөс өмнөх хамх сүлчийн нугуудааны бүх системийн хөрөнгөлсөн сорилтыг дуусгаж хөл салбар хөрж аврах хүчин нэгэнт хамжилчиж хамжилчин шийдвэрлэх ба бачин байдлыг харгачаан батлах чадварыг бүгд талаар шалган байж хасан байна. Сансарчдын буух талбарын тойрогт тусгай хэрэглэх жамыг шинээр дэвсэж гэрэлтүүлгийн системийг шилдэгжүүлж хөмчилгэн баталгааны системэд тусгай хэрэглэх бэлтгэмжийг нэмэн тохируулж бачин байдлыг харагчааж хаврын туслах бэлтгэл төсөлд засвар оруулахын хамт банкын боловсрал хийжээ. Хадаханд сансарчдын тосох бэлтгэл ажил дуусч сансарчдын хамар төвшин ялалтайгаар бучиж ирэхийг хүлээж байна.
0: Тобраажуг мэдээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагчийн хэлэхтэн дундад улсад бий ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэж. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсон хавьд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтгэл бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдрөд шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж тэдний дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карумбаев хэлэхдэн амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэж. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карумбаев 2001 онд анхудаа урлагаар дундад улсад альчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос бойд бөглөө шам балгас хүртэл ажвил дүр тарайлангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газар төхөртөл Карумбаевын улмөр дундад улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн, ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэрчлэн жийл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бус хүмүүсийгч сурвалжилсан байла. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмнээ чог бадрангой урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол яг нэг ном шиг Хотос болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт төрөгдөлтэй болдог гэж.
1: Карумбаевын хажиглалт болон тэмдэглэл нь ходовгийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн уламжил болон ходовгийн боловсон гүнжгийн хуусал чинь Хөртнөө боргожуун жийл гудамж болон ходоогийн хотын тойрог хаяж хөгжилтэй хамт оршиж хөвөрмөч татуу хүчинтэй хотын оронжийг хамтаар чогжилж Шанхайд хоёунлог чадвхийн мэрэгжлийг хажилтүрийн хөгжилт ба хотын жасан чөгжлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж чанарлах хөгжилтөд хүч хэрэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хинант хүжигсэглэн цайхан хуул усны өнгөжмж хөнг ялгарсан хүндснээ жан иргэншил ба хотын одоогчлөлт соловчин хүн жан нь хөх байгаалтайгаан хэйж охчилт жирэгчин орших журх хуудсыг жургалсан байна. Карумбаев сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ. Миний нүдэндх дундад улсын маягийн ходоогчлөлтийн хөгжилтийн хүйлдэлгүйл холон өшт бөгөөд хэлбүү баялаг юм гэжээ.
0: Карумбаев хэлэхдээ. Би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг төмөн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуйх үйлдэлэг юм. Тэр нь газар орныхон байдалд тохирсон арга бодлого мэрэгжлийн төгөөмөлжилт хөдөөж ухаан бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгэний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тарачидыг идэж өмсөхдөө жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Өнөө улмаар нэн олон хүн хөдөө нутагдан үлдэн аадал биелэлс босгож, жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелэлс эрхлэх боллоо гэж. Тэр үжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилга нь дэлхийн ил улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандан лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэж. Тэр үжигтэн Ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажиллаас чанарлаг хөгжилт төртөл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөөх хүчин болох гос алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдлах хөдөлгөөн маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнэр бэлхаж өөрийн хөгжилтийн жамаараа лавдун урагшилж байна гэж.
1: Яжутийн пирамид суврах сонь

0: Жангалгийн ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балгасжилтийн хөгжилчэр гол судвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Камо хавийн хэлэхэд дундад улсад манай баялуулхад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чөм бус харалт бүр баялагдаж байна. Дундад улсын түүхийг уншиж, дундад улсын одоохны байдлыг хажгалахар дамжаад, миний үчгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэж. Сами Камо хавийн илэрхийлэхэд дундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл яг дэлхийд таханд ашиг хүртэж байна. Дундад улс хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын чавчи байгуулахыг хідэв хитэ ахуулж, бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэж.
1: Камо хави хэлэхдэн нүдэндээ үзсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байлаа. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаг шүгэ сурвал жалган эргчүүлж хэлэхдэн. Засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж, дээдсийн хуучин гэрээ ардын гэр буудал болгон өөрчилсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэж. Ойрын жилд Камо хави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохор дэлгүй аяллийн үйлс өдр ирэх үе төгөөмөлжих хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурдчийг гайхан биширж байлаа. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л өхөгөр хөөчлөдөх биш, харин танч үстэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилт нь хүн жан нь их байгальтайган ээж өгчлөлтөөр жирэгчэн оршихыг чухалж илж, бодсын боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжихийг ахиулж байна гэж.
0: Ятны 5-р сард Камо хави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүнсүүдийн хөвлөлт мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэр хэлэхдээ Шинжаангийн сөрлөг сайхан байгалийн хөнгөжмж хэлбэг баялаг хүндэснээ соёл хүндэснүүдийн хайж очилтойгоор жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдал хүлдээлээ гэж. Камо хави хэлэхдээ тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хоргосын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төв гажрыг тойрч үзээд нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилцааны хөрөнгөгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь дундад улсын гадаад нэлтэн тасралтгүй хөргөтгөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилт хөтөхөрхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг Куичэд харуулсан байна гэж.
1: Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Максим Дешампас хэлэхдээ ирээдүгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болж байна гэж. Машин тэрэг автоар тэргийн жогсоолыг ялган таних зам шугамыг төлөвжүүлж жогсоолд орж аянчд тэргнээс бууж хамаг сүулд жогсох болтол бүхэл явч шууд шулуухан байлаа. Гондунгийн шинжнээ нэгэн гажир доорх тэргийн жогсоолын гажирт авто мэрэгжлээр машин тэрэг жогсоохыг бэйчлэн ойлгосон Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч 8AM бүлэглэлийн ахлах гүйцэтгэгчд тушаалтан Максим Дешампас маш сэтгэл догдолж байлаа. Тэр хэлэхдээ дундад улсад ирээдүгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болсон байна гэж. Дундад улс бол нэгэн банк айлчлахад банк шинэ сөвөн байдаг гажир болно. Дундад улсад очих болгон намайг ихэд догдлуулдаг гэж Дешампас сурвалжлагчид ярьжээ. Өнгөрсөн нэг жилд тэр хоёр удаа дундад улсад хүрч олон хотоор сурвалжилж, адил ус чарах хүрээнэ дундад улсын олон аж ахуйлалтай ярилцжээ. Дешампасын үчигээр ийм догдлол нь нэн гүн давхаргын тогтвортой бүхэл шогчийн төрөлдлөөс ирэлттэй гэж. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол тасралтгүй урагшилж байгаа болс юм. Хүчрхэг их хамтын хүчний нэхтрүүлж хөгжилтийн тодорхой зорг төлөвлөгтэй байж, ирээдүгийн аж үйлсэд системтэй чанартай байршууллалттай байж, өндөр бүтөмжтэй хэрэгжүүлэх чадварыг илрүүлж байна гэж. Тэр шууд хэлэхдээ тэр дундад улсад итгэлтэй, үүдэлт шинчлэлтэй, чөхрөшгүй сөвгчлэлт хийх ба нээлт хийж хамтаар идэх дундад улсыг олж харсан байна. Тэр Европт болоод дундад улсыг харилцан нэвтрүүлэх хөөрг болж дундад улсын үлгэрийг нэн олон хүнд ярьж өгөх гээд дуртай байна гэж.
0: Товарааж үг мэдээ. Хангадугаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж ахуйлалтны дээд дэсийн чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар хөглүүлжээ. хагтхаар хугацааны дунд

0: Улс болон Африк Твийн хаж ахуйлалт нь дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь Дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж, Африкийн холбоонд цууха Дундад улсын элчин сайдын бүлгэм Африкийн холбооны комиссаас хамтран голлон эрхэлж, Африк Твтх Дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж, Дундад улс болон Африк Твийн холон улсын засгийн ордон хаж ахуйлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон зочид үүчтэн бүгд дэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам халас ирээдүй хилэрж, хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж, хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгаа гүнжгэрүүлж, хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж, хэн аль нэгэн хөгжилтөд хов нөмөр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж, хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээхвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрчээ. Хадлах хугацааныхаас жуунаа 17.7-оор нэмэгдэж, Дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк Твийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриа баталжээ. Хуралд оролцож өгсөд үүчтэн Африк Твийн хөхүүрэн чөлөөт арилжааны тойргийн халуун ёсоор ажиллахыг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Отхон Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Ирхэм сонсогчдоо. Төв баражуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжи шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлгэж үзэхэд жангалхын үйлдэл бадруулдаг нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үжилийн төрийн намын байгууллалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн дотоод харьцаах гүнжгий өгүүлж, намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийн бий болоход үжүүлэх гол баяр суур болоод шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах хүнийх гүнжгий ойлгох нь намын гишүүн хаадарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлгчүүлэхийн үндсэн жогсолт, өртгийн чиглэлд дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж, намын гишүүн хаадарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хэв суртлаар шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжгий ач холбогдолтой. Ерөнхий шүүжийн шийдэмийн чухал зүйлхэд дундад улсын өвхөмт намын гишүүдийн эрс бат намт чанар бол манай намын тэргүүнээ чанар болоод ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа юм гэж. Намт чанар нь Марксийн үжилийн төрийн намын үжил санаанай уламжлалсны хувьд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгох, үйлдэлгэжүүлэх, шалган үнэлэх бүх явцад дотоодын жолоодомж, чиглэлийн удирдамжийн үйлдэл бодруулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийн шийдвэрлэгч нартай хүтэн жил болсон юм. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн намд онцгой байдаг үжил санаанай уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгодог жохолчд төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус, намт чанарын шинжил ухаанч агуулгад хүнийг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхэмт намын тунхагтай тодорхойж аахдаа Эвхэмт намын гишүүдтэй Үгээгүй ангийн ашх тустай адил ус байдаг ямар ч бусдчүйлийн ашх тус гэж байхгүй. Ямар ч онцгой жарчим нөхцөл дурдч Үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ өгүүлэлт нь нам даваад хэлвэл ард тумны ашх тусаас гадна өөрийн онцгой ашх сонорхол байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөнд намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн байна. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахдаа намт чанар бол хамт нийтийн шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдэд бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамтж үжилийг баримтлах энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг гүнжгий жаахдаа намт чанар бол эцсийн эцэстэн жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаадарчуудын баян дааж, үйлсэн босгож, яраган хичээн, мораалан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн яхад хамгийн үндсэн зүйлэн дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаадарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж, шин чавгийн намын гишүүн хаадарчуудын намт чанарын боловсруулалтыг чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бат бэх бий болгох гэдэг үндсэн журамлал хангасан байна. За, өнөөдөр бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн гүжлийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ярьж ярилцсан байна.
3: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ мөрдлө.
2: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг жаахтаа засгийн ажлын бүтэмжийн зөв гүйцэлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэхэд шийдвэрлэгч нартай үйлдэл үзүүлдэг нь намт чанар юм а гэж жаасан байдаг юм. Та намт чанарын иймэрхүү шийдвэрлэгч нартай үйлдэлийг яаж ойлгодог вэ?
4: Ши Жинпинг ерөнхий шүүжиг энэ жааварсан яг манай Донд улсын Өв хамт нам Марксийн үдлийн нэг жолоотох үжил санаагаан болгоосны ийм төрийн намд авч хэлбэл Яг сайхан одоо ийм зөв оноотой ийм заавар байна. Өнгөл нь нам чанар гэдэг бол маны намын зохион байгуулалт, намын хүний хев хүний боловсрол энэ төр одоо бид ердөө ярьдах цан шаарддаг энэ зүйлүүд. Ямар ба одоо энэ улс төрийн сурчлаг юм уу, намын ажлын одоо энэ явчийн дундаа бол заавал намын хөшүүн удирдах кадржуудыг бол намч чанараа нь дээшрүүлэх хэрэгтэй, нам чанарын боловсруулаа нь чангатах хэрэгтэй гэж энэ ер нь ингэж ярьдаг юм байна. Эмвэл одоо энэ жилийн эхнээс одоо энэ намын төв хороогоос нэгдэлтэйгээр дэхруулсан энэ засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийн тухай зөв бүжилтийг боёо болгож ийлдвэржүүлэх одоо энэ гол сэдвүүд хөмжил яг явагдаж байгаа. Энгүүл одоо энэнийх нь явчийн дундаан бол бидэн заавал онлайн сурчлаг, онлайн үйлчлэлтэй мөн өндөр түвшинд хүргэх хэрэгтэй. Энгүүл энэ Шижинхэн ерөнхий шүүжигээс бол яг сайхан энэ намч чанар бол засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бой болгож ийлдвэржүүлэхийн энэ явчийн дунд бол сэдвэрт ийм чанартай ийлдлийг үзүүлэх энэ заавалсан. Миний үзэхээр бол одоо ийм нэг хэдэн талаас одоо ойлгож байна гэж. Энэ нэг дугаарт нь бол энэ намс чанар болоод энэ засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийн энэ хоорондох харьцаагийн тухай. Энэ маний ердийн ярьдаг энэ намс чанар энэ хүн намс чанар нь өндөр, намс чанар нь сайн, намс чанар нь чанга ангиж ярьдаг энэ зүйл энэ намын хөшгөн хөв хүн энэ давтал бол заавал өөрийнх нь өв хамт намын хаан жарлаг, жарлт, жарчим, сяхлаг, дүрм, түүхт, үүрэг, одоогийн цаг үед одоо энэ үүргэлж байгаа энэ шин цаг өрний нэг үүрэг энэ мод тодорхой баримтлж тодорхой ойлгох бүх намдаан бол намын эсгүн бүх намын зохион байгуулалтаа мөн үнэн чин шударга намынхаа эсийн төлөө дээвшгүй зүтгэж хэмжих энэ бол одоо энэ нам чанар нь цан гэж ингэж ярьдаг. Энгээсээ энэ нам чанар бол маны энэ төрийн нам, одоо энэ өв хамт нам энэ дацвар бол бид бол одоо энэ бүх домдодын үндэсний хошуу занг. Маны энэ нам чанар бол энэ дээр одоо ингэж ирэлдэх. Нэг өв хамтын одоо ийм нам бол энэ бүхэл одоо энэ бүр арт түмний цөлөөлт үндэсний энэ сэргэн мандлын энэ тухай тэмчих энэ бол одоо бүхэл жирт. Энэ бол одоо энэ намын хөшгүн хев хүнд авчир бол энэ нам чанар бол бас ийм дөрвөн талаас ингэж ирж яадах. Дөрвөн талаас ингэж ирнэ. Энэ бол нэг дугаарт нь бол улс төрийн зогсолт зүлний бат намын төв хорооны одоо энэ төвлөрсөн нэгдэлтэй бодлогыг цан баримтлах, дагах, намдаа нь үнэн шударга байх. Энэ бол нэг дугаар. Хоёр дугаарт бол одоо намын зорилго, үүрэг, түүхэт энэ ботын үүргийг бол нэ тэлт бол өндөр байх. Арт түмэнд ийлчлэх нэг үнсэн зорилгоо мөн биелүүлэх энэ бол хоёр дугаар хэлэл. Энэ гурав дугаарт бол ботын ажлын овор сутал бол төв чан боттойгоос үүсэх, ийлдвэржүүлэх энэ бол гурав дугаар хэлэл. Энэ бол дөрөв дугаарт нь бол намын хөшгөн нам чанараар сэнаг хэвд заавал энэ сахлах бата чанар өндөр. Сахлах дүрм намын төрийн бодлого намын сахлах дүрмийн хатуу цангаар жүрмүүлж энэ ботын адлын дундаа мөн хөв дураал болох. Өөрийнхөө нам чанараа нь өндөр төвшөнд байлгах. Миний хэвний үзэхээр ийм дөрвөн талаар бол одоо энэ нэг намын хөшгөн хаатри басны хэвд бол энэ нам чанар нь өндөр гэсний бол ингэж илрүүлдэг. Энгүүл одоо энэ нам чанар нь яагаад шуудаар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг ингэж тогтоож яадаг юм да. Энэ бол хоёр талаар ойлгох. Нэг талаар бол намын зохион байгуулалт бүхэлд авчрах юм бол энэ нам чанар гэдэг бол энэ засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийн улс төрийн зорилго, зорилт, чиглэл улс төрийн жогсоч энийг бол сэдвэр тогтоож байдаг. Энд бол ийм сэдвэрт одоо ийдлүүлдэг. Намч чанар бол засгийн айлын бүтэмжийн зөв үжилтийг тогтоох дотоод шалтгаан. Дотоод шалтгаан. Бид одоо гадаад тал шалтгаан гэж хэлдэг үүсвэл манай дөрвөн тогтоол ханилт тэлбэх ажлыг шалгаж байцаах энэ ийм арга хэлбэрүүд олон байдаг. Бид энэ засгийн айлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бай болгоод илдэгжүүлэхийг хэн шалгах гэвэл гадаадын энэ нөхцөл хамгийн дотоод шалтгаан нь бол заавал энэ намч чанар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Энгүүл энэ бол нэг асуулт. Хоёр дугаарт нь бол энэ сэдвэрлэх нийтлэл бол гасх нь одоо нэг л явдал юм уу? Нэг л цаг хугацаа юм уу? Энэ нэг юм дээр ирэлдэг биш ээ. Харин энэ нэг катер энэ нэг намын хөшгөний энэ бүхий л үйл ажиллагааны үлний одоо тогтоож идэг. Бүхэлөө ийл ажлын энд бол сэдвүрт энэ ийлдэг үзүүлдэг. Ангасаа нам чанараар өндөр нам чанар чанга хүн болвол засгийн айлын бүтэмжийн зөв үзүүлтний үнний зөв төв ард төмөнд илчлэх намын ийлсэд үнэн шодрог сахлаг батын сайтар сахих ажлын хэр бүтэмжэн бол ботойтой нийцэх энэ улс үндэсний та хамгийн алс ирээдүйд холбогдох ийм ботын ажлыг инүү хийдэг ажлын бүтэмд нь бол арт түмний хийдлэг арт түмэн тул жиргэлийг бой болгож бүтөх ийм зохицолтой бол зохицолд хийдэг. Ингээсээ энэ нам чанар бол засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бой болгож хийдлүүж хэлбэл одоо ийм нэг талаар нь улс төрийн зөв чиглэлийг жаа нөгөө талаар бол бүхий л явцд бол бүр сэдвүрт энэ ийлдлийн үний үзүүлж яадаг. Энэ бол миний энэ үцхэл үлний нэг дугаар асуудал юм байна. Энгүүр нь хоёр дугаарт нь үцхэл үл энэ бид ер нь одоо энэ засгийн айлын энэ бүтэмжийн зөв үйлчлтийг баримтлана. Ингээс ер нь бол хоосон одоо энэ ираа биш. Намч чанарыг дээшлүүлэх, нам чанарыг баримтлах, нам чанарыг чангатах ингэж ярьж байгаа юм бол бас хоосон юм энэ ираа биш. Энэ хоёрын хоорондоо бол ийм таван талаас бол одоо ингэж шаардлага юм уу? Таван талаас бол одоо ингэж илэрж яадаг. Энийг бол бас бид нь тодорхой таних хэрэгтэй. Энгүүл энэ нам чанарыг нам чанараас нам чанарыг дээшлүүлж чангатгаж ягаад засгийн айлын бүтэмжийн тухайн зөв үзүүлэлтийг бой болгоод ийлүүлэх гэдэг нэг дугаарт бол заавал энэ алс тийм итгэл хөслөн ийм өрс батын зэрэг сүлд ийм байх хэрэгтэй. Энэ бол адлын энэ засгийн адлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бой болгож ийдлэгжүүлэх юм бол зөв чиглэлийг тогтоож яадаг. Зөв чиглэлийг тогтоож байна. Энэ ирэнгүй шүүжийн шийдэмэн одоо олонтаа болоо гэж жаабарлж ялсан. Марксийн үгдлийн тухайн энэ итгэл бишлэн дээшлүүлж энэ нийгэм Зөрмийн нийгмийн тухай Уфамт ясны тухай энэ өөрийнхөө итгэл жирмэн заавал дээшлүүлж бат бүх байлгах. Энэ бол нэг Уфамт намын хөшүүн болсны хамт бол улс төрийнх нь амин сүнс. Улс төрийн амин сүнс. Уфамт намын хөшүүн болсон хүн ямар ба одоо энэ шалгалт өнгөрөөж ялд олох үжил санааных нь тулгуур хүчин болох. Мөн ялангуяа бол нам чанарын бол энэ сэдвэрт ийдлийн бол олон одоо энэ гүнзгий бадруулах энэ бол манай энэ одоохны одоо энэ өрнүүлж байгаа гол сэдвүүд ажиллагаа үнэн боттой үр бүтэмтэй ингэж өрнүүлэх юм бол бас нэг сайхан бүтэмтэй юм арга болно гэж ингэж үзэж байна.
2: Баярлалаа сөхш. Нам чанар бол намын гишүүн хатарчуудын ажил амьдрах суур мөн ч засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болгох шийдвэрлэх чанартай хүчин зүйл. Өргөн олон намын гишүүн хатарчууд их биш намын нам чанарыг чангатгахаар үндэс суурь болгож зөв оновчтой засгийн ажлын үйлчлтийг бол тасралтгүй бий болгон тохируулах хэрэгтэй юм. За баярлалаа сөхш. Үндэс сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч, одхон бид дараагийн дугаар болтол.

0: Хот Цагаангийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн профессор, докторантын жолоодогч багш Гоо Жорхтыг сурвалжилсан сурвалжлага сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хороноо хөтлөгч Отхон Сод хөтлөн явуулсан юм.

0: Дэсэ.
1: За. Өнөөдөр бид одоо сонголтын тухай олон сайхан жочтын үлгэр заогыг хуваалцчихна. Тана ажил амьдралд бас олон сонголт таарсан байна.
2: Яраа нөгөө шүү дээ. Сонголт хүн бол өөж аваан сонголт хэлэхээс биш, босдын бүрийн сонгох боломжтой байдаг.
1: Та бас олон олон сонголтонд бас их мэрэгэн шийдвэр гаргаж ирсэн байхаа.
2: Сонголт бол жирэмдээ өөрөө сонгож, жирэмдээ нь босдын зөвлөөр сонгож болно. Бас жирэм бол чиний оронд хүн сонгох боломж бас байгаа гэдэг.
1: Амьдрал ер нь их сонь юм, тийм ээ. Ингээд та бол мэдээж үзмчин нутгийн хүү, Мачны үр. Тэгээд бол сургууль соёлын мөр хөвж байгаад бол хотыг сонгосон, тийм ээ.
2: Хөх хот.
1: Тэгээд хөх хотод анх ирэх үеэр бас олон хөөрхөн өрхөн явж гэрсэн гэж.
2: Чогод байсан ер үн нутгал та. Ягаад гэвэл өдөөний хүүхэд хот орно гэсэн бас тийм амархан явдал биш. Бидний их сургаал шалгаад орсон учраас хот орж ирлээ. Өнөөхөө хүүхэд анх удаа ирлээ, гой санагдсан. Ягаад гэвэл өдөө жөөл дүр нь онцгорууд гой байсан. Нөгөө нэг удаа манай сургаалын хөрөөдөл энэ хос их орж ирсэн. Манай байраас бол манай номын сонгуул харагдахгүй байсан. Гэхдээ мөн анх өдөөгөөс хот орж ирлээ. Манай мэдрэмжлэг тогтсон байсан. Сургаалын үгдээд орж ирэнгүүт надад их муухай санагдсан. Их муухай үнээр гарч ирсэн. Тэр үед манай хамар үрийг содон байсан шүү дээ. Чөлөөд их бөөлж сорогж огшуулж байсан.
1: Аа, хотын үнэр.
2: Хотын үнэр юм уу, жорлоны үнэр юм уу, асрын үнэр юм уу, яа мэдэхгүй байсан. Одоо ботхоро одоо бас л хот бол их хөгжиж ашин төхөөрөмжлэг сайжирсан. Хотын хөргсөл үйл хэвчээсэн. Гэхдээ бол яг хөдөөгөө байгаад орж ирсэн хүн бол бас л бараг яг үнэртэй байха. Одоо нэ манай хамар үл төгж ирчихсэн. Үнээр орхоо тэр манай үжимтэн нутагт бол ногоо жимс чөөн байсан нэг жүү үжимчин дүүлээ. Анх орж ирээд димээд оссон гоо тэр жүрж гэсний олоод идэх санаатай байсан хүн авчираад бид нь одоо тэр жүржи бас сайн идж үдээгөө хэссэн авахын мөтгөө шүү дээ. Шууд хаачих байсан. Ийм үлгэрүүд байна. Нөгөө нэгэн бас нэг жижиг үлгэр ингэж ирэх юм бид нэ явхгүйд нэг гартаар гэртээ ярдгийг гартаад гэртээ нэг бүл жанжаахгүйгээр явна нэг бүл сүмдөр явна. Өнгө үед олсон шахалч нь штэ. Би ч гэсэн шахалтгүй нэг үүднэ гэж тэнгэрнэл гүйгээд орсон хүн үгүй. Өнөөх нь онтог орттой гэдэг гадэр бид нэ тэнд сууж болохгүй штэ. Ийм үлгэрүүд байхлаа жижиг жижиг үлгэр.
1: Сайхан байна шүү. Тэ. Та эхлээд хэлсэн. Одоо сонголтыг жүл олон байсан гэж. Тэгээ заримдаа бол одоо хүн сонгоод өгчдөг. Тэгээ бас зөвлөмж өгдөг гэж. Та бол нэг талаараа бол хацтай хүн юм. Сайхан сайхан багш нартай танд зөвлөмж өгвэй, тийм ээ. Одоо энд ярихд бол 87 онд бол та бол Өвөр Монголын их сургууль, тийм ээ. Энэ судлах тасагт ажилласан баха.
2: Тийм.
1: Яг тэр сонголтыг хийхэд танаа багш их зөвлөмж өгсөн.
2: Аа. Энэ бол одоо содон сурах төгсөн өгчиг үед л удаа хаа явна уу гэж тийм ямар адил олно уу гэсэн юм. Өнгөд Өвөр Монголын их сургаалын Монгол хэл бичиг судлах газарт бол челленж профессор гэж байж тэгвэл Монгол хэл утга зохион салбарт бол даваа даваа профессор гэж байсан. Өнгөд Өвөр Монголын үндэстэй төс сургаал шүү дээ. Одоо нэ тэнд бол итгэ багш гэж байж тэгвэл Монгол хэлний салбарт очих санаатай байсан. Даваа даваа багш нэмээ авах дуртай нь үжимчин хүү Монгол хэлтэй бас сайн. Өнгөд дэтгэв багш бас нэмээ авах нэг гэж ирсэн. Энэ үед бол би төгсөө өгөө шүү 2 сарын өмнө байсан. Бидэн 7 сар орчим төгсөх юм. Энэ үед челленж багш миний байрд ирсэн шүү. Одоо чи хаач явна гэхэд гордлог байна. Манай дасгад атлах нь ёстой. Одоохон их л адил гөхт хүн жилж болохгүй. Ягаад гэвэл тэр үед бүлээ Өвөр Монголын их сургаалын анхдахор ухчаанаа дэлхийн эрдэмтэнд хорл болно гэжсэн. Намаа шууд тэнд гүйлчлээ гэв. Намаа тэр үүдтэй багш хаасчаас англи хэлний тухай атлын хийх гэж. Чөөдөл ярина үлдээсэн. Өнөөдөр ямар ч арахгүй хүн наа сонголт хийгээ өгсөн юм. Тэгээд даваа дагаа багш болоод энэ төтгөө багш бол челленж багшийн сурагч нь байна. Тэр хоёр шууд хэлж гэн тадны жирэхтүүд гордлоггүй ондон сурч сонгоо.
1: Тэгээд алдартай эрдэмтэн цэнгэлтэй багш бас танд бас зөвлөмж өгсөн гэж.
2: Тийм тэр бол нөлөө сүлийн үе юм болно. Би адлаад бол
1: 95 оны үеэр.
2: Аа нөлөө дуудаж 8 жил босцсон байсан. Лектор бас болчихоод нөлөө дуудаж исэн. Чөгөөдөл би төрөхөөс эртнээ дараа төрөглж яхам өссөн учраас бол одоо бөөжинг шалах юм уу гэж бодож ирсэн.
1: Доктор сонголт байсан байна. Үндэ бас төрөктөөс үлдээд
0: ажиллах боломж бас байсан байх.
2: Тэр төрөкт үлж адлах боломж байсангүй юу?
0: Юу
2: байгаагүй. Төрөкт ирчхэд эргээ өндө адлж ягаад бөөжинг шалгуулах санаа. Бөөжинд л одоо ягаар хасаах одоо төрөк судлын эрдэмтүүд ярим байж та. Чөгж итэл нэг өдөр Чингэлтэй огчтой уулзсан гадаа Чингэлтэй огчтойроо нэмээ дуудаж ярихгүй ирээг. За одоо таавал нэмжил адлаа одоо шалгах болж ин шүү та. Чингэлтэй огчаас юм сонгосон магадгүй. Хаашаа чамай манай одоо хөл бичиг содлог гачаас хүмүүжүүлж гадгаад явуллаа. Ийм учраас бол чи хаашаа өндөө шалгахгүй. Тэгвэл манай нэг ман чилний хүн мэ төрөг хүлний хүн бас таа байвал нэг артай содлогийн нэг сая өндөр хөдөөр магадгүй гэж. Ийм жүвлэмж өгсөн. Гэхдээ бүх шалгах гэж та нэг сайхан бодж үтж байгаа. Ягаад гэвэл Чингэлтэй барбасаар хүн юу тэр алавдгийн чанартай юм өгдөггүй. Хөжөөдөө хүний дуудагтаа чи гэдээ дуудахгүй хэжээдэн та гэдэг бүгд багчуудын бол та. Тэгээ би бодчих жоо тийм үнэхгүй тийм ба манай багшнаар ийм удаан жил намайг хүмүүжүүлсэн өвөр Монголын их сургал бай Монгол хэл бичгийн судалгаа. Тэгээ би өргөж жарах шуудаа сонголт тэгээд Чингэлтэй огч ярихсан. Тэгээ тэр үед докторантаар орлоо.
0: Харамсгүй байх тэр сонголт.
2: Харамсгүй юу харамсгүй. Маш гоё байсан.
0: Тэгээд та бол төрөг судлын чиглэлээр бол их нэр гарчсан. Их нөлөөтэй болж тэгээд Монголд бас том шанал авчихсан шүү дээ.
2: Тий.
0: Танаа энэ одоо сонголтын тухай үл рүү учрлаа ингээд үйс бүтээлийн тухай сонсож яхад шүү дээ. Ер нь бол судалгааны чиглэл гэдэг бол маш чухал тийм ээ.
2: Тий.
0: Юуг сонгох вэ эхлээд? Тэгэхээр энэ цаг үе маань ямар цаг үе болж байгаа вэ лээ? Хэл соёл маань ямар байлж байгаа болж байгаа вэ лээ? Тэгэхээр бол бас манай залуу судлаачид оюутнууд маань залуучууд маань бас одоо юу нэг сэтгэж бодож байгаа байхаа гэж бодож байна. За та бол одоо Үзмчин нутгийн хүн мэдээж одоо шүлэг уран зохиол бас их сонирхдаг байхаа. Хаяа бас бичнэ үү?
2: Хаяа бичнэ. Гэхдээ мөлүүдээ би бол багч зэрэг шүлэг битгэн. Гэхдээ нэг содлогооны адлын хийснээр дараа бол бидний хийсүү сэтгэхгүй л их өгчэд дөрслөх сэтгэхгүй бороод ирсэн байхгүй та. Иймээс одоо шүлэг бичиг илүү тэр ногоо чанарын анхаарах болчих. Инкл тэр дөрслөх чанар гонгийн шүлэг бичиг их хүчтэй болчихоо явчих.
0: Тэг. Тэн дугаараар бас өөрийнхөө хамгийн одоо тоодох сайхан шүлэгээ олондоо одоо уншиж сонирхолтойг ирсэн.
2: Тий. Би бол энэ удаа бол нэг шүлэг аваад ирлээ. Өнөө бол их өртнөө шүлэг өртнөөг л одоо 90 оны их хөр бичсэн шүлэг. Өнөө шүлгийг бол эм насны чинь гэж хэлдэг. Энэ шүлэг маш охор асар чимэр чимчхэр төр мөртөө энэ бүлүүдэ гүй ухаалаг чинаар их чанга лог чинаар их хүттэй шүлэг. Иймээс энэ бүл гонгийн шүлэг биш. Харин сэтгэлгээний жигийн их хүндэг гүй ухаалаг чанартай ястлах шүлэг гэж боддог тоо би нэг тоодгий. Энэ бол наа олж идэх багшийн шүлэг.
0: Танд бас ихтгэл зэрэг өгдөг байхын шүлэг.
2: Яраа нүгөө. Нэг юм бодволдог учраас.
0: За бүгдээрээ сайхан гоо зэрэг профессорын унших шүлгийг сонирхъя.
2: Баярлалаа.
0: Баярлалаа.
2: За. За.

За би өнөөдөр наа үлжи дэрэг багшийн жоосон эм насны жин гэдэг шүлгийн онгошид өнс сууга үжигтэд олно. Манай төрөл садна анд нээж хамас сурлагт нь шэм нартан өргөн барьж элба сэн сэхэн ад жаргли бүлэгшэн чүнгэнж байна. Эм насны жин наа үлжи дэлгэр. Эм насанд үүрэ тахтгүй хөнгөн гэж би. Эмтэн дэлгэд өөртөн хөвдөг хүнд гэж би. Амрах сэтгэлд өтлөхөн марссан нас гэж би. Алтан дэнд үхгөн марссан ес гэж би. Хан сардгаас тэнгэр талсан төг гэж би. Хайрын учирд хөөр хонсон сар гэж би. Харчин удмаас хаан суусан хүү гэж би. Хааны ширөөгөн харчид юусан түүх гэж би. Ариун дуралд анааж болохгүй шарах гэж би. Эмтэн хорвоод амсаж болохгүй эрх гэж би. Хэрхэн мантгад давж болохгүй бошиг гэж би. Даруухан сэтгэлд дарж болохгүй омог гэж би. Малын бөлчөрт малтаж болохгүй үндэс гэж би. Манхан нутагт тарж болохгүй үр гэж би. Мянган онд мартаж болохгүй үг гэж би. Магнаг торох өмсөж болохгүй өдөр гэж би. Банкнд орсон ч эмлаг нисдэх хэр гэж би. Ланкнд хийсэн ч эрглот нэттэг хор гэж би.

0: хөлн дүрсэн ч цагаанаран байдаг. Сэтгэл гэж би бохон тагсан ч залуугаан байдаг. Буурал гэж би. Атан жахсаар алвтан болгосон хаан гэж үгүй. Амлаг сэтгэлийн алвдаж олсон мангас гэж үгүй. Аюул эрхси аж ясан өрлөг гэж үгүй. Авьяас бүлгий арлжж олсон шүлэгч гэж үгүй. За баярлаа.
1: Дуулж байхдаа ижийгээ санаарай. Дундарсан сэтгэл дүүж хишиг буян далдаг юм. Сэтгэл хангалуун мэдээ ижийгээ санаарай. Санаанд сүрэлж итгэлийн гэгээ цацардаг юм. Дуучин уянгийн шин өвдөл. Миний

0: Эхэн сонсогчдод оо. Энэ сая та бүхэнд Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн профессор, докторантын жолоодохч багш Гоо Жорхтыг сургуулжилсан сургуулжлага сонсоглоо. Программы дээж найруулж Хөвчин Хэнж Алтан Түшин нэвтрүүллээ. Та бүхэнд удаад манай радио.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас

Самасхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төгшүүлэн залгч байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 5 дугаар сарын 29 гаригийн 5. Энэ цагийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр манай орон шинийг үүдэх тавчингийн шилдэгжүүлэн бүтэмжтэй бэл оруулалтаар чанарлах хөгжилтийг ахиулахар байгаа. Уртанд цохорноос бүтсэн бол соёлын өвийн хамгаалалтын 3000 гарай төмөн төгөргийн бэл мөнгө буулгасан. Манай орон дөрвөн гол үүргээр үндсэн насжилын асрамжийн үйлчилгээний системийг дэвшүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох ёо. Энэ жил манай орон шинийг үүтгэхээр хөдөлгөөгөр болгох голлогч үйлдэлийг бадруулж, шинжил ухаан мэрэгжлийн бэл оруулалтын нэмэгдүүлэн давуулах хүрээний голлогч мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлж, шинийг үүтгэх тавчингийн шилдэгжүүлэн сургаан хүмүүжил, шинжил ухаан мэрэгжлийн чадвартны өрөнхөлсөн хөгжилтийг ахиулахын хамт бүтэмжтэй бэл оруулалтаар чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэхээр байна. Манай орон өвөрмөц давуулагдаа суйрлан хадгаламж ас далт хүчнийг уудлах, ажилсын хэлхээ хүчрэгжүүлэх, хэлбэрийг ховруулан дэстэвшүүлэх, гол цогцыг хөгжүүлэх, чухал ачаалбараар тулгуурлах зэрэг таван талаас одогчлсон ажилсын системийг байгуулж, 3 төмөн дүншүрд дэсийн ажилсын сүрэгжил болон 9000 дүншүрд дэсийн ажилсын хэлхээг цогцлохоор байна. Үнэ зэргээр чөлөөт арилжааны төршилтийн орныг бүтээн байгуулахаар удирдамж болгож, нээлтийн давчингийн хүчрэгжүүлэх, нээлтийн замын шулуутгах, нээлтэд аж ахуйг хөгжүүлэх гурван талаас өмөрч нээлтийг ахиулж байна. Манай орон гайл баталж идчүүлэн боловсруулах хөгжүүлэлтийн 3 жилийн ажиллагааны төсөл ба үнэлэх аргыг тогтоон хэрэгжүүлж, арилжаачин өрх ба аж үйлсийг хөгжүүлэхээр дамжин Хөх хот, Ордос, Манжуур 3

ерөнхийлсэн гайл батлах орны гайл баталж эчүүлэн боловсруулсан өртгий 122 дүншүр төгрөгдөж найдны хасаа 120-оор нэмэгдүүлэхээр байна. Ард Уртан цэс хорны ажилтур ба мэдээ зөнгчлэлтийн тэнкмэс 2026 оны Уртан цэс хорны үйлдвэрлэлийн үлсийн чанарлаг хөгжилтийн тусгай бэл мөнгийг 4 дүншүр 4500 төгрөг төгрөг буулгачээ. Үүнд аж ахуйлалд шууд ашиг хүртээх 4 дүншүр 2300 төгрөг төгрөгийн бэл мөнгө багтана. Тусгай бэл мөнгөөр үйлдвэрлэлийн үлсийн мэрэгжлийн өөрчлөлт, төхөөрөмжийн шинжилэлт, бэл хурамдуулах зээлгийн хүмүнг, аж ахуйлын шинийг үүтгэх чадварыг дэвшлүүлэх, бохирдлгүй тийш хэлбэрийг ховруулах, сервилж энергийн үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх, аж үйлдвэрийн зөөлөн тоног судлал нэх, салын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг 17 голтлогтой хүрээг дэмжиж бүх орны ажилсын хөгжүүлэлтийн 335 төслийг дэмжинэ. Уртан цэс хорны үйлдвэрлэлийн үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн тусгай бэл мөнгө нь аж ахуйлын хүчирхлийн шийдвэрлэн дараасыг хөнгөрүүлж, хөгжилтийн дэмжин үр ашгийг нэмэгдүүлж, зах зээлийн итгэлийг баттахна. Тусгай бэл мөнгийг өндөр бүтэмжтэй олгож, аж ахуйлын бэл хурамдуулахад хүчтэй, хэлбэрээ хориулахад удаан, шинийг үүтгэх нь буурай зэрэг давын асуудлын шийдвэрлэн, бүх орны үйлдвэрлэлийн үйлсийн дээд дэсчлэх оюунчлахыг ахиулж, уртан цэс хорны ажилтурын аж ахуйн эс чанарыг бүтэмжтэй дэвшлүүлэх ба тоо хэмжээг зүй зөвхөстэй нэмэгдүүлэхэд бат тулгуурлахаар байна.

Уртан засхорны эдийн засгийн тэнхим ойрд уртан засхорны соёл бааж уулчлалын тэнхимтэй хамтран 2026 оны уртан засхорны бодисын бус соёлын өвийн хамгаалалтын 3664 төмөнд хөргийн бэл мөнгийг буулгачээ. Тус бэл мөнгөөр голдуу уртан засхорны дэсийн бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөг чанартай төслийн байцаалтын тэмдэглэл, онлайн судалгаа, уламжлалын залгамжлах үйлдэлэг зэрэг ажил өрнүүлнэ. Уртан засхорны дэсээс дэшиг бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагчид шавэлсэж, ур мэрэгжлээ уламжлах, ур мэрэгжлийн судлах, солилцож судлын ярилцах зэрэг ажиллагааг өрнүүлнэ. Бодисын бус соёлын өвийн ухуулах, үзүүлэлт, үзүүлгийн тоглолтын ажиллагаа эрхлэн бодисын бус соёлын өв хийгээд жуулчлалын гүнзгий усалцлыг ахиулж, Өвөр Монголын онцлог бүхий бүс нутгийн соёлын төрөл тэмдэгтээ бий болох гэж дэмжнэ. Ойрын жилд бэл мөнгөний оруулалт нэмэгдхийг дагалдан уламжлалт ур мэрэгжил нь шинийг үдэн улирулах акцэд одоогийн амьдралд уусалцж цаасан хайчилмал, уран хатгамал, Монгол эмэмлэг зэрэг бодисын бос соёлын өвийн төрөл зүйл шинээр бий болж үндэстэн нуудын олон түмэн бодисын бос соёлын өвийн үр бүтээлийн хамтаар эдэлж бодисын бос соёлын өвийн өвлөн уламжлагчд нь нэн өргөн удам хөгжилтийн тавчинтай болж хөдөө тосхны соёл хийгээд соёл жуулчлалын аж үйлсийн дэс дэвшилтийг зэргээр ахиулжээ.

Манай орон хөдөө тосгоны бараа тээвэр бараагүйлгээгийн шулуутгаж 4-р сарын сүүлч болтол бүх оронд хөдөө тосгоны аянчтын тээвэр ба бараа шуудны тээврийг уусалцуулсан зам шугамнит 182 журмас нэвтрүүлжээ. Үүнд хөдөө тосгоныг аянчтын тээврийн ээлжийн шугам 145 журмас, гацаа тосгонд нэвтрэх нийтийн машин тэрэгний зам шугам 37 журмас байна. Манай орон 2025 оноос хошуу шаны шатны аянчтын тээврийн талбай өртөөний дутуудлын нөхөрлөх төршилтийн ажлыг эхлүүлж бухт ордос Баянуур зэрэг газрын зам харилцаа хийгээд бараа шуудны эх баялгийн нийтгэн ашиглажээ. Эламх хот орон нутгийн бодит байдалтай тохируулж хэсэг аймаг хот хөдөө тосгоны аянчтын тээврийн ээлжийн шугамын ашиглан шуудан ба түргэн хүргэлтийн зүйлсийг орлон тээвэрлж аянчтын тээврийн аж ахуйн өлүү тээврийн хүчнийг амтлагаар ашиглажээ. Энэ жил манай орон аянчтын тээвэр ба бараа шуудны тээврийн уусалцуулсан талбай өртөө ба зам шугамын уулын суурин дээр 110-аар нэмэгдүүлж 2026 он болтол 2027 онд нөхцөл бүрдүүлсэн хошуу шаны аянчтын тээвэр ба бараа шуудны тээврийн уусалцуулсан завгүрийн бүрхчийн нормыг тус бүр 160-100-д хүргэх болно. Энэ жил манай орон настайчуудын олон янзын хэрэгцээ шаардлага зөвцүүлэн дөрвөн гол үүргээр үндсэн насжилын асрамжийн үйлчлэгээний системийг дэвшүүлж байна. Гурван шатны үйлчлэгээний торыг бэхжүүлэх талаар манай орны дөрвөн зүйлийн дүрмдсэн жолоо дүмж, суурь төхөөрөмжийн байгууллалтын дүрмийг нийтэлж, хошуу шаан, сум, сам балгас, гацаа тусган гурван шатны суурь төхөөрөмжийн байгууллалтын баримжааг тодорхойлон 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нэг хошуу шаанд нэг систем байгуулах байрлуулалтаар бэлмөнгийн батлах хийгээд төлөвжүүлгийг чангатгаж, насжилийн асрамжийн суур төхөөрөмжийн байгууллалт хэрэглэлтийн зэрэгдэн чухал чалхаар байна. Өдөр тутмын амьдралд баян даах чадвараа алдсан настайчуудын хэрэгцээгээр голдуулан насжилийн асрамжийн үйлчлэгээний нөхөр олгох адилийн бүх талаар найдваржуулж, төвөөс болгосон 2 дүншүр гараа төгрөгийн тусгай бэлмөнгийг аймаг хотод гүйцэд олгочээ. Үүний хамт манай орон үйлчлэгээний хангалгыг үргэлжилэн шилдэгжүүлж, хотын насжилийн асрамжийн нэг мөчийн зайдах үйлчлэгээний бүрхчийг 198-аас давуулж, малчих тариалах орны насжилийн үйлчлэгээний бүрхцийг 158-д хүргэж, гэр бүлийн насжилийн асрамжийн орыг нэгтөм 2400 байгуулан насжилийн асрамжийн үйлчлэгээний торыг бүх талаар түлдэржүүлэхээр байна.

Сономедийн өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Хянган аймаг аж ахуйн хөгжилт, нийгмийн давшилт, ардын амьдралын сайжралт аргалдуулан дундадын үндэсний хамтын зохицуулалтын байгуулалт, аймаг ухааны системийн хамгаалалт, төрөвний хилгийн хамгаалалтын шугамын бүтээн байгуулалт, улсын ам будааны амар төвчнийг батлах дөрвөн талаар бүх орны өмнө нэгнэнд орохоор чармайж байна. Энэ жил Хянган аймаг ам ухааны системийн хамгаалалт бүтээн байгуулалтын төслийг ихэр хэрэгжүүлж, бохирдолгүй одоо үеийн мал аж ахуй, тариалан ой шугаа, ариун цэвэр, нүрстрэгч баг аж үйлдвэр, ам ухааны соёл жуулчлалын үйлс, чанарсайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээний үйлс зэрэг дөрвөн том давуулаг онцлогт аж үйлсийг хүчрэгжүүлж, ам ухааны давуулгыг хөгжилтийн давуулаг болгон ховруулж, үзэсгэлэн цаахан Хянган аймгийн нэр алтрыг үргэлжлэн дуушлуулахар байна. Хянган аймаг урт танцс хорны ардын амьдралын 10 том инженерингийн сайдвар хэрэгжүүлж, хотын чанарлах хөгжилтийн ажиллагааг лавдун баттай ахиулж, оршин амьдрах үйлс зохицуулахад тохиромжтой үзэсгэлэн цайхан хөдөө тосгоны байгуулж, олон түмний анхаарч байгаа ардын амьдралын бодит явдлын сэтгэл тавин сайдвар хийж, олон түмний зол жаргал төрөгдлийг улам гүнжгэрүүлэх болно. Шилэнгол аймаг уламжлалт аж үйлс болон шинээр өрнж байгаа аж үйлсийг хамжилцуулан одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулж байна. Энэ жил Шилэнгол аймаг ам ухаан бүтээн байгуулалт болон ам ухаан хамгаалалтыг баримталж, тал нутгийн мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлэх хошууч бүс нутгийг байгуулан, эцний үхэр хоаны гаралт ба үр ашигын зэргээр нэмэгдүүлэх, төхөөрөмжт мал аж ахуй тариалангийн хөвчөөг өргөтгөх, өвс бордооны хангалгыг батлах, саалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг ажиллагааг сайдруулах нүүлэхээр байна. Шилэнгол аймаг энэ жил эрчимжүүлсэн цахилгааны шууд залгах, салхи гэрлэр устрагч үйлдэх зэрэг төслүүдийг төлөвжүүлнэ. Шинээр өрнж байгаа аж үйлс ба ирээдүйн аж үйлсийг хөгжүүлж, нам нисэлтийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрог ба аж ахуйн жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулна. Оюун чилдвэр, уурхай, бонт, мал аж ахуй, тариалангийн хэрэглэгээний баялагжуулж, Бээжин, Шанхай, Гуанжоу, Шэньчжэнгээс судлалнах, Шилэнгол аймагт төвлөрүүлэх, Монгол Оросд хандуулах хиймэл оюуны аж үйлсийг хөгжүүлнэ. 5-р сарын 27-ны өдөр эдийн засгийн яам, худалдааны явдлын яам, 2026 оны одоо үеийн арилжаа худалдааны гүйлгээний системийн туршилтын хотын шалгуулалтын үр дүнг нийтэлсэн байна. Үүнд бүх улсаас сонгогдсон 20 хотын дотор манай орны Бухт хот байж, манай орноос сонгогдсон цорын ганц хот болжээ. Ойрын жилд Бухт хот бүх улсын хангалгийн хэлхээний шинийг үүтэх ба хэрэглэгээний жишээ үзүүлэх хотын тавчингийн байгууллалтад түшиглэн, болот төмөр, ховор шороо зэрэг тулгуур аж үйлсийн дээд доод урсгалыг нэг цогцжуулан хөгжүүлж, тоочлон хэлбэрээ ховруулахыг ахуулан, олон түмэд төхөм үзүүлэх байгууллалт ба хошуу шаны худалдааны системийн байгууллалтад илт үр бүтэмж олжээ.

5 дугаар сарын 26-ны өдөр Баяннуурын чанарсайтай хөдөөж ухаан бүтээгдэхүүнийн Томболонгийн орондоо танилцуулж арилжаачин өрх хурлаа Шинжин хотод явагджээ. Хуралд Өвөр Монголын Хөнфөн бүлэглэл зэрэг Баяннуур хотдох шилдэг аж ахуйлыг танилцуулж Бордохойн чанарсайтай хөдөөж ухаан бүтээгдэхүүнээ Томболонгийн орны зах тэлгүүрт гаргахыг ахиулсан байна. Одоохон болтол Шилэнгол аймгийн данслуулсан адууны бүтээгдэхүүний таваарын тэмдэг 120 болж, улсын тусгай ашгийн эрх 2-ийг гуйчлан мэдүүлж, адууны сэдвтө 200 гаруй зүйлийн соёлын үдэлтийн бүтээгдэхүүний судлан нээжээ. 2025 оны сүүлд болтол бүх аймгийн адууны аж үйлсийн өрнөглсөн үйлдэхүүний өртөг 25 дүншүр төгрөгийг давсан байна.

Ойрдо Түнглайхотын ойшугаа ба нутаг үлчэрийн шинжил ухааны судалгааны газраас 16 жил зарцуулан байжулсан Унгарлгвэ ургац сайтай улаасны шин үлдрийг хөвчөөжүүлэн тарж эхэлжээ. Үүнээс манай улс Унгарлын бохирдлыг удамлалын талаас үндэснээс нь засах болсон бүгэд гурван амартын мууцсан ойг шинтгэх модон материалын амар төвшнийг санаачлахтайгаар эзэмдэж болох шилдэг модны төрлийг хангасан байна. 5 дугаар сарын 27-ны өдөр Урт Танзас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны хүнд хөнгөн тамирын төрлийн уралдааны талбайг туршин шалгах уралдаан Бухтын Олимпикийн тамирын төвд эхэлжээ. Бух орны 12 аймаг хотын төлөөлөгчдийн ангийн 1600 гаруй тамирчин дасгалжуулагч оролцож байна. Өвөр Монголын Урт Танзас хорны 2 дугаар хугацааны өмнө тэлийн буралчуудын чавхаа, настайчуудын соёл урлагийн ширээс ажиллагаа 5 дугаар сарын 28-ны өдөр Өвөр Монголын урлаг жижигхэн хүрээлэнд эхэлжээ. Ажиллагаа нь шүлэг уянгалах, тамирын уралдаан, нарил дууны уралдаан, уран бичлэг, уран зураг, гэрэл зургийн үзүүлэлт зэрэг олон агуулгаар явагдаж байна. Монгол гэрээр сэтгүүлсэн өвлөн уламжилэгчийн уран санаа, соёлын өвийн мөнхийн үргэлжлэл, Улаанбаатар хотын хуучин барах хошууны бүтсэн бос соёлын өвийн уран бүтээлийн үзүүлэлт хуучин барах хошууны музейд явагдаж байна. Өвөр Монголын Урт Танзас хорны 3 дугаар хугацааны тусгай мэрэгжлийн ур чадварын уралдааны бухтгтдох шалгар уулалт жиж бухтгтын 3 дугаар хугацааны тусгай мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан 5 дугаар сарын 28-ны өдөр бухтын дээд ур мэрэгжлийн олон нийтийн боловсролын суурьнд эхэлж 678 хүн 50 төрлийн уралдаанд оролцож байна. 2026 оны Улаан цавийн марафон уралдаан 6 дугаар сарын 14-ний өдөр явагдана. Уралдаанд бүх зайд марафон уралдаан, хагас зайд марафон уралдаан гэх хоёр их төрлийн тохируулна. Одоохонд уралдаанд нэр мэдүүлсэн хүн төмийг давж байна. Урт Танзас хорны дотоодын хамгаалалт тэнхим 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн 12 цагаас 6 дугаар сарын 1-ний өдрийн 14 цаг 30 минут болтол бүх орны хүн амын мэдээзэнгийн хамааралтын системийн тоо баримтын нүүлгэн шилжүүлэх учраас энэ хугацаанд гардам гүйцэтгэх цонховч сүлжээний тавчингийнхан, мажорын алслан нийтэм гүйцэтгэх, сугаал ардын биеийн үнэмлэл зэрэг хамаатай ажлыг гүйцэтгэх төр зогсоно. 6 дугаар сарын 1-ний өдрийн 14 цаг 30 минутаас би бүхий тухайлсан ажлыг хэвийн ёсоор гүйцэтгэнэ.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн талуухсан жилийн ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтн дарна. Монгол араачод маа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү.
0: Захагч ил байна уу? Аха.
1: Одоо өдөрч утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад байгаа.
0: Тэгээ, тэг, тэг. Ах минь амар сайхан сууж байгаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөмтэй хөө.
1: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За, сайн сууж, сайн сууж. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачуу, яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: байгаар.
1: Зархам сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн цаг агаарын байдлыг сонсгоё. Өвөр Монголын урд тань засхорны цаг үрийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цаг дүрд чилэн мэдээлсэн манай орны өнөөдрийн цаг агаар гэвэл бүх орны ихэнх хэсэг газар дээр тунгадаг байснаа үйлсэн. Баруун биеийн хойд хэсэг газар, дунд биеийн ихэнх хэсэг газар, зүүн биеийн баруун хэсэг газруудаар 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа. Баруун хойноос хэсэг зүүр 7 дэсэн салхитай. Алсиагийн баруун бие дагарын дулаан 35 градусаас өндөр болно. Маргаашаас нөгөөдөр болоход хөлн бэрийн баруун бэй хойд бэйд бүрхэг баг баронтай. Манай орны хойд бэйд 5-6 дэсэн салхи салхилж байснаа. Баруунаас хэсэг зуур 9 дэсэн салхи салхилж элис тоостай. Алсиагийн зүүн хойд бэй, Баян нуурын баруун хойд бэй, Шилэнголын хойд бэй, Улаанхатын зүүн бэй, Түмлөгийн дунд бэй, баруун хойд бэй, Хянганы зүүн өмнө бэй, хөлн бэрийн баруун бэйийн агарын дулаан 35 градусаас өндөр болно. Ухад орнд өнөөдөр тунгалаг 28-11 градус, баруунаас 3-4 дэсэн салхитай. Маргаашаас нөгөөдөр болоход Хөхөтөд мөн тунгалаг, баруунаас 3-4 дэсэн салхитай. Агарын дулаан 30-14 градус. За архам сонсогчдоо энэ хүү өнөөдрийн сонир мэдээний өргөн хараасаа шууд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Энэ цахим мэдээний хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулгын товчоос дамжуулъя.
2: Улаанбаатар хот малчин тараачин олон төвний тогтуунаар ажил олох орлогыг нэмэгдүүлэх түргэн баяжхийг бүх хүчнээр ахиулж хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын суурийг баттгаж байх.
0: Жиюн Чен хотын захидал сургуульчлагын товчод хүрчээ сургуульчлахаар ирсэн олон төмнийг хүлээн авч тухайн газарт нь захидал сургуульчлагын хэргийг судлан шийдвэрлсэн.
2: Өвөр Монголын Өрдөн засаг хордны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны анхдагч зуны удирдлын төрөл зүйл болох Бойгүмхэн уралдаанд анхны ядалт олсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ажил олголт бол ардын амьдралын төрөн чухал явдал бөгөөд хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулгын чухал тулхурлал мөн. Улаанбаатар хотын хин малчин тараачны ажил олж үйлс босгох явдлыг ямхт ардын амьдралын ажлын довоон байранд тавьж малжиг тариалах орны хөдөлмөр хүчний ажил олголтын хэрэгцээд ажлын байрыг бүтэмжтэй хангахаар суур болгож ажлын байрыг өргөтгөхөөр гардаж болгож яс чанарыг дэвшлүүлэхээр харалтаа болгож олон талын их байлгийг нэгтгэж үйлчлэгний загварын шинийг өдөж батлуурын системийг төвлөржүүлэн уур чадварыг дэвшлүүлэх аж үйлсээр дайчлах арга замыг өргөтгөх тоочилсон чадвархийг олгох болон төрийн бодлогоор үндсэн зүйлийг баталхаар дамжуулж бүх явцыг хамарсан онин дээр нь өндөр бүтэмжтэй ажил олох үйлс босгох үйлчлэгээний хэлхэг байгуулж малчин тариачин олон төмний тогтуунаар ажил олох орлогыг нэмэгдүүлэх төргөн баяжхыг бүх хүчнээр ахиулж хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын суурийг баттгаж байна. Уур мөрөгчлөөр ажил олгох бол малчин тариачны чанар сатын ажил олголтыг ахиулахын гол тулгуурлал болно.

итүү цагиргын загварыг хэрэгжүүлжээ. Боловсролын уулгыг зах дэлгүүрт нийцүүлэн олон түмэнд нийцүүлжээ. Суралцахад хэрэгцээтэй мэрэгжил давуулагтай байхыг үнэнхүү баялуулах болно. Худамбар хотын хин ажилсээр ажил олголтыг дайчилхыг ямхт баримтлж, малчин тариачны ажил олж үйлс босгох дотоод хөдөлгөх хүчний хөгжөв. Тус газар орныхоо онцлогт аж үйлсийн их баялагт суурлан Худамбар хот арвынх үйлс цогцлох аж үйлсийн хэлхэг бүх хүчнээрээ бий болгожээ. Тусгай зүйлийн аадлын үйлс цогцлох боловсрол өрнүүлэх, сүлжээнаас гадуурх үйлдвэрлэл борлуулгын тавчин байгуулах, сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдан авах замыг өргөтгөх, ажилчин хэрэглэх золгуулалтыг чангатгах зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан малчин тариачныг хөтлөн жолоодч гар урлал үйлдэх, арсан эдлэл судлан нээх, тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашигшим эдшүүлэх зэрэг тус газар орны онцлогт аж үйлсэд оролцуулж, аж үйлсийн хөгжилтөөр ажил олголтыг ахиулах гол арга зам болгов. Тоо баримтад илрүүлснээр 4-р сарын сүүлч болтол Хүлэнбор хотын аадлын үйлс цогцлох 10 том аж үйлсийн хэлхэн нэгэнт 1100 малчин тариачныг дайчлан аадлын үйлс босгож 2246 малчин тариачныг гэрийнхэн ойролцоо ажил олгож, онцлогт аж үйлс нь малчин тариачны орлогоо нэмэгдүүлэн баяжхын хүчтэй түшиг тулгуур болсон байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Жалангайл хотын ихэн Урхан салхины ажиллагаа, жижиг ажил олголтыг туслах улирлын тусгай талбар уржээ элсэх цуглаан эрхэлж, малжиг тариалах орны хөдөлмөр хүчээ ажил олоход хүчиртэй хүмүүс зэрэг голдлогтын хүмүүсэд анхаарлаа төвлөрүүлж, 51 аж ахуйлыг цугларуулж, 3200 гарын шилдэг ажлын байр гаргаж, одоо үеийн хөдөө аж ахуй, соёл зугаацлын үйлчилгэ, арилжаа худалдааны гүйлгээ зэрэг олон хүрээг хамарч, малчин тариачнд гэрийн үүдэнд ажил олох тохиол олгов. Тус удаадын ажилтан элсэх цуглаанд сүлжээн дээр болон сүлжээн гаднахыг уйлдуулах нийллэг загварыг хэрэглэн, сүлжээн гадна аж ахуйлал болон ажил эрхсдийг нарилаг онцтойгоор золгуулж, сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлэх ажлын байр хангаж, газар орны хязгаарлалыг өвдөж, ажил эрх арга замыг өргөтгөв. Тус ажилгын хүмүүсийн хүрээлэлийг олж, 282 малчин тариачин аж ахуйлалтын анхаалхмын ажил олох зөвлөлцөөр хийсэн байна. Малчин тариачны ажил эрх мэдээзэнгийн сад харши, газар орны хязгаарлал зэрэг хүлээсвэрлэлийг арилгахын төлөө Хүлэнбор хотынхын тоочилсон арга барилаар ажил олголтын үйлчилгээний загварыг шинчилв. AI тоочилсон оюунт машинаар 24 цагаа шууд нэвтрүүлэн ажлын байрыг дагуулах үйлчилгээ гаргаж, бүхэл өдрөөр шилдэг ажлын байрыг хөргөж, шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр дагуулах ажлыг нийт 15 талбар өрнүүлж, 229 аж ахуйлал холбоолон 3174 ажлын байр гаргаж, шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн хэмж 2-5 төмөн хүн удаах давсан байна. Өвөр Монголын ажил олгох сүлжээн дээрх тавчингийн ашиглан сүлжээн дээрх ажилтан элсэх цуглааныг 57 удаа эрхэлж, 1005 ажилчин хэрэглэх нэгчийг элсэн цуглуулж, 4662 шилдэг ажлын байр ханган ажлын байр хүргэн сүлжээн дээр ажил олгохыг боловлж, малчин тариачныг гэрээсээ гарахгүйгээр шилдэг ажил олголтын их баялагтай золгуулв. Өөний хамта Хүлэнбор хотын хин ажил олголтын шин арга замыг идэвхтэй өргөтгөж, ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах төрөл зүйлийг ихээр ахиулж байна. Олон салам үчрийн хамжилтсан хамтралцхыг чангатгаж, өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт, мал аж ахуйн хөлбөрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх зэрэг голдлогтын төрөл зүйлийн тойронд ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой ойлгон тохируулж, ажил хөдөлмөр хийхсдийн их дансыг байгуулан, ажил олголтын хангалах хэрэгцээгийн нарийн дансыг тогтоож, ажлын байрын мэдээ зангийн тэнцвэргүй байх хүчир асуудлыг шийдвэрлэж байна. Одоохондоо Хүлэнбор хотын ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах 16 төрөл зүйлийг нэгэнт найдварж улан хэрэгжүүлж, нийт 3000 гарын малчин тариачныг гэрийнхэн ойролцоо хүлсэн ажил хийлгэж, тэд нар нутгийн усныхаа бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэхийн хамт орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг боловсон байна. Ажил олголт тогтун байвал ардын сэтгэл амар байж, орлогын нэмэгдэл гүйцэд байвал худа тосхон хөгжин мандна.
нарилаг онцгийн мөрөгдлийн чадварын боловсралаас аж үйлсийн ажлын байраа өргөтгөн орлогоо нэмэгдүүлэх хүртэл сүлжээнээс гадуур

0: тусгай ажилтан эсхэс сүлжээн дээр ажил олгох хүртэл ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулхаас үндсэн зүйлийг батлах төрийн бодлогын үйлчилгээний батлах хүртэл Хуланбайр хотын хин бүхэх эрх нарилагжуулсан үйлчилгээр малчин тариачны ажил олж аадлын үйлс цогцлох хүчир асуудлыг бүх хүчнээр шийдвэрлэв. Хуланбайр хотын хин малчин тариачны ажил олох үйлс босгох гол хэрэгцээд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Төрийн бодлогын хангалтгийг тасралтгүй шилдэгжүүлж, ажил олголтын арга замыг өргөтгөж, үйлчилгээний батлагыг чангатгаж, нэн буттын арга хэмжээгээр малчин тариачны ажил олох үйлс босгох ажлыг гүнзгийрүүлэн буттайжуулж, өргөн олон малчин тариачны ажил олоход арга замтай, орлогоо нэмэгдүүлэхэд батлагтай болгож, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын бат бэх суурийг цогцолж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 26-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жиүнчэнэ хотын загтал сурвалжлагын төвчөд хүрч сурвалжлахаар ирсэн одон төвдийг хүлэн авч тухайн газартан загтал сурвалжлагын хэрэгийг судлан шийдвэрлсэн байна. Хотын удирдлага Жанхун Бү ажилд оролцжээ. Сурвалжлагын хүлэн авах хутамд Жиүнчэн сурвалжлахаар ирсэн одон төвдийн хүсэл шаардлагыг нарийн хянмага сонсож загтал сурвалжлагын зөвлөсөн учир шалтгаан ба шийдвэрлэж байгаа акцийг нарийн ойлгож Хологдол үхэх үүрэг чадавхэд салаа мөчрийн хариуцлагатан нөхөдтэй тухайн талбарт зөвдөлцөн судлан ярилцаж, шийдвэрлэх төсөл дурдаж, харай газар орон болон хологдол үхэх салаа мөчрийн хэнийг одон төвний зүй ёсны хүсэл шаардлагыг өндөр яс чанар өндөр үр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж шаардчээ. Жиүнчэн хэснээр арга төмтөр гол болгох хөгжилтийн үзэс санааг гүнзгий туушлуулж, Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх сурслах хүмүүжил олон төвний дэргэдэх төв бас суртал болон ялцралтын асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засах ардын амьдралын хүрээндэх загтал сурвалжлагын асуудлыг төвлөрүүлэн засах зэрэг ажилтай уйлдуулан олон төвний бачим тулхам хүчир зовууртай асуудал үнэн сэтгэлээсэн шийдвэрлэж зөрчил журалдааныг шийдвэрлэх системийг төгөлдржүүлж төгжмөл асуудал болон хүчир асуудлыг бүх хүчнээр шийдвэрлэж хууль тогтоол ёсоор олон төвний хувь биеийн ашиг тусыг баталж нийгмийн амар тогтун эмх журамтай байхыг хамгаалах хэрэгтэй. Өргөн олон удирдах кадр шин цаг үеийн функцийн туршлага болон дөрвийг үндсэн шатанд буулгах дөрвийг үйлдэлгжүүлж өмнө фронтод бууж олон төвтэй өртөж их хүстэлсэн шалтгааныг задалж асуудлыг шийдвэрлэн дарагдмад хэрэггийг шийдвэрлэх бомб шутлах эрчмээ чангаруулж олон төвний загтал сурвалжлагын ажил дэх ханамжийн хэмжээг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэд 5-р сарын 25-ны өдөр Өвөр Монголын өөртөө засах орны 16-р хугацааны Бэйн Тамрын цуглааны анхдагч зуны удирлын төрөл зүйл болох Байко бөмбөгийн уралдаан Түнлэн хотонд жинхнэр эхлэв. Байко бөмбөг бол Хуланбайр хотын уламжлалт давуулыг төрөл зүйл байж, уралдааны бодит хүчин урт хугацаагаар бүх орнд төрүүлж байгаа юм. Тус удааны Байко бөмбөгийн төрөл зүйлд бүх орны нийт 42 эгнэ 756 тамирчин уралдаанд оролцов. Хуланбайр хотын багаас хөөхөх хөөхчин улаан 3 дугуйлан, эрэгтэй эмэгтэй 6 эгнэний нийт 108 тамирчныг томлон уралдаанд оролцуулав. Анхны өдрийн уралдаанд төлөөлөгчийн ангийн эрэгтэй хүүхэд дугуйлан 8 харцах тэгэр Тунлёхын ангийг ялж манай хотын тус хугацааны бүх орны Бэйн Тамрын цуглааны зуны улирлын уралдааны төрөлд анхны ялалтыг олсон байна. Хуланбайр хотын хин Байко бөмбөгийн бэлтгэл чадвартныг үргэлжлэн гүнзгий хүмүүжүүлж сонгох боловсруулах хөргөхийг нэг цогцолсон залуучуудын боловсрлын системийг тасралтгүй бүрэншүүлж боловсрлын батлагыг баттгаж дасгалжуулагчийн эгнэг тогтворжуулан өөртөө засах хооронд өндөр төвшинтэй шилдэг тамирчдыг үргэлжлэн хүмүүжүүлэн өгч байна. Одоохондоо морин даваа дагуур үндэстний ууртаа засах хошуугаар гол болгон хайлаар тойрог 10 хошуу, өвөн хүндэстний ууртаа засах хошуу, жалан айл хот олончигд холболон хөдлөлцөж бүх орон бүсээр хамжилтсан хөгжсөн сайн сайхан уур амьсгалыг бүрэлдүүлв.
1: Манай хорооны мэд одоохон юнг тараданкин яралтай цаг хугацаа байж Хөдөлмөрийн тараданкин атар хагалуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн 1-р фронтын кадр ажилтан ажилчин Таран газарт гүнзгэрийн ажилч сайн үйлдрийг сонгох, тараалангийн машиныг дэс дэвшүүлэх, чадвартны хүмүүжүүлэн дагуулах, үйлдвэрлэл

0: бардуулахыг найрлаг оновчтой золгуулах зэрэг олон арга хэмжээг зэрхэр хэрэглэн тарамтлын суурийг бэхжүүлжээ. Тараадынхын гаралтыг тогтворжуулан яс чанарыг дэвшүүлж, элдв хуралт олж орлогыг нэмэгдүүлэхийг баталж байна. Хөдөлмөр хотын хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Жанхун сурвалжлагад хэлэхдээ, би одоо Хөдөлмөрийн тараадынхын атар хагалуулалтын лабдалын тараадын ажлын талбан атар хагалуулалтын 14 дэхөр 10 тарих суурин газарт ирээд би. Тохирд олон од нэрэмжит давхуул одон замчлуурт оюунт тараадынхын машин яг таран газарт өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж газар төвчлэх тарих бордор оруулахыг нэхэл явцаар биелүүлж байна. Суурин газрын тарьсан 10 бүхтгийн чанар сайн байж хандлага тахаар Хуарун Пивин хязгаарт компанид хангаж шилдэг тармилаас арх нэрх тасаг хүртлэх бүх аж үйлсийн хэлхэх нэвтрүүлв гэж. Захаатгийн хэлбэрийн тараадынхын завгурт түшиглэн тухайн газрын тармилын урашиг нэг тогтунаар дэшилсэн байна. Тараадынхын талбай болон аж ахуйдад урд хугацаахаар хамтралцаж Пив нэрх дэхэрэглэх 10 тарих хэвч жил дараалан өргөдөж одоохонд 9,000 мод хүрчээ. Нардэгжүүлсэн хамаарлт нь арвын мөврийн уралтыг тогтун байлгаж чанар сайтай арв сайн үнээр худалдан авах баримжаатай болж тарамлын ашиг ордохыг үнэнхүү баталжээ. Хөдөлмөрийн тараадынхын атар хагалуулалтын лабдалын тараадын мажны талбан хязгаарт компанийн 4-р баргатын тараадынхын бэрэгжилтэн Янфан сурвалжлагад хэлэхдээ, атар хагалуулалтын 14-р 10 тарих суурин газрын арв бол манай тус газрын уур амьсгал болон хөрш шороод тохирох чанар сайтай арв мөртөн пив нэрхэд зах дэлгүүрт зөнгөн хэрэглэх арв болно. Эрт балбсар нь өвчнэг эсэргүцэх чанараар чанга байж доор дулаанд тэсвүрт зохицох чанараар сан манай энд тарихад онцгой тохирно. Өөрийн халсан нэмгэн гэлхэр байж онцгойлон арв нахагийн зангалахын гүйцэтгэл тоон гадаадаас оруулсан чанар сайтай пивийн хэр төвшөнд хүрчээ. Арвынхар нэрсэн пив нь анхлам үнэртэй. Амтан сорхох сайхан байж, улстан үйлдвэрлэх пивийн тэрүүн сонголтын төрөл зүйл болно гэжээ. Тараадынгийн машны эдэс давшилт болон мэргэжлийн уламжлалт нь таран газрын ажилд тасралтгүй энерг олгосон байна. Төвийнхөө тараадын машны талбан мэргэжлийн чадвартан үйлдвэрлэлийн бодит байдалд суурлан дөхөрөмжийн бүтцийг шилдэгжүүлжээ. Хүний хүчний оруулалтыг их хэмжээгээр багасгахан ажиллах үр бүтэмжийг үнэнхүү дээшлүүлсэн байна. Мэргэжлийн гол хүчин бас үр сацах дөхөрөмжийн сайжруулж, үр сацах нарийн хэмжээг ирээд дээшлүүлэн өөрийн өртгийг арилгалан өндөр бүтэмжтэйгээр тархихыг биелүүлсэн байна. Хөдөлмөрийн тараадынхын атар хагалуулалтын төвийнх тараадын малчны талбайн хязгаарт компанийг 1-р баргатын эм сүрчих машины хамаарлын дараа Яншингли хэрэгтэй. Энэ машиныг бид сүүлэрэн өөрчлөн ухсарсан юм. Үүнийг дүүж дүүр машин гэдэг. Тэр нь 1 тонны үрийн уутыг дүүжилж чадна. Өнгөрсөнд 100 гаруйжин хүнд ууттай үрийг ажилтан өөсөн үүрч байгаад үр сацах хайрцагт хийдэг. Одоо дүүжлэн бодлох машин болгон өөрчлөсний дараа 1 үр сацах машин зөвхөн 1 ажилтан байвал болчихно. Ажлын үр бүтэмж нь ч өндөр болж гэжээ. Сайн үйлдвэрлэлийг байжуулахын тараадынхын алс хэтийн хөгжилтөд нөөц хүч хурамдуулна. Ягш тараадын малчны талбайн тараадын ойшгийн туршилтын өртөө, өртөн засах хордны шилэмтгэн ажилсан мэрэгжлийн системийн өртөө цэгээр үндэгдэж, тараадынхын мэрэгжлийн ажилтан чихэн байдлыг хянан хэмжих, хөрш шорон чанарыг судлан магтлах ажлыг байнга өргнүүлж, тармилын ургалтын тоо баримтыг нарийн тэмдэглэж үйлдвэрийг байжуулах нь тараадынхын алс хэтийн хөгжилтөд нөөц хүч хурамдуулна. Ягш тараадын малчны талбайн тараадын ойшгийн туршилтын өрт өөртөө засах хордны шилэмтгийн тос элдв авам зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарсан байна.
1: Шинэ барга баран хошууны хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Солон Гуагийн мэдээлснээр үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ажиллагыг сайтар өрнүүлжээ. Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг улам нэг алхам баттахын төлөө ойрын өдөр шинэ барга баран хошуу үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ухуулган тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлсэн байна. ажилгандаа шинэ барга баран хөшөөний үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн анрын үр ухуулан тайлбарлах бүлхмийн гишүүнээс бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хууль, бүгд найрамдах дундад ард улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн хуулийн тойронд дүхм ойлгомжтой үхэлээр ухуулан тайлбарлалт хийж, олон түмнийг үндэсний бүлхэмдлийг ухамсараас хамгаалж, улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дүрмжилтийн хэрэглэхийг хөтлөн жолоодохын хамт ухуулгын дэвтэр тарааж, Өвөр Монголд үрчлэн тэжээгдсэн 3,000 өнчин хүүхдийн доторх Нарнчимэг, Батхүү, Өгчтүү хоёрын үлгэрийг ярьж, эл үндэсний захин бараалж харилцан хавсралцах гаргаараа холболтсон гүн зузаан хайр сэтгэлгээх илрүүлсэн байна. Дараа нь Өвөр Монголд үрчлэн тэжээгдсэн 3,000 өнчин хүүхдийн доторх Нарнчимэг, Батхүү, Өгчтүү хоёрын баримтат фильмийг үзэж, үндэсний бүлхэмдлийн сэтгэлгээг улам нэгалахын зузаатхав. Тус удааны ажиллагаа нь уулгаар баялаг байж, үндэсний төрийн бодлогын мэдлэгийг үндсэн шатны олон түмэнд ухуулсан байна. Дараагийн алхамд шинэ барга баруун хош үндэсний төрийн бодлогын ухуулах хүмүүжлийн ажиллагааг байнгын чанартай өрнүүлж, шинэ барга баруун хошны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ажлын суурийг тасралтгүй баттгах болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Сачин Бэлэг, анхны хинэгч Сансар, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Давлахан, мэрэгжилтэн Жүдэн.
1: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амгалан мэндийг хүргэе. Хөлбөмбөрийн дуулын нэвтрүүлэгт тань багш миний баясалг их сайхан уянгийн дуугаар аягшгийн альжилтаа эхлүүлж байна.

сонсогчдоо саяын сонирхсан багш миний баясалг их дууны шүлгийг гэ шархуу аялыг сайн цогт зохиож содмид дуулжээ. Залгаад нутгийн мөрөөдөл гэх дуугаар аяд өлгөнө өргөлжлүүлээ. Бендог содмид дуулна.

За ингээд цогтын дуулах бүвэн дуу гэх уянгалаар энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалан сонирхоорой.

Хонд сонсогчдоо сая та бүхэнд уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонслоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр дараагийн дугаараараа баяртай уулзгаая. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?

Арбын нэг настэ чиллэн Алсын хала шүн өдөр мартхар тохтэж өрөхгийн өдөр болнаара Үрти ямсэн дүүр ачээ Юэйшуэнэ тог тамги хүлио нав ёслэм мөргэжи барсэнэ сүүлэ Хагаи жин жарлэг болгаачээ Чиргийн өрхөгий аттэхсэн таайшэ душмөл фүмэн Хорша шиллэхсэн шиэлдэг ширгийгий сонжүгжээж Хүштэн баатэрийгий өбрийо мүдэжээга тэмээлэн дагулгэба Фүмэн жарлэгий сонгсэжүчэ Кэжи жавэрий хулэгад өнэхтэй ямсэ дарэжээ Чиллунга Тогбалла тангэган төрэж өврин чинг шауфудон хуржирад өшэгдэн жолгэм мүрэхгэн өэсүүд Утлэ болсэн чингүүгүн чинжээ Уртуус бүрсэй алдэд нүрэж

Уйжи мөндөр ирвэл үгүгүн барахны өршөөжи. Сумино толгур шин

шарун мөдлөг үрдэмнэ бүрдэж гисэн болгоош санаа тэгсэн.

толгура Дажан баатар болгуушээ Ума болоди абаданы улан нел хари үжгдүйн шүүй Аман соган ерлуди дарны шерсэн шоннуходи Арбын эхкэн насна санда ататны орнда мордын шаха Алаг нүдны хэн елмаси унган унган сожетл Хал бүдны гаднас бол бол ербын шиммар жиржи Хэнэн дошон орн гэж хүлээжээ хэмдэх хэлэ Дагэ бас жанхан Чирэгэй хамман шуулсэн бол бэш Мэн чангандан сожэх толдан шүйюн Дүймэн хоу чэнгүн ян Олнурэхэ шау жанг баатр Үнмэн фуэнэ чэнгсэхай Баушэн хэнгэн луамэн Шүйюнэ үрэгэртэн дайдлэн тэжэж бэх Маху тэя ванхэ Чилунги вэншэ бальчигэ жи сангсэн наран Бүгэд бүгдэрэн үдэм бардул хар үлгэртэн нараба Бага чилунг бүгдэнэ ухтэш Гүн ордэндуур арвэнсэн нээсүүлэр Уидаралэн суэншэж ехээр мүйн шигрэгэй тэлэвэжэ Хүхтэн үхшөөрэээр суэгаад Хүхтэн үхтэээрэээн суэлшээжу Идэжуэээн хорэнда хүхшэн жанхан Нүдэн өлэмсээ тасраагээ онэгаагаад Хүгэн дулэ ёгэр сэтгэл жавж Бүтэрж бээхийн үйдүү чэллүн үжээд тэс чэднаан Фүүмүүдүүр арсаж хэлжиах тулдан Сож ясан орнас сүгүрүй хэлэм босаж Хэнчүү шамлэж Палгин дор жохсаж Бүгдээ вардас гаруангэж хэйгээ Хүхшин жалу Эхэгчэг авагнаар Адуунаар таам Адуүхүн үжэж бай Би ошчаж фүүмүүнгэн тэрүүнээ ашэлж Хэрмүүн шэрэндүр Чингэл болгасу гэдэш Алхаргар хэлүүсүүд Абэн болсэн жэн үгүүн чэн жэ Сонгсад хэлэнгэлэн гэжан Чахтарэн жохсгэдэй чангдар хэлүүс Сурвэлтэгэдэйн хүхэт болдан Гэшгэхэн жангдасын нүгэд Нэгэн та хэшэрэгэш Абэханэмн картэлэвэн жохслош Үүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
Fumini bidi yavr aljolu he tan kashik diyeceğim bir şey. Ne olsun tir olsun se taisi fumunur ulvan ınar diğut ubulunur aşağı alçıt baldığı yu. Ja, чи өнөр батгд өнөрөөр юу хаан тэмээшин дотуу ягшиж шүнгүүгий дарьяа гэж хүүгий жанднагэ гүлэва. Чиллүн ормсгүй орондоо ашиж суугаад үүмөрий дүр фүүмөнгөө орсог байтал би ашиж альжиж өшөөгийн авчгүй гэрэ бас дуургүй. Ja, үүмөрийөө болгоогүйч хөрмөн ширэн дүр идэлчэн суува. Уднар бол хийн үйсүд фүүмөн хөднаар дийгий жахшээ чиллүүнгий болбол гуанг лаусүдүр жайжээнаа гэв. Чиллүүн гуанг лаусүгий ингайжыр хүр жашиж. Хүндэткан жашлах. Их хэрлмин ширэндүр сүбэдарч сэнжигий гаргаад нэгэн жах сээн оожидад. Үргэж үргэртөйрий хэн хоорн болбол. Хүхшинжанхан шүйюннару тороорындон хэлэшич чиллүүнгий гашкарханы ябэж болон гэм бишээ мани олон шаужангуудын дотроод хөдийгий дагуул баасуу жүйтээ.

тэдгээр үүдий сонсож олнурын пандасны баатрууд бүй бүйөрөн тагаж ордон гэж ихөөл байл суусаннаар наасан суур хэлэн басчээ. Хүхшин аунаарийн өмнө бүй тэнлэгдэж нөрөө мөдүүлж би асуугай гэж вангхэ тэя маху толпл бүгд өрөн дуртэ. Шүйон бүгд бүгднэгэ үжаад дотороан нэгэн ерэй хэнж басна. Ашбул чэнсэ хай болад луомэн хайвэл тагэж болна. Эн хайвэл болмул ялтэсэдин хүхэдэвишэ. Маху тэя вангхэ болбул бүр ялтусэдин хүхэдэгэжу ертэмшэнгажэ өрэлтэ. Арглэжио ноти жожэг дхолдан. Хүрбэ сүммүдэгдэг болгола уширг аргамагдай жэй. Олум үхтэгэ өгөөл чинж байна. Дагалдан мордог болгол чэнгс хайл өмөөд босу хүмүн болгоя. Та хойн дагалдан мордгоор дахлэ. Гэрин жардэ сэн бэдлаар хэпшилжэ. Сүммүдэгдэж болгоя хүмөө хийн үйсүүд. Чэнгэс хайл уумун төсгэлүгэ байрлаж хөшиг дүр ясалж хээ

이제 느근지르기 버쳤슨 청사하이 로몽바스 무그스득이 막도게 가린더런 자제슨 바이화게지 니그레나 ботлохте бүгэд багатертэ шүүнима өвөрин гариндари мэр хөтлөд хөтөш байхагийн дууд шилж байна чи бас гүрийн жаар дэсэн маягаар хөвшилжээ чөнгсай ломон тэгурвал чиллүнгий дагал даах гин үсэд байхаачэ гэж жаабри үлье тогтбо тими одо туссамэ чиллүн гуанглоусгийн хэрмэн нас Күртөөн үржилжээ. Үшін ардан жолох кейн үйсүд үшгүүдна асүж байна. Чиллум жа. Хүча мордан жээн, мангарин үдір мордан жээн ах кейн үйсүд. Чиргин тогийн асүхлэ чиллум. Урдасан абад, чиргбэргий дайшилли жүдэн бэрдүүр ябжунг үрсэнгүй толдан. Баат тэл болвол дээсли тарч олно гэдэг бодлого байснасаар хөдөө ширээг аашаад хөдөө жангжууны ашиг болвол фүүмэн тэлж үгүйсгүй юм. За, шүйюн хийж байна. Нэгэн та ижин жарлаг боогаад тайшин фүүмэнгийн чирэг шалгаж жангжуун баатрий тойосоон дагуулж үгүйс юм. Тэр бас ёвш. Түлүвтэн чиргийгий дагулухай гэж бэний гэж хөлөншин суусаар байгаад өн үдэрий үмөржээ үшин сүүнэ гүнэ өнтөг нэргээ жан бэний мордынж байгаа чиллүң нүн юллүү хийхэрэд Луомын чэнсэхай хайвэлоо хэвэвнэ ордандоо нэргээд ахтан хүлгэн дүүрүм мөлий дараад батүүгий өмсэж бэрдлий бэлтхөөгөөд гадар талаар жардасын сол овшийсий Үжиж байтла, үргүгөө шэржээ хэн тэршагда, чиллүң инөө нянгна, чэрэ абригий хүршүхсэн толдан.

үсэн таржил он марин үжилэга торомжил жибал хвэ тимиги хин төвчих чибгади үнэн чи сэн санаа болгул тим хүнэ чөжин дивэм өдэн таргахан өмсөд үнэл жибэхэн үжилэга Umrul buhi barjavda Iru talagna san salakh Irgu yaltne yavtli bol bulli mil Olso dültki mihi Orangha mokan umsut Unghar jona marin ujilag Umru buhi taramjilda Ilbiril te batlag bagat Үнэн чихчи санаа болбулы мүнэ чөжинди вейм Үрүүгін чилуғы үгін сургалый хүртэж Салу дүрмігі гүштгэжэ Үүбрин арин ортан дошж Хүн үнэ жангжуны тл хой бүсгэж емсне Мүш багин хөпшилжі бэга Ногол болмын мүт Улал болмын дүбалам Чочгаан ул ту ойн гуатли, ускалли.

гаднаараа би хөлөөж ятал мэрвэрх матунгнаар мэрэгий бүлэн бүхий өмөлөж хөдлөж ашрийн үйсүүдэ ахтан хөлгөндөө мордгий луомон чэнгс хаи байхаа урвлий дамж чинглунжа тангий чинглээ дявлаа шууи Yen utigin uran durarche, denimin denjang teyde, uran durunduran. Merna san usur helum bache, teyin dörtü hulungaran. Nö durgun ucubasu, unaran tayşır fumun, çirgi enghe enghe caksaka tepcubu. Çirgin tağın balıbıl nügül tema, niyumin niyuchigi henümne togne cangjum balıgagat, basu songban songdugi balıbıl parınjumun togundur telaban. Холин ажил дээсэн дүр мордноо гэж бахан үржээрасаар чиригийн бага ёгий болбол дими хэ хурсан вэ чирэг мордог дьяам

басымжилым батла. Сәр бүнхтэй хүн өнсивэй шуэ байгинэн гэдэгэр үшкэд манэ тунта тангуас асу дэрэ балабао. Нюмэн нючи тэ балабол урдасан жаурунг тэллин толдан догур догур нудиорин өлчин хэлчина. Өнсивэй шуэ Чэту банди босне сулур чирмэриги хөтн өдрэ амруула өнгснэ сулур шүүин дүхтэн давшин мордна гэжи. Хүхшин нөхтэн мэн ширги амруула тугнэ хөтн үри хэм ба тэрүдэд хэрмидүүлэжи басу тэнгэм дүрэ болгава. Басу тэнгэмдур ниуминг ниучи ассне сулур сумиор жаурунгдур нэгэнаудды бишки улу сонгбинг жаурунг тэрхоодсту бишкеги ужбэсу тайшие фумэн явсэнне гуша бишке. Хэрба иму тимуур ябдлошири дарибутэжи ассне сулур хэжминудр хэшин багаша ихчирэг хөшгийгий хүртөө жаагаад хүндөгөр хөргөлөө жаурунгвээ. Жаурунг болбол тайшир фүмүнгтэй урдасаан абад нэрнэхтай сүлбөө байдаг юм тулдаан тэсгэлгүй бай.

амраад тав долоон өдөр болоод үртээ юх ширэн ирж өгсөн шимаарлаа. Чиллүүг баатарын сонслоораа чээд дүүрийн мхилэнглээд хамаг баатаруудаан дагуулаад хайсан дээр ангарж ошчээ. Харжлавлаад үжихлээ хүнээ тоогын шүүхэн хүрээ даттаад и буусан бэдл табан дүмби өтөрвэ. Үжимгэнээрэн баялжээ үншин ахуумаалба өрүү толгоон өөрөн бүдөөд хүргөж ирсэн мөргэн болсай. Би дээ шүмүү болсын хуатявчан үртэл бас наагууд нь гэж болсон. Харин өвөрийн хүжүү толгоон хүргөж ирээд өөр яхин. Альжан жүнэн дагуулж тэнгэмийн дотор эрэд дарс явуулж сүбай дарс сэнжийг аргаж сүр мандулж бай хэн үсүүд чи яуурун асууж байна. Юэйшвэ шүмүү болсын ширэг иржээ. Ямар аргаар бээлд бай сүүж хэстэх хэн үсүүд чиллүн ай. Өдөр өдөртэй савгийг жасж унулгуугийн өнгөддөг усны рүү шаргаагаар халхалла ширэг рүү жангзуунаар бэлдэн өндвал ямар димээ ар хөргөл юм. Чаурун доошаандж ниумин ниучиги сүммиер баранхаарын жимүншөө нинэн зоона чиллүн хэлбэна миний маныгаар гарчаж бэлтхий үчээ би таны дээр үртгөө гашгараа бэлж гад дийлийг ба. Хэд нүрин багатра тоцрооны шавас уусаар энэ өдрийн өмөрч өрөхийн өрд болгоноор хайсгийн адууд дам дамаараар гэж юэйшвэ нэг жангжун гарж ирээд хараж янаах нь чиллүн үнээрэ шуурлаа. Шүүшэд ми шүүрн авч ахтан өлгөн дөөр алав гэтлмаг нэгэн сала хоёрын мянган ширгээгийн хийдагулж хотны гаднагаараа дүсн нэгэн гошоод наахны төлөвтэй баатар жогсож хараад ирээ. Тэ шүүгийн дордваад бус овь юнер хэн хөмөө хилүүсүүд тэр хөмөө нэлжээн би бөгөөсүн шүүүсийн таван төмөн ширгэн зүүн төгийн дүнжин дүүдүү ван үндөөвилээ. Чи хэнэ болгох гээд чиллүн их дагуны ярин яаж нут бяга тайшаны усгүй чи бяга аюмгагийн сонсгүй энэ мо бэлгаад гусын үжаас

болон сирааруу нэг нэгтэй их шангжун юэн шоо болсон чиллүнг сонсгоо юу. Үжимгнээрээ вангүндээ өвшүүнөө сон басчээ үсэж гүйшүүдээ ямсан улайнээл хаарам бээсар чосан дэмээ ахшруудээ ясан басээ хатруудээ елэв шайгаа дашан елдүрг жанлаа шүүй. Хоэр үрээ хэм баатар арбан ол хэрэн удаа бол хэн үсүүд кэлбээтл чэллүүн яхтаг маад хэн үсүүд вангүндээ нээбэр хэшан ол хамар дуургаат латах хэн үсүүд вангүндээ ендээн алдаад үнмөр жээтл шавгүй төөрөөд ямдар яваад явлаа шүүй. Вангүндээгээ абашнарэн мэрнасоо боадуртээ талгийг нь тэр эртлээ ахтлаад шэрэн маадан дээр үргэж барнүүднээ хайсан

Шунгуйвэшвэ саусутэн сэхэллавлаад үжихэллэ бишкэндуур үлэхнүгэ юэншвэ саусутэн тана өнсүнне саангэнгбайе самуннэрийнүйсут дүрбэн үдэндуур бидн багахан чагаантогийгэ хатхажи Тогбэдэнэ хэжута Калингэрли мандуулэжи үүдэн өтэвжүгэ та сэжэггэ оржэсээнэ сүүлэр хамдэн үшэр хэрэхэ солага чэллүнгэ сүнгэйо гэж бишба Сүүлдэн бас хэдэн бадагу гэсвэн сээхэн үжэнгэлэ танэ үйлчэн хүмэн боусун болгэл эрэгдарсэй өгаад ёлэ байж хүлэс гарсэнэ харгагаас сэлэгч аварэгэ авжэ Нэгэнта хүлгар эцэг авшин орж. Хүдлвэр хэдий хүнд толдан жауруң би үрэх гэртэн хүнд лэн амэд өмнүй байна. Имасан болгул сүткэл жүрэгмэту эмнэ чиргий алгэн доран жарчэ боусуң ин ор болга жилгэбэг ичэ. Саусу тэн бишгэгэ үжэжэ, ёо байжэ. Ча, үпшин үмүү хүрнэ гэдэг болгул. Үнэ ядлийм толдан боусун нэ хүн үпшин үрхэд гаагу. Тэр чиргэн арды хэлж бээн, чи ода дарийтны гай. Бидн хэлсэн бээлж овар, аярин сүнэ ябагднах кэн үсу чиргэн арда. Хэшэгтүр мүргэж хэши уорд гаржэрч, хотндой хэгэ элгай. Саусутэн үбрин чэнгшан бөлян үбалот тайсэшэн тайсэхүн, чаушэгүн, шэшэгүн жэргэйн хэдэн осудэгий дахтэн дүрэш оглаад сээн өнсүнэй ердлэгий

原先的 听我们的那儿去的，过了不去，压死了很多数字。 不会给的压死了很多数字，干的白的，还有懒得买书写。

гурвлаган нүдний хаар хэлгүүд усан барбаа. Шуушэтм уулмо төлөтиж тоонедэр тосид тосигч толдан юуж болох сүгч яан ялана суяга сокгот сүгдэж ивэ юу юэшвэ битнэг лөөвэсэр ямар ялтэ болва юэшвэ чи хунари нэга. Корбен саму холгэги ужаса. Тане ял болбол мөнө дуртхва. Мага трийн эн чагдуур болбол еллишин дурдэйжу таны биштүүл суга. Кэрим орбен жалдэй си жангдар. Бэхи инуи си суд корболларан. Гүйлшон илчи. Табын да хөр хүллүүсүр тасырмаархан ойад. Нэмэн да хөр дүүсүр нэширмаархан бэлжи. Эн горбо холгэги ашиж. Гэндүр хэржвэ. Үджвэтэл дүлөж ашиж. Харгэр гэндүр хэржи. Хэмнэ сэтгэж үрүмөтө. Хүхшин хөдөнжон ширгөр гадурн. Хүрэ татул жохсоо ба. Тэр бүрбүлэ хэрсэнэ дара. Нэртэн нэм бэсэгэ соор. Чэнсэ хай. Хэмэ хийн үрс. Өмэн талдэн. Чэнсэ хай. Элэг ажир гэтэл. Чи хоэр мэнгэн ширгэ авч. Түүнүүдний дотор талд энэ жахс санагэн бол хийн үсө чагаан төгийг юур гэж галман дул. Гаднаар оржин хийгэн шадбал бэр ядахтан ал. Чэгэжи жабрыг хүлёжи луомэнгэба. Луомэнгэмэн талд ерс элэг ачэрийг атл шинибый өмөнүүдний дотор талд санагэн хийн үсө чагаан төгий хатхи галингэрли мандул шадбал бэр ядахтан ал. Чэги жабри ивлэж байхагба байхам мандалдэ шинибы аринуудне дататалди хайримэнгийн ширги дага уулын жох шадбул бер ядахтанал санагэнгийн вэсо чагаан тугэ ятгаш галгэрли мандал уудин өдүгэв шууи би хайримэнгийн ширгоги явч барнуудне дататалдн дэхавж хүлэс вэгэбэ дүрвүлөрөн дүрвэн тэжэн хөшөөн хавач чиргүүдөө бүлэн бүхий болгооч нар нээс өөрөөр хөлсөн явсаар харамгүй гажир бүй талд жохчгаа.

Ханагын баяе болхийн үйсүүд цагаан тугийн хайсан дээр хатагчээ. Цагаан тугны цаатэ талдын галингэрли мандуй. Галингэрли мандулаад хаалг хаалги төр жадлын тэрзүгвэ. Шунгуулсэн бүрбэн жамаар мордожирхи. Жанжу народ хаалгнэ гаднаа элчайрод үнээрэн үнэгэдл сүжиглэл тэ болсууда яг дошоон орчхвэ бэхийн үсэд харамгүй гажир хаалгнэ алдар сүнгхи махтэ дуугар сүмөрхэн далайжэ түргэлө сүжиглэмар юбэн хурдлэнэн дээрэ гэжи хэбэ варан эрч дуурхэн үсэд дандабар дашаан арла шуу ишэн өмнө үдөр сэ шорга ташаа аригтл өмнө юм бай тасунган орхиж жан жохсооч жалмужугийн тас шавшин өнөөгөө шууи хоёр мянган ширгүүд гараа дутаагтл дутааж болохоо гэж жанднын тогтоож амийг ихээр бай арийн үдөр тайс ишэн сургалаад орадрий хэн үйсүүдэй байваа үжижээтл харамгүй гаажын ел дахгэжи бөбөлөөн хүлөөжээсэнтэй төөж бүгсүүрүн тачавшин унайга шууи зүүр үүдэндөөр чэнгсэн айж охсэжи байсан үжижээтл чаушыбүн зүүр үүдэр ширээд агаагүлж шуул дошчоон орадрий хэн үйлээ Суйги дэргэд хэдүнэ талгэгэн тас явшэн унэгэ шууи Барн үдөр улси байшвэ саусы тэн Сэжэггүэ мэрлэс гаш Далбад ашыгэ хэсгээгэд Дашан арадрэ хэвлэ Гэдвээтл чэллунгэн хэвлгэн думан хэлэсэн Ахтүрэгмэр хэшанан хэрэгжи Бэйдагжэн шэшэнэ саусы тэнэ сүнсэн гарн алдэш Пэрсэн гэлдэ алдад Өлмөр жээ хэнэн сүй шахдал хүрүүд авалаа шууи. Улси байшуа саусы тэнэ үджэтл эмдүбор бэрчэй гажрин дор болудэж. Арм хэрн нарду тарг бэрчэгад этэртл ой ба. Хуйг ширгийн ху хураж авчэ хотнэ дотар бөмөр үүлэн нэг хоран дотар хэрсэн нэ сүүлөр чэллун. Чэнсэ хайлуамэн баи хуаа горобулы хэлжэн та горобул түргэн мэн сүндон нэгэн тав тав мянгэн ширгөөгэй дагулад табан дөмбэн ширгэн хүрөөгэйн дара хүнин алхийгэн бүү голдул чугэйгэн чэпшгэн голдул голдэ голдэ санму түшмөлийгэн болобул дуталгааж болохэ бэрэмтлгэвэ чэгэй чабрий хүлэгэд горбу хүмэн сүнэг үнэ Мөр насгаж чиргөөгий дагуул зүү явлаа. Сүйчин бол хэн үйсүүдэй табан түмэн чиргийн хүрөөнэй гадуурэй. Галман дүлж гаргарнэй жүрсу урахши сонгаагар алагасэн дуугэнэй алтандэл хэй үүрад алмас түрвэндэлэй гудн чэлгэжи бэгаа эдлаа абргу барс Уян дастэ хэнэдл алаглу махчиги бэхэдл шууи Санамсруга бэсни чирги нардуд өри өри бэвалжи Умолжи жахуэ чэдл жэнэ бэна Умсхэн гэгэди нюшкэ дотажэ бэна Ия мая гэч талд урэм сухтхэн усуд Галтэ галтэ тугэгэн шэпшин нонгаш Арчиргэн дондурэ бэхэрэжэ шууи Хэн өмэн дотавэл алэн шитхэна Шудрүүгүй үлэгад түгэн дор толуғы хэснэгийн бол үлдэнэ хэн үсүд бүгэд бүгдарай дутаг сэтгэлгэж бэнэй да эмдрияга санжэ хэмэй тал дүүрм сүгдэж бэхэй хэлва гол түгнэ мэхэн өлчайр хэн үсүд Чэнгшян бэлэангу шэ шэу гүн хоэр хүмэн
хоёр дуулгийн өмсөж сэ бургал дутайгаас л чанс хайл уман шанаар яг тугаар би хэлж ясгарж ирлээ шүүи. Ахтасан бо атгснаар хай алах ялаа хүлэм андангараа хинжуруул хөрбөө игөөд ялаа хүлэм сүүлөөр ялдар тэмш алууги шөөшлөх хийнөөс бишгүй хүмүн шишоо гүн балаад Пөлян го хайлмер на самхийж бааваад бүй бүхин зүгдөг шүүй. За, пөлян го нари этэртэл бэр жуяад чиргэ орандур үлдөгсөн бүгэ чиргүүй өмнөөдөө нүхөж. Үүчинэ их бол хийн үйсүүдө чээ жуаны барай хаалгаар бүхү чиргэ

Астан дарэ бэстэн түрүгүдин Астан астан хөртэвла Абадэсэн шэргүдиг иэн үдэн дүрэ болэгэ Арбын орны юэншвэ арбын нэхтэ чэллунга Амад нара нэхтэ жавчэ хэрмин шэрэ сойчла Нэг сүндөөр унтэж үсүмагаар Тэр бэл бэри хийсэн юм тол Нэг жирэг идэж ууж басан нээ сүүлэр Нэг нэгээр эшэржээ жаан хэлшээ гэж Уртэж шүмүүй вэшвэ саа үсү тэннийгий гашгаараан Үмүн шөөнөөн түлхүүлэж авжоржиэр хийн үйлэ саа үсү тэн Үбдгэн уголжээ Улсивэн шуэ эммиги агуши эллагэчу Урнсарэн дугар бэрад уэла тухшуа Эммиги мин усио Алтын бэлхи дэмдрулну Асин уврин бэмина Урбснушир болбола Эрун эрун үрдэмтни хэлутултны ядлас Жаа, үрдімсін сейдігі ертімшін ғажын хелес түліп, үг нұтықтын хөөчі үхсінің сонсайж, бия ахтайға ойлан, жаа, өр үрж, өрхүс үсіткіл үссім білі, олан шосығы үрсқа жаа, өз күрін ғажын бетін, жауылыңғы гаргая ғаж, босы ем біше. Челлүң, сонсай жүссін, үннәйіну, үнәрі мүй ябдылым толдан, ай, сауысы тэна, жаа, би шамағат нэг им асуэ, ши үннән хылу шамегі агушынна. Жа юа суна юэн шуэ. Үн суне ор жирэх сүлбо бол жоги та хэнтэ хэлчэн бидум бол бол жаурунтэ хэлчэб. Че нэн жаурунгэ үжбэл гэршэлч. Тасрэ хэлли жа би хэллэ гэнэ. Жа тэн бол бол үнэ ойдаси бах солол астан гэрд абашит тэм. Дэхад бөлян үгэ ашэрч. Ас үхэн үсүн үнэхтэ. Жэжу гуанне сонгбин жаулуң тэ болобол үртін өсө нэрталың үүнө төлдан үнсу үнне хийх үл хүргі болобол жаулуң тэ сүлүбө амжэ. Бөлянгу гад асу жэн, чэ жаулуң тэ нүрошлад амжи үсне сүлөр бешкуэ бши жэ би бешкуэ гэн, тонгул ойдасын сололад ондан гад амжи хэлжбэ. Бөлян үүгі басүүгірд ябыл сөнне сүүлір Сонбин жауруңғи өмін талдан түлхүүлін напширч Дээх жауруң, жауруң өмін талдан сүүгдөөд Юэншвэй, елгөө бэтлін намаг ямар ошир Есі тасырмаар ойбаа гэч, ерх дауна расу жүбэнаа

0: төрөл гүйтгөтэй сүлболны чаган тогиги хатэнжэ калли мандулх бельжоги ямар хүнөөс үсгэвэ Ертланд хадрэ яр хөө болбол яс махтэшин хэйшэнгэт чандэр жэна чэллүгэ Алгэнэ чинэ хавтэ сүху матарши амхэнэхи дурралву Арбэн орнэ юэншвэ асэмэй чэллүгэши амнэ урэн хурану Ататне урдэс чаурум Турган хэлэгэй чангдар хэлэ Чаурум нэгэн тэмэн дурэжэ Юэншвэ Унна хэлгүл улуа бишидэ Унна хэлгүл улуа Ча, мини нэстэ ахту Бау сунг боллад бэлэан уу нарут Урдасан Энэг дотну тулдан Энэгда сүлбол хэр ирсэн бол хэлэ Сэтгэлэн дагаадэ бол бол Чаган дог үргэйо гэжи бэлжо хэлчвэ Чи бэлжо хэлчгтэн Нюмин нюм чи бэлэ гою чо бэна Чаурунгэ абаши хэр гэжи хэрулад Нюмин нюм чи гэшир хэлэ Нюмин нюм чи баса Арга басу бэлэан уу болад Хаусу тэнлару бэшир жагаад амдюйлүүлээ бэшиш ассангвэй. Чиллүн хорсагсан үшиндан гуарбу хуни мүүлүн шүүчан тэртэл влаашу.
1: Сонсог читоу, сайтанарда байсу хуурчин өвлүн үлдэсэн жархал цоулын шастыргэх хуурин үлгэрэг сонсоглоу. Үнэ цалхамжиг мархашин үлгэрин өвтрүүлгэд хүлэн авч сонсоорай. Энэ тухайн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлвэг ой ухаа.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамлан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмэлэг эхэлж байна.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гих шиг өндөрч ерөөлөр учирсан эрхэм танартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлээн зогсож байна. Удамбар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хөдлийн ерөнхийлсэн араач үгэн Ардын дүүний дугаар нэвтрүүлэг үүдэлэн тавцан тоглож байна. Эд газрын Ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нэвтрүүлж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаарын хамт

Шин цагаан галуу байна. Зүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чиндүү, чин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аав ээжийн тухай дуу алдаргаа.

Гудамбар хотын хам зууд дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу гэнэ. Ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхний сонголт дөрвөн настай халуун.

0: Нөмбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Холонбор хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогч та бүхний амрыг гэрэн золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уртнасан байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань болонгаар Өвөн Күндөсний өөртөн засах хөшөөний Монгол өмнөгийн хорооны заслын салааны эрхлэгч Бадрах Эмчийг сурвалжлан хоён өвчний тухай ойлгосон ярилцаагаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болондоо анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлэгт Өвөн Күндөсний өөртөө засах хөшөөний Монгол өмнөдгийн хорооны заслын салааны эрхлэгч Бадрах Эмчийг сурвалжлагдан орж хоён өвчний тухай ойлгож хоён өвчний үүсэх шалтгаан шинж илрэл хоён өвчин ба шаруусан өвчний ялгаа засаж сэргийлэх арга жич анхаарах чухалтын зүйлийн талд нарийн тайлбарж хийлгсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулганд анхаарлаа хандуулно.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна. Та сайн байна уу?
3: Сайн байна. За ингээд өнөөдөр Өвөн Күндөсний Монгол өмнөлгийн хорооны 5 заслын салааны эрхлэгч эмч Бадрах Эмчийг уурж дахинтаа нэг өвчний тохой тайлбар авах болсон байна. Тэгвэл өнөөдөр болголт өн өмчөөс нэ хоёрын өвчний тохой тайлбар гэж бодлоо. За өмчлөгөний дунд олонхи эдийн холдог хоёрын өвчин бас араа ямар шохон өвчин байдаг бол
4: одоо манай өмчлөгөндөө олонхи холдог хоёрын өвчнөөсөр хүчний хоёрын болоод нурууны хоёрын гэж олон яг бид олддог гэдэг. Энэ өвчт нь олон болох юм байна. Эн ажилч амьдралын талаар энэ олонхи хүмүүс болоод байгаа нь хүчний гомдол, нурууны гомдол эрүүн болохнаас болоод байгаа нь хоёрын өвчний рүү болно.
3: Ярьж ихэн бол одоо яг хоёрын өвчин болоод энэ шар усны өвчний болоод олонхи хүн өндөрдөг юм байна. Яг үнэндээ бол нөө хоёрын өвчин болоод энэ шар усны өвчин гэж хоёр ондоо өвчин юм байна тийм үү?
4: Тийм аа. Хоёрын өвчнөөсөө одоо манай хүчмүү нурууны мөтерл одоо нэг гомдлоос болоод мөн өсгөө босож ирэн өвчнөөс болоод одоо транс одоо мөтерл гомдлоос болоод одоо өвдөг өвчин. Шар усны өвчин гэсэн одоо энэ үеийн шар усны өвчин байна, артны шар усны өвчин байна, олон жил гэдэг юм уу. Энэ хоёр бол ялгаа тэрэг. Мэнхэн шалханы мөр шар усаа биелж юм уу эсвэл транс мөтерл гомдлоос бол илэрч юм уу энэ хоёр жил ялгаа тэрэг.
3: За өмжилгөний донд ярддаг чахан судал гэж чахам юу болдог вэ?
4: Одоо чахан судал нь одоо манай нэг анатомаар ярилбаа одоо мэтрлийн өвчин. Мэтрл

0: тамид аргатын уулгын шаардлагатай санаа дуусна.
1: Одоо яг бүдүлгээр яг оглонд чагаан судлал гэж мэдрэлэг ярьдаг юм байна тийм ээ.
0: Тийм аа.
1: За хуян өвчмөр голдуу одоо тэрхнээс авчээ гэдэг. Тэгвэр одоо тэрэн мэдрэлийн гаралтай чагаан судлын хүрээ өвчөнд багтдаг юм юу бол одоо хуян өвчин гэдэг юм байна тийм ээ.
0: Тийм аа.
1: Одоо шир усны өвчнөм бол та бол сайн ирсэн байна. Голдуу нь өлгнөөс буй болог мөртөөс одоо тунгаг чувийн ялгарлт тар дамжаад хүний бүйд одоо тунгагийн одоо ялгарлт мууснаас болсон чусны сүв болгоод шаруус эрэгдэж үе мөчид одоо буусан өвчнээ хүрээд багтдаг юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ тийм ээ. Тэр бол одоо өлгийн тунгаг чувийн ялгарлт хамгийн алхамд чус болгоод чусны чувийн шаруус болоод ротрын цаашаа чусны чуун сүсэн чуун сүсэн чуунээ тунгаг чувийн ялгарлт нь одоо шаруус эрэгдээд миний нуруус нь олон жил юм байдаг. Хэрвээгээд ашарын халуун ахтнаад л нөхцөнөө болоод ашараа сэглөөд гарсан москофи батгын үйлдэл болоод хавсарсан халуун ашараасан яхи төвч наддаг юм олон жил байдаг. Энэ нь үеийн шин боос юм уу москоо ахтнаад боосан нэг сурал болон жил юм овчны ирэлт л юм санаа ташараа санавчин болоод хоёр овчны гэр өгнөнд байдаг. Хоёр овчны шараа бачаан зүдлийг юм тоод чаан зүдлийг овчны ирэлт авдаг.
1: За тийм болохоор одоо яг энэ хоёр өвчин мосоор хуян өвчин нь бол тэрэг мөдөрлийн гаралтай шар усны өвчин нь бол одоо шингэлтийн замаас бий болсон тунгаг чувийн ялгарлтаас үүссэн өвчин мөс юм одоо мөн ч одоо шар усны өвчин мосоор нь үнсэм жиргаан жирийн өвчиний нэг болох юм байна тийм ээ.
0: Тийм аа тийм.
1: Шар усны өвчний бас одоо хетар фүнш гэж ярьдаг юм тийм.
0: Фүнш лей фүнш одоо манай монголоор илүү тохирох өвчин мөн одоо өвчин явчихсан багддаг. Одоо хэвчлэн шир усны өвчин болж маяг шир усны өвчин үеийн шир усны өвчин гэж өөрөөр хаваадаг. Өтөр хоёрын өвчин өсөр бол одоо шир ус хавсарт болон шир усаа үүсэт нормал болгоно шүү дээ.
1: Тийм
0: ба. Бас хор намх хавтай байдаг.
1: Бас холбоотой юм байна. За өнөөдөр бол одоо яг гол ярилцъя гэж болсон юм бол одоо чагаан судлын өвчнөөс болсон нэг хоёрын өвчний тухай ярилцъя гэсэн байна. За хоёрын өвчин бол одоо яг одоо дөрвөн мөчид тархиж орчиж байх нь чагаан судлын хөсөг гүмдэж бүртээд одоо үүснэ. Ийм гар хөлний мөдрлийг дагаж одоо өвдөж минчүрнө. Тийм байдал ирдэг тийм үү?
0: Тийм аа. Энэ колон болсараа таа дагын нурууны дагтэр нухсасал талбарлан мөдрлээ хөсөд гүмдэж шаргах юм уу? Эсвэл дарагтаж юм уснаас болоод одоо холын хэсгийн мөдрлийн нуруулагдаад одоо тэрэсгэний болж байна. Шинжилтэд юм уу минь чурч одоо юм юу ажилгын хашлаг гэдэг нь одоо гэж ирэн ерөөсөөр гэдэг. Жишээлбэл энэ бол одоо хүчний хоёрын аравчлаар хүчний мэдрэл нухсаа салжартны төлөөр одоо дөрмөч одоо ярьж байгаа одоо мэдрэл шүү дээ. Энэ бол одоо тухайн дарахны салбар одоо одоо ер ажилгын өрлөм дээр нэгдэад ковтэч минь чурч одоо гэж ирэн шинжилэл гэдэг.
1: Жэнжоу ян гэж одоо бас отгын сүлжээ мөдрлийн өрөвсөл хүжүү ясны өвчин мөдрлийн өрөвсөлний өвчин бол бүр одоо хуян өвчний хүрээ өвчинд багтж байдаг юм байна. Тэгвэл одоо яг энэ өмчлөгөөний дунд болсоор нь он хэгэн бүрийн ямар шухан хүмүүс ийм өвчинд олон нэр өгдөг бол
0: энэ одоо голдуу энэ хүжүү нурууны хэсгэнэ энэ болшин махны гэмтэл мөн яс вишин гэмтэл эсвэл энэ бас хэлэлцүүлэн контрол болсон нь хүчний өрөлийн хөдөлгөөн нурууны өрөлийн хөдөлгөөн өрөлийн ажиллагаа бүр нурууны хөдөлгөөн болоод одоо чусны зүтэн болшин мах эсвэл чагаан зүтэн өдгөрч ирдэг одоо чагаан өрөлжилээд одоо үүссэн гэдэгээр орчин болно. Өтөр голдууд нь хүчний хоёрын болсоор одоо ярбан ажиллаж байгаа бол эсвэл хүн камерын болсон юм эсвэл бүртээ шаргасан юм уу гэнаас болоод илүү үүсдэг. Яг тэр байгаад таатайгээ яваад уртуучаа суугаад аа тэр юм жалаатай болдог бол нормын хайвал үүсдэг юм гэдэг.
1: Тийм болохоор яг энэ урт хугацаа сууж ажиллах юм уу, тэрэг жолоодох юм уу ийм байдал илүү хийдэг хүмүүс болохоор одоо голдуун эдэр насны хүмүүс одоо юу гэдэг холдог юм байна тийм ба.
0: Тийм ба. Эдэр насны хүмүүс олон тэгэлдэг. Урт хугацааны нэг ажиллах танаа болоод одоо хэвтрээ ядарч үдэрсэн
1: Тэгвэл одоо яг энэ өвчний олол одоо бас чагаан судлын талд эмчилж бас болоод их сайн үрдэн олдог юм байна.
0: Тийм ээ. Колон болсоод чагаан дээр юм нэг төрлийн ширхтлэх болоод үсрэх юм. Одоо тэтгэрний өвчин бол

0: болохоор чанга дэли нуланат тэг хойно чинэшин дэлгэрдэг юм асуу хоорондоо бас хорвоо тий.
1: Өвчний жүйний талаас хэлбэл голдо юугаас болсон бол?
0: Шаттар халуудын нөхцөл бол хийтэн нөхцөл байж байгаа. Халуунаа болоод очих ширээ халуунаас болоод шилваа дээрөө гэнэтийн гам талмуу ширэх талаас болоод очих ширээ халуунаас үүсэд гомдох байв. Молоод урд тугчаа даарж янаад хийтэн нөхцөл орон орчин удаан нөхцөл болсноос болоод үүсэн батгэрийн шинжтэй хийтэн жинэртэй гомдол байв. Ийм асан халуу хийтэн бол хавсартан байдаг юм өвчин мөн.
1: Тийм болохоор одоо яг хувийн өвчин юмсаар нь бадган болоод шэр усны хямрал болоод тус өвчнээ шалтгаан болох юм байна. Гэвч бас одоо чүнхэн тооны яг бас чусны гүмс шалтгалдаг юм байна тийм аа.
0: Тийм аа. Чусны гүмс одоо хэвлэлийн чусны хангалт хөрөө юм уу? Эсвэл болж махны чусны хангалт гэж юм уу? Эсвэл чусны хангалт тарин нохсын нь болноос болоод үүсэл юм. Аа мэдрэлийн өвчин үргэлжлүүлж үүсгээд гэдэг шинжилгээ болоод чусны чанараас болж штэ. Эсвэл гадар шарах талаас бол энэ чусны халуунаас бол одоо энэ чанарын дүндэл батгийж байна. Ийм асар олон жиргээдэг.
1: Тийм болохоор одоо яг энэ өвчний нүхчрийн талаас одоо хэл бол голдуу юунаас болсон бол?
0: Алдууны хитэн нэтрэлээс хараад батгэний хийвсэд бүх шаруудтай авсараад хитэн шаруус хөвч нь үсэд трансдрийн нүрэлт болж байгаа юм байна. Мөн хурц халын генертэй эдгээр нам дан нэтрэлт юм уу эсвэл хатуучлалт шаргалтал гомдлал болоод одоо шаруус одоо халын тэнийл одоо халын шаруус хөвч нь үсэд бас батлын гомдлал очирваг юм санаад халын хитэн хартлын гомдлал бүр байдаг. Гэвчээ та манай нөрөнд авчлаар хийтний нөхцөлөөр орох нь юу гэдэг. Энэ манай нэг ажил бол Google-ийн спорт хийтэн лада хийтэн чиглэл орчин дээрээд одоор нь мальчийн дөрлөд хамаад ажил ялгаа суулгаад юм ярил гомдөр гэдэг.
1: Тэгвэл одоо манай энэ мальчиг орон нэг нэ бас тарилг орны хүмүүс одоо илүү ажил хийдэг юм байна. Хатуу хүчлэн. Тийм болохоор одоо мальчик гажир тарилга гажирын хүмүүс одоо ажил ихээр хийдэг өрөн одоо хүн дим өргөх юм уу бүртэж дэрхсэн гэн болоод одоо тус өвчний бас үүсгэж мөдөх юм байна. Тэгвэл өнөөс гадна бас ямар шуухан шалтгаан байдаг бол эсвэл одоо манай хэлдэг гадаа шалтгаан гэж байдаг юм уугүй юу? Жишээлбэл одоо манай ярьдаг нь мош шидэнд чогогдөг гүмтэн ширэглээс болох хат чулууд дарагдаг зэрэг юм тийм одоо гүмтлөөс болоод цагаан судлын нөлөөлж мөднө үгүй юу тийм ба?
0: Тийм аа гадар гүмтлөөс болоод одоо ярьмаа мэдрэлийн нөлөө үзүүлж байна. Болж махны гүмтлөөс цалгаан одоо үеиг шуу яс юм гүмтлөөд одоо нөрлийн ажилгын нэг хашигсан асуудал одоо мэдрэлийн нөлөө үзүүлж байна.
1: За сая бол манай юм шуу одоо нэг хөдөн талаас жадалж ирсэн байна. Эдгээр шалханаас болж одоо гүшүүний цагаан судлал гүмтэж хийж осны гэдэл хашлагдаад өрүүл ёсоор ил ажилгаан гүйцэтгэ чадхгүй болдөг юм байна. Ингээд одоо судлыг дагаад хавдж өвдөх юм уу? Удаан ирвэл одоо бас хүжүүсээр далмөр татж өвдөх эсвэл одоо цагаан судлал нэг гүмтлөөс болсон олон жирийн өвчний бас үүсгэж мөнх юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: За тэгвэл өвчний байдлыг үнсэлж байгаа хэдэн дийлэнгүй, шар ус дийлэнгүй, халуун дийлэнгүй гэж одоо бас нэг хэдэн төрөл хаваадаг тийм үү?
0: Тийм ээ. Алон гэтэн одоо халуун хитэн аваад эргээд шар ус нь болохоор халуун хитэн дээр хасарсан болоод одоо ямар хайрыг төрлөөр хаваадаг юм байна. Эсвэл одоо яг ярьлах бол цагаан хоёрын хар хоёрын хийний хоёрын гэж одоо эргээд өдөндөө хасарсан хөлбөртэй халуун дийлэнгүй чанартай хитэн дийлэнгүй чанартай гэж одоо хаваадаг. Тэгэхээр энэ сарын батгай хитэн дийлэнгүй одоо хитэн чанартай шидэг одоо дарж амсанаас болоод муу хитэн чанартай нөхцөлөд орчин тойрноос болоод одоо ойрхон орчин энэ юм шиг юм гэж хараа энэ сарын халын чанартайгаас болоод олон жишээлбэл уул бас цэмүүсгүй шинэ нуур гэж чамтай идэ чанаа олоод одоо халын чанартай нөхцөлөд болоод одоо үсэр юм хараа юм гэж хийвэн гэсэн одоо энэ нацны талаар одоо хөвгшөд тамир дээрээс нь уулзаад одоо салах тамир яг гэдэг юм энэ хүмүүс одоо байна. Энэ бүгд хөвгшөд энэ хэрэгч хормын энэ зэрэгтэй гэсэн одоо тэр гормын хурц чуулгаад одоо гормын шинтер байдаг энэ хэрэг.
1: За тус тус ихэн одоо эдний шин жилэрлэн босоор бас ямар шухан ялгаатай байдаг бол
0: цагаан энэ гэсэн одоо энэ хитнээ нөхцөл байдлыг хөдөлж одоо өгдөг талаар одоо хүчний хангаар ажиллах одоо харагдал нь хүчний өгдөг дөр атгалын эсвэл өгдөг одоо тэгээд мөчний дөрч хүчний архиж хүчгүй цаашруулах царин болж байгаа нь одоо шинэ хамаг одоо тэгэрсэн. Харин энэ гэсэн одоо талагийн эргэж хүчний мөн нэгсэл

0: гэж одоо өнөөдөр харамгуудаж өдөрний хөтөлбөр хаарчлагдаа одоо бүлжилж хот гэж талаг явдаг одоо гэдэг шигтэй харуулна шинж гарна шүү дээ. Тоолоо хий бол дараа одоо талагийг нэргээд нэтрэлээ чигшүүгээд одоо нейромжаад юм хиймээ шинжлэрдэг. Хавсалт нь бол одоо тэгэл бүр нэг шинтер хийж болно шүү дээ.
1: Тийм байна. За тийм болохороодаа яг ийгэж төрөл ховоогоод ярддаг болохороо бас өвчнээ ерэлтэн бас ядал уу болохороо бас одоо жасж сэргэлэг тал бас ядал босоор энэ жасж одоо савлдаг юм байна тийм ба.
0: Тийм аа. Цагаан байнгын зоро хитнэ чанараа болсон хитэн өчнөө болсон учраас одоо харин болон чинтэй өм жасгийн хэрэгэлж орчныг бүлтгэж тахсан шүү дээ. Одоо голдод он халан чинтэй болон хатгурм уу мөрөд тооник тасрам өмнө талаар одоо халан чинтэй юм уу болон чинтэй юм уу гэж жаардаг. Одоо савлын талаар гэсэн одоо нэг эдгэнэм дэний талаар одоо болон чинтэй эдгэнэм дэний шүлж одоо болон болон орчин төрөнд айдхийн суулгаж одоо чинтэй эдгэнэм болон чинтэй эдгэнэм дэний талаар тасрах хэрэгтэй шүү дээ. Харин саратан хавны чанар илүү учраад байна. Самтруулын жасал мөнгөсгүй ханад жасал ахтыг жасал гэж байна. Одоо сэрин чимстэй жасалаар одоо хавны ворхийн эрлгаж одоо итгэн амдана тараа сэрин чимтэй итгэн амдана нэгдүүлж одоо сэблүүлхэн дараар одоо сэрин хати орчин дээр одоо гэламар сэблүүлж одоо ябдан морин дараар одоо гондох ажилхийн нэг ахуя одоо нам сэрин зоолгаж одоо сэблүүлж хиний болтрата итгэн амдны талаар та бүхэн тасалж хэлдэг итгэн амдны шинжлэх ухааны итгэн амдны аруулчлал өнгө засалаар бацаа метр талаар хоёр тасалж хэлдэг өнгө засалын өвчтэй хийгээ дарцаа засалын талаар хатг юм уу бүлээн хатгаж засал юм уу гэсэн ер нь бол засал юм уу татрыг засал юм уу гэдэг нь бол татга савлын талаар та нам сэлүүн орчинд шинжлэх ухааны итгэн амдны талаар сэрмат өтгөрлөг хоёрын орчин эсрэг одоо тогтлын хорч хөдөлгөөний хугацаа гэдэг жишээлээд бол хабрафилд орчгоо тарата өвлөш хөдөлгөх юм уу гэдэг юм гэдэг. Тогтлын хорч хөдөлгөөл гэдэг.
1: За тийм байна. Тийм болохоор одоо яг энэ өвчнийг уламжлалж асраа засхаас гадна бас энэ өм хөргөлж хавсаргаж засдаг юм байна. Тэгвэл бас нөлөөсөө үр дүн олдог юм байна. Яг энэ өвчний энэ үндсээс нь ярилгах болж байна уугүй юу?
0: Хоёрын орчны одоо энэ орчны уг үндэс нэг орж жишээ нь орчны үндэс нь шалтгаан бод шинж чар батган цус шар ус гэдэг юм ялгаа хийн даа одоо орчны бодод байдаг биш жишээ нь түр одоо хан модерлийн уг дарагсан бол тэрс хиймээ дараалт нь ялгаа зас юм уу эсвэл болчмахны комтлаас бол модерлийн үүрэг юм одоо болчмахны комтлын онгийн засаа одоо орчны ялгаа зас шалтгааны онгийн засаа бол онгийн засаа гэхэд нэлээд дүн гэдэг.
1: За тэгвэл одоо яг энэ өвчний осны дараа энэ өмнөлгөд ашуур одоо өмчлөгөөний талд манай өмчнэр жоохон ямар шүүхэн аргаар бэ шалт хийдэг бол
0: өвчтрийг биендээ чанам одоо энэ тасралтгүй бэ шалт хийдэг гэдэг орж ирвэл хасарч байгаа өвчний бэ шалт та жишээлээд бол өвчний хааг яваад байгаа тоо атгал юм өдрөлөй татэд тавшил хийм үү эсвэл хожуу гитар тэлжрэг бэ шалт тавшил хийм үү эсвэл нуурын хааны үү ана хөлийн өвчл төг бэ чам үү эсвэл хожуу өргөд тэгээ чам гэж юм яаж хандлаа гэдэг нь хаанын дараач энэ мөдрлэн дараач энэ бие чам өнгөнөөс л хэрвээ гэдэг нь манай бие чамд одоо тийм тод гарсан болоод ингээд тасралтгүй бие чамдаар ягаад одоо манай айлгар CT бие чамд одоо хөлс бие чамд одоо ингээд гэж юм олон жил тасралтгүй бие чамдаар дамжаад хаанын ил тод дараач энэ олоод одоо гэдэг нь тэндэн жирмат бас юмжилж байна.
1: Тэгвэл одоо бас манай энэ сонсогчдоон хандуулж ямар шоухан өвчний тухай одоо сэргэлэх юм уу эсвэл одоо өдөр тутмын амьдрал дундаа явдлын мөрийн талд анхаарах чухалтай зүйлс сануулж ярив.
0: Энэ доктор томлодон одоо юрийн чагт ажиллах боож амьдны зүйлс одоо илүү энэ хүчин болоод нөрөнэ боловсрлыг илүү хийж болжмахнаа ахшилээ сэжрлээ одоо хийж хасныг бидний сэжрлээ бэн чирэг авч гэн хамаг турнес сэргэлэх гэдэг. Харвайгад өвчин олсны зүйлс одоо чад тойдон өмнөлдөшөд өмчлөөд атааш шинжилэрлэн уга болсны сулаад цагаа хадаа бием боловсруулахын уурын нэмэн очны сэрүү чадвараа дөхшөлж хадсан. Хэрвээгээд хүнд нүттэй адан бием чамрын боловсруулах сулаа бүх барилдын муу эдгээр жилд оролж ивэл одоо уурын чадлаар үжиждэг хөвчөгөн үжигээд оролж ин хэрвээгээд чи өмнөдөн чим боловсруулах гоо нүттэр осоод хүндээ бүх чинттэй нь осоод аралдаа нөчлөөд дийлгэ хэг шаргал гэмтэл болоод өсгөл мэрон жоцсон бол гэнэ тэрэшэд мэрон аа өсгөл өмнө нь маш сарга ингээд ашаад шаргалтай гэмтэл болж олон нэг юм аа надаа өөрийн хөвчөд тэрэн ингээд ажил яшаад хийвэл хамгийн нэг батдаг мөн гурт хөвчөний амьдрал бол нагасаар одоо даарч амтыг илүү очиад одоо хитэн нэгэн жилийн илүү чөөрлөд одоо юм биян зэн тулалж хамглаад явах хамгийн нэг батдаг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан нь Сурна, анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэнбаяр.
3: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонсоо. Эрхэм та бүгд сайхан зогсож байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт насны яруу найрагч Очир Гойтой хамтран зохиосон гэгэн зонгох уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин Тод Сайхан дуусан юм. Хүлэн аван сонортноо.

За архим сонгогчдоо. Гэгэн зонгох уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Өөрөр өвс өндөж шууд сэрлээ. Уулын цаанаас наран сачран мандлаа. Охидын хувцас нэмгэрж цэцгэс алаглаад орчлонд ахаад гэгэн зон ирлээ. Сарн талмайрж одод тормолзлоо. Сайхан чамаага санан догдлоо. Зүн билгийн алсаас дэлхий амаржаад зүрхэнд мөнхөжж гэгэн зон ирлээ. Зөндөн ирсэн чиний минь хайрын гар шиг зөөлнөөс зөөлөн өвсн хажуураад зүсэр бороо үнэртэж уулс хөхрээд зүүтэнд хоногссон гэгэн зон ирлээ гэж дуулдаг билээ. За ингээд та бүхэн төстөгөө дахин та хүлээн аван сонортоорой.

Зайрхан хүнд цанцгчдаа энэ цагаар та бүхэндээ залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхны уянгалан дуулсан гэгэн зөнгөх уран бүтээлийг сонортуулж энхүү уянгарын өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сүчтөө. Одоо өвөр Монголын радио телевизион барим баруун хүшүүний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлгийг. Гэсрийн тоолын усын төсөн бодсын бос соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

0: өргөнө ухааны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршаан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Шин бараг баруун хошууны дээс тамх ур мэрэгжлийн бутсан бас соёлын өвийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч оюун чимгийг сорвулжилсан сорвулжлагийн дээд бүлгийг та бүхэнд сонсгохор боллоо.
3: Эд багаса 12 гуравтайгасаа мал дээ. Тэгээд өнгөж сургуульд ороод 13-тийн сургуульд орох юм байна уу? 13-тийн сургуульд ороод. Тэгээд одоо хөдлөмөр хөш хүрхгүйгээд хөдөө болоод сургуулаасаа болоод. Одоо бүр миний өмгөө хэлдэг. Намайг дэргэдээ суулгачихад одоо энэ дэс том. Энэ алтас алгад. Ийгээд утас алгад болдог. Дэс том болдог. Ялгаас өрөв болдог. Энийг бол одоо бүр хийдэг байж. Одоо сүулдэ томох болсон. Туглыг хөзөөч оосор. Шахт байны холлоо. Нүүж явахч нь бүр дэс хэрэгтэй. Төсгөө газар гэж байхгүй. За туглаа үйн, туглаа хүзүүч хийн, туглаа игэж зэлж үйн. Зэл татаад игээд хоёр модон гац ятгээ дунд нь хялгасан дэс югар. Хялгасаар зэл томаад. Бөөрөнхий томноо, дөрвөлжин томноо, хошлон томноо тэгээд хоёр модон гац ятгээд зэлээ татчихээд туглаа игээд нэгин нааш нэгин цааш нь игэж зэлэн. Тогла зөллөн гэж хэлнэ. За. Тэгээ зөллөд ачхад одоо тэр өхөрнүүд нь, үнэнүүд нь сайхан бүх өхөрнүүд тайраад гатчихна. Нагш мөрөхгүй, нагш тасдаггүй. Тэр дэм аминда байдгаами мөргөл мөрөхгүй юм. Нагш мөрөхгүй, сурчаач та. Манай ажил нь тийм ажил аа. Мал нь бас сурч. Мал бас сурхат. Тэгээд л одоо зөллөдөг байж. Тэгээд одоо дахиад өхрийгээ арсыг шүүлээд сур хийгээд. Тэгээд сураараа бол одоо татлаг хийд. Татлаг хийгээд энэ шиг одоо өрчлөөд, гурван өрчлөөд.
4: Сурсан даруун зүйл бас ажил байхгүй юу?
3: Дарна. Өлднө. Тэрнийг шүүлнэ. Үсэрнэ. Зүсэрнэ. Шүүлнэ. Өлднө. Одоо өлднө. Сур болгоно. За тэгээд тэрнийг Валус одоо ажил юу хийн? Одоо хазар, ногт, шүдэр, татлаг бүгдийг хийн. Бүр тэрнийг хийж гаргана. Тэгээд тэр чинь одоо манай бас нэг 5 хошуу мал нэг газар та. Энэ бол адууны шалгаасаа. Шалгаасаа бол бид уриад, төвдөглөөд одоо томоо дагварлан уу, хошлон ойн уу бүр хийн. Ийгэж боловсруулж ийм болгоно. Тэгээ томоны нас бол зогдроор нь зогдөр гашнул өр нас. Тэр мийн бүхий үйнд нь байж байгаа нас бол өм нас. Бас адилгүй хоёр остаа гэлнэ. Тэр зогдөр нь бол утас хийн. За тэр өм насын сохиод шалгастгаа холиод өвөрдий томно. Ийгж сай боловсруулаад одоо томоны нас бас ийм ажил болно. Да хонний арс, хургны арс, ямаа ишиг хургны арс бүгдийг бас тэр сураа шүүлсэн шүүндээ хийчихэд сайхан угааж төрөн авчихад шүүндээ хийгээд өснөө өлдөн. За. Тэгээд дөлдөө оруулна. За. Хийгээ таван хошуу малын ашиг шимий бүр борлуулж чаднаа гэсэн.
4: Үнд нь одоо тийм та одоо баггүй ажлыг бүр хийж сурсан юм байна тий.
3: Сураа одоо юу сурахгүй юм чинь одоо өдөө
4: болж. Тэр одоо бас өмнөг бол сурахчих нь үү?
3: Өмнөг сургана.
4: За.
3: 13-4-тий байхдаа бол дааг шүдрхийг бүр сургаад байж.
4: За.
3: 15 дугаа хөрөгтүүл одоо шазаалангүй өдрийг сайхан сургана. Тэр шин паагүй болигэн.
4: За.
3: Тэгээд тэрнээс унахгүй. Тэгээд л төр өсгөөс би өсөхгүй. Мари алхаад ирдэг да.
4: Тий.
3: Нэгж байгаадаа энийг сургаж ийж. За хонь ургална уу? Хонь ална уу? Хонь алж идлэг хийнэ.
4: За.
3: Хамбын сүмээ сөрөхдөө шээд бид хонь алж идлэг хийж өгдөг. Хөөгөн байхдаа. Манай хин ачиж юу? Адан уу да шинчтэй одоо залуу шүүд.
4: Хонь идлэг гарганаа.
3: Идлэг гаргаж өгнө.
4: Хонь хайшилнаа.
3: Хонь буу хайшилнаа. Олноороо явж гаад олон залуу шүүд яваад нэг өдөр хөдөн суурийн хайшилна. Тэгэл бид ямар ивэнтэн чиггүй. Саад мэдэх юм уу?
4: Тэрүүд одоо тийм юм байхгүй.
3: Байхгүй. Бид идэмээ сайхан. Одоо сайн бол тэр айл нэг хоол хийж өгнө. Хоол идчихнэ.
4: Айдаварч хүл хамтдаа нэг баярлж гэнэ бүгд.
3: Удаа тийм ах. Одоо тийм.
4: Тийм.
3: Одоо тэгээд хаад барилдах нь барилдаа даа. Хаад нь дөөс төкөрхөн дөкөрөөд. Бид бол дөөс төкөрнө.
4: За.
3: Тэгээд бол барилдна одоо ийм. Тэгээд ажилла барч гэнэ. Одоо хураг хайшилнуу, хонь хайшилнуу бүгдийг хийжээ.
4: Ханд явна уу?
3: Явна.
4: Төмөнд явна уу?
3: Төмөнд бас явж. Миний аавын төмөө харж.
4: Хэдэ төмөд явсан уу?
3: Одоо тэгэхэд гачаа гүмшээ аюуны.
4: Баргаатын.
3: Баргаатын төмөө юм шин олон.
4: Олон төмөө.
3: Тий, олон төмөө тэгэж. Бас мэдгүй одоо тэр үед мартачихаа. Миний аавын харж ясан.
4: Төмөнд явна.
3: Төмөө, миний аав төмөө харж чадахгүй.
4: За.
3: Өхөр харж чадахгүй. Чадахгүй биш одоо босоогоо чадахгүй юм да. Миний аав хончин, насаараа хончин. Хонтойгоо адилхан босоогоо байвал тэр нь байж өгөхгүй. Өхөр нь одороод явчихна. Төмөө нь салхидаад явчихна.
4: За.
3: Тэгээд одоо тохирсан ажилаа хийгээд яг хонь аваад дахиад хараа.
4: Хонь харахсны хадис уу?
3: Хонь харах.
4: Хаасан яаж
3: вэ? Хонь харахад хоньо тархлуулна, намрыг тараг авна. За, тос үндсэн тараг авна. Үн хаврыг л үндсэн тараг авна шээ. За, ши тэр үндсэн таргын сайн авахгүй бол тосон тараг бас авахд муу. Дан тараг бол болохгүй. Тэгээ тараг байсан. Аа он тэр одоо энэ авын үеийн бол тараг байсаа явна. За тэгээд миний аав андаа хүн хоёр тараг нэг жүрхэн юс юсийн тараг найми сийн тараг энэ тэргээд нэг жүрхэд ав уурлдаг. Би ягаад тэрнээс дутдгийг ингэж.
4: Одоо энэ ханьны тараг яаж авахгүй яаж авч байгаасны бүр байсан зүг.
3: Байсан. Гүрэ чиний ханьны тараг ямар хөдий төс болно. Миний ханьны тараг хөдий төс болно. За мунийх нэг өлүү чи хөрүүлэх юм даа. Ягаад миний
4: ханьны бүтсэд гоо хөлөгднө.
3: Хөлөгднө. Би тэр үед ханьа хариулаад явна. Тэгээ миний аав зааж өгнө надад. Худаа шүлэг өвөст яжилж. Өвс одоо яжилна. Ам ангавал мангир гэж байдаг. Мангир яжилна. Тэгвэл ам ангахгүй. Тэгээ миний аав амаа ногоорторгээд өвс яжилнад яаж гэнэ тэгээ санддаг. Сүүлд одоо би яжих болоо. Аавыгаас яж байгаа. Тэгээд одоо ав хөлнө. Хоны хариулахад миний аав бүлэгээд уулд бүр айдаг аваас. Игэд одоо энэ хонь ийшээ явж гинэ вэ? Миний хонь эндээс нь явж гинэ вэ? Тэгэл хүний хонь энэ хоньгоо энднийг л хүний хонь яахан зайлуулан гэн. Игэд амар нь явна. Тэр яаж гээ? Өвсний сэрэмүүний гэдүүлэн төрүүн.
4: Төрүүлж идүүлэн. Тий.
3: Эхлээд хүн ай.
4: Захтгүй.
3: За одоо төр ирлээ да. Одоо хоньороо шахаад гарна да. Игэж хэлнэ.
4: Тэр ирлээ дургуй.
3: Дургуй? Намайг бас тэгдэг байж. Эднийг хөөгч одоо шахана да. Одоо хань идүүлэхгүй. Хонь амар хэрэгсэл гарлаа одоо ийгэн.
4: Тий.
3: Тэгээд бүр тийм байж. Тэгэх нь одоо нутгийн хүртэл мэдэх өвсийн хүртэл одоо ямар өвс идүүл хонь даргална ямар ус уул хонь даргална жинхэнэ өвсний сүмний дэж усны тунгалгийг уулгана гэж энэ тэр.
4: Аль өдөр аль зүгт нь гарах хаа хүртэл мэднэ.
3: Мэднэ. Чи өнөөдөр ийшээ гарч явал өглөө тийшээ гар.
4: Тий.
3: За газуураа ойрхон болохгүй. Морныгаа арганжа.
4: Тий.
3: Ийгэд одоо ходоо явна. Энд бол морины арганжа байх байна. Морины арганжа. Одоо нэг морь арганд юм. Анда морьдо татчихын өдөрлөөд. Тэр морь ячаавал энэ газар морьяра ашиж барьж ирнэ. Эхлээр одоо морь арган чихаавал юу яаж. Морь арганжааны өвс бүйд үлчих. Холуур яв. Газуурай түрүү өрт ирэхгүй. Тийм үл дээсэн да. Мүний туршлагууд. Мүний авынгаа аваасаа ойлгаж.
4: Өнөөс нь одоо хонь харж ингээд одоо тийм хашаа татдаг малчд одоо сөөм болчихээ. Дөөхний шиг тэгэж.
3: Одоо би бодвол одоо би мэдгүй болохтай хүдэд юм явж үгүй. Энэ цуугаад бас нэгэн жил болчихаа. Морь унаад хоньгаа саатыг сууж явах хүн хомор оо. Хомордаа баг одоо тон манайханд баг байхгүй.
4: Мотортыг тасгнуулж
3: байна. Мотортыг нөхөд өргөлчгээд орж ирлээ. Одоо сайн бол миний ашиж хана хонд явдаг. Мөн мотортыг явдаг. За. За миний хөө ханаас атайчад яхан суу. Хоньи айтайхан холоос хараад сали хуруун дараад байдаг бол хонь өргөд идэн ийгдэг.
4: Тэгэхэд
3: миний хөө тэгнэ.
4: Бүр мэдсэн.
3: Мэдэн. Одоо ачаад орхиод ута тэр хонь орхичгүй дураараа явуушээ. Дураараа явбал өвсийг бүгдий дарааж явчихна. Идэхгүй гитгэж явчихна гэсэн үг. Гитгэсэн өвсийг одоо хонь бас голоод идэхгүй.
4: Идэхгүй яах
3: вэ? Тэгэхээр бол одоо би аргал төгөөд хүртэр одоо ингэдэг аргал ингэдэг ихэ аргал дашаад түүнва. Сахаас нь ингэ түүн. Тойруулж.
4: Идэхгүй яах юм.
3: Тэгээд шиг дундуур нь бомбоны нахамад авчвал тэр зах юм байхад. Тэний зал хураад одоо бөлний давгад авчихгүй да. Тэрэгүрэн дөрүүлээд бол нэг шингэлэг хөрөхгүй юм, хоёр шингэлэг болчих юм. Эхлээд бол юмыг одоо жинхэн ариудыг бол захаас нь авна. За шингэлэгтийн аргад авитер дээш нэгэр ийгэж сайхан яг зад ялгаад энэ ийгэл хийгээд хэлдэг гэж. Аргалдаг одоо шунах юм уу?
4: Энэ хань харах чинь одоо бас дөрөн удаараа бас айдлаггүй. 7-8 сар, 9-10 сарын үеиг бол тийм ба.
3: Одоо тийм.
4: Тийм.
3: Намаржа, одоо энэ чинь хаваржа, намаржа, өвлж, зуслан гэдэг юм. Манайхын төрөн бол за зусландаа буйгүй гол дошад буучна. Голыг тохой болгоно нэг айлтий. Тохой да хани оруулчихад одоо наасаа үжээ вэ. За, одоо намаржанд нүнгүүл ийгэд ийчэ энэ гэл урагшаа гараад одоо бараг шанда шигээр юм уу тэгэж яшин. За тэгээд өвөлжөнд явбал бүр хил. Хилөөд ичин. Бүр хилийн захаар очиад олон 7-8 айлаараа игээд бүр
4: өвөлжөн.
3: Бүр сухтаа. Одоо игээд юу хашаага бүр бөөрдүүл хийчихэд. Бөөрдүүлнэ гэсэн залгаа залгаа тэгээд гэсэн. Тэгэхээр тэр хашаа бас хийх болно. Хони бас оожу, тэр үйн хони хэдэй байхэй, маны хуйн хонууд бэши. Тэр үйл баргаадын хони, мянг, наймэн зу, хоэрэ мянг, ийм хонууд. За тэглэг гач, тэр саруул зам гачаны дүйний хони мэшин нэгэл имтэй. Баран шэхэн хойноса догол имтэй маны саруул. Тэгээ тэр үйн мэрэл хэн. Шиний хони маны, жэн, мэний им. Көхин байггүй. Бүлэ асалдах юм байггүй. Мөний хонь нэг хоёр дутаа бол яагаад дутаа? Дөрөн хоньо гарч юу? Хоньо алж идэж юу? Тэр үед чинь хоньо алж идэхэд гөрч авна гачаан даргаас. Гөрч аваад 100 төгрөгийн мөн 80 төгрөгийн хоньо авна. 100 төгрөг нь 80 төгрөг гэж.
4: Хорийн нохой баригдсан үгүй мүү?
3: Одоо хорийн нохой баригдсан бол тэр хорогдлоо гаргана.
4: Гаргана.
3: Тэгээд одоо нэг дутаа бол манай тэр төргийн зангалагаар ороогаа таныг гээд нэг таага гаргачихна. Тэ ороагүй л илүү таараавал одоо бүр хорогдлоо гаргаад таараавал манай хань янзаараа. Тэр надаа ийл бөөртүүлж хийлээ гэсэн гомь. Төргийн зангалагаар энэ төргийн завд модон төрөг биш юм уу? Хийгээцээр энэ төр ороод явна. Ишиг энэ төр үлээ. Тэгэд үл төр аа шиний төдий манай өдий хань ороо гэд хөрөлдөг учир нэг шиг байхгүй.
4: Тэр үуч чинь одоо хор гэж байхгүй чинь.
3: Байхгүй ээ, юу юм бэ?
4: Айл айл бод асастаа.
3: Өнөөл яа. Агачин юу шиг болч. Таагүй.
4: Тэр үуч чинь одоо тэгээд одоо бас хоньо одоо бас хужир шуутын газар юм уу? Эсвэл одоо хоолын газар юм уу тий?
3: Тэгнэ.
4: Тий, тэгэхэд хоньны мах амттай гэж бас.
3: Одоо тий. Хоодын хоньны мах өнөөж хэрэг намттай. Энэ голд байсан хоньны мах, шилд байсан хоньны мах, хоолыд байсан хоньны мах бас ондаа. Ягаад гэвэл манай нэг нэг хөргөний хойшоо голд, нэг хөргөний урд хоолыд өнөө манай тий ойрхон миний ашил төр танд байна. Тэрний хоньны мах бол сүүлэн тосорхо махан. Одоо сүүл энэ ба ургагны сүүл энэ нүү сүүлэн тосорхо үед гар гэлийч. Өнтхийнхүүд яхан шүлгэр. Тийм гүлгэр тос байхгүй. Тэгээд сүүлтэй сүүлтэй.
4: Тийм.
3: Жу тэр шанарын дондаа анда.
4: Анда.
3: Анда. Яда гэд анда. Одоо нэг л зүгээр хужир хоол ийти давс хийгээд ногоо хийгээд идсэнтэй адил шүү дээ. Тийм биш юм уу?
4: Тийм. Тийм. Махан амттай.
3: Махан амттай. Андад гэдэг дээ.
4: Андад. Одоо за та.
3: Ийгэд одоо ялгаа нь л энэ дээр юм ээ. За хаврыга одоо үндсэн тарга яаж явна? Тэр бүр уулд дээрээ бай. Хариулаад айтайхан тэр хариул явах. Тэр өөс дагуулаад жишээ ийгэд явжгаад ишэргэд одоо ийгэд сайхан газараараа тэр өдрөө тэндээ ийгэд байна. Олон явуулахгүй. Дахиад өглөөдөр бол ийшээ гараад. Ийшээ гараад явна. Дахиад нэг явбал хоолын өд орно. Ийгэд яхад одоо тэр шинэ гоё шүү.
4: Үлтийн өдөр бороо авахгүй бол яадаггүй лээ. Тийм ба.
3: Салих.
4: Саг ураав анхаарна.
3: Одоо шие өвлөрөнд бол би хөвдө хэлдэг. Миний хүү ханьяа салих өднө гарга. Салих өднө гаргачихад за яг уул гараад одоо цас урмаар бол уруудад гэрээд ороод ирнэ.
4: Тийм.
3: Ойрхон.
4: Ойрхон.
3: Тэгээ уруу нь гаргачихад өдөө цас урмаар одоо болё шүү дээ.
4: Одоо болё.
3: Тэгээд би хөвдөдө гэж миний ачдаг гэдэг.
4: Тийм.
3: Миний өнөө нэг хөвгөнгөд энэ төрөл үл мэднэ.
4: Өнөө одоо манай баруун хөшөний хоньны мах амттайгээд нэр гарчаа тий. Одоо тэгэл одоо энэ чинь одоо гадны улдууд одоо хаанхын хоньны мах амттайж мэднэ да тий. Манай досоны улдууд одоо аль сомны хаагуурхын хоньны мах амттай бүр мэднэ шүү дээ. Одоо та үзвэл одоо манай баруун хөшөний хоньны мах амттай нь хаана байна гэж бодож байна уу ер нь?
3: Одоо ер нь харах харж хариулах одоо өөс тоос нь тохиромжтой. Хоолы хоолы хожир нь сайн. Одоо ийшэнэ хөрлөн голын ус уужин. Тийшэнэ хотгийн ус, нуурын ус уужин. Одоо ихлээр нь аль тал нь бүр ялгаагүй ч тээ. Тэгээ ийшэ бас хоолы тийш дээ энэ юунаас баранча одоо зөөлт энэ төр гэж ийгэд хойшоо явуул, гол өд явуул. Голын урдуур сагмалтыг. За хөрсөнтэй, хөрсөн гэж ямар юм дээр гэж мэдэхгүй шүү дээ нөл. Хөрсөн гэж нэг бажимог гэж байна, хөрсөн гэдэг нь хар юм өөс байдаг. Тэр тэр мөр мал тэгэл болно.
4: Тэггүй яах
3: юм. Юрдөө нэг голын уланд ганцхан голын уланд өрж ивэл бас нэг онда. Юрдөө дахтан сагаан өөс идэхгүй бүр хоолой дэвэл бас онда. Гэвч хоолын нарлаг өөс байхад сайхан.
4: Тэглээ өмнөө ч нь одоо бүр торлоод одоо их хол ойоо чадахгүй.
3: Чадахгүй.
4: Одоо тэгэл одоо зарим хүний
3: нутг бүр саастыг.
4: Саастыг.
3: Өнөө саастыг.
4: Одоо гүч зарим хүний нутг бол гоё таарснараа бас
3: айхны
4: бас байна.
3: Байна, байна. Тий. Манай хүн бол бас хаач урагшаа бас юути. Хоолы хожир улаан залаа шар ударгана ийм ийм үстэй. Тэр гоё. Мал их тгийл болж байна.
4: Тийм байна.
3: Тийм мал тэнхөрхөд сайн. Тэ ийшээ дунд бол одоо шил. Шил үл янда. Хожир юм уу? Хожирд хожир л аваач тийм. Үхэр шивсэн хожир аваач тийм. Одоо энэ баян дайрмын хожир юм уу? Одоо өнөөх нэг яхан дээр үжин нүхтэй энэ төр дүн хожир байж байна. Хожир шалан болж юм байна. Тэрний юугаар бүтсэн хожирыг би дүүтэхгүй. Тэгэл хонь мал идэж илээ. Одоо давсгүй мэдгүй чинь хорхи дуртай идэж.
4: Гүй янда тэр.
3: Тэ. Тэр бас одоо үхэр бас айхан таргаа, жилийн үүс айхан. Шилд ямар үүс байхгүй, юм болгон байна. Ийгэж одоо шилдүүл мангар хүмүүд одоо тэгээд таана гоогол бүр байна.
4: Тий,
3: баруун. Тэрэгүрэ тий, тэрэгүрэ. Ийшэнэ бол гол болвол таанал байна.
4: Таанал
3: байна. Гоогол моогол гэж байхгүй.
4: Яг одоо
3: манай үлэн болчихно.
4: Хойсоо өрдөн бол бүрдгэл яваад орж ирвэл.
3: Тийшэнэ хожиртай.
4: хожирти. Төлхөө хааны мах яг баруун
3: таарахгүй. Манайх ташмут нуудэ.
4: Тий.
3: Ташмут нуухад одоо ийм дөрөө шүүрэм. Одоо мартиг хүн явахад дөрөө шүүрэм гэсэн дөрөө дөхөрөө дахиу үстэй.
4: Өндөр үстэй.
3: Өндөр үстэй. Манай эндээс таван гачаа нууж уу арай. Харин таван гачаа нууж. Нэг жил таван жил болоод ирж. Тэгэл үл очиход ийм тийм их өндөр үстэй манай олон мал очисон чинь. Хөтхөн хонхот хөтцсөн.
4: Тэггүй яах
3: вэ? Энд байхгүй.
4: Та.
3: Одоо манай малнууд чинь их нарлаг өвсөн дуртай байсан. Тэгээ бас болж юм уу таван жил нэг л ажил болоод ирээ да.
4: Хамгийн махны шандраар хөлүүлнэ.
3: Хамт нь жоохон юу сул байх магадгүй.
4: Сул байх
3: магадгүй. Тэггүй ч сайхан гайда.
4: Урагшаа боёр бодлууд орж ирвэл.
3: Хоёр бодон одоо бас одоо мөнэн талг ашин шөлвэ.
4: Тий.
3: Одоо наагура бол хожирхолтой тийм ба.
4: Хожирхолтой тий.
3: Наагура ий гэж одоо богдуулын араар.
4: Араар.
3: Араар бараг хожирхолтой тий гэж ий бодж байна би бас. Тэмий явдаг хаяа нэг л айлдаж.
4: Юнкдөр бол баруунчаа хангуу сайхантлаг хөрлөнгөд орж ирвэл тийшээ харин.
3: Хожирхолтой сайн.
4: Хожирхолтой
3: сайн. Сайн.
4: Хонны махны амт нь бас.
3: Ой, ондоо ондоо.
4: Ондоо ондоо тий.
3: Манайхны хонны махны амт сайн л гэж индэ хаяа.
4: Одоо тэгээд өнөө зүүн гүшүүд хуушин бараг гад орж ирвэл одоо
3: мэдхгүй одоо
4: яс сул гэж хэлээд идэв
3: тийм үү тэгвэл нутгийн юм яхан ондоо штэ
4: тий нутх юм
3: заа тийг
4: манай ишээ бол яхан гандуу тачирхан байх гэж хэлэх юм өмсний шимдээ байх юм
3: чанар нь өнөө бас өмсний тоон сөөрөө гэж ин шүү дээ
4: тий
3: одоо өмсний үр өн мадаас юу атуу гашиг бол одоо атуу өхөр хонь төмө төмөөд одоо хоолыг гуйвар явдаг юм.
4: Тий.
3: Тий. Одоо идэ дөрөөрөө явчихна. Тэ үнэ бол төмөө аянда хорихгүй шин сайн явдаг юм байгаа.
4: Төмөсөн болоход одоо та өөрөө одоо хөр зэрэг одоо байдалтай байж гэсэн үү? Туршилгын талаас нь.
3: Би ч төмөдгүй. Төмөнд тэгэд багал байсан. Багада 10 хэдтэй бас.
4: Тий.
3: Тэгэд төмөөш одоо явчихал юм байли. Аа нэг л ячин.
4: Тийм үү.
3: Тэгэлэр миний аавал хариулаад л бусаагаад байгаа.
4: За.
3: Бусааж болохгүй юм байна. Тэгээд одоо олондоо хэлээд болсон. Би төмө сааж шүссэн. Сүүг нь миний аажи тарг энэ төр бүрж сайн сүдх гоёл удаан сая.
4: Бол
3: гоё шүү.
4: Юртөө бол шим ихтэй.
3: Гоё.
4: Тийм.
3: Өнөө төмөний сүүгээр айр сүгөө хийсэн байна шүү дээ.
4: Байна.
3: Тэр айр үлч бас хийж болох юм байли. Бас болно бүр таван хүчин мал юм юу да уг нь миний өмгөө миний аав өмгөөтэн бол ядуу хүнд хүн зарагдчихсан уу да эмгэгээ одоо би сонссноо ярьж байна шүү дээ
4: тийг
3: лэр миний өмгөө бол айлд хонь ямасан
4: за
3: миний аав тугал хургын хариулж өгнө хурга ялгаж саах юм шин миний аав хургын хариулж явахгүй мө Адайли баяйлэт. Ихлэр тэр айл миний ауд нэг хоёр хүзүү. Хоньны хүзүү байна уу? Хоёр хүзүү өгнө гэн. Нэг хугац сай. Бүхэл сай бас хайр нь штэ юм. Хугац сайга хуг сахад юм хөрөөд өгд юм уу? Талын өгнө гэн. Хоуи сай. Юу хотер шин баса.
4: Гай юм аа.
3: Тэгэл одоо ав ёо гэж юм хоороод одоо өмгөөд очиж үгүй дэ. Өмгөө одоо хадам аа байгаа юм дэ. Өмгөө авда. Тэрнийг сайн шанж өгнө өөрөө бас идэхгүй үгүй. За хоёр хүзүүгээ шанаад авдаа өгнө. Хүзүү өнөө үл бид үхэнд авдаа. Тэ. Авдаа өгөөд тэр шүлэнд нь будаа шана шар будаагаа шанаад орой нэмгээ ав хоёул уучгаад ийгэд өглөө шүүж аваад өглөө сайн хийж өгнө. Анти будаа яахан хинжээтий тэр үед. Бүр гинжээт манай хэн бүгэн жээтий вэ?
4: Юм хомор сага.
3: Хомор.
4: Ти.
3: Одоо гэн 60 онон төрүүл бараа. 60 онд бол бид одоо яа шид.
4: За юм хомор тийм саг 60 онч манай улсаараа бар.
3: Одоо тийм ээ.
4: Яг гацсан өнгөрөөсөн.
3: Тэгэхэд бол бид ирдэ. Одоо лаа шид авна. Лаа шид тэгэх нь хорим мөнгө. Тэнийг ачирад. Одоо өдий тийм фьоти юм хөрөн фьоти.

0: Тэр пион дээр биш үлээд мөнгө өгөөд ав. Өгөөд тав мөнгө юм уу, 10 мөнгө юм уу? Шантхан шүү дээ тэр үед. Тинхэн гоё. Мөнгө үнти. Үнэ мөнгө идэ юу вэ? 100 төгрөг бутла байхгүй гүүш явэ энэ мэдгүй. Тижиг юм бол яах юм аав. Бүдүү юм бол нэг шавж хөхгүй.
1: Тий. Та сая одоо хон ямаа саадаг гэж. Үнэ одоо үнэгээ бас хаахгүй л. Хон ямаа саах гэж одоо.
0: Саадаг а? Миний өмгө
1: саадаг. Дөхөндөө саадаг тий.
0: Саадаг. Миний өмгө одоо саагаад тэрнийг хөөрүүлж хөөхтэй идүүлнэ, өрөө идэнэ. Одоо тэр саасан сүүг нь бол харин тэр байс уу лаггүй гэн. Тэгвэл хоня салгаад оня хур хоня хурга хөгдөр нь харуулад одоо баян хийчин.
1: Сүүгөө өрөөм.
0: Сүүгөө үл. Угаа сүүгөө өрөөм.
1: Өрөөм.
0: Тэг өрөөм гэн. Тэглээ бас айлд бас яг үгүй юм уу юм гэдэг. Өмгөө хэлдэг. Би одоо миний хоньны сүүчийг сайхан юм байхгүй гэж.
1: Хоньны сүү одоо үнэнний сүүг бодвол ямар
0: шинг төр ба.
1: Шинг төр.
0: Тэг яг шинг төр. Тэгэлээ ба усгаан одоо чи. Гоньяры хургны үл уур газар та. Нэг л уур уур гин уу дамарын сан. Биш энэ той. Жишээл одоо няры хург. Часагада дан тэр урд нь бол юу янгын шүү дээ. Энэ хург ашир өгөх юм уу гүм үү? Тэгвэл нойт мах идмэр юм гэж харна. Бид үнэ хурга өнө мах идэнэ. Өчх бас цохо.
1: Тий.
0: Хачхын цайлсан. Би ч үчидэг а сайхаарс энэ юм. Хаддаг л үчидэг.
1: Үхүрд одоо хурчин бол хөр явж ирсэн үү?
0: Үхүрчин бас бол.
1: Хурчин болгаад тийх хажил тий. Аргал овоолн.
0: Оо.
1: Үхрээ услан. Тий. Гүш одоо үхүр бол.
0: Тэр үед ямар ямар услаж явах юм бэ? Бид одоо өнд байхгүйгаар үдэ. Ходогтгий газар байхаар үдэ. Тогны арс, унганы арсаар хоо хийчих наажи.
1: Тий.
0: Одоо нэг хэрийн хоо байна ээ. Тэрэгүр татаж усна. Би энэ хоёр гур татхад л ажиллаад байдаг да.
1: Тий.
0: Тэгээд одоо бүржэнхэн хоо хийн. Тэр нь хоо хөнгөн. Тэ хоо юм шалгыгаа чиг байна. Би тэгэд хоо яхаж чинь гэвэл ажи туудаа арс унганы арсар хийж өгнө. Үнэ би шуургаад өнчин ба. Яа яа.
1: Нэг өдөр бас нилээд татна уу?
0: Үл татна да.
1: Тий.
0: Үхэр нэг ирүүл нэг усалж ийн. Татгаяг хүний мал ирүүл бас уцаад гаргана. Тэр үед хүний мал өнөө үед хөөгөж явуулчих нь ба.
1: Өнөө хөөж явуулна. Айл айл өөр өөр машины годохтыг.
0: Аа, бүр машин годох.
1: Хүний машины годох нь бас дуу.
0: Бас ашигчгүй. Одохгүй яхи. Тэн дээр чи ходог дээр мал ирүүл. Услаа дөгөрийг үгээ. Услаа цааш нь гаргаарэ. Бүү. Юу ягаарэ. Тэр айлын өхрийн услаа дээр гаргачихвал манай өхөр хойноос нь орог.
1: Тий.
0: Игдэг. Тэгэд яг сайхан айлын өхрийн услаа. Олон ч өхөр ирнэ гарья. Хаяатуу шорож ирчин. Услаачих нь бай. Услаачих. Айхад манай өхөр орж ирнэ. Тэгээ залгаад хоньяа орж ирнэ. Одоо ийгэд бүгд нь услаад гаргачихна.
1: Тэгэхгүй хүний санаа сайн байжээ.
0: Үнэн яа.
1: Тэрэг өөдийнх нь гарын аяараа яхан үргэлж байгаа шиг тий.
2: Энэ элжийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрэн цаава. Сурвалж ирсэн нь шинэ бараг баруун хошины хамж уучлуурын төвийн молор. Анхны хинагч Гавира, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр.
0: Одоо их хашаа машаа холвол. Тэгээд ууж ханаад унтахгүй байжгаа туулын тосож явна. Уруулаад шар ишгид одоо шар ишгий юу энэ да ишгид. Савгийн ишгийн тэр тим ишгид боогод гэртэ уруулна.
1: Тэггүй яхи.
0: Одоо тэр бүхэл хооны бас өвөл хургална.
1: Тэггүй яхи.
0: Тэ өвлий төл гэж авдаг байжээ миний жоохон байхын. Иглэ өвлөн мөний аваажи. Ийм бөмбөгөн бургасан гэр гүрээд. Туглаа үнэгээ өчгээ туглаа. Үнээ туглахаар би одоо туглаа оруулаад ишгид боогод очихын. Ата тэгэд хөөгд юм болохоор яг та тэгэд чин 14 5 хүрэш юм уу гэж юм. Тавда ихийд гайгүй бачхад. Би яг айли ганц хөөг юм шин.
1: Тий.
0: Тэгэд тэр тугла өөртлөө дунд.
1: Дунднаа.
0: Өөртлөж дунднаад.
1: Тэггүй хөйтөн.
0: Одоо хүмүүди даарна гэж байгаа юм уу? Одоо өгөрлж байгаа юм хүмүүдэндээ.
1: Дүнгүж гараад тарсан тугласан дүнгүж гарсан.
0: Шал найта.
1: Шал найтан.
0: Тэгэл юмдаа бачхан. Одоо тэгэд би толгойг нэгэд хошаад өлөрө хошаад дунддаг.
1: Монгол гэсээр оруулчихсан шүү.
0: Монгол гэрте оруулна.
1: Тий.
0: Би Монгол гэрте оруулна. Манайх одоо миний хөөгд байх юм бол бид одоо нэг ишгид идэж яти. Нэг хот.
3: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Худан бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулгын товчоос дамжуулъя.
2: Худан бар хот малчин тараачин олон төвний тогтуунаар ажил олох орлогыг нэмэгдүүлэх түргэн баяжхийг бүх хүчнээр ахиулж Хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын суурийг баттгаж байх.
0: Жиюн Чен хотын захитал сургуульчлагын товчод хүрч сургуульчлахаар ирсэн олон төмнийг хүлээн авч тухайн газарт нь захитал сургуульчлагын хэргийг судлан шийдвэрлсэн.
2: Өвөр Монголын Өрдөн засаг хордны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны анхдагч зуны удирдлын төрөл зүйл болох Бойпүмхэн уралдаанд анхны ядалт олсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд ажил олголт бол ардын амьдралын төрөн чухал явдал бөгөөд хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулгын чухал тулхурлал мөн. Худан бар хотын хин малчин тараачны ажил олж үйлс босгох явдлыг ямхт ардын амьдралын ажлын довоон байранд тавьж, малжиг тариалах орны хөдөлмөр хүчний ажил олголтын хэрэгцээд ажлын байрыг бүтэмжтэй хангахаар суур болгож, ажлын байрыг өргөдөхөөр гардаж болгож, яс чанарыг дэвшлүүлэхээр харалтаа болгож, олон талын их байлгийг нэгтгэж, үйлчилгээний загварын шинийг өдөж, батлаврын системийг төвлөржүүлэн, ур чадварыг дэвшлүүлэх, аж үйлсээр дайчлах, арга замыг өргөдөхөх

малчин тариачин олон түмний тогтунаар ажил олох орлогын нэмэгдүүлэх төргөн баяцхийг бүх хүчнээр ахиулж худа тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын суурийг баттгаж байна. Ур мэрэгчлэр ажил олгох бол малчин тариачны чанар сатын ажил олголтыг ахиулахын гол тулгуурлал болно. Малчин тариачны ажил олголтын ур чадвар буурай, хангалах хэрэгцээний тохируулалт аана байх зэрэг асуудалд чиглүүлэн Хуланбор хот Элхошуу хот тойргийн ажилчин онцлог болон ажилчин хэрэглэх буттын байдалд суурилан эдэн умдан гэрийн явдал, үндэсний гар урлал зэрэг голдлогтын ажил төрлийн чадвартны хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг онцтойгоор ойлгон уламжлалт боловсрлын загварыг таягдж сүйтгэл хураакугаар ур чадвар эзэмшүүлэх боловсрлын тавчангийн байгуулан хэрэгцээнийх нь хэрээр зан сургаах нарилаг онцтойгоор ажил олгох битүү цагиргын загварыг хэрэгжүүлж боловсрлын уулгыг зах дэлгүүрт нийцүүлэн олон түмэнд нийцүүлж суралцахад хэрэгцээтэй мэрэгжил давуулагтай байхыг үнэнхүү баялуулах болно. Хуланбор хотын хин ажилсээр ажил олголтыг дайчилхыг ямхт баримтлж малчин тариачны ажил олж үйлс босгох дотоод хөдөлгөх хүчний хөгжөв. Тус газар орныхоо онцлогт ажилсийн их баялагт суурилан Хуланбор хот арвынх үйлс цогцлох ажилсийн хэлхэг бүх хүчнээр бий болгож тусгай зүйлийн аадлын үйлс цогцлох боловсрал өрнүүлэх сүлжээнаас гадуурх үйлдвэрлэл борлуулгын тавчин байгуулах сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдан авах замыг өргөтгөх ажилчин хэрэглэх золгуулалтыг чангатгах зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулан малчин тариачныг хөтлөн жолоодч гар урлал үйлдэх арсан эдлэл судлан нээх тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашигшим эдшүүлэх зэрэг тус газар орны онцлогт аж үйлсэд оролцуулж аж үйлсийн хөгжилтөөр ажил олголтыг ахиулах гол арга зам болгов. Тоо баримтад илрүүлснээр 4-р сарын сүүлч болтол Хуланбор хотын аадлын үйлс цогцлох 10 том аж үйлсийн хэлхэн нэгэнт 1100 малчин тариачныг дайчлан аадлын үйлс босгож 2246 малчин тариачныг гэрийнхээ ойролцоо ажил олгож онцлогт аж үйлс нь малчин тариачны орлогоо нэмэгдүүлэн баяжхийн хүчтэй түшиг тулгуур болсон байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Жалангайл хотын ихэн Урхан салхины ажиллагаа, жижиг ажил олголтыг туслах улирлын тусгай талбар урьж элсэх цуглаан эрхэлж, малжиг тариалах орны хөдөлмөр хүч, ажил олоход хүчирхтэй хүмүүс зэрэг голдлогтын хүмүүсд анхаарлаа төвлөрүүлж, 51 аж ахуйлыг цугларуулж, 3200 гарын шилдэг ажлын байр гаргаж, одоо үеийн хөдөө аж ахуй, соёл зугаацлын үйлчилгэ, арилжаа худалдааны гүйлгээ зэрэг олон хүрээг хамарч, малчин тариачинд гэрийн үүдэнд ажил олох тохиол олгов. Тус удаадын ажилтан элсэх цуглаанд сүлжээн дээр болон сүлжээн гаднахыг уйлдуулах нийллэг загварыг хэрэглэн сүлжээн гадна аж ахуйлал болон ажил эрхсдийг нарилаг онцтойгоор золгуулж сүлжээн дээр шууд нэвтрүүлэх ажлын байр хангаж газар орны хязгаарлалыг өвдөж ажил эрх арга замыг өргөтгөв. Тус ажилгын хүмүүсийн хүрээлэлийг олж 282 малчин тариачин аж ахуйлалтын анхаалхмын ажил олох зөвлөлцөөр хийсэн байна. Малчин тариачны ажил эрх мэдээзэнгийн сад харши газар орны хязгаарлал зэрэг хүлээсвэрлэлийг арилгахын төлөө Хуланбор хотынхын тоочилсон арга барилаар ажил олголтын үйлчилгээний загварыг шинчилв. AI тоочилсон оюунт машинаар 24 цагаа шууд нэвтрүүлэн ажлын байрыг дагуулах үйлчилгээ гаргаж бүхэл өдрөөр шилдэг ажлын байрыг хөргөж шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр дагуулах ажлыг нийт 15 талбар өрнүүлж 229 аж ахуйлал холбоолон 3174 ажлын байр гаргаж шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн хэмж 2.5 төмөн хүн удаах давсан байна. Өвөр Монголын ажил олгох сүлжээн дээрх тавчангийн ашиглан сүлжээн дээрх ажилтан элсэх цуглааныг 57 удаа эрхэлж 1005 ажилчин хэрэглэх нэгчийг элсэн цуглуулж 4662 шилдэг ажлын байр ханган ажлын байр хүргэн сүлжээн дээр ажил олгохыг боловлж малчин тариачныг гэрээсээ гарахгүйгээр шилдэг ажил олголтын их баялагтай золгуулв. Өөний хамта Хуланбор хотын хин ажил олголтын шин арга замыг идэвхтэй өргөтгөж ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах төрөл зүйлийг ихээр ахиулж байна. Олон салам үчрийн хамжилтсан хамтралцхыг чангатгаж өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт, мал аж ахуйн хөлбөрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх зэрэг

0: голдлогын төрөл зүйлийн тойронд. Ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой ойлгон тохируулж, ажил хөдөлмөр хийх стийн их дансыг байгуулан, ажил олголтын хангалах хэрэгцээгийн нарийн дансыг тогтоож, ажлын байрын мэдээ зангийн тэнцвэргүй байх хүчир асуудлыг шийдвэрлэж байна. Одоохондоо Хүлэнбор хотын ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулах 16 төрөл зүйлийг нэгэнт найдварж улан хэрэгжүүлж, нийт 3000 гарын малчин тариачныг гринхэн ойролцоо хүссэн ажил хийлгэж, тэд нар нутгийн усныхаа бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэгийн хамт орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг боловсон байна. Ажил олголт тогтун байвал ардын сэтгэл амар байж, орлогын нэмэгдэл гүйцэд байвал хүд тосхон хөвчин мандна. Нарилаг онцгийн мөрөгдлийн чадварын боловсралаас ажилсын ажлын байраа өргөтгөн орлогоо нэмэгдүүлэх хүртэл сүлжээнээс гадуур тусгай ажилтан өсөхөс сүлжээн дээр ажил олгох хүртэл ажил олгохоор тэтгэмжийг орлуулхаас үндсэн зүйлийг батлах төрийн бодлогын үйлчилгээний батлах хүртэл Хүлэнбор хотынхын бүх хэлхэ нарилагжуулсан үйлчилгээр малчин тариачны ажил олж аадлын үйлс цогцлох хүчир асуудлыг бүх хүчнээр шийдвэрлэв. Хүлэнбор хотынхын малчин тариачны ажил олох үйлс босгох гол хэрэгцээд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, төрийн бодлогын хангалтгийг тасралтгүй шилдэгжүүлж, ажил олголтын арга замыг өргөтгөж, үйлчилгээний батлагыг чангатгаж, нэн буттын арга хэмжээгээр малчин тариачны ажил олох үйлс босгох ажлыг гүнзгийрүүлэн буттайжуулж, өргөн олон малчин тариачны ажил олоход арга замтай, орлогоо нэмэгдүүлэхэд батлагтай болгож, хөдөө төр тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад ардын амьдралын бат бэх суурийг цогцолж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 26-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жиүнчэнэ хотын загтал сурвалжлагын төвчөд хүрч сурвалжлахаар ирсэн одон төвдийг хүлэн авч тухайн газартан загтал сурвалжлагын хэрэгийг судлан шийдвэрлсэн байна. Хотын удирдлага Жанхун Бү ажилд оролцжээ. Сурвалжлагын хүлэн авах хутамд Жиүнчэн сурвалжлахаар ирсэн одон төвдийн хүсэл шаардлагыг нарийн хянмага сонсож загтал сурвалжлагын зүйлсийн учир шалтгаан ба шийдвэрлэж байгаа хэцэг нарийн ойлгож Хологдол үхэх үүрэг чадавхад салаа мөчрийн хариуцлагатан нөхөдтэй тухайн талбарт зөвдөлдсөн судлан ярилцаж, шийдвэрлэх төсөл дурдаж, хараа газар орон болон хологдол үхэх салаа мөчрийнхнийг одон төвний зүй ёсны хүсэл шаардлагыг өндөр яс чанар өндөр үр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж шаардчээ. Жиүнчэн хэснээр арга төмтөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг гүнзгийд хуучлуулж, Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгжүүлэх сурслах хүмүүжил олон төвний дэргэдэх төв бас суртал болон ялцралтын асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засах ардын амьдралын хүрээндх загтал сурвалжлагын асуудлыг төвлөрүүлэн засах зэрэг ажилтай уялдуулан олон төвний бачим тулхан ба хүчир зовууртай асуудал үнэн сэтгэлээсэн шийдвэрлэж зөрчил журалдааныг шийдвэрлэх системийг төгөлдржүүлж төвчмэл асуудал болон хүчир асуудлыг бүх хүчнээр шийдвэрлэж хууль тогтоол ёсоор олон төвний хувь биеийн ашиг тусыг баталж нийгмийн амар тогтун эмх журамтай байхыг хамгаалах хэрэгтэй. Өргөн олон удирдах кадр шин цаг үеийн функцийн туршлага болон дөрвийг үндсэн шатанд буулгах дөрвийг үйлдвэрлэгжүүлж өмнө фронтод бууж олон төвтэй өртөж их хүстэлсэн шалтгааныг задалж асуудлыг шийдвэрлэн дарагдмад хэрэгийг шийдвэрлэх бомб чутлах эрчмээ чангаруулж олон төвний загтал сурвалжлагын ажил дэх ханамжийн хэмжээг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэд 5-р сарын 25-ны өдөр Өвөр Монголын өөртөө засах орны 16-р хугацааны Бэйн Тамрын цуглааны анхдагч зуны удирлын төрөл зүйл болох Байко бөмбөгийн уралдаан Тунгалын хотонд жинхнэр эхлэв. Байко бөмбөг бол Хүлэнбор хотын уламжлалт давуулыг төрөл зүйл байж, уралдааны бодит хүчин урт хугацаагаар бүх орнд төрүүлж байгаа юм. Тус удааны Байко бөмбөгийн төрөл зүйлд бүх орны нийт 42 эгнэ 756 тамирчин уралдаанд оролцов. Хүлэнбор хотын багаас хөөхөх хөөхчин улаан 3 дугуйлан, эрэгтэй эмэгтэй 6 эгнэний нийт 108 тамирчныг томилон уралдаанд оролцуулав. Анхны өдрийн уралдаанд төлөөлөгчийн ангийн эрэгтэй хүүхэд дугуйлан 8 харцах тэгэр Тунгалёхын ангийг ялж, манай хотын тус хугацааны бүх орны Бэйн Тамрын цуглааны зуны улирлын уралдааны төрөлд анхны ялалтыг олсон байна. Хуулмар хотынхын Байко бүмгийн бэлтгэл чадвартныг үргэлжлэн гүнзгий хүмүүжүүлж сонгох боловсруулах хөргөхийг нэг цогцолсон залуучуудын боловсролын системийг тасралтгүй бүрэншүүлж боловсролын батлагыг баттгаж дасгалжуулагчийн эгнэг тогтворжуулан өөртөө засах хооронд өндөр төвшинтэй шилдэг тамирчдыг үргэлжлэн хүмүүжүүлэн өгч байна. Одоохондо морин даваа дагуур үндэсний ууртаа засах хушуугаар гол болгон хайлаар тойрог 10 хушуу, өвөнх үндэсний ууртаа засах хушуу, жалан айл хот олончигд холболон хөдлөлцөж бүх орон бүсээр хамжилтсан хөгжсөн сайн сайхан уур амьсгалыг бүрдүүлв.
1: Манай хорооны мэд одоохон юнг тараданкин яралтай цаг хугацаа байж хөдөлмөрийн тараданкин атар хагалуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн нэгдүгээр фронтын кадр ажилтан ажилчин таран газарт гүнзгэрийн ажилч сайн үйлдрийг сонгох тараланхийн машиныг дэвшүүлэх чадвартны хүмүүжлэн дагуулах үйлдвэрлэл борлуулахыг найрлаг оновчтой золгуулах зэрэг олон арга хэмжээг зэрхэр хэрэглэн тарамдлын суурийг бэхжүүлж тараланхийн гаралтыг тогтворжуулан яс чанарыг дэвшүүлж элүү хуралт олж орлогыг нэмэгдүүлэхийг баталж байна. Хөдөлмөр хотын хам зууцлуурын төвийн сурвалжлагч Жанхан сурвалжлагад хэлэхдээ би одоо Хөдөлмөрийн тараланхийн атар хагалуулалтын лабдалын таралан мажлын талбан атар хагалуулалтын 14 дэхөр арба тарих суурин газарт ирээд би тохирд олон одоо нэрэмжит дагуул одон замчлууртай оюунтай тараланхийн машин яг таран газарт өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж газар төвчлэх тарих бордор оруулахыг нэхэд явцараа биелүүлж байна. Суурин газрын тарьсан арвын бүхлэгийн чанарын сайн байж хандлага тахаар Хуарун пифинг хязгаарт компанид хангаж шилдэг тармилаас арих нэрх тасаг хүртлэх бүх аж үйлсийн хэлхэг нэвтрүүлв гэж. Захаатгийн хэлбэрийн тараданхин завгурт түшиглэн тухайн газрын тармилын урашиг нэг тогтунаар дэшилсэн байна. Тараданхин талбай болон аж ахуйдад урд хугацаахаар хамтралцаж пив нэрх дэхрэглэх арвын тарих хэвч жил дараалан өргөдөж одоохонд 90,000 мод хүрчээ. Нардэгжүүлсэн хамаарлт нь арвын муугрын уралтыг тогтун байлгаж чанар сайтай арв сайн үнээр худалдан авах баримжаатай болж тарималын ашиг ордохыг үнэнхүү баталжээ. Хөдөлмөрийн тараданхийн атар хагалуулалтын лабдалын тараланг мажны талбан хязгаарт компанийн дөрөвдүгээр байрлалын тараданхийн бэрэгжилтэн Янфан сурвалжлагад хэлэхдээ атар хагалуулалтын 14 дэхөр арв тарих суурин газрын арв бол манай тус газрын уур амьсгал болон хөрш шороод тохирох чанар сайтай арв мөртөн пив нэрхэд зах дэлгүүрт зөнгөн хэрэглэх арв болно. Эрт боловсрон өвчнийг эсэргүүцэх чанараар чанга байж доор дулаанд тэсвүрт зохицох чанараар сан манай энд тарихад онцгой тохирно. Өөрийн хайсан нэмгэн гэлхэр байж онцгойлон арвын дахагийн зангалахын гүйцэтгэл тоно гадаадаас оруулсан чанар сайтай пивийн хэр төвшөнд хүрчээ. Арвихар нэрсэн пивн анхлам үнэртэй амтан сорхох сайхан байж улсдан үйлдвэрлэх пивийн тэрүүн сонголтын төрөл зүйл болно гэжээ. Тараданхийн машины дэд тавшилт болон мэрэгжлийн уламжлалт нь таран газрын ажилд тасралтгүй энерги олгосон байна. Төвийнхөө тараданхийн машины талбан мэрэгжлийн чадвартан үйлдвэрлэлийн бодит байдалд суурлан дөхөрөмжийн бүтцийг шилдэгжүүлж хүний хүчний оруулалтыг их хэмжээгээр багасгахан ажиллах өр бүтэмжийг үнэнхүү дэвшүүлсэн байна. Мэргэжлийн гол хүчин бас өөр цацх дөхөрөмжин сайжруулж өөр цацх нардгийн хэмжээг эдэд дэвшүүлэн өөрийн өртгийг арилган өндөр бүтэмжтэйгээр тархихыг биелүүлсэн байна. Хөдөлмөрийн тараданхийн атар хагалуулалтын төвийнх тараданг малчлалын талбай хязгаарт компанийг 1-р баргатын эм сүрчих машины хамаарлын дарга Яншинтли хэрэгтэй. Энэ машиныг бид сүүлэрэн өөрчлөн ухсарсан юм. Үүнийг дүүждүүр машин гэдэг. Тэр нь 1 тонны үрийн уутыг дүүжилж чадна. Өнгөрсөнд 100 гаруйжин хүнд ууттай үрийг ажилтан өөсөн үүрч байгаад үр сацах хайрцагт хийдэг. Одоо дүүжлэн бодлох машин болгон өөрчлөсний дараа 1 үр сацах машин зөвхөн 1 ажилтан байвал болчихно. Ажлын үр бүтэмж нь өндөр болж гэж. Сайн үйлдрийг байжуулахын тараданхийн алс хэтийн хөгжилтөд нөөц хүч хурамдуулна. Ягш тараданг мажны талбайн тараданг ойсхын туршилтын өртө Өртөн засах хордны шилэмтгэн ажилсан мэрэгжлийн системийн өртөө цэгээр үндэгдэж, тараадынхын мэрэгжлийн ажилтан чихийн байдлыг хянан хэмжих, хөрөө шорон чанарыг судлан магадлах ажлыг байнга өртнүүлж, таримадын ургултын тоо баримтыг нарийн тэмдэглэж, үүлдрийг байжуулах нь тараадынхын алас хэтийн хөгжилтөд нөөч хүч хурамдуулна. Ягш тараадын малчны талбан тараадын ойшгүй туршилтын өртөө өртөн засах хордны шилэмтгийн тос элдв аавм зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарсан байна.
0: Шинэ барга баруун хошууны хам зуртлуурын төвийн сурвалжлагч Солон Гуагийн мэдээснээр үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ажиллагыг сайтар өрнүүлж, дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг улам нэг алхам баттгахын тулд ойрын өдөр Шинэ барга баруун хошуу үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ухуулган тайлбарлах ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Ажилганда шинэ барга баруун хошууны үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн анрын үр ухуулан тайлбарлах бүлгмийн гишүүнээс бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хууль, бүгд найрамдах дундад ард улсын нийтэм хэрэглэх өгөхөл өсөв бичгийн хуулийн тойронд дөхөм ойлгомжтой өгөхлөөр ухуулан тайлбарлалт хийж, олон түмнийг үндэсний бүлгэмдлийг ухамсараас хамгаалж, улсын нийтэм хэрэглэх өгөхөл өсөв бичгийг дүрмжилтийн хэрэглэхийг хөтлөн жолоодохын хамт ухуулгын дэвтэр тарааж, Өвөр Монголд үрчлэн тэжээгдсэн 3000 өнчин хүүхдийн доторх Нарнчимэг, Батхүү, Өгчтүү хоёрын үлгэрийг ярьж, Элүндэсний захин бараалж харилцсан хавсралцах гаргаараа холболтсон гүн зузаан хайр сэтгэлгийг илрүүлсэн байна. Дараа нь Өвөр Монголд үрчлэн тэжээгдсэн 3000 өнчин хүүхдийн доторх Нарнчимэг, Батхүү, Өгчтүү хоёрын баримтат фильмийг үзэж, үндэсний бүлхэмдлийн сэтгэлгийг улам нэг алхам зузаатахав. Тус удааны ажиллагаа нь уулгаар баялаг байж, үндэсний төрийн бодлогын мэдлэгийг үндсэн шатны олон түмэнд ухуулсан байна. Дараагийн алхамд шинэ барга баруун хошуу үндэсний төрийн бодлогын ухуулах хүмүүжлийн ажиллагааг байнгын чанартай өрнүүлж, шинэ барга баруун хошууны үндэсний бүлгэмдэл давшилтын ажлын суурийг тасралтгүй баттгах болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Сачин Бэлэг, анхны хинэгч Сансар, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Давлахан, мэрэгжилтэн Жүдэн.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Only thing boom, short next.

Хэр баргийн хүнийг тоохгүй байж болно. Гэвч хэний ч гэд басаж болохгүй гэдэг мөргөдийн хэлсэн үгээр НЛ-ийн дууны цангуу нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Хишиг. Эхлээд цанг атгах гэдэг дууг хөргий.

0: архим сонсогчдоо. Манай энэжийн дууны цангийн нөтрүүлэг маань энд хүрээд жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий

0: болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван гүйцэлтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахар толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын жогчилж яваа өмнө түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын жогчилж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хам зөөцлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурийн төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан байдэ. Өнөөглөөс өнөөшнө болтол бүх хотод тунгалаг байснаа үүсшинэ. Манай хотын зүүн өмнө хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилч босоод газар оронт 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол манай хотын хойд хэсэгт бага боронтой бусад газар оронд тунгалаг байснаа үүлшинэ. Хайлар оронд үүлшиж байснаа тунгалаг шинэ 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Амглан болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Баянтхой болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Манжуур хотонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Ягш хотонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Лавдалын болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Аргал болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Жанангал хотонд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Наачи болгосонд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Хайдар оронд үүсэж байснаа тунгалаг шинэ 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үрийн мэдээ нэвтрүүллээ.

Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 25-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны анхдагч зуны улирлын төрөлзөл болох Бөөгпөмбөгийн уралтан Түнглэ хотод жинхнэр эхэлжээ. Бөөгпөмбөг бол Хөлбөмбөр хотын уламжлалт давуулаг төрөлзөл байж, уралдааны бодит хүчин урт хугацаахаар бүх орнд төрүүл байгаа юм. Тус удааны Бөөгпөмбөгийн төрөлзөлд бүх орны нийт 42 эгтэй 756 жирхэн тамирчин уралдаанд оролцжээ. Хөлбөмбөр хотын багаас хөх хөхөгчин улаан 3 дугуйлан эрэгтэй эмэгтэйхэн 6 өдөний нийт 108 тамирчныг томлон уралдаанд оролцуулсан байна. Анхны өдрийн уралдаанд төлөөлөгчийн анхын эрэгтэй хөх дугуйлан 8 харчих тэгэхэр тунглан анх хэлж манай хотын тус хугацааны бүх орны биеийн тамирын цуглааны зуны улирлын уралдааны төрөлд анхны ялалтыг олжээ. Хөлбөмбөр хотын хэн Бөөгпөмбөгийн бэлтгэл чадвартны үргэлжлэн гүнзгий хүмүүжүүлжээ. Сонгох, боловсруулах, хөрөгхийг нэг цогтжуулсан залуучуудын боловсролын системийг тасралтгүй бүрэншүүлжээ. Боловсролын батлахыг баттгаж, дасгалжуулагчийн эгнийг тогтворжуулан, өртөн засаг хоронд өндөр түвшинтэй шилдэг тамирчдыг үргэлжлэн хүмүүжүүлэн өгч байна. Одоохонд морин дава дагуур үндэсний өртөн засаг хушуугаар гол болгон хайлал тойрог 10 хушуу, эвэн үндэсний өртөн засаг хушуу, Жалангал хот олон цэгт хол болон хөдлөлчөж бүх орон бүсөөрөн хамжилтсан хөгжсөн сайн сайхан үр амсгалыг бүрэлдүүлжээ. Манай хорооны мэдээ. Зуны улирал хурж ирэхэд дагалдан 2026 оны зуны улирлын Хөлбөмбөрийн хайдарын олон улсын нисгэлийн буудалч шинэ аяллан эхлүүлсэн байна. Тус удааны зуны улирлын агаар аяллал нь аяллийн шугамын торын дэс дэвшгийг биелүүлж, 61 зорвос агаар аяллийн шугамыг нэвтрүүлэн 49 хотод нэвтрүүлж, агаар аяллийн эзэнлэлтийн байгууламж 37 өрхөд хүрч, орны дотор саадгүй нэвтрэх, улсын дотоодод нэвтрэх, олон улсад өргөтгөх босооч хөгчөд агаар аяллийн торыг амжилттай байгуулж, агаар аяллаар холбоос болгон агаар аялал болон соёл жуулчлалын аж үйлсийн уусцлыг гүнзгийрүүлж, орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүч хэрэгэх хөдөлгөөх хүчинд нэмэгдэхэр төлөвлөж бий. Хөлбөмбөрийн хайдарын олон улсын нисгэлийн буудал нь нэг бүрэн төгөлдөр аяллийн шугамын тор, нэг нэгт ээлжийн нисгэл, нэг шилдэг үйлчлэхний арга хэмжээгээр бүх улсыг холбосон олон улсыг холбосон дөгөмтөд агарын хөөргийг байгуулж, тал нутаг хийхэд дэлхийн хоорондох цагийг холбовчээ. Өвөр Монгол ордны доторх агаар аяллийн нэсэлтийн торыг үргэлжлэн бэхжүүлжээ. Улаан хот, Бугат, Шилийн хот, Жалан айл, Ордос зэрэг 9 хотыг дөгөмтөдөөр холбон нэвтрүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн засаг хорны доторх салбар шугамын нэсгэлийн буудлын өндөр бүтэмжтэй харилцан холбоохыг биелүүлдэн орон бүсийн хүмүүсийн явуулчаа аж ахуй арилжаан солилцоод бат бэх баталгаа хангаж байна. Улсын дотоодын агаар аяллийн шугамыг бүх талаараа бүрхэж, Умраа төрхний чиглэлд Хөлбөмбөрөөс Бээжин хүрэх нисгэл өдөрөөр хамгийн олондоо 8 ээлж, Хөх хотод хүрэх нисгэл өдөрөөр 13 ээлжид хүрч, эрт оройгүй цаг ямагт тэнцвэртийн бүхэд амархандар өглөө хөдөлж үдэж боцохыг биелүүлнэ. Тянжин, Шижяжонд хүрэх нисгэл өдөрөөр 3 ээлж, Тайванд хүрэх нисгэл өдөрөөр 1 ээлж, Умраа төрөнд нэвтрэх чанар үргэлжлэн дээшилсэн байна. Умраа төрөнд агаар аяллийн шугамын хамгийн нэгт төвлөрсөн ордын нэг улсны хот хөгжилтэй улиралд Янтай, Жинан, Чиндо, Хангжоу, Шанхай зэрэг 15 нисгэлийн буудалтай нэвтэрч, үүнд Шанхайд хүрэх нисгэл өдөрөөр 8 ээлжид хүрч, Хөх мөрдний гурвалжин хойгийн харилцаа явах тутам нэгт болж байна. Дунд ордон нь Чанша, Жэнжу, Ухан, Луяң зэрэг дөрвөн хоттой холбоолж, Чаншад өдөрөөр 2-3 ээлж, Ухан, Жэнжуд өдөрөөр 2 ээлжийн нисгэл байна. Зүүн хот оронд Харбин, Чанчун, Мөгдан, Даадинд аялал нэвтэрч, Харбин, Мөгданд өдөрөөр тус бүр 2 ээлж аялна. Өмнө төрдний чиглэл нь Гуанжу, Шэньчжэн, Хангжу, Гуйлинийг бүрхэж, хөгжилтэй улиралд Гуанжууд өдөрөөр 6 ээлж,
Шинжэнд өдөр бүр 3

0: Манилжийн нисгэл байна. Баруун өмнөд оронд Чэнгду, Чунчин, Күнминд шууд аялал нэвтэрч, Чэнгдүүд өдөр бүр 3 аялж, Чунчин, Күнминд өдөр бүр 1-2 аялж нисгэлтэй. Баруун хот оронд Сиан хүрхэн нисгэл өдөр бүр 2 аялж байж, гол шуухын нисэлтийн торно бүх улсыг хамарчээ. Дэлхийн болон газар орны агаар айлын шугам тогтуунаар өргөтөж, одоохонд Хайлараас Чита, Улаанбаатар хүрэх зэрэг шууд нисгэлийн нисгэлийг тогтуунаар эзэгнэж бий. 6-р сард Хайлараас Улаан Уд, Сүүл хүрэх агаар айлын шугамыг шинээр нэмж, Домдод Орос Монголжич Зүүн Хойд Азийн агаар айлын замыг улам нэг алхам саадгүй нэвтрүүлж, тал нутгийн зам үйлийг улсын хил давуулан дэлхий дахинд гаргахаар төлөвлөж бий. Шинэ аяллын удирдал, шинэ аяллын шугам, шинэ өнгөрлөлт. Зуны удирдлын агарын аяллын бүх талын эхлэлт, ээлж уута, шууд хөрөх элүү баялаг агаар аяллын шугам нь хотын ордын гадаш гарч жуулчлах, төрөл садан найз нөхдөн эргэж үзэх, худалдааны явдлаар гадаш гарахад цаг болон хүчин даривтай, тааламжтай дүгэн болгож, Хөдөлмөр хотын соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтөд хүчирхэг хөдөлгөх хүчин нэмэгдэж байна. Манай хорооны мэд зуны ихээр энх тараалан мал аж ахуйн хязгаард хариуцлагатай компанийн үйлдвэрийн тойрогт 48 настай Жан Шүэмин олон жил оборсон аргалыг утгуур тэрхээр нэгэн чоошин үйлдвэрлэлийн шугамд хүргэж байла. Өнгөрсөнд аргалыг ургааныг бордуур болж хөврөнгөч хинч бодож олсонгүй. Жан Шүэминий чарад инээмсэгтэл дүрч өнгөрсөнд аргалан бэлчирд дураараа уулж өвс бэлчэрийн ургалтыг эвдэхээр барахгүй. Зуны удирдалд бас илаа батхан олшиж өмхийн үнээр хангалж байв. Одоо бүр энэх үйлдвэрлэлийн шугамд оруулчих бол дарыг худалдаж болох урханаг бордор болно гэж хэлсэн байна. Өргөнө хотын энх орос үндэстний шаанд аргалыг хаягдмалыг эрдэн болгох бохирдолгүй ховсгол яг явагдаж бий. Энх тараалан мал аж ахуйн хязгаард хариуцлагатай компанийнхэн Хөнөөмүжин Хөөби хотын Ренюэн амьд утсан мэрэгжлийн хөгжилтийн хязгаард компанитай байлдах болдгын талаар гүнзгий хамтралцаж аргалыг их баялагжуулах урганаг бордуурын баримжаадсан үйлдвэрлэлийн шугамыг хамтран байгуулж, тэжээв үржүүлэх баасан бохирдол, амьд утсан эсгэлт, чанар сайтай урганаг бордуур, амьхын тарималын битүү цагархын эргэлтийн системжийг байгуулж, өнгөрсний орчин тойрны дараас их бохирдолгүй эд баялаг болгон хөвөрүүлж байна. Өргөнө хотын Жөнгян мал аж ахуйн хөгжилтийн компанийн харилцагтан хэлэхдээ, өнгөрсөнд нэг тэрэг аргалыг ахуй хүнгүй байж. Тэж гаргахад бас тээврийн зардал зарцуулдаг. Хүрээндэн овоолбол газар эзэлдэг. Бэлчээртэн овоолбол бэлчээрийн сүйтгдэг. Түүнээр юу хийхэн үнэхээр мэдэхгүй байж гэж. Аргалыг шийдвэрлэх нь нэг үе аж ахуйдл болон ойр хавийн тусганы ардын хамгаас илүү өршөж хамгийн тулгам шийдвэрлэхийг хүсэж байсан хүчир асуудал болж байж. Аж ахуйдын хүчир асуудал бол дарвын хамтралцааны аз тохиол болно. Хөнөөмүжин Хөби хотын Ренюэн амьд утсан мэрэгжлийн хөгжилтийн хязгаарт компани тараалангийн хаягдмал бодсыг их баялагжуулан ашиглах хүрээх хөвчөд 20 гаруй жил чармайн ажиллаж, микроб багчаарын найрлагыг судан нээх, органик бордуурыг үйлдвэрлэх, ижбүрдсэн дөхөрөмжийг үйлдэх, мэргэжлийн үйлчлэгийг гадаж гаргахыг нэг цогцжуулсан дээшин мэргэжлийн аж ахуйлал болно. Энх тараалан мал аж ахуйн хязгаард харилцагт компани нь олноос онцох их баялагын давлагтай байж, хэвчээжүүлэн тэжээв үржүүлснээс бий болсон их хэмжээний аргалд азот, фосфор, калий зэрэг урханаг эд зэрэг эдвэг уулж, байгалийн урханаг бордуурын түүхэн материалын хөмөрөг болно. Сонимэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлсэд нь давлхан.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн радиотуудис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага товроор энэхүү романа төрбөн бидсэн Романд Голдуу 1934 оны үедх Японы зэрхэг дүрм хатан ба Хуурмаг Манжин дарлал доромжиллыг хамт л амсаж байсан харивны элитхүүдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуусан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд уншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно.
2: Би бол Фанди Индигийн өрс, Домдод улсын иргэн. Япон хүн гэдэгээр төм мянган арга башир байвч. Өвөг дээдсээс надад үлдөж өгсөн энэ эр зориг эрэлхэх сүсийг мята чадахгүй. Чиний энэ Домдодын үндэстний бүтлэггүй зулзаг бол зөвхөн Домдод улсын газар шарай дээрх нэг үд хорхой. Япон хүний хүлд орох хав нохой төдий. Үүнээс хойш чиний тэр бузар бүртгэлтэй хөл миний энэ цэвэр ариун гэр хүрээнд орж ирж болохгүй. Чи төргөн өнкөрдө. Төргөн өнкөрдөж яваа. Та надыг яаж харьяасан чи би уурлахгүй шүү. Би бас нэг хэдэн үг хэлье. Та нэгэнтэй дөрвөн талаараа гашуудлын дуунд бүслэгдээд байна шүү. Та нарийн бодол хэлж үзтээ. Хожим гэмчгүй шүү. Хэжэн өгөн хэлж барангуутан гадагшин гарав. Ваймин болон шүүжвэн хаюул өргөнд орж ирэхэд Луюнчигийн амьсгаа дээр бөгөөд зулай дээр нь хүлс дааварлсан байв. Шүүжвэн гүйн очоод нэг гараараан аавын түшиж нэг гараараан алчуур гарган аавын хан хүлсийг арчиж өгчээ. Луюнчи Ваиминд чиний ирсэн сайн болжээ. Би чиний хэлснээр яв гэж шийдсэн. Та партизан ангид очихоор шийдчихсэн үү? Тийм ээ. Гэвч би ганцаараа явахгүй. Би шүүчвэнийг бас дагуулж хамт очно. Ава, би бас тантай хамт явна гэж лүү шүүчвэн хэлв. Луюнчи сахлаа шавтран Ваиминий харан эргэлзсэнэн. Тэгвэл Имин Ваимин доорон үгийн тасж аваад Шүүжвэн танд бараа болж хамт явга. Хүн олон болвол явхад өхмгүй байха. Арга байна. Би дараа очиж харцъя. Өнөөдөр явж чадна уу? Би чадах хэрэгэр чармаая. Хамаг удаандан үдийн хань танд хариу үгэй. Өнөө нэг талаараа зөв бөр хүн гаргаж чи үйнийг ээрж ирэхгүй болохгүй. Нөгөө талаараа явах бэлтгэлээ хийнэ. Шүүжвэн, бүс хувчасаа энгийн шахаа өмсчихэ. Та хамаг сайндан охор хувчасаа өмсчих. Явж цуухад өхмө. Авч явах юм хэдий багвал төдий сайн. Хэрэггүй илүүцээ юм авахгүй бол сайн. Болно. Миний нэг герман гарпу байна шүү. Авна уугүй юу? Та өр дээр бэлтгэж бай. Харчсан байдлаа үзэж дахид тогтооё. Луюнчи толгой дахин бэй эргэж шүүж байнд. Тэгвэл бүрэ иминий хэлснээр хий. Чи дараа очиж гэрийн бүх хүмүүс үүдэнгэрт нэг хүнийг үлдэхээс гадна бусд нь бүрэ зүг бүр гарч шүүчвэнийг эргэж явуула. Машин тэрэг, морин тэрэг, мотор тэрэг бүхний хөдөлгө. Хэн хэрвэ шүүчвэнийг эрж авч ирээд чадвал түүнд би мянган мөнгөн зоос шагнана. Яасан ч үгээ идэхгүй. Болжээ, та нар төргөн очиж хий. Би энд нэг чиг нам сууй. Ваимин болон шүүжвэн гарч очоод шүүжвэн иминий ханцаагаас татаж чи мантай хамт очно уу гэж асуув. Ваимин төргөн бүгэд нам дуунаар байдлын хөвжөлтэйг үзэж байгаад болно. Авгаас маны гарцааг дайсан саяхан бүрхэлчихсэн. Хэдийвэр ганц ван овгийл хэлсэн боловч дайсан бас доороо мэдчихэн шүү. Учир нь тэд надыг али хэдийнээс анхаасаар ирсэн. Иймээс миний байдал бас нарийн бодлоонтой байна. Гэвч миний төлөө завх хэрэггүй. Хэрвээ хэрэгцээтэй бол би үлднэ. Чи өр дээрээ автайгаа хамт яваа. Ганцэгчээ энэ замаар явчихвал бид хэзээд хамтдан гэдгийг чи мэдж болно.

Лушуж байна, итгэл түгэс толгой дахив. Ваймин түүний гарыг чанга атхас хийгээд, Болжээ, хурдан очиж бэлтгээ. Би бас дараа явж бэлтгээ. Гэж хэлэв. Тэгээд тэд хоёул төргөн гөгч салалцав. Хэжан оо, Луюн чигийн кэс гарч ирэнгүүтэн, Чидэйний шин суусанд ирэв. Гэминли түүнээс Луу авахтнид очсон үрдүн ямар зэргийг асуулаа. Хэжан оо хариу хэлхий яарсангүй, гэр дотор нэг хэрэгж аваад, Чин цагдан дэслэгч хаан байна уу? Гэж асуув. А, яруу учиртайгаа саяхан явсан. Гэж Чидэйн хариулав. Ямар учир нь эндэх учраас бачин болчихсон юм. Энд тэднийг дараа хэрэглэх учиртай. Энэ гэснэн Чидэйн үгэн хагас хэлээд баг хатнаан. Энд чиний учиргүй. Өр дээр зүүн тасалганд байж бай. Дуудвал сая ирээ. Гэж хэлэв. Баг хатнаан гарангууд үүдэн очиж чанг хаагаад. Саяхан тэнгимийн дараа таны их акад янхай ирүүлсэн шүү. Гэтэл Гэминли түүний үгийг зогсоогоод чиний нь ярчиг миний хэлхий сонсчих. Ипин манай тингимаасад ямхай ирүүлж чухал учиртайгээд надыг төргөн иргэн. Би эндээ салж чадахгүй болохоор чиндэлийг тамилж явуулсан юм. Оо, тэгвэл Бэйфан жүчхийн бүлхэмд хэрэг гарчтай. Тийм ээ. Дэмхан дотор тэр нарийн хэлэх аргагүй. Епин энхүү төрөө удаа хийж байвч сайн хийж байна шүү. Хэжан толгойгоо сэгсэрч. Энхүү өрлөгчин болох л дуртай. Энэ удаа түүнийг жүчхийн бүлхмийн дарга болгож, бүлхмийн бүх тоглогчдыг хамяруулна гэж хэдий хэлээд сайн хийж шүү. Тийм ээ, энэний би мэднэ. Түүний сэтгэлд юушийн гэсэн тэрэл байна. Энэ хэрэгээ миний энэ авг нь авсарч байгаад гарт нь оруулж наадуулна. Чиний үнэн бүрийг бол өөр нэг үүд өрх тэнцэх нэгийг олох хэрэгтэй шүү. Болжээ, хэрэггүй учрыг хэлэлцэх хэрэггүй. Би чамд нэг хамаг их сонин мэдээ хэлж өгье. Чиний тэр зөө үхний чинь нэг бичиг заадаг хүн нэгдүгээр дунд сургуулийн ван овогт багшид өгчихсэн шүү. Үүнийг сонсоод Гэминли ихтэс очин нүдэн бүлтэлгэн. Яагаад? Юунд вэ? Гэж дээр дээрэс нь асуув. Тэгээд Хэжан оо Луюн Чэтэй хэлэлцсэн байдлаа хэлж өгөхөд тэрх ван овогт нь тэдний эвхамт нам гэж сэжилж байсан Ваймин гэж мэдэв. Энэ илрүүлэлт нь тон чухал. Гэминли тэд энэ Ридишиттэй хүн Ваймийг завлангийн үндэс гэж үзэж байгаа бөгөөд маш олон хүний чухал хэрэг явдал бүр түүнтэй холбоотой гэж үздэг болохоор үүнэн Ридиш хүн итгэлхэр шийдэв. Хамаг сүүлд нь тэр Луюн Чи яаж аман тунхаг нийтэлж түүнийг яаж хөөснийг сонсоод Гэминли гос үсрэн босоод үнээр туглагаар чутгсан толгой да үхсэн төрөв. Явъя. Бид дараа очиж тэргүүлэгч зөвлөгч наянд очиж мэдүүлье. Тэгээд энэ хөвгшин зөнтөг болон Ваймин хоёулыг хамтад нь мэдээ. Луюн Чи бас энэ эвхэмт намын чухал хэрэгтний учраас болж толгой бүхэхгүй байгаа магадгүй шүү. Тэр үгэн хэлж барангуутан явах гэв. Хэжан оо түүнийг сандран хориогоод болохгүй шүү. Медүүсний хойн сая гар хөдлөхөд хөрвөл оройтгүй гэж юу? Саяхан би түүний хүүг нь барина гэсэнд тэр сонсоод эсэл манраад унч халдсан шүү. Түүний тэр хүүчин ёстой амиг ол нэмчин. Миний бодохоор тэднус лав 400-т хүн гаргаж эрүүлхэн лавтай. Хэрвээ бид өрдөөр гар хөдлөж барьж аваад нюхгүй бол зөвлөгч наянд яаж тушаанав? Э? Гэж хэлэв. А, тэр хамаагүй. Тэд лав ирж олохгүй. Гэд Гэминли цэж дүүрэн батлахтайгаар. Шауя чин одоо болтлоо Мадерж очдын буудлын 201-дүгээр гэртэ хөрлөхөрж унтсаар шүү. Өчигдөр орой би Ли Цэ Цэ болон Лимигүй хоёрыг зарж мал болтол согтооч гсэн юм чин таатахдан тэр нэг өдөр унтнаа гэж хэлэв. Эй, болохгүй болохгүй.
Бид эрх бүшээ бээрэ хөдөлж түүнийг урьдаар баривчлаад зөвлөгч наянд хариу мэдүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол осол гарч мэдэн шүү гэж хэжэн шахамдуулан гэлв. Тэгээд гээд гэмийли эргэж дэрэгдэн зогсож байсан чидэйний эсрэг. Энэ хэрэгтэй хөө тэнгимийн дарга бид хоёул хэнэн ч гээд нүүр илэрч болохгүй. Лөө өвгөн зөөлөрч Япон хүнтэй явсвал тэр чин бас нэр төртэй хүний шавья шүү. Тиймээс чи хоёр ах дүүгээ дагуулж суул гочис өмсөн очиж буудлын газраас түүний баривчлаа гэж зарлигдав. Барих үйдэн эрх бүшээ Японы тагнуулын нэрээр барих хэрэгтэй шүү гэж хэжэн сандар нөхөвөрлөв. Таарч байна. Энэ бол зөвлөгч найны явширсан гэд гэмингли. Барих үйдэн түүний нүдийг бүтөөсний дараа толгой төрөөг нь эргэлтэл зодож баруун зүүнийг ялгаж чадхгүй болгосны дараа сэвсэмээр тагнуулын газар таваачиж тусгай хүнээр сахиулж өчөөхөн төдий чимээ гаргаж болохгүй гэж хэлв. Хэжэн хажуунаас нь жоочдын буудлаас баримгч Японы тагнуул Лүү Шауяг баривчилжээ гэсэн суурхал дэгдэ. Ингэвэл энэ чимээ удалгүй Лүү өвгний чихэнд хүрхий. Үрийн ганц хүн баригдвал тэр бууж өгнө үгүй юу? Одоо нэг үзье гэж зусрлан хэлв. Таарч байна. Чи одоо хурдан очиж үйсэтгэ гэд гэмингли чидэйний зөвхтэй. Бид хоёул байгуулгад хүлээж бай. Та нуус барьж ирмэгч бид доорон зөвлөгч найн мэдүүлнэ. Хэрвээ энэ өдрийн явдал урагштай бол өдийн хойны нэг цагийн үеэр бид Цвишэний тэнд очиж загас хийдэн. Би өсөгдөр түүнээр бүр бэлтгэл өгчихсэн юм а гэж хэлв. Болжээ, энэ хэргийг дурдах хэрэггүй гэдэг хэжэн хүмсхэн атруулсаар мэдүүлж барсны дараа бас ямар зарлиг байхыг хэн мэдэх юм. Одоо нэгэнтэй толгоог нь тавих цаг болчихсон шүү. Дараа алхамд зөвлөгч найныл үзнэ гэж хэлв. Тэд горбол ингэж хэлэлцсээр гарч ирлээ. Вайн минь буудлын гэртэ ирж ховчос хунираан салхихын дагуу одоогийн гарч байгаа нарийн будлын амтай бөгөөд бачин байдлыг үндэслэвэл эрх бүшээ хамаг хурдан цагийг завдаж Лөө Авгтан ба хоёр хүүхдийн партизан ангид хөргөх хэрэгтэй гэж бодлох ширнэ. Цагийг амжихын тулд дээр эрх бүшээл үнэмчигийн гэрийн бичхэн тэргэнд сууж өр дээр Лихан чотын учран хэрвээ тэр жившигчихвэл дараа шууд замын гаднах 8 дугаар өртөөгийн Жэньян зөөлийн Ванфудэж очдын буудлыг хөрч Шаюн Тянтэй холбоо авч Лөө Авгтны гэрээ хөргөж явуулахар болжээ. Ван Имин Жэньхэлэн Лүйжантай учрах ихэмсэг байдал зохицуулахын тулд Сайшан Шаугийн түүнд өгсөн хамгийн шин Европ хүчсийг солин өмсжээ. Тэр Бучан Сайхан зүгээр Товчанч тавчилж бараа үдий байтал Гэнэтэ Асрыг дарагтал хүлийн чимээ дуулдав. Тэр сандран асрын шатаар доошин харсанд дүмээ гүйжирлээ. Ваймин сандран тосон очиж дүмээ ямар хэрэг гарчхав гэж асуув. Дүмээ гүйжирснээс дээр дээр амсхулан үгэнч хэлж гархан болж Ваймины гараас нь чирж гэрт оров. Гэртэ татаж оромлогчээ гараараан үүдийг даран дээр дээр амсхулсаар манай авхай ябал би бас дагаж явна. Та биднийг цуг явхаж өвшөрчхө гэдэ хүслийн гарцаар Ваиминийг цоортол ширтэн. Ваимин үүнийг сонсоод сая сэтгэл нь уужуурж авхай танда хаан очно гэснийг хэлж өгсөн үү гэж асуув. Тэр хэлээгүй, би ч асуусангүй гэвч тэр хаан очвол би бас тэнд очно, би хэзээдээ салахгүй. Тэр чамайг ач явхаж өвшөрчхв үү? Тэр хэрэгдэн хэн жившэрсэн ч таны жившэрлийг үсэхгүй гинэ. Ганц таал жившэрчихвэл ноёо болон авхай надыг лав дагуулж явна гэд өмнө урагшан давшин Ваймины ханцыгаас нь зуурн. Ван багш та жившэрчих гэж хэлээд тунгалах хоёр нүднээс нь өөрийн эрхгүй нюлгус өмбрөв. Ваймин дэ үнээр таслахад бэрхтээ асуудал болжээ. Нэгэнтэй Лүү Авгтны хүү үхэн горбуулыг хөрөхөөр тогтсон байтал одоо бас нэг юм. Энэ хэргийг ганцаараа

Тиймээс чамд урд дарихэлж өгье. Чи явах бэлтгэл хийж байгаарэ. Би харж ирвэл чамд баттай ч юм хэлж өгье. Одоо байдал туйлын бачмаа. Би ирэх үе одоогоор ангарч хүн ирэх хэрэгтэй. Чи бол яс учрыг мэдэхгүй. Миний хэлснийг ойлгоно ба. Дүмэ вай миний хэлхий сонсоо толгойгоо дахсаар. Би мэдчинэ. Би мэдчинэ. Ганц таныг хүсэх нь хүнийг ээрж хэлэлцэхэд миний төлөө илүүхэн хэдэн үг хэлж яавч надад дагуулж аваачаарэ гэж хэлж бархаас өмнө гүрээн дотроос машин тэрэгний лаварын дунд дуулдав. Вай миний дотор жирх хийж сандран цонхоор гадагш харавал их хүрээний үүд цэлитл нээгдэж луу авагтны хоёр баг машин болон мотор тэрэг нь хойно хойноосоо дагалдан хүрээн үүдэнд хэл саврилдаж морин тэрэг нь бас хойноос нь дагалдаж байлаа. Гэрийн зардас хүүхэд тогооч хөгшин ба зурагчд хүртэл баг хаалгаар гадагшаа цовруулна. Дүмми үүнийг үзээд вайн минд. Эд бүр шавьяг ирэхээр гарчин шо. Хүнд шагналтыг эхлээр буялдаж байхын үсгүй юу гэж хэлэв. Дүммигийн хэлж барахыг хүлээлгүй вайн минь. Болжээ, би түргэн явах хэрэгтэй боллоо. Чи миний хэлсэн ясаар бэлтгэж бай. Мэдвүү гэж хэлэв. Дүмми толгой дахин жившээрэв. Вайн минь үүдэн дээр шалгадан хөрснэн эргэж дүммигийн зөв. Хай, явах учрыг ямар ч хүндгээд хэлж болохгүй шүү гэж давтан хэлэв. Манай авахай хэзээний захичсан. Зардас нарын дотор ганцхан надад л хэлж өгсөн гэж дүмми харьулав. Болжээ гэд вайн минь бие эргэн үүдийг түлхэн гарчээ. Асрын шатаар гүйж буулаа. Бүх хүрээнд ганц дүмми хосорсныг тэр мэдсэн болохоор хүнд өзөгдөхгүй гэснийг баттай мэдж байлаа. Вайн минь луу авахтны хүрээний үүдэнд хөөрч зөөлөд анхааран үзсэн дээ. Тэдний машин тэрэг хэзээний ор тас алга болсон байлаа. Ганц морин тэрэг нь гудамжид муретж байсан болохоор тэр морин тэрэг удаан гэж санснаас дуудсангүй хүлсний машин тэрэг зархаар шийдэв. Энэ өдөр гарийн өдөр болохоор тэрэг зарх хүн аривн гол зээл хөрвөл бараг тэрэг таарна гэж тэр бодчээ. Энэ үед нэгэнтэй 10 цаг өнгөрчихсэн байлээ. Зуны цагийн нар зулай дээр нь төөнөөд вайн минь уулаас евро хүчис өмссөнтэй яарж алхаж байхдаа нэгэнтэй нүүр дүүрэн хүлс асхарав. Гэвч тэрэ гаралчуран гарган хүлсэ зүлэхээс биш алхмаан удаашралгүйгээр урагшаа явж л байлаа. Энэ үед түүний эсрэгээс нэг харавтар өнгөтэй бичхэн машин тэрэг хүрч ирэв. Тэрэ лавлаж үзсэн дээ тэргэн дотор дэми хүн үзэгдэхгүйгээс бараг л хүлсний тэрэг байхаа гэж бодоод гарын үргэн тэргийг зогсоохов. Энэ тэрэг түүний гарын үргэхийг үзмөгч хурдцан доорон хасан яг түүний өмнө ирд зогсов. Тэрэг зогсомөгчээ гоё түүдэн нээгдэж дотроос нь нэг эмэгтэй хүний толгой бултасхийн харагдав. Эн чин юу ши юм биш үү? Сонинда тэр тэргэн дээр сууж ягаад ягад бас толгой дүүрэн хүлс гарч ирсэн. Тэр бас надтай адил өр дээр гүн гарч ирээд тэрэг ирсэн гэж үү? Тэгвэл тэр бас ямар бачим хэрэгтэй болчихсан юм бол? Вайн минийг ингэж таамаглан бодож байтал бүл аха гэж Лювши юн түүнийг дуудав. Вайн минь хариу дуурахаас өмнө тэр жолоочийн гарт нэг төхрөг зоос гардуулж баяртай гэж хэлмэгч тэрэгнээс үсрэн бууж вайн миний дэргэд ирээд вайн миний гарыг тохойлон авчээ. Баян вайн минтий наалдуулж бачим хэрэг гарч шүү гэж сэмэрхэн хэлээ завдав. Лювши юн вайн миний гарыг тохойлон авах үед тэр мөн толгойгоо дальжилган Лювши ингийн эсрэг инимсэглэн хандаж явж байгаад ярилчээ гэж хэлж завдаад энэ хоёр яг л шинэхэн янагалж байгаа хоёр шиг болж хүний урс халаас салж хэрмийн үгээ шахан явж баг дуугаар ярилцаж явна. Вайн минь бүх анхаарлаа төвлөрүүлж Лювши ингийн хэлхий сонсон. Энэ өглөө жүчхэн бүлхэн гэнэт хотын захиргын соёлын гэрлийн салааны бачин мэдэгдлийг олжээ. Энэ өдрийн өдний хойны 2 цагт соёлын гэрлийн

хүүхдийн салааны жоо дарга жүчхийн бүлхэмд иржээ. Тэрх хятан жалахын жүчхийн дэвтрийг тоглох мэдэгдлийг илэрхийлж барсны дараа жүчхийн бүлхмийн бүх тоглогч нараар өөрийн үзэлтийг яриулна гэн. Энэ хурлыг арга цаахын тулд юугаа бид хоёул зөвдөж 10 цах хагасын үеэр өрдөр Японыг эсэргүүцэх бүлхмийн гишүүн ба бүлхэмд оролцох гэж байгаа идэв хэдний цуглуулж нёс хурл хийхээр тогтжээ. Ваймийн энд хүртэл сонсоод түүний үгийг тасалж бүлхэмд орох гэж байгаа идэв хэдэн хэн байх юм гэж асуув. Сиерск юби вилан эмэгтэй тоглогч Жэньиме. А хурл хийх газар чинь Жашучи зэрийн жүчхийн бүлхмийн баг асарт 9 цаг 40 минутын үед би жүчхийн бүлхэмд хүрсэндээ хуралд оролж ихэд нөхөд залгалдаагаар хурж ирсэн. Гэвч ганц л юугаа үзэгдэхгүй. Би түүнийг тосхоор багасрын үүдээ гартал Хэй Пин уудын өмнөх тулгуурын араас гарч ирв. Тэр зориуд тэнд надыг хүлээсэн юм уу? Эсвэл гэнтийн юм уу? Түүнийг бас мэдэхгүй шүү. Гэвч Лаосай хэрэг гарган эмэлгэд суусны дараа тэр надтай үнээр халамцэг болсон. Тиймээс би түүнээс үүрдэл зайлдаг юм. Гэтэл энэ өдөр тэр надыг үзмөгч харманаас нэг билет гаргаж тусгайлан надад хөргөж ирлээ гэн. Би түүнийг чи өөртөө очио гэсэндэ тэр явж хүлээхгүй. Тэгээ тэр цагаан үзэж билеттэй гартаа чихэж өгөөд 10 хэдэн алхам явсангүй би эргэж чи хурдан очоорой хурдан гэж хасгирч байсан. Нэнчэ тэр явах тутам хурдлах өгөөд цагаан ахин дахин үзэж байгаа нь надыг улам сэжиглүүлсэн. Төвний энэ хөдлөг өнөн надад улам сонин санагдсан шүү. Тэр юу хийхээр очих юм бол би мөрдөж үзье гэж бодлаа. Игээд би сэв сэмэрхэн биеийн талдалж түүний хойноос нь мөрдөж ихэлсэн. Тэр хүн зүтгэх тэргэнд суусанд би бас нэг зүтгэх тэрэг олж гарсан. Надыг зүтгэж яваа нэг настай хүн болохоор явах тутам түүнээс хосроод яг алдмаар байж байтал тэр харин яг цагдааны тэнгимийн үүдэн өмнө хөрөө зогсчихсан. Би сандрахдаа тэргий зогсоож өвгний ард алдлан үзсэн дэ. Тэр гайхал тэргнээс бууж гүлсэн зоосон үгээд баяргэн зөөлөд хэлв халуу гэж хэд хараад баяргэн асрын шатан уд авирчихсан. Үүдний харуулын өмнө хөрмөгчээ тэр харманаасаа ямар нэг юм үзүүлсний бүүмэд. Тэр харуул нь түүний тэр юмыг үзмөгч хариу ясаг үсдэхэд тэр яг л халгай үдсэн тэмээ шиг тавьж орсон шүү. Игээд би түүний аливааг өөр мэдсэн. Тэр үед миний зүрх яг амаргармаар савлж сандран өвгний тэргэн зоосыг өгөөд ойролцоо байх хүн овогтны эмнэлгийн хоронд очсон юм. Тэгээд би Лаосай гэж үтсэнгүйгээр жүчхийн бүлхэн мод утас цагсанд Юбиа Юилан утас тоссон. Би түүнээс юба байна уугүй юу гэж асуусанд тэр үгүй гэсэн. Игээд би түүнд багасарт байгаа хүмүүсийг түргэн зайлуулах хэрэгтэй гэсэн бөгөөд хойн ирэх хүнийч хурдан явуулах хэрэгтэй гэж захисан. Йошиян дахин залгаж хэлэх гэж байтал Ваймин түүний үгийг тасалж болжээ. Би одоо бүр мэдсэн. Чи утсаа тавьмаа.

0: Өчх юм бол хүмүүс багаас сар тачия. Тэнд очиж болохгүй шүү. Угүй ээ. Эрх хүч очих хэрэгтэй. Ямар учир гарсныг эрх хүч тодорхойлох хэрэгтэй шүү. Хэдий хурдан бол төдий сайн. Одоогоороо хурдан явах хэрэгтэй. Чи миний хойноос дагаж яваа гэж захив. Йошиин толгойгоо дахин гараан салган авчи. Ваймины араас нь дагалдан явлаа. Тэд дунд зээлд хүрсний дараа нэг хүлсний тэргийг хүлсэлэн суугаад Жашужи зөөлөд дайкуж очив. 10 минут болсонгүйгээр машин тэрэг Жашужи зөөлийн аманд хөрсөнд Йошиин нэг төхрөг зоос гарган жолоочд гардуулаад Ваймины хоёул тэрэгнээс шалгуудан бууж ирлээ. Ваймин тэрэгнээс буугаад хойш хандан чи миний араас зохих зай тавьд байгаа гэж сэмэр захив. Ваймин Йошиинийг нилээ зай тавиулсны дараа өрдөөр зөөлийн амсраас 50 алхам хол байгаа жүчхийн бүлхмийн герман хэлбэртэй багаас руу ажиглав. Асрын өмнө нэгэнтэй 3-4 цагдааны мотор зогсож уудын дээр солох хөвчөстэй тагнуулва цагдаагаар дүүрчээ. Байдлын үзэхэд дайсан нэгэнтэй гар хөдөлсөн байлээ. Ваймин нэгэнтэй урагшаа явж болохгүй болсноо мэдээд эргэж үзсэнд түүний ар талд нь 4-5 алхам зайд төрөөслөж өгөх гэр гэсэн бичээстэй орсон маягийн гэр харагдав. Тэр баярган хүрийн үүдэн дээр няалдан ирсэнд Йошиин хурчирэн одоо яавал таарна уу? Яг болохгүй бол би очиж ямар хэрэг болсныг үзэж ирэх үү гэж хэлв. Болохгүй. Энэ хүрээ бол төрөөслөж байгаа гэр байна. Бид гэр төрөөслөх хүнээр овлж очие. Чи өрдөөр очиж үүдийн тогшоо. Би энд зогсож дайсны байдлыг байцаая. Дайсан лав нэгүр дайрч цагдааны тэнгимдээ харих юм а. Тэр үе гэж Ваймины хэлж бархаас өмнө Йошиин бүлхмийн хүрээнээс хүмүүсийн хас хэрэг чимээ дуулдав. Йошиин хармагчаан аяа манай хүн баригдчихлээ гэж доор дуунаар хас хэрэг маягтай гэлв. Ваймин тэр зүгт ажиглав бол суулгах очистой тагнуулва цагдаа хоёр хүний баривчлан мотороо дан чирэн. Сайхан давлан үдсэнд нэг эмэгтэй нэг эрэгтэй байлаа. Тэр хоёул хэдийгээр хүчин чинээгээр тэлчилж байвч тагнуулва цагдаа нар цохихтай чирэхтэй мотор тэргнийхээ мухлигтэн чихэж оруулав. Ваймин Йошиингийн эсрэг хурдан хүрээн дараа саяхан хэлснээр гүйцэтгэ гэж яран хэлв.
1: Хүндэт сонсогч тав сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харьхан гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлтний ерөнхийлсэн радиогийн нутаг нутгийн зоог нэвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогчд та бүхнийх Америк айлтхан зоолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балчмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Адуунай ашиг шим гэсэн шингээлтэд сурвалжлахаас сонсгохор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хөлийн авчи сонсноо.

0: мэдрэмж сонсогч тав. Шилэнгол аймгийн Шилэнхотын Баян шил малчлалын талбай дээр 150 оноос адууны үйлдвэр сайжруулах ажлыг эхлэн оролдож, одоо болоход наран тамгат зэрэг улс орон талдартай олон сайхан хурдан хүлгүүдийг байжуулан гаргасан билээ. 2020 онд дундд улсын адууны үйлсийн нийгэмлэгээс Баян шил малчлалын талбайг Дундад улсын шилдэг үйлдвэрийн адуу үсгэн үржүүлэх суурин газар хэмээн нэрийцсэн батга. Орчмын жил Баян шил малчлалын талбай адууны үйлдвэрийг сайжруулахын дагуу адууны ашиг шимийн борлуулалт, адуун соёлын жуулчлалыг уусалцуулан хөгжүүлэх, адуун соёл жуулчлалыг уусалцуулан хөгжүүлж, арга мөг хүлэг анхлам цэгээр холоорт алдаршиж явна. Суртолт бол Баян шил малчлалын талбай, хонгор шат хуваар талбай малчин, мөн ч бодисын бус соёлын үеийн цэгээ боловсруулах урмэргэжлийн орон аймаг хотын дэсийн өвлөн уламжлагч болно. Бага залуугаас адуу малтай ойрхон байсан тэрээр 2007 оноос эхлэн цэгээ боловсруулж эхэлжээ. 2015 оноос цэгээг ажиллуулсчлах замаар замнаж, Пэнхоро сүр бүтээн байгуультай сайжруулан цэгээ боловсруулах жижиг гар үйлдвэрийн газар байгуулж, цэгээг компани зугаацлын газраар борлуулдаг байна. Одоо эднийхэн 50 адуу малчиж цэгээ боловсруулах хэлтэгүүгийн шигс борлуулах зэрэг арга хэлбрээр орлого нэмэгдүүлж байна. Хонгор шат хуваар талбай малчин сурталт.
1: Одоо адуу малчгийн багасаа мөр аав ээжэн дагаад мал малцсан юм а. 80-аад оноос дунд сургалт төгснөөсөө аваад одоо малын жахтан гэж амьдраад 80-аад оноос эхэлдэг гүм үе сад сурсан. Яг жинхэн бол 2007 онд эхэлж нэг чигээний явдлыг хийгээд ингээд аажуугаар хийсээр байжгаад ботсон босын өвөн сөлийн өрмдлөөд 12 онд хотын дэсэнд төрж 15 онд аймгийн дэсэнд төрсөн. 18 онд одоо орны дэсэнд төрээд одоо ингээд одоо улсын дэсийн өрмдлнэ гэж бодож байна.
2: Анх одоо та одоо хуваараа айл тусгаар болж гарч ирэхэд одоо баг ер нь ямар төрлийн мал малчаад эхэлсэн.
1: Одоо тэр үед мал бол одоо олон янзаар малжсан. Бүхөр хойно адуу өвөр малжсан. Яг жинхэнэ адуутай баталдаж одоо чигээ болохгүй бол 2007 онд эхэлж хийсэн. Тэндээс эхэлж одоо чигээд өөрийнхөө адуугийн сааж өргөд гаднаас адуу дүрэслэж ирж саагаад чигээд яасаар байж одоо өөрийнхөө чул өөрийнх болоод нэг жилийн нэг 30 гүй сааж байна. Одоо чигээд өргөө 15 оноос эхлээд өвөл саахыг яаж пүн сарвчаан жасаад чигээд өвөл саагаад одоо болтол одоо өвөл бол чигээ сааж гүй саагаад чигээ боловсруулж байна.
2: Ер нь Баян шил нутаг бол арамх хөлгийн гэж одоо ер нь адууны өвөлдөр олон өвөлдөр бас олон сайн сайн гадуунууд байдаг. Таныхны одоо ер нь адууны өвөлдрийн талаас ярил бол

0: хурдж ярвал ер нь өмнөөс гэж.
1: Одоо эхэлж ярвал манайх бол одоо 80 оноос аав одоо татлалснаас одоо баян шилийн хатуугийн малжиж усхаж. Тэгэхээр одоо манайхны өөрөө миний саажийн хатуу нь бол голдуун бас мөн баян шилийн одоо шүү дээ. Өөрөө уламжилж ирсэн одоо усрыг одоо тэрийг нь үзмэндэж одоо сааж явж байна.
0: Ер нь баян шил хатуу гэж одоо дотор малжиж ирчихээ. Баян шил хатууны онцлог ч юм уу одоо энэ талаар бас ярвал.
1: Баян шилийн адуу гэж хэлвэл одоо их эртөөс нь хэлвэл одоо талбай байлгасны хаваад одоо сүүлэний хуучин сүүлэн кавжин ихэр ийгэж их мал нь бол одоо ихтэй манай Монгол адуу ингэж одоо хэдэн үе болсод тэмчиж юугаад одоо баян шил адуу гэж ингэж нэрлээд 90-өд онд одоо улсаас шилийн гол адуу гэж нэрлэсэн. Тэгээд тэрнээс аваад одоо манайхны адуу ихнэр гарч хурдан вонхот сайхан одоо сахад сүйтэй юм арван онтлогтой.
0: Одоо баян шил адуугаан бол шүү дээ. Нэг үе одоо өсгөөд өөр хэдий хуржиж юу.
1: Яа 80-өд онд манайхны одоо тэр чинь алмны адуу даталж исэн. 500 илүү адуу байжсэн. Одоо чигээ сүлд нь бүр одоо машинтлаад адуу дэми хэрэггүй болоод ирэх үед чөөхтөөд одоо чигээд хаваараа бүр даталж аваад холдож аваад одоо чигээ хав хав айл айлаараа нэг жоохон 10-аад юм уу 20-од малтсаар байж байгаа. Одоо бүр чигээ чөөвөр чөөвөр малж байна.
0: Ерөн 2000-аад оны үеэр байхад адууны эглэч юм уу одоо адууга эдлэхэн байсан нийтмтийн нэг байдал гарсан шүү
1: дээ. Тийм тийм. Одоо тэр үед бол одоо адуу жахан чөөхрөөд иржээ. Чигээн сүүл саалд энэ одоо чигэмгээ гарахгүй бүр тасраагүй бол өмөр ингээд явдлаасан.
0: Ерөн цэгээ гэж ярих хас ер нь таны нутгийн цэгээ бас их алдартай байдаг.
1: Тийм ээ. Манайхны чигээ бол одоо энэ Шилэн гол аймаг Дамбалын нэртэй.
0: Таа бол одоо бас мэдээд өрт залуугаса ер нь нүгөө сааж эхэлж одоо энэ цэгээгээ боловсруулаад эхэлсэн. Цэгээ одоо аж үйлчлүүлчих ч юм уу талаар яаж хийж байна.
1: Одоо багасаа ээж аваан дагаад чигээ одоо 80-аад оны үед одоо адуу даталснаас аваад чигээд багасаа тэр бич одоо борлуулалт байхгүй гэдэнгүү бариад өөрөөдөө ууж идэх чигээ сууш. Тэрнээс үлд ажуу ажуугаар чигээд явсаар байж байгаа. Сүлд нь би өөр адалд гараад энийг амсныгч хайч. Тэгээ одоо 2007 онд эхэлж хийгээд одоо чигээд эдий болтол бүр ингээд тасраагүй хийж байна.
0: 7 оноос л одоо цэгээгээ яаж жоохон таваржуулах захад гарах маягаар хийж өг.
1: Тэр үед нэг бүрчин гэрэлтөө багш нэг компани гаргаад чигээ ихээр авч исэн. Тэр үед тэрдэн дөг нэг чигээд одоо хийгээд ихээр хийгээд тэр нь 2009 онд бүр чигээ авах юм байгаа. Тэрнээс бүлд өөрөө бүр одоо ингээд гардаж одоо ярван гажир борлуулахар чигээ яагаад одоо эдий болтол борлуулж одоо чигээ явдлаана.
0: Тэр үеэр бол одоо цэгээний орлогын талаар бол зүгээр байж ийж байна.
1: Тэр үед болно аа бас нэг жинчээ одоо 200 том могоро гэж хэлсэн. Одоодний ч мөр 12 3 болчихсан юм
0: шиг. Тийм 15 гэсэн үг.
1: Үржин одоо энэ үедээ бол 15 өрнө. Өвлөдөө бол 15 6. Жундаан бол одоо 10 12 л гэж ингэж явж байна.
0: Тийм. 9 оноос хашаан бол одоо цэгээгээ хав айлаараа одоо ингэ боловсруулаад захад гаргаж ийж байна.
1: Тийм шүү дээ. Чигээд юу нэ одоо өөрөдөн юу яриад одоо жугаач гажир юм уу юу одоо хавны тухай чигээд одоо ярван гажир өгж ийжээ. Эргээ тэр аймгийн жедэ банд 10 жил өгжээ. Тэгээ одоо энэ сүүлд нь зүүн үнс гэж орж ирээ. Тэнд бас нэг хэдэн жил өгөөд. Тэгээ одоо аж аажгаар өөрөө ярван тал мэлдаран чигээд яагаад одоо догцсон бэр юутэй кохотой болчихжээ. Тэгээ тэр нь бол одоо бүр утсаар сайхан хэлчээд хэдий явна уу хэдий үлжиг хөргөө өгч гэсэн болчихно.
0: Одоо тэгэхэд бол таны цэгээ бол одоо бас өөр юм гэсэн бас га хэрэгдэхтэй болсон. Ер нь одоо таварын тэмдэг гэдэг эцүүд юм уу бас бүрдүүлсэн байхаа.
1: Манайхны бүр бүрдсэн. Одоо бол тэр нэ шалзуу фандэн. Аргад тэр шамбио тэгээ жаян богоон тэр бүгд нь байна. Бүр эрэмтлээд болчихсон.
0: Цэгээгэн бол сая ярьж исэн одоо ер нь зундаан саажсан одоо бол өвөлдөөн сааж ер нь жилийн дөрвөн байдлаар дурдсан гэж байна уу?
1: Тийм шүү дээ. Одоо бүр дөрвөн байдлаар бүр чигээ гарч байна.
0: Нөхцөл сайжирсан гэх юм уу? Өвөлдөөн бол одоо бас цэгээ, шинэ цэгээ олж ууд. Уул нь бол иймэрхүү байдал бас байхгүй байсан байхаа.
1: Уул нь бол одоо 9 сар өнгөрөөд 10 сарын баргаар бүр чигээ бүр тасардаг байхгүй бол. Одоо гүү хөөлнө бүдүрчих нь одоо чигээ саахны чөөхөн. Одоо ч юм бэр юуийгээд хэнж унгуудаан сааж та. 7-8 сард гарсан унгаа саавал нэг өвөлжгээд 3 сар 4 сар хүртэл саавал чатаа гүн унгалах нь яг сайхан жалахчихна одоо бол.
0: Цун намардан ч юм уу одоо өвөлдөө ч юм уу одоо удирдал болгох

0: баг хэдийг үс хаагаад байна.
1: Одоо өвөлдөөн бол чөөхөн. Өвөлдөөн бол нэг 10-аад л айд бол санаа. Жундаан бол ярван. Жундаан бол одоо ихээр авах төрөр бол өдөртөө нэг сардаа бас 30-аадыг саачхна. 30-гүй байна байна.
0: Энэ бол одоо таны хав айдын талаас ярвал голдуу цагаанаас л орлого.
1: Тий. А чигэний орлого. Чивэл одоо унах жарна. Одоо ийм шүү дээ. Адууны орлого нь.
0: Цагааны тал дээр бол одоо удирд болгон үн хаашаа сондон гэж хэлсэн. Ер нь энэ хэдэн чинь цагааны орлогын талаар болсон юм шиг.
1: Одоо бол жундаан бол жоохон доороо. 10 жос юм 12 ийм л. Өвөлдөөн бол жоохон үнэтэй. 15 18 одоо тэгшгүй. Тэр нь одоо яг өвөлийн гол болсоо жоохон үн орчихно.
0: Ер нь таны ойр хавийн ч юм уу таны утгын малтууд одоо ер нь бүр гугасаа хацгийг бодгож байгаа шүү
1: дээ. Тийм. Бүр тийм ээ. Бүр борлуулж байна. Голдуу надад тийм чигээ юусаар орлого нэмэгдэн шүү дээ.
0: Одоо адуунаасаа одоо олж байгаа ашиг орлогын талаас л одоо цэгээ гэж хэлсэн сая ус ярьжсэн. Унах.
1: Тий.
0: Тэгэхээр энэ унагны тал дээр зарим удаа бас сайн үйл төрөөр унах бол бас бусд одоо Монгол адуу ч юм уу төстэй харьцуулаад унагын талаас үн хаш ондон байдаг. Таныхны үлэн талаар бас яах вэ?
1: Аа, мөлөө ондон. Манайхны унаг одоо намарда махны үнээр холдвол бас нэг төгсгөхэд баг 60,000 төгрөг хүрч байна. Энгийнх бол одоо манай Монгол адууных бол тийм бүдүүн биш явах нэр үнэн жахан доор ш та. Манай энэ бол махны үнээр жигнээд толдохэд одоо бас 60,000 ичихна.
0: Унгаан бол голдуу махны үнээр
1: яваа. Аа махны үнээр яваалчихна.
0: Хурдны чиглэлээр таны бол одоо хийж
1: өгөө. Одоо чигээр тоосон хүн байвал ирээд сайнаас нь авд сунгаад одоо авлаас өгчихнө гэж одоо
0: тийм. Таны хав айдын талаас одоо сэрн бас маринтер буйх энэ талаар.
1: Аа би бол маринтер буй чаддаг юм аа. Манай ах бол манай дүү бол нэртэй уяачаа.
0: Та бол одоо надууныхаа орлогоор сайхан гэж
1: байна. Тий би бол одоо чиг голдуул чигээ борлуулж ингэж.
0: Таны хав айд бол одоо хэд яд байна?
1: Миний хав аяа одоо миний адууч мага нэг 50-аад байна.
0: 50-аад адуу. Энэ дотор одоо бодмод одоо үхэр хонь байна уу?
1: Үхэр хонь бүр байхгүй.
0: Бүр байхгүй. Ганцхан адуу.
1: Адуу бол голдуул адуу яаж байна?
0: Нутгийн талаар бол таны яг хэдийн нутг байна уу?
1: Миний өөрийн нутг 2400 мөө. Өрөөс нь 1700 мөө байна. Нийт бар 5000 мөө гажиртай.
0: Адуугаараа бол одоо цэгээч юм уу? Одоо унгаар махны чиглэлээр ингэж ярьж байгаа. Одоо өөр бас ашиг орлого өгдөг юм их арга зам бид бас хайж үзэхгүй юу?
1: Вардангаас эхлээд би нэг хөлтэй гүний шөөс тосго ажи хийсэн. Тэгээд одоо нэг нь өнөө жил одоо 2 жил хийж байна. Өнөө орлогноос аваад үгээрээ.
0: Энэ ажид бол сэн хэдэн жил явагдаад бас малчтууд сэн талаас нэлээд бас орлого ашиг орлого
1: өчтгийг. Бас мөлөө юм нэмэгчгэнэ. Өдрийн бас нэг 50 жил нэг гүнээс бас нэг 30-40 осны орлого олчихна.
2: Бичиа бол Шилэн гол аймгийн Шилэн хотын Баян шил малчлалын талбайн Улиастай хуваар талбайн малчин. 80-аад онд нийтийн адуу харуулж байсан тэрээр адууны удам өгчлээ. Эртнээс сайжруулж эхэлжээ. Бичиагийнхэн нэг үе зугаацлын газар эрхэлж цэгээ боловсруулан орлогоо нэмэгдүүлж байснаа орчмын жил цэвэр цусны адуу малчиж хурдан удмын унга даагаа гадагш борлуулан ашиг орлох сайтай яваа билээ. Улиастай хубаар талбайн малчин Бижиа.
3: Би одоо адуу хараад энд 88 оноос одоо идэв болтер бүр одоо харжээ. Одоо өөрөө одоо өөрөө хадуу харж байна. Манай малч одоо бүр цусны одоо нийт адуу бас нэг 6-7 жил харжээ. Тэгээ хараад одоо өөрөө төржөө одоо өөрөө малч тийм одоо төр гүй садсан би юус. Гуусаагад их зүгээр тэр үед одоо гуусаар их зүгээр энэ адуу хүнд нь суу болоод энэ юм одоо л их сайн байшгүй. Адуу айрагт сүр сайн юм. Өвч юм отон засна. Манайх бас одоо жоохон лүйдэр шиг юм гаргадсан өмнө.
0: Наяа даны үе та одоо хамтын адуугийн малчих юм. Тэр үедэр нь бас ямархан адуунууд байж ч юу
3: одоо тэр үед одоо манай энэ шидэн гол энд бас одоо өмнөний гадрын бод одоо жоохон өндөр кавачи адуу малчсан би. Кавачи адуу баха харлаа. 6-7 жил харж байгаа одоо сүлдний нийтийн дагуур нийтийн одоо байхвара тэр харах юм байцсан.
0: Тэр үе одоо бас кавачи адууч гэнгээ бол бас нэг шинэхэн үйлдэл байж
3: хаа. Аа тийм ингээл сайн үйлдэл адуу
0: тэр адуу шүү дээ. Ер нь тэр үед одоо яг энэ үйлдэл адуу өгөхөд ер нь одоо ер нь шилэн гол юм байна утгатар бас арай орж ирээгүй байсан байхаа.
3: намайг малчтай гадаргын мөн ор ирсэн байт. Манай энэ тул байсан шүү. Сүлэн бороо сум гэж. Энд адуу малт цангуй шиг дуугүй байсан. А тэр үед одоо тэрд нь тийм каваж ажирах малт. Одоо тэрийг аваад манай одоо салбарын энэ удастаа салбарын одоо аваад ажирах тавина. Тэгээд нэг каваж ажирах юу одоо каваж адуулж. Тэгээд одоо тэр үед эргээд тэр нь одоо бүр одоо нэг даахан байх болох үед одоо манай хувь хүн өөрөө даа одоо өөртлөө бүр өндөрчсөн адуу малт.
0: Тэр үеийн одоо нэг хаважи адуу гэж ярина бас ямар шиг адуу байжсэн нь.
3: Хаважи адуу гэдэг одоо мөөлөр хамарттай нэг өндөрчтэй юм байсан шүү. Одоо тийм байх дур өндөргөө одоо цусны адуу юу бодвол бас сайнчгүй ин унахт ясаа. Одоо энэ жохом энэ үе саач явуулдаг сүү сайн гарна. Ая энэ одоо жохом орс адуу одоо хаважи гэж нэг одоо гаднаас авчирлаа одоо яг авчирсан юг нь би сайн мэдхгүй шүү. Одоо манайд тэр үед бол одоо адуу тавнаа гэдэг нийтийн юм даа. Автрал тавьдлаа өндөр адэр тавьж байна гэдэг одоо юм юм автрал тавьжээ. Тэр үед энэ цусны малтны нэг юм өтгөхгүй байхгүй юм цусны. Сүүлд дээрээ одоо энэ 90 онд одоо нэг тийм нэг хаваад юм алсан өнөөхнөөс өөртөө одоо өндөрснээ хатуу малт чинь даа байна. Одоо иймэрхүү байдалтай байна.
0: Хаваад хатуу бол ер нь энэ үрдүүдийнх нь талаар энэ одоо ямар шиг бай. Манай нутаг орон зохицох.
3: Аа зохицох зохицох яа зохицох. Яг тэдээр мад одоо димээ орохгүй шүү. Тэр одоо эдлгүүд тэр үд бэлтчээр хамаагүй. Одод бүр жоохон жоохон тохор юмдэн тэр ямар ингэ тажийн тэр үд бэлтчээр сайн. Одоо манай нийтээ одоо арч. Сүр сайн. Одоо тэдээр юм орохгүй бэ энэ дамрах. Одоо өндөрснээ бол одоо бүр тажийн. Одоо юу н өндөр норм өндөр ба. Тэг. Гаралтай одоо орлого нь бас их. Төрөө хэдэн жил манайхан нэг уун голтод одоо 3 том 2 томд нэрхэн. Тэг. Ноднос аваад бол жоохон горгуулаа. Иймэрхүүл байна.
0: Тэрнээс наашаа каважнаас наашаа тавад одоо ер нь бас хэд хэдэн бас ер нь үлдэрээ.
3: Каважнаас наашаа одоо би энэ хагас цусны адуунд баншион гэдэг нэг адраг ав тавьдлаа. Одоо баншион гэдэг адраг одоо өргөд одоо өөртлөө түншүүг нь автавсан. Одоо энэ баншүүг дүүлэхгүй юм түншээ автавсан. Одоо манай энд нэг нэгнээс ахтна гэдэг одоо бүр 10 хүн төмний адар да манайх одоо жарчихна.
0: Одоо мөхслийн талаар
3: байна. Аа одоо мөхсөн сан миний адуу бол уурын би адуу хараад бол миний адуу сайн тэр каважины үлдсэн тэр гүүнүүд бол одоо хурд адуу гардаг. Тэгэл миний адууд одоо баян нуурын хайр авцсан сайн гүйсэн. Одоо өнөөр би яар гарцсан юм нэхэ тори ууш хаалт. Одоо тэгээд унаг даганд мөр хултай болчих юм амархан доддор болчих.
0: Одоо ер нь хурдан адуу хүмүүд яла
3: даа. Аа ах дуртай. Минийх бол сайн авдаг.
0: Одоо бол таны ямархан тогтлоо одоо.
3: Одоо бол миний яг түншээ тавьж байна. Нэг мибо түншээ гэдэг нэг хөөрэ төр тавьж байна. Тэгвэл нэг одоо алав. Түн алав тийм нэг хоёр адэр тавьж байна.
0: Таны бол одоо хэдийн адуутай?
3: Одоо би нэг яг бүтэн гүүнүүд нэг 40-д байна.
0: 40-д
3: аа яг одоо бүтэн унагдахгүй нэ. Бэц матам нэг жир дараад л имэрхүүл юм байна. Унаг манган тавсар нэг зугарч гэмэ. Тийм.
0: Ер нь адууны талаас одоо орлого бол
3: адууны тал орлого сайн. Ерөн өхөр хоноос хол гарна. Одоо гэн дээрсэн саавд одоо гэн. Чи одоо адууны мах гэнэ юу нэлдвэн адууд нь ерөн одоо бүрэх юм болж байна. Юу сайд та. Чи ямар ч асан ингээд морь унаад явбал ямар торг горгов. Хайслын надуу морь унаад явсаар тор тоглох юм байх. Тэгээд би одоо өмнө манайх саадсан. Төрүүн 10 жил өмнө бүр манайх өөрөө саагаад үзсэн. Орлого сайн тэр. Төрүүд одоо хамтгуудаа сайн. Адуу гэдэг юм бол өнөр хаягт юм байх юм сүгэ.
2: Адуу хараа алдартай баян шил нутгийн малчит үе үеийн хүмүүсийн өсгөж өрчүүлж ирсэн шилдэг үйлдрийн адуудаа малжиж адууны ашиг шимээ таваржуулан адууны үйлсийн хөгжилтөөр ашиг орлогоо нэмэгдүүлж явна. Сая та бүхэнд адууны ашиг шим гэсэн шингэлтэд сурвалжлагаас сонсголоо. Эрхэм сонсогчдоо, энэлжийн нөвтрүүлэг маань энхүү өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан нь нөгөө юу? Нөвтрүүлсэн нь Балчмаа. Сурвалжилсан нь Шилэнгол аймгийн хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч Борху.
4: Бээжингийн цагаар 18 цаг.

Зүг зүгийн ахит хөвөд жүйл бүрийн цэцэг шиг дуу хураараа эгшиглэн хөгжилдэж өнөөдөр 6 сарын 1-нд бүлэглэж байна. 6 сарын 1-н жомс жомс хийж хажууд мань хүрээд ирлээ. Үсвэрийн хөрхөн хүүхдүүдийн баяр төдр хүрч ирлээ. Найз нөхөдтэйгэн, анд нөхөдтэйгэн, аялгуутай, айжимтай, налгархан өнөөдөр дүүрэн мөшөөл цалганаа. 6 сарын 1-н хүүхэд бидний баярын өдрөө. Сүм сүмхэн хурдлсаар, сэтгэл зүрх догдолсоор, мойл хархан нүднийхэн харцнаас аз жаргал инээд цалгиж байна. Гар гараасаа хөтлөцөн хэмнэл дагаж бүжиглэн, гайхалтай өн мөчийг хөвүүд ахтууд дуулна. 6 сарын 1-н хүүхэд бидний баярын өдрөө. 6 сарын 1-ний хүүхдийн баяр хурц ирэхэд манай хотын ээл сургуулиуд утга улгатай бие тамирын хөдөлгөөн, утга урлагийн хөдөлгөөн өрнүүлж, өсвөрийн насны хүүхдүүдийн уур авьяасан бадруулах алтан сайхан тайлсыг олгож өгчээ. Хүүхэд багчуудыг баяр хөөртэй, утга улгатай баярын өдрөө тэмдэглэхэд багш нар гэрийн ахмад сургууль хамт нэгчээс хүчин нэгдэж ажиллаж байгаа. Энэх сайхан цаг үед маны нөтрүүлгэд бас маш олон хөрхөн хүүхдүүд оролцож уур аяасан бадруулсан юм. Өмнө хүндэсний өрдөн засах хошууны шинхэн сургуулийн 7 хөрхөн хүүхдүүд маны хорионд хүрч ирээд уянгад сайхан шүлгэн шингээж 6 сарын 1-ний энэ сайхан өдөр та бүхэндээ сасгахыг урьчилж ирж шингээсэн билээ. Мөн ч нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн 3 хөрхөн дүүнрүүд шингээлтийн гэрт мань ирж бурад шүлгөө уянгалсан. Хайлар тайргийн үндэсний цэцэрлэгийн 2 сайхан хөрхөн дүүнэр бас маны нөтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирж уянгат дуугаан өргөн барьсан билээ. За ингээд утга уулгатай нэгэн сайхан нөтрүүлгийг та бүхэндээ сонсгоё.

0: Та нар сайн байж байна уу? Би бол Хөлөнбор хотын Монгол хүний айлын хаалтруулын 208 намун байна.
1: Та нар сайн байж байгаа нь уу? Би бол Хөлөнбор хотын Ванкушоны шинганс ролийн 208 сурагш Саднам.
2: Бүгдээрээ сайн байж байгаа нь уу? Би бол Хөлөнбор хотын Ванкушоны шинганс ролийн 20-р ангийн сурагш Тэнийн.
3: Та нар сайн байж байгаа нь уу? Би бол Хөлөнбор хотын Ванкушоны шинганс ролийн 2-р ангийн Алангуай байна.
4: Та нар сайн байж байгаа нь уу? Би бол Хөлөнбор хотын Ванкушоны шинганс ролийн 208 байса.
5: Та нар сайн байж байгаа нь уу? Би Хөлөнбор хотын Ванкушоны шинганс ролийн 208 байра.
6: Бүгдээрээ сайн байж байгаа нь уу? Би бол Ванкушоны шинганс ролийн 2-р ангийн Насаг Дорой байна.
7: Хүүхдтэй хайртай ээж. Хүүхдтэй хайртай ээж. Халий сарапч жабайдаг юм. Хаяр нэгэн ясрат хангар уран сандаг юм. Хүүхдтэй хайртай ээж. Хуашид цэста симэндаг юм. Талгар мадлаг тай байжаар эгэж. Талшиг сэхэн хүстаг юм. Хүүхдтэй хайртай ээж. Харанда атади гэрэлтүүлдэг юм. Монголын хуа шин хачсан мөн чагай хан батадаг юм. Хүүхдтэй хайртай ээж. Хорода харада хорхилдаг юм. Аля дагжин үрэстэй адил хан санада ойртаг юм. Баярлаа.
8: Би үлгэр ярах бол Алангуа хэн сургаал.
9: За.
8: Алангуа хэн сургаал. Хаврын нэгэн өдөр Алангуах хатасан мэхээ чанаж таван хундан идүүлчихэд тэдний нэтрэ чүлэн сулгаж хүмбраа нижасан хол гэж үгүй. Тэд амархан хохолаад орхив. Үүнээ дараа Алангуах таван сумын нийлүүлж боосондоо тэр харин тавулан дараалан оролцоход хохолж чадсангүй гэнэ. Алангуах таван хундан сургаж та таван хүн миний нэгэн хөвлөгөд төрсөн биш үү? Та нар ганч ганчаар савлал хүмүүстэй нэж сам хөлөөрхөр хэлбэрхэн дэйлэгдэн. Хорво та нар өвөйтэй нэгтвэл тэр боосон саммат байх болж хондоч хөлөөрхөр дэйлэгтвэй болно. Гэж бүлхэмдли ясы сургаажээ.
10: Миний шулага очитмын уйдхар угой байгаасай.
9: За чи тэрийг дуугаа.
10: Очитмын уйдхар угой байгаасай. Мишгод бай чижгас очимын од. Жиргод бай шууд очимын дэргод. Очитмын уйдхар угой байгаасай. Урт насалж удаан жиргаасай. Тоглод бай ишгод очимын харанд тармалжад бай. Адад очимын тэнгэрд. Очитмын уйдхар угой байгаасай. Урт насалж удаан жиргаасай. Баярлалаа.

Тимийн цагаан бүрэл, тимийн цагаан уусан, цараа дөрөн жаргал тараа, намай хатсан. Тимийн хуу тайган байбал жаргал тай, хуучин хожод баратат очия. Хөгсөн бүрэл, тимийн гарам мантсан, юдан дөрөл байсал билбат, намай ситсан.

0: гэмин хоо тайган байбай жаргалтай хоочин гожат барата тачия байла.
1: Миний аав малчин гожин хөгчин дайд манхай зүгсэн барчин авага монгол марнай төгсин жодор мартаж явсан мугал. Нараа оргож өрсөддөг таван төрхийн чайлхан мөр насандаа жуурулдаг тастай амдарын хайлхан мөр бохийн баатраас үндэж болсон би босоо монгол дурах бохийн унас согтж ирсэн бүлэг гоёнаа ангийн сахуусан.
2: Найдтай хүн сайхан пүү үлдэй наран найрсаг жон. Гагаа шүү найдтай хүн сайхан шүү багын сайхан найдэ нараа баяртай гудул тоглондаа одоо хор карча гар барьж тагли ника горян хүн болжа нинзэн сэтгэл тай тагли сижер ту нашан яра сихэр угүй ахан асрамдан ахан бата ту нашан яр барс жэрэж угүй шамдан инга жанаж болонда итгэл хайртай яванда найз тай хүн сайхан шо нартай жаргалтай явна да.

0: Сая бид шинхэн сургуулийн 7 хөрхөн найзуудын уянгалсан шүлгүүдийг та бүхэнд сонирхууллаа. Залгаад бид хайлаар тойргийн үндэсний хүүхдийн цэцэрлэгийн Саня Исхэн гэсэн хоёр найзын дуулах дуу сонирхъя.
1: Сэн байна уу? Би Истэн байна. Би халааны цэцэрлэг байна. Би дуулъя.

巍峨腿，巍峨腿，巍峨腿，巍峨腿，巍峨腿，巍峨腿，五月天。

야, 비추아나스케 비토토이라 하메일라 운도메 다바다바호 안시와 일라일라호 오렌사와 데렌님메 아

我的人你们好，我能吃我的人你们啊。

0: Адажалгаада нутаг цэцэрлэгийн гурван хөрхөн найз нарын уянгалах шүлгүүдийг сонирхъя.
1: Бүрээ сүрэн хүнээсээ шоун, хүнээсээ яга даадын юм ба хөтлэг утаа нээш. Айдаа хөйтөнгөө авиитаа хөлиэш авиня авин гутлэн дэнта хүнчита ха банита хуохын шоуня.
2: Сахара, сахара, хададар та шоуня, хошая атаатаг юм ба. Хайхан готла амдиш, хайда хуйтанж, харуа ауэйгэд холиш, хауэйхэн архан готла амтанда, хошада ха баня да хуохын шоуня.

хор моро ерто хурц шара ям барж шамра хурдан толеж үли худалоод оси арен майд аша айхуд майд ашна бам ханинд отор тоос михинд отор доор тяад отор чадан хайж шамхан уто кахайж нутэн нутэс сэлэ нтабоуэ нини сэни сэлэ сэлэ ала самалэте улья хасэте хэрсан идэте хэрсан башэте нутэн нутэс сэлэ нтабоуэ мири сэни сэлэ сэлэ Я тонну тосс сэлэ, ну тай боуэ, мини сэни сэлэ, сэ сэлэ, ура мала мала тэ, ура я хара тэ, эшэ ха бал тэ, эшэ ха идэ тэ, эшэ ша баш тэ, тонну тосс сэлэ, ну тай боуэ.

0: Дэлгэр зуны улирал дэнд талыг хөөртөл саатлаа. Дэлхийн хүүхдийн баярын өдөр дуу айлж ирлээ. 6 сарын 1 хүүхэд бидний баярын өдрөө, хүсэл мөрөөдлийн энэ өдөр хүүхэд бидний баярын өдрөө. Өмшиг зуны улирал өнг өнгийн цэцгэстэй саатлаа. Үсвэр бидний баярын өдөр инээд чалгуулж ирлээ. 6 сарын 1 хүүхэд бидний баярын өдөр хүсэл мөрөөдлийн энэ өдөр хүүхэд бидний баярын өдөр. Найрсаг зуны улирал нутхийн минь жарж саатлаа. Багчууд бидний баярын өдөр хөгжөөн нэмэрлж ирлээ. 6 сарын 1 хүүхэд бидний баярын өдөр хүсэл мөрөөдлийн энэ өдөр хүүхэд бидний баярын өдрөө. Өсвэрийн насны хөөрхөнд өнрөөтэй 6 сарын 1-ний баярын өдрийн мэндийг хүргье. Алиа хөөрхөнд өнрөөд минь авиас бэлгэн бадруулж алтан хонхтой саатаарэ. Энержи нэвтрүүлэг өвөр өндөрлж байна. Энержи нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрийн зав. Анхны хинагцыг авираа. Хинагч урансад ерөнхий хинагч.
1: Хинагч Алимаа, ерөнхий хинагч Божинхва. Хүлийн сонссон хөөхт өнрөөтэй баярлаа. Дараагийн нэвтрүүлэгтэн баяртайж болъё. Баяртай.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдэй.
3: Уртан зас хорны намын хорооны байнгын хороо хурл хийж, төвийн торин байцааж хариу тусгасан санлий, цэгчлэн зассан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгох ба үйлдэлэг зөвлөх суралцлах хүмүүжлийн байцаан дэлгсэн асуудлыг цэгчлэн засах ажлын судлан байрлуулсан.
2: 6 сарын 1-ний дэлхийн багчууд хөөгтийн баяр хурчирэх таширмаар өртөн жасах орны намын хорооны шүүжи ванэжун бүх орны багчууд хөөгтөд баярын өдрийн мэндчилэл хүргэсэн.
3: Уртан зас хорон тогтун бөгөөд үргэлж хүйч батлахтай бөгөөд олон талын бэл мөнгөний дэмжлэг ба төрийн бодлогын системээр ойжуулан ногоорулж байгаа.
2: Чөлөө тарилжааны торшилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тусгай мэдээллийн аян чөдийн нисгэлийн сул өрөөг ашиглан бараа тавирлан орон нутгийн онцлогтой бүтээгдэхүүний гадагшаа гаргаж байна гэсэн мэдээлэл.
3: Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сургалж илжээ зохион бүтээх хэв намбаа өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эми материалын үйлс

0: хөгжилтийн шин замыг хайхвай гэсэн мэдээллийн дунд бүлэг.
1: Кингэн аймагын аж ахуйн хөгжилт нь нийгмийн давшилтад ардын амьдралын сайжралтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж байгаа зэрэг мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өр Танзас хорны Намын хорооны банкын хороо 5 дугаар сарын 29-ний өдөр хурал хийж, төвийн тойрон байцааж хариу тусгасан саналы цэгчлэн зассан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжилийн байцаанд дэлгсэн асуудлыг цэгчлэн засах адилхан судлан байрлуулжээ. Өр Танзас хорны Намын хорооны шүүжи Ван Уйжун хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас төвийн тойрон байцаалтын дугайлан санал тусгаснаас наашиг Өр Танзас хорны Намын хороо ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн тойрон байцаах ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, цэгчлэн засах гол цогцын хариуцлагын эрс үргэлэн тойрон байцааж цэгчлэн засах ажилд идэвхтэй өрөвтөмж олсон юм. Бүх орны ил шатны Намын хороо өндөр төвчнөр ахиулах байдлаа ямагт баталж баримжааг доошлуулахгүй, айжми удаашруулахгүй, эрчми сулруулахгүй байхыг баримтлан тойрон байцааж цэгчлэн засах ажлыг Лавдунбаттай хийх хэрэгтэй. Гол үүргийн дагуу ил талын хариуцлагыг найдваржуулж, цэгчлэн засах ажлыг тогтсон хугацаанд чанарлаг биелүүлэх хэрэгтэй. Төвийн тойрон байцааж шилжүүлэн тушаасан захтал сурвалжлагын хэргийг шийдвэрлэх эрчмээ чангаруулж, хараа газар салаан бүчрийн хоёрыг даачилж, хоёрыг тушаан шийдвэрлүүлэх ба удирдах кадрын хэрэг даачлан шийдвэрлүүлэх шаардлагыг сайдвар найдваржуулж, жүрчил ба асуудлыг шийдвэрлэх норомжич олон түмний ханамжийг дэвшүүлэх хэрэгтэй. Тойрон байцааж эцэгчлэн засахад хяналт тавихыг чангатгаж, чанар чансааны бомбтой тууштай шийдвэрлэх бомбтыг чангасахж, хааш яашаар цэгчлэн засах, худал хуурамгаар цэгчлэн засахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Хурлаас Өр Танзас хорны Намын хороо ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөлгөөний удирдах багжиж гол хариуцлагат нь нүхтэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжилд байцаанд дэлгсэн асуудлын нарийн дансыг шинтгсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж, ил төрлийн асуудлыг Лавдунбаттай цэгчлэн засаж суралцлах хүмүүжилийг гүнзгийрүүлэн тажуулах хэрэгтэй. Шинэ дараа хуучин дансыг хамаарахгүй дувын асуудлыг төвлөрүүлэн зөвчилж, засгийн ордны бэл оруулалтын төслийн сул хаягдж байгаа асуудлыг чанга зөвчилэн засаж, үнэн бодтой үр бүтэмж олох хэрэгтэй. Хяналт тавьж байцаахаа чангатхан харилцан түлхэлцэж, алав хашигшид өөрчлөлхийн дагуу ял хийхсэдийн нийтлэх хэргийн жишээгээр зарлан шүүмжилж, төв чангаар хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Өр Танзас хорны Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгаж, Дундадын үндэсний хамтын цогцын байгууллалтыг ахиулах тухай арга хэмжээнүүдийг хянан зөвлөжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 1-ний дэлхийн багцуд хөвгтийн баяр хөрчрэг ташрамаар Өр Танзас хорны Намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун 5 дугаар сарын 28-ний өдөр Хөх хотын шинэ хот тойргийн Шингли жилийн баг сургуулиар хөрч багцуудын хошоож ангийн 6 сарын 1-ний дэлхийн багцуд хөвгтийн баярыг бэлгэлэх гол сэдвт ажиллагд оролцжээ. Бавын чон Өр Танзас хорны Намын хороо ардын засгийн ордоны өмнөөс бүх орны өргөн олон жалуучууд багцуудын хошоож ангийн гишүүн, багцуудын хошоож ангийн авсарын жолоодогч, багцуудын хошоож ангийн ажилтнуудын чин сэтгэлээс тахинулан бүх орны багцууд хүүхдэд баярын өдрийн мэдчилэл хүргэжээ. Бавын чон Шингли жилийн баг сургуулийн багсрагчдын хамтарсан улаан бүчтөний урлагийн найрын бүтээл болон сургуулийн хөл бөмбөгний уралдааны сонирхож, баг сургуулийн бодсон бос соёлын өвийн нийгэмлэхийн цаасан урлаг улрын шоумлын бүтээл үгүйж. Сургуулийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүлхмийн өрнүүлсэн улсын тээрэлт сум, эсгэлийн жагвар, машин хүн жохиогчрыг ажилгээ тойрон үжжээ. Тэрээр хүүхдүүдийг алсын хөслөнгийг өвөрлөн шаргуу хатуудтай суралчиж, үйлдэлгийн дунд бие махбод эрч жаргаа давтан боловсруулж, амтын ажилд идэвхтэйлэн оролчин, үйлдвэрийн 1-р фарант болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлалд илүүхэн судлан суралчиж, Монгол мэршиг төсвөр даачтай чочилтгүй урагшилж зорилготой хүрхээс нааш жогсгүй ирчиж оргоор ирээдүйн тулгуур хүчин болоорой гэж жоригжууллаа. Бавынчун багчуудын хошоож ангийн дунд ангийн гол сэдвт хуралд оролцож, багчуудын хошоож ангийн гишүүдийн тоглосон ахуй үжигдэлтэй жижиг талнуутхын Бачхан Баатар Эгч Ахин Дүү найралдуу багчуудын хүслийн жирэг тоглолтыг сонирхож, сурагчдыг дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттгаах Бачхан жишээч болоорой гэж хүслээ. Дондангийн хорол төгссөний дараа Вамижрун багчуудын хошооч ангийн гишүүдэд баярын өдрийн бэлэг гардуулан бүх орны өргөн олон багчуудын хошооч ангийн гишүүд ерөнхий шүүжи шийдэж

0: жингийн чин сэтгэлийн сургаалыг батжээжилж, хүсэлж оролттой, суралчлагд бахтай, хөдөлмөр дуртай, аж харуулах, нөхөрлөлийг эрхэмлэх, жарагтайгаар шинийг үүдэх, намбаа улсаа хайрлах, шаргуу хатуудтай суралчих, бүх талаар хөгжих шин чаг үеийн сайн багчууд болорыг л. Баймжун багцуд хөөгтвөл их улсын ирээдүйд дондодын үндэстний хүсэл эрэмжилэл өвөр Монголын одоохчлалтын бүтээн байгуулалтын бэлтгэл хүчин болно. Бүх орны иш хатрын намын хороо ардын засгийн ордон болон хамаатай талынх нь багцуд хөөгтөй хайрлан халамжилж сэтгэл тавиан хамтаараа хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж. Юхуйвэн Юлишин бараа болж оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Урт Анзас хорны эдийн засгаас 3 омртын халхавчин инженерингийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож, Урт Анзас хорны тогтун бөгөөд үргэлж хүйж батлагтай бөгөөд олон талын бэл мөнгөний дэмжлэг ба төрийн бодлогын системийг байгуулж, нурилсыг ногоорулж байна. Баянур хотын Дэнхөвшэний 3 омртын халхавчин инженерингийн ой шугаа нутаг бэлчээр нэг газрыг нэг цогцжуулан хамгаалах ба сэргэн засах төслийн тойрог бол Улаан Бухын элсэн цөлийн өрч бүгэд Хатангуулын их тохын амин ухын амар төвшний чухал халхавч болно. Хоёрд төслийн орондоо заг мод нөхөн тарж ус орволон нүхэлж ойжуулах мэрэгжлэр ойжуулалтын үр бүтэмжийг дэвшлүүлжээ. Нэгдэн тус туслан төвийн эдийн засгийн нэг дүншүүр төгөргийн дэмжлэгийг олж 15 том гарай муу газрын ам ухайг ерөнхийлэн засаж тачирцсан ойг засан сэргээх, нэлхойг арчлан бойжуулах зэрэг аргаар ойжуулах ба хамаархи зэргээр чухалчилан элсрэгжил өргөчгийг эрс хоригэлжээ. 2024 оноос нааш Урт Анзас хорон эдийн засгаас 3 омртын халхавчин инженерингийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих хэрэгжүүлэх саналыг тогтоож, Урт Анзас хорны тогтун бүгэд үргэлж хүйж батлагтай бөгөөд олон талын бэл мөнгөний дэмжлэг ба төрийн бодлогын системийг байгуулжээ. Үүний хамт бэл мөнгө цуглуулах хэв загвараа шинжилж Урт Анзас хорны элсрэгжлийн сэргийлэн засах суурь мөнгөний байгуулан бэл мөнгөний таталаар эл төрлийн бэл мөнгөний нийлүүлж суурь мөнгөний хэвчээг өргөтгчээ. 2024 онд 3 омртын халхавчин 6 дугаар хугацааны инженерингийн хэрэгжүүлснээс нааш Ордос хотын үшин хошуу элсрэгжлийн ерөнхийлөлн засах ой шугаа нутаг бэлчээр нэг газрын нэг цогцжуулан хамгаалан сэргээх зэрэг 3 их төрлийн 5 төслийг хэрэгжүүлж 30 дүншүр төгрөг бэл оруулсны дотор 180 төвийн эдийн засгийн бэл мөнгө ба төвийн төсвийн урт хугацааны улсын зээлгээс гарсан байна. Үүнд Урт Анзас хорны иж бүрдүүлсэн бэл мөнгө 120 хүрчээ. Тухайн газрынхан бэл мөнгөний эх данс байгуулж төвийн эдийн засагжиж Урт Анзас хорны иж бүрдүүлэх бэл мөнгөний буттай найдваржуулж Монголын элсрэх газрын бүх талаар бүтэмжтэй засахыг баталжээ. Одоохон болтол Урт Анзас хорон төвийн 3 омртын халхавчин инженерингийн эл төрлийн тусламжийн бэл мөнгөийг 317 дүншүр гарай төгрөг олж Урт Анзас хорны элсрэгжлийн сэргийлэн засах суур мөнгөийг 95 дүншүр төгрөг тохируулан 3 омртын халхавчин инженерингийн элсрэгжлийн засах ажил болон 3-ийн бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг биелүүлэхэд бэл мөнгөний батлаг хангасан байна.
0: Одоо чөлөө тарилжааны туршилтын орны өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулалтыг гэсэн тосгын мэдээллийн аян шидийн нисгэлийн сул өрөөг ашиглан бараа тээвэрлэн орон нутгийн анчлагтай бүтээгдэхүүнээ гадаагшаа гаргаж байна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Жилийн эхнээс Өвөр Монголын Тянжо агаар аялын компани нисгэл дээрх аян шидэд эд бодсыг тэмдэглэх тосгын өрөөний сул байгаа газрыг ашиглан бусдад шууддын түргэн хөргөлтийн зүйлсийг тэмдэглэх ажлыг гүйцэтгэж орон нутгийн анчлагтай бүтээгдэхүүний өндөр бүтэмжтэйгээр гадагшаа тэмдэглэж байна. Манай орон бодсын гүйлгэний ажлыг биелүүлэхэд хурай замын тээвэр нь өөрийн өртгөөр өндөр цаг хугацаанд урт болохоор зарим орон нутгийн ажиг хөлн бараа тээвэрлэхэд хүчирдэж байлаа. Энэ жилийн 2 дугаар сард өртөн жасах орны жамаралчаа тээврийн тэнхмэс өртөн жасах орны агаар аяллийн тээврийн шугамыг шилдэгжүүлэх ажлын төслийг нээтэлж агарын аяллийн бараа гүйлгэний хөгжилтийг түргэтгэж аян чад чөнг улралд нисгэлийн бараа тээвэрлэх хүчний зохистой тохируулахар тогтжээ. Энэхүү төрийн бодлогын давуулагтаа сойрлон Тянжо агаар аялын компанийн 4-р сараас нисгэл дээрх аян чадын эд бодсыг тэмдэглэх тосгын өрөөний сул байгаа газрыг ашиглан шуудны түргэн хөргөлтийн бараа авч явах тухайсан ажлыг эхлүүлжээ. Онцгойлон Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалт тохиолдлыг амжиж бараа тэмдэглэх хэмжээгээ өргөтгөж аяллийн чигээ үргэлжлэн нэгтрүүлжээ. Одоохон болтол иймэрх тухайсан ажил нь бүх орны 10 хот тойргийн холбож 200 шахам ажиг хөлөлтэй хамтралж байна. Одоохондоо Тянжао агаар аяллийн компани Хөх хотын чагаан савраг нисгэлийн буудлын нэг өдрийн бараа тээвэр хамгийн ихд 60 тонд хүрч нисгэлийн буудлаар оруулж гаргах барааны ерөнхий хэмжээ нь 100 тонноос 120 тонд тогтворцсон байна.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалж илж зохион бүтээхэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн эмийн материалын үйлсийн хөгжилтийн шин замыг хайхвай гэсэн мэдээллийн дунд бүлгийг нэвтрүүлээ. Бухтхотын Гуяң Шэни Румчи Тан Худаа Чухайд үйлчлэх холбоот хоршоо жилийн эчүүлэх үйлдвэрд ажилчид хунчирыг угаах, гэрчих, хатаах, шилэх бүх явцын хянамгаа гүйцэтгэж анхуй Сычуанд гарахгаар бэлтгэж байна. Тус үйлдвэрийг 5 тусгай хоршоожил тус тус 100 тонн төгрөг гаргаж хамтран байгуулжээ. Өнгөрсөн дөрөх бүр хамгийн олондоо 1000 муу тарж зөвхөн түүхийн материалаар худалдаж байсан бол одоо хамтдаа үйлдвэрлэлийн шугам байгуулснаас 4 сард 980 тонн хунчрын гэрчмэл үйлдвэрлсэн байна. Хунчрыг урт хугаар гэсгэлэн худалдаж хэмхэг дээрн тэжээлбэрдөө хийвэл бүхийлэр худалдсанаас ашиг орлого нь илт сайн байлаа. Одоохонд бүхтгтэй хунчрыг сургагаар нэчүүлэх 3 үйлдвэр байж, гадагш барлуулахын дагуу нарлаг ичүүлэх ажхуйлуутай хамтралцаж байна. Жинкан хунчрын үйлсийн компанийн Гуян дахь шинжил ухаан мэрэгжлийн компани нь хунчрын гэрчмэлийг нарлаг ичүүлэн жилд 30,000 тонн хунчир барлуулж байна. Ялангуяа Гуандунгийн зах дэлгүүрд Өвөр Монголын Гуянгийн хунчир дээд хэмжээгээр мэдрэгдэж байна. Жинкан компани болон Дундад улсын эмийн шинжил ухааны их сургууль хамтран оюунчаар цэвэршүүлэх үйлдвэрлэлийн шугам байгуулж, боловсруулан илрүүлэх үр бүтэмжийг 1.4 болтол дэвшлүүлжээ. Одоо хунчрын түүхий шингэн, шигэр зэрэг 12 зүйлийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлж, нэдний борлуулахын өртгөн 600 тонн төгрөгт хүрчээ. Одоохонд Өртанзас хорноос Улаан хат хотын Харчин хошуу, Бохт хотын Төмөд Баруун хошуу, Алшай аймгийн Алшай Зүүн хошуу зэрэг 3 газарт бөөмөр борлуулах зах тэлгүүрийг байгуулжээ. 2025 онд бүх орны хятад эмийн материалын үйлдвэрийн өртөг 136 дүншүүр 2000 тонн төгрөгт хүрч жилийн борлуулахын өртөг нь 2000 тонн төгрөгөд авсан эчүүлэх аж ахуйлал 30 болжээ. Бухтхотын Чүншин ВЭ эмчилгээний шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани хунчрын гэрчмэл эчүүлэхээс амьд үтсийн эмэмлийн гүнзгий эчүүлэх хүрээнд орж хөгжилтийн замаа өргөтгсөн байна. Баянур хотын Дэнковшэнд байгаа Өвөр Монголын Вангьеди амьд бүтсийн бүтээгдэхүүний компани 2,200 муу цагаан гоё тарж жил бүр 60,000 тонн бүтээгдэхүүн ичүүлж байна. 11 жилийн өмнө уулын улсын яс чандрын байцаалтын ерөнхий товчоогоос Өвөр Монголын цагаан гоёд газар зүйн илэрхийлэлт үйлдвэрийн хамгаалалтыг хэрэгжүүлж Өвөр Монгол эмийн материалын чанарлаг гаралтын орон болох Өвөр Мэц үн өртгийг тодорхойлжээ. Эчүүлэх нь эмийн материалын үнийг дахинаар өсгөж чадна. Гэвч зах дэлгүүрийн байр сууриа батлах гэвэл эрхүүш баримжаа дүрм жилээр ажиллах хэрэгтэй. Энэхүү баримжаа дүрм жилийн хязгаар тогтоох бол манай дараагийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Жилийнхнээс нааш Үүхэ хот шинэ материалын аж үйлсийг хүчрэгжүүлэн голдлоготой төслүүдийн түргэн байгуулснаар аж ахуйлын хөвчөө нийтэм өргөжж, аж үйлсийн дэстэвших бохирдлгүй тойшиг хэлбэрээр хавруулах алхчин түрэгдэжээ. Энэ жил Үүхэ хот мэрэгжлийн дэстэвшилтийг ахиулан төрийн улиралд аж үйлдвэрийн мэрэгжлийн өөрчлөлтийн боловлалт дэж 52 чиг зургаагаар нэмэгдүүлж уламжлалт аж үйлсийн яс чандрыг сайжруулан шинээр өрөм жоогоо аж үйлсийн хурдчид төрөгдөж дуншур төгөргөөс дэжих олон голдлоготой төсөл цохилын инженерийн түргэн байгуулан химийн аж үйлдвэрийн шинэ материал тоног үйлдвэрийн төслүүдийг найдваржуулан үр бүтэмж олжээ. Үүхэн Хайнаан дээд шинэ мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн тойрогт байгуулж байгаа Өвөр Монголын Хуажуй дахин ашиглаж болох их баялгийн хөгжүүлэлтийн компанийн ерөнхийлөн ашиглах төсөл 8-р сард ашиглалтад орсны дараа Үүхэ хотын орчил аж ахуйн аж үйлсийн хэлхээг улам төвлөржүүлэх болно. Өвөр Монголын чагалхан хүчний бүлэглэлийн Үүхэдэх чагалхан ангаа компани нь аж ахуйлын бэлтгэмж хөрөлчгүй асуудлын идэвхтэй шийдвэрлэн хамаатай 10 аж ахуйлалд нийт 7,82,200 тонн төгрөгийн жилдэг олгож аж ахуйлын хөгжилтийн дэмжиж байна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Хянган аймаг аж ахуйн хөгжилд нийгмийн давшилт ардын амьдралын сайжралтаар голдуулан Дундадын үндэсний хамтын цогцын байгууллалт ам ухаан системийн хамгаалалт төрөвний хилийн хамгаалалтын шугамын бүтээн байгууллалт болон улсын ам будааны амар түвшнийг батлах дүрмэн талаар бүх орны өмнө нэгдэнд орохоор чармайж байна. Энэ жил Хянган аймаг амь ухааны системийн хамгаалалт бүтээн байгуулалтын төслийг ихэр хэрэгжүүлж, бохирдлгүй одоо үеийн мал аж ахуй тариалан ойшугаа ариун цэвэр нүрстрэгч байгаа жилтүр амь ухааны соёл жуулчлалын үйлс, чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээний үйлс зэрэг дөрвөн том давуулаг онцлогт ажилсыг хүчрэгжүүлж, амь ухааны давуулгыг хөгжилтийн давуулаг болгон ховруулж, үзгэлэн цаахан Хянган аймгийн нэр алдрыг үргэлжилэн дуушуулахар байна. Хянган аймаг Уртанзас хорны ардын амьдралын 10 том

0: эрдэнэрнгийн сайдвар хэрэгжүүлж, хотын чанарлаг хөгжилтийн ажиллагааг лавдун баттай ахиулж, оршин амьдрах ба үйлс цогцлоход тохиромжтой үзэсгэлэн сайхан хөдөө тосгоныг байгуулж, олон түмний анхаарж байгаа ардын амьдралын бодит явдлыг сэтгэл тавин сайдвар хийж, олон түмний зол жаргал төрөлдлийг улам гүнжгэрүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдээ. Энэ жил Түнгэлийн хотод тарилмын бүтцийн шилдэгжүүлэн газар шороо ашиглах үр бүтэмжийг өншлүүлэн буудаа, эрдэн шиш, шар бурчгийг алгалан тарих шин загварыг дэлгэрүүлж, шинжилгээ ухаанчаар алгалан тариулах юм уу өндөр байгалийн жогцоолон тариулж, тариачдын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Нэг хэсэг тариан газарт буудаа, эрдэн шишээ, шар бурчгийн алгалан тарих нь шин мэрэгжил болохоор тариачид тариалгын явц та олон талын асуудал тулгардаг. Үүнд төрийн бодлого тарьж арчлах мэрэгжил, ашиг орлогын нарийн данс, алгалан тарих арг маягийн сонголт, үйлдвэрийн тохируулалт, чих авах жай болон шинжилгээ ухаанчаар бордоор оруулах, элдв өвсийг арилгах, тариалгын машин төхөөрөмжийг өөрчлөн ухсрах зэрэг бүх талын үйлчлэгээр олон түмэн тусалж, ажил үйлдвэрлэлийн урагштай явагдахыг батлах цохол. Үүнд 8 мөрөөр буудаа тарьж 2 мөрөөр эрдэн шиш тариах бүслэг байршлыг бий болгож, буудаа тариа шар бурчгийг дахин тарьж хөрсний шимийг нэмэгдүүлэх явдал болно. Энэ жил хорчин зуун гараан дунд хошууны замт балгасны хойтын шин айлгачааны 3500 мөө үргэлжилсэн тариан газрын нэгдэлтэй эргэлдүүлэх, найдан хамааруулах эжигнэлтээр буудаа эрдэн шишээ шар бурчгийг шинжилгээ ухаанчаараа нягт тарих юм уу, ээлжлийн тарихыг хэрэгжүүлж, тариачдын орлогоо нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөхөөр бий.
0: Товч мэдээ сонсхий. 5 дугаар сарын 26-ны өдөр Баян Нуурын чанар сайтай худаа чухан бүтээгдэхүүнээ Томболонгийн оронд танилцуулж, арилжаачин өрийнхөө хурал шинжин хотод явагджээ. Хуралд Өвөр Монголын хөнфөн бүлэглэл зэрэг Баян Нуур хотдох шилдэг аж ахуйлыг танилцуулж, Бордохын чанар сайтай худаа чухан бүтээгдэхүүнээ Томболонгийн орны зах дэлгүүрд гаргахыг ахиулжээ.
1: Адахан болтол Шилэнгол аймгийн данслуулсан адууны бүтээгдэхүүний тааврын тэмдэг 1:20 болж, улсын тосгын ашгийн эрх 2-ыг гойчлон мэдүүлэн, адууны сэдвэрт 200 гаруй жилийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний судлал нээжээ. 2025 оны сүүлч болтол бүх аймгийн адууны аж үйлсийн ерөнхийлсэн үйлдэхүүний өртөг 25 дуншур төгөргөд авжээ.
0: Өвөр Монголын Уртан зас хорны 2 дугаар хугацааны өмнөд хэлийн бууралчуудын жавха, настайчуудын соёл урлагийн ширс ажиллагаа 5 дугаар сарын 28-ны өдөр Өвөр Монголын урлаг жижигэн хүрээлэнд эхэлжээ. Ажиллагаа нь шүлэг уянгалах, тамирын уралдаан, найрлд үний уралдаан, уран бичлэг, уран зураг, гэрэл зургийн үзүүлэлт зэрэг олон агуулгаар явагдаж байна.
1: Монгол гэрээр сэдвэлсэн өвлөн уламжлагчийн уран санаа соёлын өвийн мөнхийн үргэлжилэл Хөлөмбөр хотын Хуучинбарах хошооны бодсон бол соёлын өвийн уран бүтээлийн үзүүлэлт Хуучинбарах хошооны музейд явагдаж байна.
0: Мэдээ сонсглоо. Нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонго, жижиг найруулагч Уран Туяа, хянагч Үзгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлжэ, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвхтэй бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах.

0: ёсийн сахин хиний үүдхий баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгууллагыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080 толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчиг сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөртөөж байгаа ардын амьдрал дан

Улан Бархатын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үе ирж байна. Одоо цаг бүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Улан Бархатын цаг бүрийн төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг бүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтод бүх хотод тунгалаг байсан үйл шинэ. Манай хотын ил газруудаар 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхитана. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол манай хотын баруун хэсэг болон хойд хэсэгт баг баруунтий бусад газар оронд үүн шиж байснаа тунгалаг шинэ. Хайдар оронд тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Алтан эмээд болгосонд үүлтий. 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Баянтхой болгосонд тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Манжуур хотонд тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Ягш хотонд тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Лавдалын болгосонд тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Гэгээн гол хотонд тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Аркад болгосонд тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Жалангол хотонд тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Хайдар оронд тунгалаг 4-5 дэсгийн салхи баруун хойноос салхитана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг бүрийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртараа уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Эвэн хүндэсний уртан засах хошуу дээд сургуульд сурагч хэлсэх шалгалтын цэг. Жич шалгуулагчин буудалд амар төвчний байцаалт үр дүүлсэн.
2: Чи юун чэн хайлар тойрог болон эвэн хүндэсний уртан засах хошуунд байцаан судлалт хийсэн.
3: Худамбар хотын улс төрийн зөвлөлийн дундын үндэсний хамтын зөвчийн ухамсарыг батж огчлох тусгай сэдвт боловсролын хурал хийсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Эвэн хүндэсний уртан засах хошуудны хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдээлснээр 2026 оны энгийн дээд сургуульд эсэх шалгалтын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг батгахын амар тогтун улсын шалгалтыг биелүүлэхийн тулд 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Эвэн хүндэсний уртан засах хошуудны сургамж хүмүүжлийн төвч Эвэн хүндэсний уртан засах хошуудны

0: улс төр хуульцаатын төвчөө байцаахороо дотоодын хамгаалалт төвчөө зам харилцааны төвчөө зах зээлийн хяналт хамаарлын төвчөө галунтрах аварын туслах их анги эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл бачин байдлын арга цаг хамаарлын төвчөө амиахуй орчин тойрны төвчөө зэрэг цагаан мөчлөлтэй хамтран Эвэнк үндэсний урт тандасах хөшөөдний Эвэнк дундас сургуулийн дээд сургуульд сурагч хэлсэх шалгалтын чиг болон шалгуулагчийн буудалд амар төсний байцаалт өргөнөлсөн байна. Байцаах дугуйлан тухайн газарт нь байцаан үзэх асуул авдах их дансны байцаан үзэх зэрэг арга маягаар бүх талаараа жагсаан байцааж сургуулийн хүрээний шалгалтын чигт сургуулийн хүрээ болон эрхэн тойрны зам харилцааны эмэгтэйгдэм сургуулийн үүдэндх амар төсний баталгын батлах хүчин галунтрах багж хэрэгслийн тохируулалт хянан эзэмдэх төхөөрөмж болон төгшүүр мэдээлэх системийн эргэлтийн байдал зан сургуулийн орон бүсийн орчин тойрон цахилгаан хэрэглэх амар төвшин эрүүл хамгаалал хэжхи сэргийлэх сургуулийн хүрээний уугуусны төхөөрөмжийн ажиллагаа зэрэг зангилгын чигийн байр болон гогцоог голдохтын харгуулан байцааж шалгалтын талбарын амар төвшний гүм цугыг бүх татаараа жагсаан байцаасан байна. Шалгуулагчдын буудалд буухад хоол хоногийн амар төвшний голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлэн хоолн гэрийн эдэний амар төвшний хамаарлт эзэмтэл эдэн идэвхжүүлэх явц эдэний материалын нөөц жочны өрөөний орчин тойрон болон галунтрах тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг нарийн нямба байцаажээ. Тухайн талбарт байцаан илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн байцаах дугуйлтынхан нэгд нэгээр хариу тусгаж цэгчлэн өөрчлөлт баримжаа болон цагийн хязгаарыг тодорхойлон сургууд жочтын буудлын хариуцлагын бэйчиж хогчийг төр дарит нь өөрчлөлт сайжруулж бүх талаар цэгчлэн өрчилж амар төвчний давдгамын тойлуурты арилгахын хамт жочтын буудлыг эдэний амар төвчний ажиллагааны журамчил хоногийн амар төвчний хамаарлын төрмийг чанга найдваржуулан шалгуулагчийн идэж уух хоноглох амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг батвих байгуулах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Олон цагаан мөчрө хамтран байцаахаар дамжиж 2026 оны энгийн дээд сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтийн шалгалтын тогтхон эмэг журамтай урагштай явуудахыг бүхүүчээр баталж байна.
1: Манай хорооны мэт 5 дуусрын 27-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга жиүнгчэн хайлал төрөг болон эвэн хүндсний уртан засах хошунд хүрч голдлогтой ажлыг түлхэн ахуулж найдваржуулсан байдлыг байцаан судалж Хөдөлмөрийн одоогийн тараалан амадаж ухын аж үйлсийн хүрээлэнд жиүнгчэн хүрээлэн төрхөн аж үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэг болон атар хагдварлалтын бүлэглэлийн хүрээлэнд оруулах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын байдлыг нарийн асан ойлгож хүрээлэн төрхөн чадамжийн байр тогтолт ба хөгжилтийн чиглэлийг улам нэг алхам тодорхойлж ашиг тусын холбоон тогтчийг шинээр үүдэн төгөлдөрж үлдэн тараалангийн атар хагдварлалтын бүлэглэл зэрэг толгойлогч аж ахуйлын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадарвуулан дээд дот урсгалын иж бүрдсэн аж ахуйлыг ихээр байжуулж аж үйлсэн эхлэхэг нарилаг гүнзгий эдшүүлэх тийш урттгах өртгөн эхлэхэг домд дээд дэс тийш дээжлүүлэхийг ахуулж аж үйлсэн хөгжилтөөр олон төвний ордлогоо нэмэгдүүлэн баяжихыг дайчлах хэрэгтэй гэж чухалчилж бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллахыг эрхлэх газар улсын хот одоохонд манай хотын элчүүдийн бэлтгэл ажил яг эмх журамтай явагдаж байна. Жиүнгчэн олон улсын хурал үзэсгүлэнгийн төвийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын байдлыг тухайн газартан байцан үзэж зангилахын цэгийг чанга анхаарч хариуцлагыг ботэжуулан хурдчийг дэждүүлэн яс чанарыг дэждүүлж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг ахиулан байрлахын сүүл хураах тоног төхөөрөмжийг тохирвуулан турших гал унтраах төхөөрөмжийг шалхан авах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж эргэн тойрны зам харилцаа ногооруулалт тэрхэн зогсоол зэрэг иж бүрдсэн төхөөрөмжийг зэргээр төгөлдөржүүлж өндөр баримжаатай талбай ордны орчин тойрон болон нарилагжуулсан үйлчлэхээр ажиллахыг амжилттай эрхлэхийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хотын Монгол эндгийн хорог шинээр байгуулах төрөл зүйлийн тухайн талбад жиүнгчэн төрөл зүйлийн ахчийн байдлыг ойлгож төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтаар гардац болгон чанар сайтай эмчилгээний их баялагын багтаамжийг өргөтгөх ба орон бүсийн тэнцвэртэй байршлуулалтыг түргэтгэж эмчилгээний үйлчлэгээний хэр төвчнийг тасралтгүй дэмждүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ.

0: Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны ерөнхийлсэн нийгмийн асарамжийн төвд жиюмчэн унтах өр хөдөлгөөний төрөгт хүрч настачуудын амьдралын харгалзал болон оюун санааны халамжилтын байдлыг ойлгож одон төвний дэргэдэх төв бус суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засахыг гүнзгэрүүлэхийг ардын амьдралын бутаа явдал дээр найдваржуулж нөхөр олгох үйлчлэгний яс чанар байгууламжийн хамааралт зэрэг олон төвний тусгал чанга байгаа асуудлыг сайтар шийдвэрдэж настачуудын хоббийн ашиг тусыг сайтар хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Жиумчан бас хотын хам зөөцлөрийн төвийн тухайлсан ажилд хэрэглэх гэр байшин бутан байгуулалтын төрөл зүйлийн тухайн талбарт хүрчээ. Хагас тутуу хайсан байрлагын төрөл зүйлийн ажлаа сэргэх бутан байгуулалтын ажлыг тухайн газартан шалбдуулан жолоодож нэг төрөл зүйлд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримтлан хугацаа хязгаарлан шийдвэрлэж бэл мөнгөн батлах ба яс чанарын амар төвчний хяналт хамралтыг чангатхан төрөл зүйлийн эртхэн ашиглалтад орж өөр ашиг үүдхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 27-ны өдөр Хөлбөмбөр хотын удас төрийн зөвлөгөн Дундотын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлох тусгай сэдв төвт боловсролын хурал эрхэлсэн байна. Хотын удас төрийн зөвлөгөөний намын тугалангийн шүүжи тэргүүлэгч Лүгүйх боловсролд оролцож, хотын удас төрийн зөвлөгөөний намын тугалангийн шүүжи тэргүүлэгч Лүйжэмви хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Боловсролын хурал дээр төвийн үндэсний их сургуулийн дэд профессор Ян Чивэн, удамтын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчилж, үндэсний бүлхэмтэл давсалтын ахиулах хуулийг бүх талаар туршлуулах гол сэдвийн тойронд тусгай сэдвүүдтэй жолоодлох хийж, удас төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн удас төрийн хөв боловсролын удамнаг алхам чангатгаж, тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх чадварыг дээслүүлсэн байна. Хурлаас явуулжлагдан үндэсний бүлхэмтэл давшилтын ахиулах хуулийн нийтлсэн удас төрийн аж холбогдол, хуульчлалын аж холбогдол болон анхүйч аж холбогдлыг гүнзгий ойлгож, түүний хууль тогтоосон зориг санаа болон голдлохтын уулгыг оновчтой эзэмтэн хуульчлалын арга хэлбэрээр удас төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхийг ахиулах, үндэстнүүдийн олон түмэнд үйлчлэх, үндэсний бүлхэмтлийг чангатгах чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дундотын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлохоор ажлын гол шийдэм болгож, хуульчлалын сэтгэхүйгээр улс төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх ажлын яс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахиулж, үндэстнүүдийн явалцаа, сажилцаа, уулзалтын үргэлжлэлэн ахиулан бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хамтарлын хүчний нягтруулах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ Ам бодааны амар төвшин бол улсын их явдал мөг. Ам бодааны амар төвшний батлах бол улсын аж ахуй ардын амьдралын төрөн чухал явдал мөг. Хөдөлмөрийн атрах ардлын бүлэглэл нь бүх хотын тараадынхын үйлдвэрлэлийн гол хүчин болсны хувьд одоогийн тараадынхын дагуулагчин харуулцлагыг санаачилгаасан үүрэгдэж төвийн 1-р тоот бичиг материалын зөргснэг гүнзгий туушлуулж өртөн засаг хордны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтыг чанга найдваржуулан Улсын чухал тараадын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулалтын байрлах бодлогын байрыг олон талаар хүчилж, онин дээрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн, уналтын хэмж, үйлдвэрлэлийн чадвар, үйлдвэрлэлийн ам ахуй, гаралт болон урлагыг нэмэгдүүлэхийг зохицуулан ахиулж, шинэ гэрэлчийн мянган дөмшөр ажин ам бодааны үйлдвэрлэлийн чадварыг дээшлүүлэх ажиллахыг бүх хүчнээрээ хэрэгжүүлж, сайн тараа, сайн үйлдвэр, сайн тохиол, сайн аргыг төвлөрүүлэн өөр ашигыг нэмэгдүүлэхийг ахиулж, баримжаачсан, оюунчлсан, өндөр өөр ашигтай таран газрын тараалахаар тараалангийн чанар сайтай хөгжилтийг төрөлтгөж, ам бодааны амар төвчний хорош ухмыг бат сахисан байна. Хөдөлмөрийн тараалангийн атрах арлалтын бүлэглэлийнхэн тараалахын эд бодсыг урьдчилан байрдуулж, урьдчилан бүх талаар гүйцэд бэлтгэн, ажлан дэс дэвшүүлэн өөрчилж, бүх орон бүсэн хөвчөөжүүлэн тарихад бат бэх баталгаа хангаж, эд бодсон баталгыг гүйцэд найдваржуулж, эл төрлийн тараалангийн машин багчийг нийт 867 суур иж худалдан авч нөөцлөн бэлтгэл үр 710 чиг 2 түмэн жин, хэмийн бордуур 8 чиг 1 түмэн тон, Тарадынхын машинд хэрэглэх тосыг 6,000 тон нөөцлөж, эл төрлийн үйлдвэрлэлийн эд бодсыг гүйцэд нөөцлөх найрлаг онцтойгоор тохируулахыг биелүүлжээ. Үүний зэрэгээр тус бүлэглэлийнхэн одоогийн хөдөө аж ахуйн машин механикийн шинжилтийг ахиулах эрчмийг үргэлжлэн чангаруулж, одоогчлсон үр сацынхаа машиныг 611 суура төвлөрүүлэн оруулж, механикчлуулан ажиллах үр бүтэмжийг өнгөрсөн жилүүдийнхээс 115-аар дээшлүүлж, тарималын чиглэх яс чанарыг үргэлжлэн шилдэгжүүлв. Буудан талбайн ижбэрдүүлэн боловсруулах төхөөрөмжийг зэрэгээр дэс дэвшүүлж, 11 суур бордуур холих төхөөрөмж, 30 суур үр сонгох төхөөрөмж, 38 суур үр холих төхөөрөмжийг шимтгэж, төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлсний дараа үр холих жигдчиг бараг 110-аар дээшлүүлж, таран газрын чихэн гаралтын жигд хэмжээг бүтэмжтэй дээшлүүлэн, жишэлтээр таран газрын хураалтын хэмжээг нэмэгдүүлж, ам бодааны муу бүрийн уналтыг 103-аас 105-аар дээшлүүлэн, бүх жилийн тараалангийн гаралтыг нэмэгдүүлж, орлогыг нэмэгдүүлэхэд батвих тулгуурлал хангасан байна. Тус бүлэглэлийнхэн тараалхын яс чанарыг чанга сахиж, таран газрын арга хэмжээг нарлагжуулан, баримжаажуулсан үйлдвэрлэлийн завгуураар ам бодааны уналтыг тогтворжуулж, орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлжээ. Улсын ам бодааг тогтворжуулж, чулуун тусыг нэмэгдүүлэх байлдах болохын байрлуулалттай нэгт уялдуулан, оны тарималын үүргийг чанга найдваржуулж, аж үйлсийн байршлуулалтыг шинжилгээ ухаанчаар шилдэгжүүлсэн байна. 2026 онд шар бурцаг тариха талбайг 140 төмөн мө, шилэмдэг тарих талбайг 136 төмөн мө, шихэр дуфан тарих талбайг 30 төмөн мө өндөр баримжаагаар найдваржуулж, орон бүсийн чухал тараалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн ба хангалахын тогтун байдлыг бүх хүчнээр баталсан байна. Таран газрын тараалахын бүх явцад чиглүүлсэн тус бүлэглэлийнхэн ажлын яс чанарын бомтыг чанга эзэмтэж, тариалахын шигдчиг чанга журамжуулдаг. Давгуул одны замцлуураар нарилаг хийвэл сая үр сацих мэрэгжлийг бүх талаар дэлгэрүүлэн тариалахад тохирох хугацааг амжиж, бүх царанд тарих ажлыг чанарсайтай бөгөөд өндөр бүтөмжтэйгээр ахиулж байна. Шинжилгээ ухаанчаар бохирдлгүй тариалах загварыг хэрэгжүүлж, хөрөш ороог хэмжин найрлагтай бордуур оруулах, ховсонгүйхоор бордуур оруулах жишээ үзүүлэх мэрэгжлийг өргөнөөр хэрэгтлэн, тухайн газар ордны байдалтан тохируулан бордуур оруулах төслийг тогтоож, бүдүүлгээр ажиллах сохор балайхаар бордуур оруулахыг эрээс зогсоосон байна. Энэ төрөнд амьд утсан тараан эмийг сонгон хэрэглэж, тараалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн яс чанарыг их үүсдээсэн баталжээ. Үүний хамт тус бүлэглэл нь тараалангийн машинаар ажиллах яс чанарыг шалгах тогтчийг бүрэншүүлж, найрлаг тэгшилж, найрлаг тарьж, найрлаг онцтойгоор бордуур оруулах нэг цогцжуулсан мэрэгжлийг дэлгэрүүлж, таран ажлын баримжааг нэгтгэж, яс чанарыг эзэмдэж болохыг биелүүлсэн байна. Цаг уурын хөвөрлтийг нэгт хянан хэмжиж, цаг уурд тохируулан ажиллаж, чийгийг завдан тарих ажлыг өндөр бүтэмжтэйгээр биелүүлж, илүү хураалтын суурийг хамгийн их хэмжээгээр баттгажээ. Тус бүлэглэлийнхэн бас шинжилгээ ухаан мэрэгчдээр хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэхийг баримталж, шинэ мэрэгчлэл шин завгуураар хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн яс чанарыг дэвшүүлж, өөр ашгийг нэмэгдүүлэх, данс ихмэлийг дэс дэвшүүлэхийг айхулсан байна. 2026 онд бууд, шилэмтэг, эрдэн шиш, шар бурцаг зэрэг их хэмжээний тарималд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, тарималын талбайнхын уналтыг дэвшүүлэх ажиллахыг гүнзгий ахиулж, чанар сайтай үйлдвэр, төрөний тарамлын мэрэгжлийн жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэхийг төрөгдгөж, бүх орон бүсийн ам бодааны талбайнхын уналтыг тогтунаар дэвшүүлэхийг ахиулжээ. Үүний зэрэгээр тус бүлэглэлийнхэн оюунч тараалангийн ус арвлах мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлж, бүх жилд тусалхан услах ус бордуурыг нэг цогцжуулсан 20 төмөн мө тарамлын талбайг нарлаг онцтойгоор тохируулан эзэмтэж, туршилхан үргэлжлэн дүмрэж, хэрэглээний бүрхчийг өргөтгөн ус бордуурын ашиглалтын үр ашиг болсон таран газрын гаралтын үр ашигыг тасралтгүй дэвшүүлэхээр төлөвлөж бий. Орон бүсийн уур амьсгалын онцлог болон эд тараалан малчдын талбайн их баялагын давлагтай үйлдүүлэн тарвлын бүтчийг өргөлжлэн шилдэгжүүлж, жишээ үзүүлэн тарихыг шинжилгээ ухаанчаар үрдүүлэн тараалан үйлдвэрлэлийн ерөнхийлсэн аж ахуйн үр ашигыг тасралтгүй дэвшүүлжээ. Тараадынгийн тоочлсон хэлбэрийг хавруулахыг түргэтгэн ахиулах талаар тус бүлэглэлийнхэн тараадынгийн машин тараадынгийн мэрэгжлийн хамаарлын системийн гүнзгий уурсалцлыг ахиулж тараадын үйлдвэрлэлийн бүх хэлхэд тоочлт оюунчлалтыг дэс төвшүүлж оюунтай тараадынгийн талбан бүх явчин битүү хамаарлын эзэмдлийг биелүүлж хүчээ төвлөрүүлэн тараадынхын үйлсийг хөгжүүлж яажуван улсын туршилтын тасаг Шаншикин Яндингийн жишээ үзүүлэг тойрог Хөхнөр мужийн тараалынхын шинжилгээ ухааны хүрээлэн Хармөр мужийн тараалынхын шинжилгээ ухааны хүрээлэн зэрэг шилдэг шинжилгээ ухааны судалгааны давтамжид төшөглөн сонгон байжуулах турших дэлгэрүүлэхийг хамт хөгжүүлэх системийг байгуулж шилдэг үйлдвэрийг сонгон байжуулах ба иж бүрдүүлэн тарих мэрэгжлийг төвлөрүүлэн жишээ үзүүлэхийг чангатгаж ам бүтэн жил дараалан тогтун бөгөөд өндөр уналтай болоход голдогч шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хөдөлгөх хүчнийг нэмрэлжээ. Одоохонд бүх царайны таран газрын тараалхын ажилд нэгэнтэй зангилгын гогцоод орсон байна. Хөлбөмбөрийн тараалхын атар хадгалтын бүлэглэлийнхэн ямагт улсын их явдлыг бодлохилж ам бүтэн амар төвшний батлах улс төрийн хариуцлагыг эрээс үүрглэж таран газрыг хамгаалж шинжлэх мэрэгжилд төвшиглэн ам бүтэний уналтыг нэмэгдүүлэх байрлах болохыг гүнзгий үйлдвэрлэгжүүлж үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг шат шатаар ботж уулан таран газрыг хамааран хамгаалах гамшигт сэргэлэн гамшигыг багасгах уналтыг тогтворжуулан яс чанарыг дэмжүүлэх элцүүлийн ажлыг боттой бөгөөд нарийнлаг атгаж таран газрын үйлдвэрлэх чадварыг өргөжлөн бэхжүүлж шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчин чадварыг хөгжин боттой ажиллаж боттой амжилт бүтэмжээр ам бутаны амар төвчний халахвчийг бэхжүүлж улсын чухал тараалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулалтад тараалангийн хүчнийг нэмэрлэх болно.
1: Шинвара баран хүчүүдийн хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоо хэмээн дэлснээр энэ жилийн 5 дугаар сар бол Өвөр Монголын өртөн дасах орны 6 дугаар үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар болно. Үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ажиллагааг гүнзгий өрнөдөн Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын удамлалхан баттгаж үндэсний онол үндэсний төрийн бодлого хуул дүрмийн олон түмэн төг гүнзгий ухуулгын төлөө айрын өдөр шинэ баран хошуу үндэсний төрийн бодлогын ухуулгыг өрхөт хөргөх ажиллах өрнөлсөн байна. Ухуулгад ажилтнаас ухуулгын хуудас болон ухуулгын гар дэвтэр тараахилураар дамжин өргөн олон түмэнд бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний ордны өртөн дасах хууль, бүгд найрамдах дундад ард улсын нийтэм хэрэглэг үхэл үсгийн хууль, Өвөр Монголын өртөн дасах ордны үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ахиулах дүрэм, иргэний хуулийн хүний нэр төрийн эрх, иргэний хуулийн бичгийн голдох гялс чигийн тайлбар, Өвөр Монголын өртөн дасах ордны нийгмийн итгэмжийн дүрэм зэрэг уулгыг түгээмэлжүүлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Эсчин Бэлдэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран Гэрэл, Давлахан, Мэргэжилтэн Жуудан.
1: Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмрийн уян гөхшиг өндөрч, ерөөлөр учирсан эрхэм тамартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлээн зогсож байна. Удамбар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хөдлийн ерөнхийлсэн гараж үүдэн ардын дүүний дугаарыг төрөлдөө тавьсан тохиолдож байна. Эд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нэгдэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаарын хамтны

Чин цагаан галуу байна. Жүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гүрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чин дүү чин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Залгаад аав ээжийн тухай дуу алдар.

0: Манай хорооны мэд 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Өвөр Монголын Өртөн Засаг хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны анхдагч зуны улирлын төрөлзөл болох Бойгпүмбэгийн уралтан Түнглэ хотод жинхнэр эхэлжээ. Бойгпүмбэг бол Хөлөнбор хотын уламжлалт давуулаг төрөлзөл байж, уралдааны бодит хүчин урт хугацаахаар бүх оронд төрүүл байгаа юм. Тус удааны Бойгпүмбэгийн төрөлзөлд бүх орондын нийт 42 эгтэн 750 жирхэн тамирчин уралдаанд оролцжээ. Хөлөмөр хотын багаас хөх хөхөгчин улаан 3 дугуйлан эрэгтэй эмэгтэйхэн 6 өндөний нийт 108 тамирчныг томлон уралдаанд оролцуулсан байна. Анхны өдрийн уралдаанд төлөөлөгчийн анхын эрэгтэн хөх дугуйлан 8 харчих тэгэхэр тунглан анх хэлж, манай хотын тус хугацааны бүх ордны биеийн тамирын цуглааны зуны улирлын уралдааны төрөлд анхны ялалтыг олжээ. Хөдөмбор хотын хэн Бойгпүмбэгийн бэлтгэл чадвартныг үргэлждэн гүнзгий хүмүүжүүлжээ. Сунгах, боловсруулах, хөргөхийг нэг цогцжуулсан залуучуудын боловсруулалтын системийг тасралтгүй бүрэншүүлжээ. Боловсруулалтын батлахыг баттгаж, дасгалжуулагчийн эгнийг тогтуржуулсан. Өртөн засах хоронд өндөр түвшинтэй шилдэг тамирчдыг үргэлждэн хүмүүжүүлэн өгч байна. Одоохонд морин дава дагуур үндэсний өртөн засах хушуугаар гол болгон хайлал тойрог 10 хушуу, эвэм гүндэсний өртөн засах хушуу, Жалангал хот олон цэгт хол болон хөдөлчөж, бүх орон бүсөөрөн хамжилтсан хөгжсөн сайн сайхан үр амсгалыг бүрэлдүүлжээ. Манай хорооны мэд зуны улирал хурж ирэхэд дагалдан 2026 оны зуны улирлын хөлбөмбөрийн хайдарын олон улсын нисгэлийн буудалч шинэ аяллан эхлүүлсэн байна. Тус удааны зуны улирлын агаар аяллал нь аяллийн шугамын торын дис дэвшхийг биелүүлжээ. 61 зорвос агаар аяллийн шугамыг нэвтрүүлэн 49 хотод нэвтрүүлжээ. Агаар аяллийн эзэнлэлтийн байгууламж 37 өрхөд хүрч, орны дотор саадгүй нэвтрэх, улсын дотоодод нэвтрэх, олон улсад өргөтгөх босооч хөгчд агаар аяллийн торыг амжилттай байгуулжээ. Агаар аяллаар холбоос болгон агаар аялал болон соёл жуулчлалын аж үйлсийн уулсцлыг гүнзгэрүүлж, орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүч хэрэгэх хөдөлгөөх хүчинд нэмэгдэхэр төлөвлөж бий. Хөлөмбөрийн хайдарын олон улсын нисгэлийн буудал нь нэг бүрэн төгөлдөр аяллийн шугамын тор, нэг нэгт ээлжийн нисгэл, нэг шилдэг үйлчлэхний арга хэмжээгээр бүх улсыг холбосон олон улсыг холбосон дөгмтөд агарын хөөргийг байгуулжээ. Тал нутаг хийхэд дэлхийн хоорондох цайг холбовчээ. Өвөр Монгол ордны доторх агаар аяллийн нисэлтийн торыг үргэлжлэн бэхжүүлжээ. Улаан хот, Бугат, Шилийн хот, Жалан айл, Ордос зэрэг 9 хотыг дөгмтөдөөр холбон нэвтрүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн засах орны доторх салбар шугамын нисгэлийн буудлын өндөр бүтэмжтэй харилцан холбоохыг биелүүлдэн орон бүсийн хүмүүсийн явуулцаа, аж ахуй арилжаан солилцоод Батбек баталгаа хангаж байна. Улсын дотоодын агаар аяллийн шугамыг бүх талаараа бүрхэж, Умраа төрлийн чиглэлд Хөлөмбөрөөс Бээжин хүрэх нисгэл өдөрөөр хамгийн олондоо 8 ээлж, Хөх хотод хүрэх нисгэл өдөрөөр 13 ээлжид хүрч, Эрт оройгүй цаг ямагт тэнцвэртэй бөгөөд амархандар өглөө хөдөлч үдэж боцохыг биелүүлнэ. Тэнжин, Шижажонд хүрэх нисгэл өдөрөөр 3 ээлж, Тайюнд хүрэх нисгэл өдөрөөр 1 ээлж, Умраа торонд нэвтрэх чанар үргэлжлэн дээшилсэн байна. Умраа торонд агаар аяллийн шугамын хамгийн нэгт төвлөрсөн ордын нэг улсны хот хөгжилтэй улиралд Янтай, Жинан, Чиндо, Хангжу, Шанхай зэрэг 15 нисгэлийн буудалтай нэвтэрчээ. Үүнд Шанхайд хүрэх нисгэл өдрөөр 8 ээлжид хүрчээ. Хөх мөрдний гурвалжин хойгийн харилцаа явах тутам нэгт болж байна. Дунд ордон нь Чанша, Жэнжу, Ухан, Луян зэрэг дөрвөн хоттой холбоолж, Чаншад өдөргөр 2-3 ээлж, Ухан, Жэнжуд өдөргөр 2 ээлжийн нисгэл байна. Зүүн хот оронд Харбин, Чанчун, Мөгдан, Даалинд аялал нэвтэрч, Харбин, Мөгданд өдөргөр тус бүр 2 ээлж аялна. Өмнөд ордны чиглэл нь Гуанжу, Шэньчжэн, Хангжу, Гуйлинийг бүрхэж, хөгжилтэй улиралд Гуанжууд өдөргөр 6 ээлж, Шэньчжэнд өдөрөөр 3 ээлжийн нисгэл байна. Баруун өмнөд оронд Чэнгду, Чунчин, Кунминд шууд аялал нэвтэрч. Чэнгдүүд өдөрөөр 3 ээлж, Чунчин, Кунминд өдөрөөр 1-2 ээлжийн нисгэлтэй. Баруун хойд оронд Сиан хүрх нисгэл өдөрөөр 2 ээлж байж, гол шугамын нисгэлтийн торон бүх улсыг хамарч. Дэлхийн болон газар орны агаар айлын шугам тогтунаар өргөтөж, одоохонд Хайлараас Чита, Улаанбаатар хүрэх зэрэг шууд нисгэн ээлжийн нисгэлийг тогтунаар эзэмнэж бий. 6-р сард Хайлараас Улаан Уд, Сүүл хүрэх агаар айлын шугамыг шинээр нэмж, Домдороос Монголжич Зүүн Хойд Азийн агаар айлын замыг улам нэг алхам саадгүй нэвтрүүлж, тал нутгийн зам үйлийг улсын хил дагуулан дэлхий дахинд гаргахаар төлөвлөж бий. Шинэ аяллын удирдал, шинэ аяллын шугам, шинэ өнгөрөлт. Зуны удирдлын агарын аяллын бүх талын эхлэлт, ээлж уута, шууд хөрөх илүү баялаг агаар аяллын шугам нь хотын ордын гадаш гарч жуулчлах, төрөл садан найз нөхдөн эргэж үзэх, худалдааны явдлаар гадаш гарахад цаг болон хүчин даривтыг тааламжтай дүгэн болгож, Хөдөлмөр хотын соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтөд хүчирхэг хөдөлгөх хүчин нэмэгдэж байна. Манай хорооны мэд зуны ихээр энх тараадан мал аж ахуйн хязгаарт харуулцлагатай компанийн үйлдвэрийн тойрогт 48 настай Жан Шүэмин олон жил оборсон аргалыг утгуур тэрхээр нэгэн чоошин үйлдвэрлэлийн шугамд хүргэж байла. Өнгөрсөнд аргалыг ургааныг бордуур болж ховрон гэж хинч бодож олсонгүй. Жан Шүэминий чараад инээмсэгтэл дүрч өнгөрсөнд аргалан бэлчээрд дураараа уулж өвс бэлчээрийн ургалтыг эвдэхээр барахгүй. Зуны удирдалд бас илаа батхан олшиж өмхөн үнэр хангалж байв. Одоо бүр энэх үйлдвэрлэлийн шугамд оруулчих бол дарыг худалдаж болох урханаг бордур болно гэж хэлсэн байна. Өргөнөө хотын энх орос үндэстний шамд аргалыг хаягдмалыг эрдэн болгох бохирддгүй ховсгол яг явагдаж бий. Энх тараадан мал аж ахуйн хязгаарт харуулцлагат компанийнхэн Хөнөөмүжин Хөөби хотын Ренюэн амьд үдсэн мэрэгжлийн хөгжилтийн хязгаарт компанитай байлдах болохын талаар гүнзгий хамтралцаж аргалыг их баялагжуулах урганаг бордуурын баримжаадсан үйлдвэрлэлийн шугамыг хамтран байгуулж, тэжээв үржүүлэх баасан бохирдол, амьд үдсэн эсгэлт, чанар сайтай урганаг бордуур, амьхын тарималын битүү цагархан эргэлтийн системжийг байгуулж, өнгөрсний орчин тойрны дараас их бохирдолгүй эд баялаг болгон хөвөрүүлж байна. Өргөнөө хотын Жөнгян мал аж ахуйн хөгжилтийн компанийн харуулцлагатан хэлэхдээ, өнгөрсөнд нэг тэрэг аргалыг авах хүнгүй байж. Тэж гаргахад бас тээврийн зардал зарцуулдаг. Хүрээндэн овоолбол газар эзэлдэг. Бэлчээртэн овоолбол бэлчээрийн сүйтгдэг. Түүнээр юу хийхэн үнэхээр мэдхгүй байж гэж. Аргалыг шийдвэрлэх нь нэг үе аж ахуйдал болон ойр хавийн тусганы ардын хамгаас илүү өршөөч хамгийн тулгам шийдвэрлэхийг хүсэж байсан хүчир асуудал болж байж. Аж ахуйдын хүчир асуудал бол даруй хамтралцааны аз тохиол болно. Хөнөөмүжин Хөби хотын Ренюэн амьд үдсэн мэрэгжлийн хөгжилтийн хязгаарт компани тараадынхын хаягдмал бодсыг их баялагжуулан ашиглах хүрээ хөвчөөд 20 гаруй жил чарман ажиллаж, микроб багчаарын найрлагыг судлан нээх, органик бордуурыг үйлдвэрлэх, ижбүрдсэн дөхөрөмжийг үйлдэх, мэргэжлийн үйлчлэгийг гадаж гаргахыг хэнийг цогцжуулсан дээшин мэргэжлийн аж ахуйлал болно. Энх тараалан мал аж ахуйн хязгаарт харуулцлагат компани нь олноос онцох их баялагын давлагтай байж, хэвчээжүүлэн тэжээв үржүүлснээс бий болсон их хэмжээний аргалд азот, фосфор, кадий зэрэг урханаг эд зэрэг эдвэг уулж, байгалийн урханаг бордуурын түүхийн материалын хөмөрөг болно. Сони мэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэ. Нэвтрүүлсэн давлхан.
1: Хуурийн үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн

Цэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхноо.

Арбын нэг настэ чиллэн Алсын хала шүн өдөр мартхар тохтэж өрөхгийн өдөр болнаран Үрти янзэн дүүр ашчээ Юэйшуэнэ тог тамги хүлио нар яслым мөргэжи барсэнэ сүүлэр Хагаи жин жарлэг болгаачэ Чиргийн өрхөгий аттэхсэн таайшы душмул фүмэн Хорша шиллэхсэн шиэлдэг ширгийгий сонжүгжэж Хүштэн баатэрийгий өгрийо мүдэжээга тэмээлэн дагулгэба Фүмэн жарлэгий сонсэжүчэ Кэжи жавэри хулэгад өнэхтэй янсэ даржэ Чиллунга Тогбалла тамгэган төрэж өврин чинг шауфудон хөржирад өшэгдэн жолгэм мөрхэн өйсүүд Утлэ болсэн чингөгүң чинжэ Ортуус бүрсэй алдэд нүд

шарын мөдлөр үрдэмнэ бүрдэж гисэн болвошээ. Санаа тэгсэний абадан бири бишиэн ибадэр биш үүй.

Толгура Дажан баатар болгошээ. Умаа болоод явааданы улаан нэл хари үжигдэн шүүй. Аман сөгөн ерлүүд ядаарны шерсэн шуннуудээ. Арбын эхэн насна санда ататны орондо мордын шаа. Алаг нүдний нэлмэси унган унган сөжээтл. Хаал үүдний гаднас болбол ербэн шиммар жиржээ. За, хэн-хэн дошоон орон гэж хүлээжээ хэмдэх хэлээ. Дагэ бас жанхан. Чирэгэхэн маан шүүлсэн болбэш мэн чангандан сөжээх толдан шүйүн. Дүймэн хоу чэнгүң ян. Олнүрэхэ шау жан баатр. Унимингфуне чэнсхай баушэн хинлуомэн. Шиуне урэгэртэн дайдлэн тижэжбэх маху тэя ванхэ. Чилунги вэншэ бальчигэжи сангсэн наран бүгэд бүгдэрэн удам артул хар улэгэртэн нараба. Бага чилунг бүгдний ухтэж Гүн ордондор арвын сэнээ сүүлөр. Уйдаралан суайшиж ехээр мүйн шигрогий тэлэвэжээ хүхтэн үхшөөрөөр суугаад. Хүхтэн үхтөөрөөн суайшиж үү идэж үхэн хорнда хүхшин жанхан нүдэн өлөмсэй тасраагүй онагаагаад. Хүүгэн дулэ Йогар сүтгэл жавж бүтэрж бээхийн үйдүүд чилүүн үжуд тэс чэдна. Абан үүбүр үйдүүр фүүмүүдүүр арсу чилжах тулдан. Сууж ясын орнас сүгүрүй хэлүм босаж хэнчүү шамлэж. Палгин дор жохсаж бүгдээ вардас гаруангэж хэнгээ шүү. Үхшин жалу. Өхөөгчиг авагнаар, адуунаар таам, адуүхүн үүж ж бай. Би ошчаш фүүмінгін тэргүнэй ашырж, хэрмүн шырондүр чингал болгасу байдэш. Алхаргаар хэл үсүүд, абан болсан жин үгүүм чинж, сонсоад хэлэнгэлэн гэжан. Чахтарын жохсгэдэй жангадар хэл үс. Сурвалтэгэдэйн хүүхэд болдаан, өшгэхэн жангасын үүд. Дэгэн та хэшиэргэш Абиханам на картэлэвэн жохтлош үүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
Fumingi biti yamar aljol huye tang kasik di jegin bise. Nuwalsin tirwalsin se taisi fumungar ulbarn ugilar di gud ubul honur asyad alchgud baldung yu. Ja, chi unar watgud Үнөрөөр юхан тэмээшин дуту яхшиж шүнгүүгі дарьягэж хүүгі жандынгэ гүлэба. Чиллүн ормус бүй орндан ошид сугаад үүбүрі дүр фүүмүнгі орсаг бэтл. Би ошид альжэж үшөөгін авжүгі гэлэ бас дургүй. Ча үүбүрі ем болгоу бүш хэрмүн шырон дүр идлчэн суа. Үднар бол хийн үйсүд фүүмін хүтнар дийгі жэхшэ чиллүүнгі болбол гуанг лоусы түр жайжэна гэбэ. Чиллүүн гуанг лоусыгі ингайжыр хүр жашэжэ. Үндэткэн жашлэх, юх хэрмін шиэрэн түр сүбэдарч сэнжэгі гаргат нэгэн чах сэн ожидад. Үргэч үргэртэйрі хэн хорэн болбол. Үхшинжанхан шүйүннару тороорындон хэлэшіч чиллүүнгі гашкархані ебэлж болуғын гэмбіше мане олын шаужангүүдін дотрад хэдігі дагуул басу жүйтэ.

Өдгөрүүди сонсож олнурихин Паннасны баатрууд Бүй бүй өөрөн тагаж бордан гэж Ихөлө байл суусан нарнасан суур хэлэн басчай Хүхшин аунарийн өмнө Бүй тэнлэгдэж нөрөөм өдөөлөж Би асуғай гэж Ванхө тэоя маху тултл бүгд өрөн дуртэ Шүйон бүгд бүгднэгэй үжаад Доторан нөгэн жирэй хэнж басна Ошбул чэнсы хай болад Луомэн хайвэл тагэж болна Өн хайвэл болмул Ялтэ сэдин хүхэдэ бишэ Маху тэоя ванхэ болбул Бүр ялту сэдин хүхэдэ гэжу Ертэм шэнгажэ өрэлтэ Арглэжи у нотти жо жэг дхолдан Хүрбэ сүммүдэгдэг болгула Ошир гарг магдай жэй Олум үхтэгэ өгөөл чэж бэна Дагалдэм мордэг болгул чэнгс хайл өмөөд босу хүмүн болгуа Та хойн дагалдэж мордхоор дахлэ Гэрин жардэсэн бэдлаар хэпшилжэ Сүммүдэгдэж болгуа хүмөө хийн үйсүүд Чэнгс хайл өмөн төсгэл үгэ байрлэж хэшэг дүрий осэлж хэш

Чи инже нэгэн жирэгэ бачсан. Чэнгс хай луумэн бас мөгөстэг имаг дүгэ. Карин дорон жаржээсэн байуха гэж нэгвэна. Бодлох тэбэгэд бага тэртэй шүүнима. Өвөрин карин дорхи мэр хөтлдэг хөтэш байухагий дуудэж хэж байна. Чи бас гэрин жаржээсэн байгаар хөвшилжээ. Чэнгсай луумэн тэгур бол чиллүүй дагал дахгийн үсэд байуха чээгэ чабри үлээ тогтоба. Тими ода тусмаа чиллүн гуанглоусгийн хэрмэннос гэртэн үржилжээ. Өшинар дан жоллохгийн үсэд өшгүүднээ асууж байна. Чиллүн чэ... Хэчэм ордэнжээн манагарийн өдөр мордэнжээн ахгийн үсэд чиргийн тогийн асуулээ чиллүн. Урдасана бад чирвэрэгэ дайшилли жүтэн вэрдүүр явж өнгөрсөнгүй толдаан. Бүй баатар тэл болгол дээсли тарж олноо гэдэг бодлог байснасаар хөдий ширэг аашаад хөдий жамжууны ашгийг болгол фүүмөнтэй зүбэлсгүй юм. За шүйюн хийж байна. Нэгэн та ижин жарлаг боогаад тайшин фүүмөнгий чирэг шалгаж жангун баатри тойосон дагуулж үгүйсэн юм. Тэр бас ёвш. Түлүвтэн чиргийг дагуулхэ гэж ирэний гэж хөлөлшин суусаар байгаад өн үдэри өнгөржээ үшин сүүнэг үнэ өнтөн нэргээ жамбэний мордынж байгаа чиллүн нүн юлүү хийрэд. Луомн чэнс хай хайвла хэвэвнэ ордондоор гэгээд ахтан хүлгэн дүрм мөли дараад батуугийн өмсөж бэрдлий бүлтгөөгөөд гадар талаар жардасын сул овшиси овшилж. Үжиж байтла үргөгөөж хэржээ хин тэршагда чиллүн инөө нянгна чэрэ хабригий хүршихтэн толдаан.

хилнуга умнангачири мартна умагэн хугэн сургаажи эйю уман талдан ой жохсога.

Үгүй шүү дээ. Өмрийн арийн ордонд ашиж. Хөрөнгөө жангж үнэт хоёр бүсгийг юмсны. Мууш багын хөвшил живээгэ. Ногол бол мэнэмэт, улаал бол мэнд болам. Туажгаан бол туу ойн батли. Үсгэллэч. Тух таймныг бүйндан дайсич. Шүүшэн ми шүүрэн навлаа шүүй. Катнагарати хулоджет мэрвэрх матунар мэриги пүлэмбхи өмөлж хөдлөжшрийн үйсүдэ ахтан хөлгөндө мардиги ломон чэнгс хай байха ворвли дамч чинглунжа танги чинглэ дявла шууи яну тигин хулан дурарчэ тэнимин денжан тэрэ огон дурлөрэн мэрнасан усрэ хэлэн бажи тэй дэрдэ хөлнгара Нөтрүг нүж басу. Унаран тайшир фомон. Чириги энхэ энхэ жахсга тэвжүгвэ. Чиригин таагам болбол нэгэл тэма. Нюминг нючиги хэн өмнө тугнэ жангжун болгагад. Басу сунгван сунгдүгүй болбол баранжуун тугандур тэлабад. Холингажир дээсэндүр мордноагыч. Бахан үржиагасаар чирэгийн бага ёгий болбол дими хэ хурсан вэ чирэг мордогд яам

болоод юлаан удаан арван хэвэр чагт жирэ ийу усы галин аюули өдр сонугэ хэшэжээ

ngelem batla sear bun nuxte hun unsi wen shwe bal yin ng de ru chit mane ton ta thang was asu tere bal ba niu ming niu chi te bal bal ur da san jiao rong telin tol dan da gur da gur nu di ri nul chin hil china unsi wen shwe 제주반디 보스네 술을 치르메리기 흩은 옷들에 아무로라 응스네 술을 흉우인 죽던 답신이 멀었나 그지 혹신 늑던 문실기 아무로라 토근에 흩은 우리 햄바테루듯 흐름미둘이지 바소 댕금두를 보올가봐 과수 탱금돌 니우명니 우치 아스네 소울 수미얼 자오롱돌 느그나우드 비비시기 우르 송빙 자오롱 틀호드스도 비시기 우지버소 타이시의 후멍이 야우선네 고샤리시기 흐르버 이모 티무걸 옆들로시리 다리부터 지샤스네 소울 해지민우들 해심마가샤 역지르 хөшгиги хүртөө жагаад хүндгөр хөргөлөө жаурунг гэвэ. Жаурунг болвол тайши фумунтэ. Ултасана бат нэрнэхта сүлбөөэдэг юм толдан. Тэсгэл байвайжи. Арбын нөхтэй юм юэн шөвөл хар үл барн. Чиргин дотор бат өгөн ширг бол жалахвэ. За юуш болох Мини санатэн илжээг ни уминг ни учи горобол неушаагаар ярилчи хэлвэ. Хүнсар чамхоин дондан болбол чэнсэн хайлуумын байваа горобол грин жардэсар тагэлдэж бэга толдан бэмбэм ни уминг ни учи тэолжи. Хүсэг хөгтэн болбол чиллуунги тавшаахэ уиги гаргаж өгүрийдон өшаахэ майгиги үжүлэд ни уумингни үчинэ сэтгэлибэйн жүхтэн татна. Хэдэн сар хам жүхтай ебжэ үдрин нүгода бишэвал хэдэн үдрдө өрэн нүгода уолжиж. Уол сивэншуэ чиллуунги удадарагуа муулыг мөртэн үрг үртэн бээлэ аашчан абиягны хэтрэ. Эрөөгөл алган дарий улсуудан жэнчин шат чудурхуэ болбул эрхийгий сэррад орхуэ гэж эээмаарий хогор муулын хүллүстур байгаад ни уумин ни үчи нахтэ долоо хэбнэ нээр болба. Нэн жэжуғандүрі ерсэнэ салад ни уумин ни үчи нар салвэ Багал сэллүү гарвул чиллүүүнгі мошилаад хи-хи ай нэшад яж нэг шүнгүүгі дийхэгі бидну жиогэж ялчина. Удрвадан чиллүүүнгі мошаагаад ехэлэ ни үүмінг ни үчі жиауүрүүнг нарэ сэчэг алдарч. Эр гуурбэн үнтэ нилот нүрахтүү болхи хэлвай. Анхауда урвху бишчэх. Fan bagi urj ashad ul sini jindur bol etlaf tagsul bausuma kaskaran tayin doma toptil yapsar baygat urte sar hurjirat ul sini jin saus shendan uhel jonjagat modogt kin usud saus shen hilim turje ubrindu saus tenigan taban tumin shiru dagoljagat yekjangjuni ubriyon songjapch jahim bagam Жэжуғанасын дарын бээлдэж таң уэлсын гуар бұғымтый тохта жабаагэж ябулсыйм туалдан гүнүтэн нүгүнүдра Жэжуғаны барнтал лунг фунгий нэртэгэргэнээдэр табан тумэншэрэ хүрэд

Ди амраад 5 7 өдөр болоод үртээ их ширг ирж өгсөн шимаарлаа. Чиллүн баатрын сонснараа чэд дүрээ мihilнглаад хамаг баатруудаан давлаад хайсан дээр ангарч очжээ. Харжлавлаад үжихрээ хүнээ тоогүй шүүхэн хүрээ таттаад и буусан бэдл табан дүмби өтрвэ. Үжимгэнээрэн байлжээ үншин ахуулалба өрүү толгоон өрөө мөдөөд хүргөөж ирсэн мөргөн болсай. Бид шүмүүл шир хаатяо ч үртэл бат наа бодонгүй босно. Харин өвөрийн хүжүү толгоор хүргөөж ирэх өөр яг юм. Альжан жунаан дагуулж тэнгэмийн дотор эрэд дарс явууч. Субадар сэнжи гаргаж сүр мандуулж бай хийн үсүүд чи явуулан асууж байна. Юэйшвэ шүмүүл шин ширг ирчээ. Ямар аргаар бэлд ба сүүч хэстэх хийн үсүүд чиллүн. Ай!

Тэ тоцроо шавай суусаар энэ үдрийн үрч өрхөхийн өр болгоноор хайсгийн ардууд дандамаар гэж юу яшвэ нэг жангүн гарч ирээд хараж яанаг нь чиллэн үнээрээ шуурлаа. Шуушэд ми шуурн авч ахтан өлгөн дөөр алав гэтлмар нэг салаа хоёрын мянган ширгээгийн хийдаг байжи хотнер атнагараа дусн нэгэн гошоод наатай турхтэй баатрын жохсож харааж ирээ юу тэ шуугийн дордваа бас ау юу нэр хөмөө хийлүүлсүн тэр хөмөө нэгжэн би бөгөөсөн шуууэлсийн таван төмөн ширгэн зүүн төгийн дүнжин дүүдү вангун дэвилэ чи хэрвэл багхийн үсүүд чиллэн их тагуны ярин яш нут бяга тайшаны үсгүй чи бяга аюмгагийн сонсгүй өнөө мөө бэлгаад үсгүй жас тангуул син арван нэг нэгтэй их жангжун юэн шуа болсон чиллэн гүй сонсгүй юу үжимгнээрээ вангүндэ өвшүүнөө сон басчээ үсэж гүйшүүдээ ямсан Улаандэл хараан бэсар чосон нэмээ ахшруудээ Есэн басээ хатруудээ Елэв шайгэ ташан елдүрг жанлаа шууи Хайлүүрээ хэм батар Арбогор хэрвадаа болхэн үсүд Кэлбээтл чэллүүн Яхтагу мандхэн үсүд вангуандэ нэгэр Хэшан хорж хамар дугургаат латхэн үсүд вангуандэ Эндэн алдад үнмэр жэтл шавгэ төөрөөд Ямдар яваад явлаа шууи Вангүндөгийн авашнарын мөрнөсөө боод өгтөй толгийг нь тэр ихтлээ ахтлаад шөрөг модон дээр үлгэж барнуудны хайсан дээр

сэтгэл зүйнхүү өгшин ширгийн датраас өнгөрдийн хотын сэгийн өмсгөөд цог бүрийн тангнуул бас өрөөгөө нэг жилийн явдлыг олж мэдэх магадгүй хийн үсэд чиллэн муун муун гэж таборвол баса өнгө овшиси өмсөж өвөр өвөрийн өвтэй гажрыг нь өөрж байгаа тангнын туршаа хөлч тогснээс үлэр өнгөний ардын ховшиси өмсөд сөтгөл дүүрэг мэт хөдөн жоо ширгийг зүгөөри дүүрэ гаргаагаа хаал хаал гэн дүр жахсаач өвөний элва нэг нь өдр хаалгаар оржигаар хөөхүний өдөөри чаагдж бэгэ толдан барн уудын дүр жохсож ивээсэн чэнсэхай ямар үний болгош елдэргүй байшааж явах тулдаан сэхэн нүдргүй бараа хараад ус өсөө тэрэг шийнө хүнө анха орж ирсэн юм өн үн өргөөд гарга байдал тэ өн хүмүн өрхөөгөө сэжглөл тэ явдал байна гэж төр хүмүний жаандан жохсойгоогод нэгөө шаажи даваашич нэг нэгээр асуулээ төр хүмүн үннөөр бай хужундар ил тэлвэж чи хөрвө үннөөл хөл болвол тэр гүрийн шин ахтал нахэн үсүд төр хүмүн ёо ээжээ үнэн ношиг болвол би дотор хийгийн нэхтагийн мэтвэ өвөрийн дотор нэг хоод бишиг байна гэж бишгийг гаргаа Хэнсай төр бишхи үжих гэлээ барва. Сунгбин жаурунгин нэгу чагаар сүлбосон бишг юм толдан. Асууж бэн, шинэ нэр хэнэг чил төр өмөн хэлжай мини нэр болбол боусун үчилнэ. Чи тонгул өнэ бишхи ябашбол хэн тоша зүнгэн би юэн шуэ болсон саусу тэндур тоша зүнгэн. Хэнсэхэн ягаар иниач. Сэлугажира башиги бэгэд боусунгийн талгийгийн ахтлэжи. Төрвишги авжирч. Чиллун балалуомэн байхуа нарутте дондан тэлбаад үжбэсу. Гадгадин гэгэм өргэй вэншвэ тарэ широнумну илгэхсэн жахтл. Аярын сүн дондын үйлээ болбол бидн дүрбэн хаалэ өнээдэрн бага чагаан тугийгий хатхэж туг бөрийнээ жахтэн галин гэрлийгий мандуулхар болжо тохтоба хөрвө галин гэрлийгий үжэвөтл дүрбэн хаалгаар та сөжүүгээ дошоонон дотлэн аржин хамтийн үшөр хэр хэсуулга чиллүүнгий сүнгөө сүгээ гэжээ Хэллүүн үжаад алаг ташин байржээ. Өнөөд өн бишгийн үргөөсөн чиргийн шия хаваа. А тэр боусон гэдгүүний би альжээ гэн. За, ёсэ. Боусон гэдгүүний альсэ юм толдан ондон ор өнөөр өн бишгийн ябал хуавал хаа. Өн бишгийн болвол Хэнсэй Ариндалтын хөдөн бад үгийг бичжээ. Гөгөмөргө их вэшвэ тана ул буруушян болгу. Тане өмнө боусун болбол өндиржээ эрэг дарсыг юугаад хүлэс ёгөр гарчээ. Чибуун жабрыг аваад Сэнийн хүндө өвшиндүүр оногсон толдан боусунгийн ор болгоод сэтгэл зүрэг мөтөө эмнэ ширгий жагараа. Ул сэтгэлөө болов гэж бишиж барьжээ. Чэнсайны биснэг үжижээ. Луому боло чиллүүг нарууда. Тэсгэлгүй байжээ. Өвөрийн гарин дори чиргийн ардий доодж иму тимүгөр дээж өн бишгий түргэн хүргэгэвэ.
Кэрвишкий өвөрлөн сэтгэл зүрэг мөтөн тэрээр даа. Үүтэ шорэгэн гаржээ, уэлсэн шэрэг үржасэн. Шүң уэлсэн шэргүүдээ нүдүрэгэн лавэлхэлээ. Үсэ тэнэгшээ нэгшээрээ үүтэн дээрээ жахсэжээн. Дээ, чи ягаа эгсэн шэрэг бол нохгэн үсэд би болбол, чээжүүваны жэсэн. Чаурумын гарин дар жарагдахсан элчээх кинэсүүд хэргоасгүй дошоан тэв жаруулжи. Басын дахтны өмнөө хүрэ хэнэсүүд давармад давж дошоан лөхтэр жарваа. Орж ашивэгэн арайан өвдөгийн өвэлжи. Үстүү тэргүм бэхэлөөд гүн мүргэн ясалжи басын нээсүүлөөр өгрин дотраады бишгийгий гаргаан. Шүңүйвэйшвэ, сауусыдхэн, сэхэллавла дүжэхэллэ бишкэндүүр үлэхсэндүүг, юэншвэ сауусыдхэн тана, өнсүнне сангэн байя самуннээрийн үйсүд, дүрбэн үдэндүүр бидн багахан чаган тогийгэ хатгажи. Тогбэдэдэ хэжута, Калингэрли мандуулэжи үүдэн өтэвжүүйо та сэжэггүй оржэсээнэ сүүлөөр хамтэн үшөөр хэрэхэ солага чэллүүнгэ сүнгүйо гэж бишба. Сүүлдэн бас хэдэн бадагүүг үсвээн. Сээхэн үжэнгэлэ тане үйлчэн хүмэн боусун болбол эрэгдарсэй өгаад ёлөө байж хүлэс гарсны харгаагаас сэлэгч аварэгэ авжи нэгэнтэ хүлгар эцэг авшин орж. Хүдлэвээр хэд хүнд толдаан жауруун би үрэх гэртэн хүнд элэн амэн өмнүүлж байна. Имасан болбол сүтгэл дүрэгмэтүү эмнээ чирги алгэн доран жарчээ боусун ин ор болго жилгэбэ гэжээ. Хаус тэм бишгийг үжиж яа байж. За өвшин өмөө хөрнөө гэдэг болвол өнгийн ятл юм толдан боусун нөхөн өвшин үрхэд гаагу. Тэр чиргийн ард хэлж байна чи одоо дарит нэг бид нь хөлсөн байж аваар аярын сүн явагд наах кинус чиргийн арда хөшиг дүр мөргөж хээши уурд гарч ирж хотон доё хийгээ лгаа. Таусутэн өбрин чэнгшан бөлян үбалот тайсэшэн тайсэхүн чаушыгүн шэшяугүн жиргойн хэдэн осудыгий дахтандуэр шоулаад сээхэн өнсүнэй эвдлэгий

гурвлаган нүдэн явахаар хэлгүүд үсэн барабаа. Шүү шэдэм, үүл бүтүүлүүтэж тухнэдэр, тусы тусыгж яг тулдан, юүс болох сүгчээ жаниэлан асу яга сүг гутл сүгдэж ивээй. Юэншвээ, бидмэг лөөвээсар ямар ялтэй болго? Юэншвээ, чихунар инэгаан. Гурбан саму холгээгий үжасаа. Таны ел болбол мүнөө дуртхуай. Мага тэрин үн чагдуур болбол еллийшин дурдээжу таны бишлүүл сүгай. Гэрин гурбан жалдыг сэй жангдарж. Гэрхийн үйн сүйсүүд гурбалларан гүйлчон ирчээ. Табан даххэр хүллүүсүр тасармаар хэн уайяд нэмэн даххэр дүүсүр нэшэрмаар хэн бэржээ. Энэ гурбан холгээгий ашиж гэндүр хэрж бай. Үчвэтэл төлөж ашиж, харгар гэндүр хэржи, хэмнээ сүтгэж үрүмөту, хүхшин хүдэнжон ширгөөр гадүрн хүрээ татул жохсгаа ба. Тэр бүрбүлі хэрсэнээ дараа. Нэрдээн нэм хэсэгээ сүүр, чэнсэ хай, хэмэхийн үст, өмэн талдан, чэнсэ хай, ерж, элэ гажир гэтл, чи хоэр мэнгэн ширгий авч, чүүн үүднэ, Дотор талдээн жохсо санагэн бол хийн үйсүр чагаан түгийгий үргэж галман дүл. Гаднаад оржин хийгэн шадбул бэр едахтан ал. Чээгэж жабыригий хүлёжи луомэн гэба. Луомэн үмэн талдээс элэгаа чээрийгэст шинибый үмэн үүднэ дотор талдээ санагэн хийн үйсүр чагаан түгий хатгэж галингэрлий ман дүл шадбул бэр едахтан ал. Чэхи чабри ивлэч байхаагэ ба, байхаам мэндалдэй ес. Шинибый анин үднэ дататалдэй хайри мэнгэн ширгий дагаа улэн жох шадбул бэр едахтан ал. Санагэн ин вэсу чагаан туги ятхэш галгэрли мандул үдин өжүгэ шууи. Би хайри мэнгэн ширгогий авч барн үднэ дататалдэн дэхаугж хулэсуэгэ бэй. Дүрвүлэрэн дүрвэн тэжан хүшэн хабаач, чиргүүдөөн бүлэн бүхий болгаач, нарвэн нээс үлөөр хүлсий амсаар харамгүй гажир бүйдалдий жохчгаа ба.

Ханагын баяе болхийн үйсүүд цагаан тугийн хайсан дээр хатагчээ. Цагаан тугны цаатэ талдын галингэрли мандуй. Галингэрли мандуй.

хаалга хаалги төрж ядал нөгөө тавьж өгвөө. Шунгуулсэн бүрбэн жамаар мордж ирэх жанжун нарууд хаалганы гаднаа ерч хоёрод үнөрөн үнэг ядал сүжиглэл тэвэлсүүдэ яг дошоон орж өгвэй бэ хийнүсэн харми гажир хаалганы алдар сүүн хим ахтээ дуугаар сүмөрхэн далайж түргөлөө сүжиглмөөр юу бэн хурдлахнын дээрээ гэж хэбэвааран эрч дуур хийнүсэн дамдагар дашаан арлаа шүүй тайсэн өмн өдөр сэ шорега дашаа аригэтл өмн юм бэ цэсонган орхиерч жан жохсооч чалам уужгийн тас шавшин нэг шүүй 2000 ширгүүд гала дутайтл дутай болох гэж жанднын тогтоож ахигий хэлэв арийн өдөр тайсэн шорглаад орадри хийн үстүүд байва үжижээт хармигаад ял дахжи бөмбөлөн бөлөжээнтэ төөж бүсүүрэн тацвшин өнөөга шууи чууруудаар чэнсэ айж охсож байсан үжижээт чаушиг чууруудаар ширээ дагаулж шууд очсон орадри хийн үйлээ Суйги тэргэд хэдүнэ талгийн тас явшин өнэг ашууи Барн үдөр Улси байшвэ саусу тэн Сэжэгвэ мэрлэс гаш Талва дашиги хийсгээгээд Ташоан орадри хийвлэ Гэдвэтл чиллунгин Хэвлган думан хийлүсүн Ах түргмэр хэшоан хорэджи Бэйдагжин шишидэ саусу тэнэ Сүнсэн гарналдэш Пэрсэ елдэй айдад Өлмөр жэхэн үсө шахдал дүгүрүүд авлаа шүүй. Өлсийвэн шуэ саусу тэнэ үджэтл эмдүбөр бэлчэй, гажрин дөр болудэч. Арм хэрдэн арту тарж бэлчэгад эртэртл ой ба. Хуйг ширэгийн ху хураж авчэ, хотнэ дотар бөмөр үлэн нэг хоран дотар хэрсэн нэ сүүлөр чэллун. Чэнсэ хайлуамэн баай хуаа горобол хэлжэн та горобол түргэн мэн сүндэн нэгэн тавтаммянэн ширэгөөгий дагулад таван дөммэн ширэгэн хүрөөгийн дара хүнин алхийгэн бүү голдул чугийгэн чэршгэн голдул Голтэ голтэ санму түшмөлийгэн болобол дуталгааж болохэ бэрэмтлгэвэ Чэгэй чабарий хүлэгэд горбу хүмэн сүнэг үнэ Мөр насгаж чиргөөгий дагуул дүү явлаа. Сүйжиг бол хээн үйсүдэй таван түмэн чиргийн хүрөөнээ гадуурэ галман дүлж гаргарнээ жүрсу урахши сонгаагаар алагасээн дүүгэнэ алтандэл хээй үүрад алмас түрвэн дэлэгүдэн чэлгэжибээгаа эдлаа абргүү барс Уян дасны хинэт алгло го махши дивэхэд шууи санамсруугавэсни чиргинадун өри өри бэвалжэ умолжи жахвэ чэтлэнэвэна умсхэн гогоди нүшхэд тажэгвэна ыя маягч талдуурын сухтхинусут галтэ галтэ тогигин шэпшин нонгаш Арчиргийн дондурын хэржээн шүүй Хэн өмэн дутавал алин шиэтгээнэ Шудругүүгий үлэгээд түгийн дор толугүй хэснийгийн бол үлдээнэ хэн үсүд бүгэд бүгдээрээ дутаг сэтгэлгээж бээнэй да ямдриягээ санжээ хэмэй тал дүүрм сүгдэж бээ хэлвээ Гол түгнэ мээхэн өлчоэр хэн үсүд Чэнгшан бэлэангүү Шишаугүн Хоёр өмнө хоёр дуулгийн өмсөж сэ бургал дутайгаас чэнс хайл өмнө шанаар яг дуугаар бэрж хасгарж ирлээ шүүи Ахтасан бо атгснаар хай
алар яла хулу андангара инжурул хөрбө игөт яла улс дэс улур ялдэр тэмш алууги шошлоо хийнэс бишгүүмэн ши шоогун балат бөлэнгөө хайлмэр насан хийж багаат бүй бүхин зогдох шууи за бөлэнгөө нари этэртэл байжуя чирги орондор үлдсэн бөө чиргүүгүй өмнөөдөө нөхөж үучинэ ихбал хийнү исүдэ чэжуанэ барэ хаалгаар бүү чиргий

дарын байсан төрүүгүүдийн астаан астаан хөтөвлө. Авад сэн ширгүүдийг иен үтэн дүр болгэ. Арбын орны юэншвэ, арбын нэхтэй чилунга. Амад нараа нүхтэж авчэ, хэрмин шируэн суэчла. Нэг сүндөөр унтэж үсүмагаар, дээр бээл бээрэй хийсэй юм тул. Нэгэн жирэг идэж ууж, басынээ сүүлэр, нэг нэгээр эшэржээ жаан хэлшийгэж. Уртэж, шүмүүй байшуэ саа үсү тэннийгий гашгаараан, үмүн шөөнөөн түлхүүлэж, авжоржийрий хийн үйлэ саа үсү тэн. Үбдгэн уголжээ, үлсий байшуэ эммийгий агуушиэллаа гэж, урн саарраан дугаар бэхэрад үхэлаа дугшыгваа. Эмийг эмийн үшио, альтан бэлхий дэмдрүүлнүү. Асийн өвриэн бүйминэ, урвсан оширэй болу-болу. Эрүүн-эрүүн үрдөмтэнэй хэлүстүүлтэнэй ядлаас. Ча, үрдөмтэнэн сэйдэгий ертөмшин гаджин хэлүстүүлөө. Үг нутахтэн хуэчэй үхсэнэйн сонхэж, бия ахтэгэ ойлон. Уурвж, урвхүн сэтгэл үссэн билий. Улайн шонсэгий уртхаажээж. Улс гэрийн гаджир бидн, жовлэнгий гаргаяа гэж босы юм бишээ. Чилун, сонгсэй жүссэн, үннээ нүү, үнэрэ мүй ябдлэйм толдан, ай, савсэ тэна. Че, би шамагаат нэг им асуэй, ши үннэн хэлвэй шамэгий агуэшэнна. Че, ю асуна юэн шуэ. Үнс үнэ оржирэх, сүлбо болжоогий та хэнтэй хэлчэн, бидн болбол жаурунтэй хэлчэв. Чээнэн жаурунгэй үжбэл гэршэлч. Тасрээ хэлний, жа би хэлнээ гэнэ. Жа тээн болуул үннээ ойдасый бах сулал астан гэрд абашид тээв. Дихаад бөлян үгэй ашэрч. Ас үхэн үсүд үнэхтэ. Чээ жүгэннээ сонбин жаурунгэй болуул үртэн өсө нэрталэн үнэ тулдан үнс үннээ хийх үл хэргий болуул жаурунгэй сүлбэг амжээ. Бөлян үгэн асуджээн, чэ жаурунгэй нүүрошлаад амдүйсэнэй сүүлөөр бешгүй бэш ижо би бешгүй гэн. Тонгүл ойдасын сололаад ондан гэд ахшиж хэлжбэ. Бөлян үгэй босүүгэрд ябулсэнэй сүүлөөр сонбийн жаурунгэй өмэндалдан түлхүүлэн напширж. Дээх жаурунг, жаурунг өмэндалдан сүүгдөөд юэншвэй. Елгүй бэтл намаг ямар ошир, есэй тасармаар ойбаа гэж, ерх дагуна расуж байна.

төрөлгүйхөтэй сүлбөлний чагаан тугийг хатгийжэ гали мандулх бельжоги ямар хүнөөс үсгэвэ Ердлан тодрэхэ ярхуэ болбул ясмах тэшин хэйшэнгэд жангдар жэна чэллуэ алгэнэ чэна хавтэ сухума

0: арбэ нарнэ юэншвэ асэмбэ чиллунгэши амнэ өрөн хорану ататнэ өрөдс чаурун төрган хэлгэжи чангбэр хэлэ чаурун нэгэн тэмэн дурэжэ юэншвэ унна өлбүл үлвобшидэ унна өлбүл үлвэ ча мини нэртэ ахту бау сумбалла бэлянгу нарут урдасан энэг дотну тулдан өнөдө сүлбөл хөр ирсэн бол хэлле сэтгэлийн дагаад бол бол чагаан до үргөө гэж бэлж олч бо чи бэлж олч гэдэг нь юмиг нь үчи бэлэ гоо юу чөө бэна чаурунгэ абаши хэр гэж хэрулаад нюмиг нь үчигэ ширхлээ нюмиг нь үчи баса арга басу бэлянгу балат хаусу тэнэр дээр шижэгэд амдүүлүүлээ бэши шассангүй чиллун хорсогсон үшиндэн горгу хууны муулун шүүчэн тэртэлвлаашу
1: сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шас тэргэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үүнээ залхамжийг мархашин үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлэн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо гуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Хэр баргийн хүнийг тоохгүй байж болно. Гэвч хэнийчгэд басаж болохгүй гэдэг мөргөдийн хэлсэн үгээр энэ ээлжийн дууны цангуу нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч буян хэсэг. Эхлээд цанг атгах гэдэг дууг хөргий.

Архам сонсогчдоо. Манай нээлжийн дууны цангүн нөтрүүлэг маань энд хүрээ жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өртний сайхан үлгий тэ.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хэмхэн оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Шин бараг баруун хошууны дээс тамах ур мэрэгжлийн бутсан бас соёлын өвийн төлөөлөх чанартай өвлөн уламжлагч оюун чимгийг сорвулжилсан сорвулжлагийн дээд бүлгийг та бүхэнд сонсгохор боллоо.
3: Эдэ багаса 10 гэтигээс 12 гөрөвтэйгасаа л одоо мал явуучи. Тэгээд өнгөд сургуульд ороод 13-тэй сургуульд орохгүй юм байна уу? 13-тэй сургуульд ороод. Тэгээд одоо хөдлөмөр хөш хөрөхгүй гэдэг хөдөө болоод сургуулаасаа болоод. Одоо бүр мөний өмгөө хэлдэг аа. Намын дэргэдээ суулгач гэдэг одоо энэ дэс том. Энэ алтас алгад. Игээд утас алгад болдог. Дэс том болдог. Ялгаа суурь болдог. Энийг бол одоо бүр хийдэг байж. Одоо сүулдэ томох болсон. Туглыг хөзөөч оосор. Шахт байны холлоо. Нүүж явах чинь бүр дэс хэрэгтэй. Төсгөө газар гэж байхгүй. Тэгээ туглаа үйн, туглаа хүзүүч хийн, туглаа игэж зэлдэж үйн. Зэл татаад игээд хоёр модон гац ятгээ дунд нь хялгасан дэс югар. Хялгасаар зэл томаад, бөөрөнхий томноо, дөрвөлжин томноо, хошлон томноо тэгээд хоёр модон гац ятгээд зэлээ татчихээд туглаа игээд нэгэн нааш нэгэн цааш нь игэж зэлэн. Тогла зөллөн гэж хэлнэ. За. Тэгээ зөллөд ачхад одоо тэр өхөрнүүд нь, үнэнүүд нь сайхан бүх өхөрнүүд тайраад гатчихна. Нагш мөрөхгүй, нагш тасдаггүй. Тэр дэм аминда байж байгаа мөргөл мөрөхгүй юм. Нагш мөрөхгүй, сурчаач та. Манай ажил нь тийм ажил аа. Мал нь бас сурч. Мал бас сурхат. Тэгээд л одоо зөллөдөг байж. Тэгээд одоо дахиад

0: үхрийн арсыг шүүлээд сур хийгээд. Тэгээ сураараа бол одоо татлах хийд. Татлах хийгээд өнөө чигээ одоо өрчлөөд гурван өрчлөөд.
1: Суус нь даруулна гэж бас ажил байхгүй юу?
0: Дарна. Өлднө. Тэрнийг шүүлнэ. Үсэрнэ. Зүсэн шүүлнэ. Өлднө. Одоо өлднө. Сур болгоно. За тэгээ тэрнийг болос одоо ажил юу хийн? Одоо хазар, ногт, шүдэр, татлага бүгдийг хийн. Бүр тэрнийг хийж гаргана. За тэгээ тэр чин одоо манай бас нэг таван хошуу мал нэг ядар та. Энэ бол адууны шалгаасаа. Шалгаасаа бол бид уриад, төвдөглөөд одоо томоо дагварлнуу, хошлон ойнуу бүр хийн. Ийгж ил боловсруулж юм болгоно. Төмөний нас бол зогдроор нь зогдор гашнул өр нас. Тэр мийн бүхий үйнд нь байж байгаа нас бол өм нас. Бас адилгүй хоёр остаа гэлн. Тэр зогдор нь бол утас хийн. За тэр өм насын сохиод шалгастага холиод өвөрдий томно. Ийгж сай боловсруулаад одоо төмөний нас бас ийм ажил болно. Да хонны арс, хургны арс, яма ишиг хургны арс. Бүгдийг бас тэр

0: Нэг таван хүч юм аа ашиг шимий бүр борлуулж чадна гэсэн.
1: Дүү онд нь одоо тийм та одоо баггүй ажлыг бүр хийж сурсан юм байна тий.
0: Сураа, сураа одоо. Юу сурахгүй юм чи одоо үдээ
1: бол. Үдээ одоо бас өмнөг бол сурахчих нь уу?
0: Өмнөг сургана.
1: За.
0: 13-4-тий байхдаа бол дааг шүдрхийг бүр сургаад байж.
1: За.
0: 15 дугаа хөрөгтүүл одоо шазаалангүй өдрийг сайхан сургана. Тэр шин паагүй болигэн.
1: За.
0: Тэгээд тэрнээс унахгүй. Тэгээд л төр өсгөөс би өсөхгүй. Мари алхаад ирдэг да?
1: Тий, тий, тий, тий.
0: Нэгж байгаа дэнийг сургаж ий, тий. За, хонь ургална уу? Хонь ална уу? Хонь алж идлэг хийнэ.
1: За.
0: Хамбын сүмээ зөрөгтөшөөд бид хонь алж идлэг хийж өгдөг. Хөөгөн байхдаа. Манай хэн ачиж юу? Адан уу да шинчтэй одоо залуу шүүд.
1: Хонь идлэг гаргана.
0: Идлэг гаргаж өгнө.
1: Хонь хайшилна.
0: Хойны буй хайшилна. Олноороо явж гаад олон залуу шүүд яваад нэг өдөр хөдөн суури хайшилна. Тэгэд бид ямар ивэнтэн чиггүй. Саусаад мэдэх юм уу?
1: Тэрүүд одоо тийм тийм байхгүй.
0: Байхгүй. Бид идэмийн сайхан одоо сайн бол тэр айл нэг хоол хийж өгнө. Хоол идчихнэ.
1: Адаа барч хөл жахан тэрнийгээр баярлж гэнэ бүгд.
0: Удаа тийм ах. Одоо тийм.
1: Тийм.
0: Одоо тэгээд хаадны барилдах нь барилдаа даа. Хаадны дөөс төкөргөн дөкрөөд. Би дүүл дөөс төкөрн.
1: За.
0: Тэгээд дүүл барилдна одоо юм. Тэгээд ажилла барчихын. Одоо хурга хайшилно, хонь хайшилно бүгдийг хийж.
1: Хонд явно.
0: Явна.
1: Төмөнд явно.
0: Төмөнд бас явж, миний аавын төмө харж.
1: Хөдөө төмөд явсан уу?
0: Одоо тэгэхэд гачаа гүмшээ аа юу нэ?
1: Баргаатын.
0: Баргаатын төмө юм шин олон.
1: Олон төмө.
0: Тий, олон төмө тэгэж яа, бас мэдгүй одоо тэр үед мартачих. Миний аавын харж исэн.
1: Төмөнд явсан.
0: Төмө, миний аав төмө харж чадахгүй.
1: За.
0: Өхөр харж чадахгүй. Чадахгүй биш одоо босоогоо жий чадахгүй юм да. Миний аав хончин, насаараа хончин. Хонтойгоо адилхан босоогоо дайвал тэр нь байж өгөхгүй. Ухрын одроод явчихна. Төмөө нь салхидаад явчихна.
1: За.
0: Тэгээд одоо тохирсан ажилаа хийгээд хонь аваад дахиад хараа.
1: Хонь харахсныг хадвал шүү.
0: Оо, хонь харах.
1: Хаасан яаж
0: вэ? Хонь харахад хоньо тарглуулна, намрыг тараг авна. За, тос үндсэн тараг авна. Үн хаврыг л үндсэн тараг авна шээ. За, шээ тэр үндсэн таргын сайн авахгүй бол тосон тараг бас авахд муу. Дан тарг бол болохгүй. Тэгээ тарг байсан. Аавын тэр одоо энэ аавын үеийн үлд бол тарг байсаа явна. За тэгээд миний аав андаа хүн хоёр тарг нэг жүрхэн юс юсийн тарг найми сийн тарг энэ тэргээд нэг жүрхэд аав уурладаг. Би яагаад тэрнээс дутдаг юм гэж.
1: Одоо энэ хоньны тарг яаж авахгүй яаж авч байгаасны бүр байсан гэсэн үг.
0: Байсан. Тэр чиний хоньны тарг ямар хөдөө төс болно. Миний хоньны тарг хөдөө төс болно. За минийх нэг л юу чи хөрүүлэх юм даа. Яагаад миний
1: хоньо болцоосоо хөлөгднө.
0: Хөлөгднө. Би тэр үед хоньо хариулаад явна. Тэгээ миний аав зааж өгнө надад. Худаа шүлийг өвөст яжилж. Өвс одоо яжилна. Ам ангаавал мангир гэж байдаг. Мангир яжилна. Тэгвэл ам ангахгүй. Тэгээ миний аав амаа ногоортойгээд Оост яжилт яаж гэн тэгэ санддаг. Сүүлдэ одоо би яж явах болоос. Аваагаас яж байгаа. Тэгээд одоо ав хөлнө. Хоны хариулахад миний аав бүдэгэд уулд бүр айдаг аваас. Игэд одоо энэ хоны ийшээ явж гинэв. Миний хоньндас нь явж гинэв. Тэгэлээ хүний хоньны энэ хоньного өндний гал хүний хоньны жаахан зайлуулан гэн игэд амар нь явна. Тэр яаж гээ? Өвсний сэрмөний гэдүүлэн төрүүн.
1: Төрүүлж
0: идүүлнэ. Эхлээд хүн айн.
1: Захтгүй.
0: За одоо төр ирлээ да. Одоо хоньороо шахаад гарна да. Хийгэж хэлнэ.
1: Төр ирлээ дургу.
0: Дургүй. Намайг бол тэгдэг байж. Эндний хөөгөн ч одоо шахана да. Одоо хонь идүүлэхгүй. Хоньны амаар хэрэгсэл гарлаа. Одоо ийгэн.
1: Тий,
0: тий. Тэр тийм байж. Тэр чинь одоо нутгийн хүртэр мэдэх, өвсийн хүртэр одоо ямар өвс идүүл хонь таргална, ямар Осол хонь таргална жинхэнэ өвсний сүмний дэж усны тунгалгийн уулгана гэж тэр.
1: Аль өдөр аль зүгт нь гарахаа хүртэл мэднэ.
0: Мэднэ. Чи өнөөдөр ийшээ гарч ивэл өглөө тийшээ гар.
1: Тий.
0: За газуураа ойрхон болохгүй. Морныгаа арганжаа.
1: Тий.
0: Ийг одоо

0: одоо явна. Энд бол морины арганж байх байна. Морины арганж.
1: Тэгэхгүй хаяа.
0: Одоо нэг морины арганж юм. Андаа морьдо татчихын өдрлөөд. Тэр морины ачаулын газар морьёо ашиж барьж ирнэ. Эхлээд одоо морины арганж хаавал юу яаж. Морины арганжааны өвс бүй дүүлч. Холоор яв. Газар түрүү өрт ирэхгүй. Тийм үл байсан да, мөний туршлага бол. Миний авынга аваса ойлгож.
1: Өнөөс нь одоо хонь харж ингээд одоо тийм хашаа татдаг малчд одоо сөөм болчихээ. Дөөхний шиг тэгэж.
0: Одоо би бодвол одоо би мэдгүй болохоо хүдэд юм явж үгүй. Энэ цуугаад бас нэг энэ жил болчихаа. Морио унаад хоньгаа саатыг сууж явах хүн хомор оо. Хомордаа бараг одоо тон манайханд бараг байхгүй.
1: Мотортын тасгнууж
0: байна. Мотортын нөхөд өргөлчгэд орж ирлээ.
1: Тэгээд
0: сайн бол миний ашигхнаа хонд явдаг. Үнэ мотортын явдаг. За. За миний хөө ханаасаа тэгээд яхан суу. Хоньи айтхан холоос хараад сайн хорон дараад байдаг бол хонь өргөд идэн ийгдэг.
1: Тэгэхэд
0: миний хөө тэгнэ.
1: Харцгнаа.
0: Мэдэн. Хада ачаад орхиод Ута тэр хонь орхичгүй дураараа явуушээ. Дураараа явбал өвсийг бүгдий дарааж явчихна. Идэхгүй гитгэж явцгаа гэсэн үг. Гитгдсэн өвсийг одоо хонь бас голоод идэхгүй.
1: Идэхгүй яах.
0: Тэгээд тэгэхээр бол одоо би аргал төгөөд хүртэр одоо ингэад аргал ингэад ихэ аргал ташаад түүнва. Сахаас нь ингэ түүн. Тойруулж.
1: Идэхгүй яах.
0: Тэгээд шиг дундуур нь бомбоны нахамад авчвал тэр зах юм байхад. Тэний залхуураад одоо Болний давгад авчихгүй да. Тэрэгүрэн дөрүүлээд бол нэг шингэлэг хөрөхгүй юм, хоёр шингэлэг болчих юм. Эхлээд бол юм одоо жинхэнэ ариудыг бол захаас нав. За шингэлэгтэй аргад авойтер дөөш нэгэр ийгэж сайхан яг задэлгаад энэ трийгэл хийгээд хэлдэг гэж. Аргалд одоо шунах юм уу юу?
1: Энэ хана харах чинь одоо бас дөрөн удаалаараа бас айдлаггүй. 7-8 сар, 9-10 сарын үеиг бол тийм ба.
0: Одоо тийм.
1: Тийм.
0: Намаржа, одоо энэ чинь хаварж, намаржа, өвлж, зуслан гэдэг юм. Манайхын төрөн бол за зуслнда буйгүй гол дошад буучин. Голыг тохой болгоно нэг айлтий. Тийм. Тохой да хани оруулчихад одоо наасаа үжэвэ. За. Одоо намаржанд нүнгөөл ийгэд ич энэ гэл урагшаа гараад одоо баг шаан ба шигэр юм уу тэгэж яшина. За тэгэд өвөлжөнд яв бол бүр хил. Хил өөд ичин. Бүр хилийн захаар очиад олон 7-8 айлаараа игээд бүр
1: өвөлжөн.
0: Бүр сухта. Тий. Одоо игээд юу хашаага бүр бөөрдүүл хийчихэд. Бөөрдүүлнэ гэсэн залгаа залгаа тэгэн гэсэн. Тэгэхээр тэр хашаа бас их болно. Хони бас ууж юу? Тэр үеийн хонь хэдий байх юм? Манай хоён хоньнууд биш. Тэр бол Баргаадын хонь. 1800, 2000 ийм хоньнууд. За тэгэлээ гач тэр Саруул зам гачааны юуны дүйний хонь юм шин нэг л имтий. Ана баруун чихний хойноос одоогод имтий манай Саруул. Тэгээ тэр юмэрэл л хийн. Шиний хонь манай тэгэн мөний юм. Кок юм байхгүй. Болиас утх юм байхгүй.
1: Тэгэхгүй
0: яах вэ? Маний хонь нэг хоёр дутаа бол яагаад дутаа? Дөрөн хоньо гарч юу? А, хонь алж идчих юу? Тэр үед чинь хонь алж идэхэд гөрч авна гачаан даргаас. Гөрч аваад 100 төгрөг юм уу 80 төгрөгийн хонь авна. 100 төгрөг 80 төгрөг гэж
1: яах вэ? Хорын хоол баригдсан үгүй юм уу?
0: Одоо хорын хоол баригдсан бол тэр хорогдлоо гаргана.
1: Гаргана.
0: Тэгээд одоо нэг дутаа бол манай тэр төргийн зангалагаар ороо таныг гээд нэг таага гаргачихын. Тэ ороагүй л илүү таараавал одоо бүр харагдлаа гаргаад таараавал манай хань янзаараа. Тэр одоо ил бөөртүүлж хийлээ гацны гомь. Тэргийн зангалагаар энэ тэргийн завд модон тэрэг биш юм уу? Хийгээцээр энэ тэр ороод явна. Ишиг энэ тэр үлээ. Тэгэд үл тэр аа чиний төдий манай өдөө хань ороо гэд хөрөлдөг хүч юм гэж байхгүй.
1: Тэр үуч чин одоо тор гэж байхгүй чин
0: байхгүй юу юм
1: бэ? Айл айл бод ас астаа.
0: Нэв үл яа. Агачин юу шиг болч. Таагүй.
1: Тэр үуч чин одоо тэгэд одоо бас хоньо одоо бас хужир шуутын газар юм уу? Эсвэл одоо хоолын газар юм уу тий?
0: Тэгнэ.
1: Тий, тэгэхэд хоньны мах амттай гэж бас.
0: Ада тий.
1: Тий.
0: Хоодын хоньны мах өнөөж хэрэг амттай.
1: Тий.
0: Энэ голд байсан хоньны мах, шилд байсан хоньны мах, хоолыд байсан хоньны мах бас ондоо. Ягаад гэвэл энэ манай нэг нэг хөргөний хойш голд, нэг хөргөний урд хоолыд өнөө манай тий ойрхон. Миний ачинт төнд байна. Тэрний хоньны мах бол сүүлэн тосорхоо махан. Одоо сүүл энэ ба ургагны сүүл энэ нүү сүүлэн тосорхоо үед гар гэлийж байна.
1: Бөмбөлцө.
0: А өнтхийнхүү яхан шүлгэр. Тийм гэлгэр тос байхгүй. Тэр сүүлтэй сүүлтэй.
1: Тий.
0: Жу тэр шанарын донд анда.
1: Анда.
0: Анда. Яда гэдэг анда. Одоо нэг л гөр хужир хоолой тий давс хийгээд ногоо хийгээд идсэнтэй адил шүү дээ. Тийм биш юм.
1: Тий тий. Тий. Махан амттай.
0: Махан амттай. Ондад гэдэг да.
1: Ондад. Одоо дээ за тай.
0: Ийгэд одоо ялгаа нь бол энэ дээр юм байна. За хаврыга одоо үндсэн тарга яаж явна? Тэр бүр уулд дээрээ байна. Хариулаад айтайхан тэр хариул явах. Тэр өвс дагуулаад жишээ ийгэд явжгаад ийшээ өргөд одоо ийгэд сайхан газараараа тэр өдрөө тэндээ ийгэд байна. Олон явуулахгүй. Дахиад өглөөдөр бол ийшээ гараад. Ийшээ гараад явна. Дахиад нэг явбал хоолын өд орно. Ийгэд яхад одоо тэр шинэ гоё шүү.
1: Үлтийн өдөр бороо авах гэж бол яадаггүй лээ. Тийм ба.
0: Салих.
1: Саг ураа анхаарна.
0: Одоо шие өвлөрөнд бол би хөвдөө хэлдэг. Миний хүү ханьяа салих өд нь гарга. Салих өд нь гаргачихад за яг уул гараад одоо цас ормаар бол уруудад гэрээд ороод ирнэ.
1: Тий.
0: Ойрхон.
1: Ойрхон.
0: Тэгээ чи уруу нь гаргачихад өөдөө цас ороод одоо болё шүү дээ.
1: Одоо болё.
0: Тэгээд би хөөгдөд гэж юм уу нэг ачтай гэдэг.
1: Тий, тий.
0: Ани өнөө нэг хөөгнгөөд энэ төрөл мэднэ.
1: Өнөө одоо манай баруун хөшөний хоньны мах амттайгээд нэр гарчаа тий. Одоо тэгэл одоо эн чин одоо гадныхын улдууд одоо хаанхын хоньны мах амттайж мэднэ да тий.
0: Тий.
1: Манай тосоны улдууд одоо аль сомны хаагуурхийн хоньны мах амт бүр мэднэ шүү дээ.
0: Мэн тэгэн дээ.
1: Одоо та үзвэл одоо манай баруун хөшөний хоньны мах амттын хаана байна гэж бодож байна уу ер нь?
0: Одоо ер нь харах харж хариулах одоо өвс тоос нь тохиромжтой. Хоолын хожир нь сайн. Одоо ийшэнэ хөрлөн голын ус уужин. Тийшэнэ хотгийн ус нуурын ус уужин. Одоо ихдэр нь аль тал нь бүр ядгаагүй ч тээ. Тэгээ ийшэ бас хоолын тийшэ дээ энэ юунаас баран чи одоо зөөлт энэ гэж ийгэд хойшо явуул гол өд явуул. Голын урдуур сагмалтый. За хөрсөнтий. Хөрсөн гэж ямар юм тэр гэж мэдэхгүй шүү дээ. Хөрсөн гэж тийм бажимог гэж байна. Хөрсөн гэж нэг хар юм өвс байдаг. Тэр мөр мал тэжэл болно.
1: Тэггүй яах
0: юм. Юрдэ нэг голын үлэнд ганцхан голын үлэнд өрж ивэл бас нэг ондоо. Юрдэ дахтан сагаан үс идэхгүй бүр хоолыд ивэл бас ондоо. Гэвч хоолын нарлаг өвс байхад сайхан.
1: Тэглээ өнөө чинь одоо бүр торлоод одоо их хол ууж чадахгүй.
0: Чадахгүй.
1: Одоо тэгэл одоо зарим хүний
0: нутг бүр саастый.
1: Саастый.
0: Өнөө саастый.
1: Одоо гүйж зарим хүний нутг бол гоё таарснараа бас
0: айхны
1: бас.
0: Байна, байна, байна. Тий. Манай хүн бол бас гаж урагшаа бас юу тий. Хоолын хужир, улаан залаа, шар ударгана ийм ийм өвс тий. Тэр гоё. Мал ихт хижээлүүлж байна.
1: Тийм байна.
0: Тий, мал тэнхөрхөд сайн. Тэгээ ийшээ дунд бол одоо шил. Шил үл яндаа. Хожир юм уу? Хожирд хожир л аваач чинь. Үхэр шивсэн хожир аваач чинь. Одоо энэ баян дайрмын хожир юм уу? Одоо өнөөх нэг яхан дээр үжин нүхтээ тэр дүн хожир байж өгдөн. Хожир шалан болчих юм байна. Тэрний юугаар бүтсэн хожирыг би дүүдэхгүй. Тэгэл хонь мал идэж илэн. Одоо давсгүй юм идэхгүй чинь хорхи дуртай идэж.
1: Гүй андаа тэр.
0: Тэ. Тэр бас одоо үхэр бас айхан таргаа. Жилийн үхэр сайхан. Шилд ямар үс байхгүй, юу болгон байна. Ийгэж одоо шилдүүл мангер хүмүүд одоо тэгээд таан гоогол бүр байна.
1: Тий,
0: тэрэгүрэ тий, тэрэгүрэ. Ийшэнэ бол гол бол таанал байна.
1: Таанал.
0: Гоогол моогол гэж байхгүй.
1: Яг одоо
0: малын үлэн болж байна.
1: Хойшоо өрдөн бол бүрдгөл яваад орж ирвэл.
0: Тийш нэ хожиртэй.
1: Хожиртэй. Төрхийн хоны мах яг баруун
0: тааркваа.
1: Самуудын бодлоо.
0: Манайх ташмигт нүдэ.
1: Тий.
0: Ташмигт нөхөд одоо идэ дөрөө шүүрэм. Одоо мартиг хүн явахад дөрөө шүүрэм гэж дөрөөнд хүрээд явах үстэй.
1: Өндөр үстэй.
0: Өндөр үстэй. Манай эндээс одоо таван гачаа нүдэ юу баг. Харин таван гачаа нүдэ. Нэг жил таван жил болоод ирж. Тэгэхэд л очиход идэ тийм их өндөр үстэй манай олон мал очсон чинь. Хөтхөн хонхот хөтцсөн.
1: Тэггүй яах вэ?
0: Энд байхгүй.
1: За.
0: Одоо манай мал нот чинь их нарлаг өвсөн дуртай байсан. Тэгээ бас болж юмр 5 жил нэг л ажил болоод ирээд.
1: Хамгийн махны шанараар хөлүүлнэ.
0: Амт нь яхан юу сул байх магадгүй.
1: Сул байх магадгүй.
0: Магадгүй. Тэгвэл сайхан айда.
1: Урагсаа боёр богдуулаад орж ирвэл.
0: Хоёр бодон одоо бас одоо мөнэн талга шин шөлвэ.
1: Тий.
0: Одоо наагура бол хожир хоолт тийм ба.
1: Хожир хоолт тийм.
0: Наагура ий гэж одоо богдуулын араар.
1: Араар.
0: Араар бараг хожир хоолт тийг ий баджина би бас тэмээ явдггүй хаяа нэг л айлдаа.
1: Юнхэдэр бол баруунчаа хангуу сайхантал хөрлөнгөд орж ирвэл тийш харин.
0: Хожир хоолт сайн.
1: Хожир хоолт
0: сайн. Сайн.
1: Хонны махны амт нь бас.
0: Ой ондоо ондоо.
1: Ондоо ондоо тийм.
0: Манайхны хонны махны амт сайн л гэж юм даа хаяа.
1: Одоо тэгээд өнөө зүүн гүшүүгээд хуушин бараг гээд орж ирвэл одоо
0: мэдхгүй одоо
1: яс сул гэж хэлээд идэв
0: тийм үү тэгвэл нутаг юм нь яхан ондоо шүү дээ
1: тийм нутгах юм
0: заав тийгээ
1: манай ийшээ бол яхан гандуу тачирхан байх гэж хэлэх юм өмсний шимдэ байх юм
0: чанар нь өнөө бас өвсний тоон сөөрөө гэж юм шүү дээ
1: тийм
0: одоо өвсний үр өн мадаас юу адуу гашиг бол одоо адуу өхөр хонь төмөө бол одоо хоолыг гуйвар явдаг юм.
1: Тий.
0: Тий. Одоо идэ дураараа явчихна. Тэ өнөө бол төмөө аянда хорхгүй шин сайн явдаг юм байгаа.
1: Төмөөсөн болоход одоо та өөрөө одоо хөр зэрэг одоо байдалтай байж гэлтэн үү? Туршилгын талаас нь.
0: Би ч одоо мэдгүй. Төмөөнд тэгэд багал байсан. Багада 10 хөттэй бас.
1: Тий.
0: Тэгэд төмөөш одоо явчихал юм байли. Гооныгад ячин.
1: Тийм үү.
0: Тэгэлэр миний аавал хариулаад л бусаагаад байгаа.
1: За.
0: Бусааж болохгүй юм байна.
1: Тий.
0: Тэгээд одоо олондоо хэлээд болсон. Би төмө сааж ишүүлсэн. Сүүг нь миний аажи тарг энэ төр бүрж сайн сүдх гоё л удаан сая.
1: Бол
0: гоё шүү.
1: Юртөө бол шим ихтэй.
0: Гоё.
1: Тий.
0: Өнөө төмөний сүүгээр айрыг сөгөө хийсэн байна шүү дээ.
1: Байна
0: байна. Байна. Тэр айрыч бас хийж болох юм байли. Бас бодно бүр таван кочо мал юм юу да уг нь миний өмгөө миний аа өмгөөтэн бол ядуу хоолт хүн зарагдаж исэн үлд эмгэлээ одоо би сонссноо ярьж инжтэй тий эгээр миний өмгөө бол айлд хонь ямасан
1: за
0: миний аа тугал хургын хариулж өгнө хурга ялгаж исах юм шин миний аа хургын хариулж явахгүй юм Ата айли баяйлэт. Ихлэр тэр айл миний ауд нэг хоёр хүзүү. Хоньны хүзүү байна уу? Хоёр хүзүү өгнө гэн. Нэг хугац сай. Бүхэл сай бас хайр нь штэ юм зэн. Хугац сайга хуг сахад юм хөрөөд өгд юм уу? Талын өгнө гэн. Хоуи сай. Йохо төр шин бас.
1: Хоё юм уу?
0: Оо тэгэл одоо ав ёо гэж юм хоороод одоо өмгөөд очиж өгөхгүй дэ. Өмгөө одоо хадам ав байгаа юм дэ. Өмгөө авда. Тэрнийг сайн шанж өгнө өөрөө бас идэхгүй үгүй. За хоёр хүзүүгээ шанаад аудаа өгнө. Хүзүү өнөө үл бид өхийн даа удаа. Тэ. Аудаа өгөөд тэр шүлэнд нь будаа шана шар будаагаа шанаад орой нэмгээ ав хоёул уучгаад ийгэд өглөө шүүж аваад өглөө сайн хийж өгнө. Анти будаа яахан хүнжээтий тэр үед. Бүр хүнжээт манай хэн бүгэнжээтий байж.
1: Юм хомор сага.
0: Хомор.
1: Тий.
0: Одоо гэн 60 он төрөл бараа. 60 онд бол бид одоо яа чид.
1: Юм хомор тийм сав 60 он чинь манай улсаараа бар.
0: Одоо тийм ээ.
1: Гац өнгөрөөсөн.
0: Тэгэхэд бол бид ирдэ. Одоо лаа шүтэн авна. Лаа шүтэн тэгэхэд нөхөр юм уу? Тэнийг ачираад. Одоо өдийз тийм фьоти юм хөрөн фьоти. Тэр фьон дээр бишүүлэт мөнгө өгөөд аав. Өгөөд тав мөнгө юм уу 10 мөнгө юм уу? Шантхан шүү дээ тэр үед.
1: Тэнгүй.
0: Тэнгэн гоё. Мөнгө үнтэй.

0: Үнэ мөнгө үйдэ юу вэ?
1: Цуух.
0: 100 төгрөг бутла байхгүйлээ. Гүш яв энэ дэ мэдгүй. Жижиг юм бол яхи юм аав. Бүдүү юм бол нөх шавж хөхгүй.
1: Тий. Та сая одоо хон ямаа саадаг гэж. Үнэ одоо үнэгээ бас хаахгүй л. Хон ямаа саах гэж одоо.
0: Саадаг а? Миний өмгөө
1: саадаг. Төхөндөө саадаг тий.
0: Саадаг. Миний өмгөө одоо саагаад тэрнийгөө хөөрүүлж хөөхтэй дүүлн өрөө идэн. Одоо тэр саасан сүүг нь бол харин тэр баяс уу авахгүй гэн. Тэгвэл хоньяа саалгаад одоо хур хоньяа хурга хөөгдөр нь харуулад одоо баяа хийчин.
1: Сүүг өрөө авна.
0: Сүүг өвл. Угаа сүүг өрөө авна.
1: Өрөө авна.
0: Тэг өрөө авна гэн. Тэглээ бас айлд бас яг үгүй юм уу юу юм гэдэг. Өмгөө хэлдэгээ. Би одоо миний хоньны сүүг сайхан юм байхгүй гэж.
1: Хоньны сүү одоо үнэний сүүг бодвол ямар
0: шинг төр ба.
1: Шинг төр.
0: Тэг яг шинг төр. Тэгэлээ ба усгаа мэдэж. Гоньяры хургны үл уур газар та. Нэг л адил уур уур гин үл амарсан. Жишээнд нь жишээд одоо няры хург часагада дан тэр урд нь бол юу янгын шүү дээ. Энэ хург ашир өгөх юм уу гүм үү? Тэгвэл нойт мах идмэр юм гэж харна. Бид үнэ хурга өнө мах идэнэ. Өчх бас цохо.
1: Тий.
0: Хатчихын зайлшгүй. Би ч үчидэг а сайхаарс энэ юм хатдаг л үчидэг.
1: Үхэрд одоо хурчин бат хөр явж ирсэн үү?
0: Үхэрчин бас бол.
1: Үхэрчин болгаад тийх хажил тий. Аргал овоолн.
0: Оо.
1: Үхрээ услан. Тий. Гүш одоо үхэр бол.
0: Тэр үед ямар ямар услаж явах юм бэ? Бид одоо өнд байхгүйгаар үү. Энэ ходогтгий газар байхаар үү. Тогны арс, унганы арсаар хоо хийчих наадий. Одоо нэг хэрийн хоо байна ээ. Тэрэгүр татаж усна. Би энэ хоёр гурав татхад л ажиллаад байдаг да.
1: Тий.
0: Тэгээд одоо бүржэнхэн хоо хийн. Тэр нь хоо хөнгөн. Яг хоо юм шалгыгаа чиг байна. Би тэгэд хоо яхаж чинь гэвэл ажи тугдаа арс унганы арсар хийж өгнө. Үнэ би шуургаад өнчин ба. Яа яа.
1: Нэг өдөр бас нилээдээ татнаа.
0: Үл татна да.
1: Тий.
0: Ухур нэг ирүүл нэг усалж ийн. Татгүй яга. Хүний мал ирүүл бас уцаад гаргана. Тэр үед хүний мал өнөө үед хоогж явуулчих нь ба.
1: Өнөө хоож явуулна. Айл айл өөр өөр машины хутгатыг.
0: Аа, бүр машин хутгатыг.
1: Хүний машины хутгыг бас олдуул.
0: Бас ашигчгүй. Одоггүй яхи. Тэн дээр чи хутг дээр мал ирүүл. Услаад өгөрийг үгээ. Услаа цааш нь гаргаарэ. Бу юу ягаарэ. Тэр айлын өхрийн услаад гаргах гэвэл манай өхөр хойноос нь орог.
1: Тий.
0: Игдэ. Тэгэд яг сайхан айлын өхрийн услаа. Маданд ч өхрийн ирнэ харья. Хаяа дош ороож ирчин. Услалчих нь авэ. Услалчихад дахиад манай өхөр орж ирнэ. Тэгээ залгаад хонь ороож ирнэ. Одоо игэд бүгдийг услаад гаргачих.
1: Тэггүй хүний санаа сайн байжээ.
0: Үнэн яа.
1: Трада өөдийнх нь гарын аяараа яхан үргэлж байгаа шиг тий.
2: Энэ элжин нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрийн цаг. Сурвалж ирсэн нь шинэ бараг баруун хошууны хамж уучлуурын төвийн молор. Анхны хинагч Гавира, хинагч Урансад, ерөнхий хинагч бүрийн баяр.
0: Одоо их хашаа машаа холвол. Тэгээд ууж ханаад унтахгүй байжгаа туглын тосож явнаа. Уруулаад шар ишгид одоо шар ишгий юу энэ да? Одоо ишгид савгийн ишгий энэ төр тим ишгид боогоод гэртэ уруулнаа.
1: Тэггүй яхи.
0: Одоо тэр бүхэл хоньи бас өвөл хургалнаа.
1: Тэггүй яхи.
0: Тэ өвлий төл гэж авдаг байж миний жоохон байхын. Иглэвлэн мөний аваад ийм бөмбөгөн бургасан гэр гүрээд. Туглаа өнөөгөө өчгөө туглаа. Өнөө туглахаар би одоо туглаа оруулаад ишгэл байгаад тачихна. Одоо тэгэл хөөгд юм болохоор яг та тэгэхэд чи 14 5 хүрэш юм уу гэж юм. Туглаа ишгэл гайгүй бачихад. Би яг айли ганц хөөг юм шин. Тэгэл тэр туглаа өөртлөө дунд.
1: Утаантна.
0: Өөртлж унтнаад.
1: Тэггүй хөйтөн.
0: Гөө одоо хүмүүдийн даарна гэж байгаа юм уу? Одоо өхөрлж байгаа юм хүмүүдэндэ.
1: Дүнгүж гараад тарсан, тугалсан дүнгүж гарсан.
0: Сайн найта.
1: Сайн найтан.
0: Тэгээд юмндаа бочгоно. Одоо тэгээд би толгойг нэгэд хошаад өлөрө хошаад унтдаг.
1: Монгол гэрээ оруулчихсан
0: уу? Монгол гэрээ оруулна.
1: Тий.
0: Би Монгол гэрээ оруулна. Манайх одоо миний хөөгд байх юм бол бид одоо нэг ишгийдэж яти. Нэг
3: Бээжингийн цагаар 22 цагаа

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Эрхэм та бүхэнд өнөөдрийн амгалан мэндийг хүргэе. Хөлбөмбөрийн дуулын нэвтрүүлэгт тань багш миний баясал гэх сайхан уянгын дуугаар аягшгийн альжилтаа эхлүүлж байна.

сонсогчдоо. Саяын сонирхсан багш миний баясалг их дууны шүлгийг гэ шархуу, аялгыг сайн цогт зохиож содмид дуулжээ. Залгаад нутгийн мөрөөдөл их дуугаар аяд өлгөнө өргөлжлүүлгий. Бендог содмид дуулна.

За ингээд цогтын дуулах бүвэн дуу гэх уянгалаар энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалан сонирхоорой.

Хонда цанцгчтай сая та бүхэнд уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр дараагийн дугаараараа баяртай уулзгаая. Баяртай.

За, Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонсоо. Эрхэм та бүгд сайхан зусч байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт насны яруу найрагч Очиргуйтай хамтран зохиосон гэгэн зөнгөх уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин Тод сайхан дуусын хүлэн аван сонортноо.

За архим сонсогчдоо, гэгэн зонгох уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай өөрөр өвс өндөж шууд сэрлээ. Уулын цаанаас наран сачран мандлаа. Охидын хувцас нэмгэрж цэцгэс алаглаад орчлонд ахаад гэгэн зун ирлээ. Сарн талмайрж одод тормолцлоо. Сайхан чамаага санан догдолноо. Зүн билгийн алсаас дэлхий амаржаад зүрхэнд мөнхөжж гэгэн зун ирлээ. Зөндөн ирсэн чиний минь хайрын гар шиг зөөлнөөс зөөлөн өвсн хажуураад зүсэр бороо үнэртэж уулс хөхрээд зүутэнд хоногссон гэгэн зун ирлээ гэж дуулдаг билээ. За ингээд та бүхэн тустуга дахин та хүлэн аван сонортоорой.

За архын хүнд сонсогчдоо энэ цагаар та бүхэндээ залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхны уянгалан дуулсан гэгэн зөнгөх уран бүтээлийг сонортуулж энхүү уянгар өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Улаанбаатар хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачо туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачо. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн борийн дуулал. 13 цагт миний Аражу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бор нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хүлэн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачо туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачо. 22 цагт миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгэ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөлгөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын майхын одогчлтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгууллт тогтоцийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн давтрууд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдалд явагдаж байна.
2: Одоо бүх жоо сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын жогчд яваа үнэн төгөөг тэмдэглэн.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан.
1: Өөтэлж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

За, Хүлэмбэр хотын хам журтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонсоо. Эрхэм та бүгд сайхан зусч байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт насны яруу найрагч Очиргуйтай хамтран зохиосон гэгэн зонгох уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин Тод сайхан дуусан юм. Хүлэн аван сонортноо.

За архим сонгогчдоо. Гэгэн зонгох уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Өөрөр өвс өндөж шууд сэрлээ. Уулын цаанаас наран сачран мандлаа. Охидын ховчос нэмгэрж цэцгэс алаглаад орчлонд ахаад гэгэн зон ирлээ. Сарн талмайрж одод тормолзлоо. Сайхан чамаага санан догдолноо. Зүн билгийн алсаас дэлхий амаржаад зүрхэнд мөнхөжж гэгэн зон ирлээ. Зөндөн ирсэн чиний минь хайрын гар шиг зөөлнөөс зөөлөн өвсөн хажуураад зүсэр бороо үнэртэж уулс хөхрээд зүүдэнд хоногссон гэгэн зон ирлээ гэж дуулдаг билээ. За ингээд та бүхэн тустуугаа дахин та хүлээн аван сонортоорой.

0: Зайрхан хүнд цанцгтаа энэ цагаар та бүхэндээ залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхны уянгалан дуулсан гэгэн зөнгөх уран бүтээлийг сонортуулж энхүү уянгарын өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднасан, хямагч Урнасод, ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр.
1: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
2: Гондомбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
3: Гондомбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Танд үйлчлэх 954. Танд тустай 954.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогч та бүхний амрыг гэрэн золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уртнасан байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань булангаар Өвөн Кундусны өөртөө засах хөшөөний Монгол өмнөгийн хорооны заслын салааны эрхлэгч Бадрах Эмчийг сурвалжлан хоён өвчний тухай ойлгосон ярилцаагаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, НЛЖ-ийн нэвтрүүлэгт Өвөн Кундусны өөртөө засах хөшөөний Монгол өмнөгийн хорооны заслын салааны эрхлэгч Бадрах Эмчийг сурвалжлагдан орж хоён өвчний тухай ойлгож, хоён өвчний үүсэх шалтгаан, шинж илрэл, хоён өвчин ба шаруусан өвчний ялгаа, засаж сэргийлэх арга зүйч анхаарах чухалтын зүйлийн талд нарийн тайлбарж хийлгсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулганд анхаарлаа хандуулно.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна. Та сайн байна уу?
3: Сайн байна. За ингээд өнөөдөр Өвөн Кундусны Монгол өмнөлгийн хорооны 5 заслын салааны эрхлэгч эмч Бадрах Эмчийг уурж дахинтаа нэг өвчний тухай тайлбар авах болсон байна. Тэгвэл өнөөдөр болголт өн өмчөөс нэ хоёрын өвчний тухай тайлбар гэж бодлоо. За өмчлөгийн дунд олонхи эдийн холдог хоёрын өвчин бас араа ямар шохон өвчин байдаг бол?
4: Манай өмчлөгөндөр олонхи холдог хоёрын өвчин өсөр хүчний хоёрын болоод нурууны хоёрын гэж олон ярам бид холдог гэдэг. Энэ өвчт нь олон болсон манай юм. Эн ажилч амьдралын талаар ана олонхи хүмүүс болоод байгаа нь хүчний гомдол, нурууны гомдол ярам болсноос болоод байгаа нь хоёрын өвчний рүү болсноо.
3: Ярьж ихэн болоод яг хоёрын өвчин болоод шар усны өвчний болоод олонхи хүн өндөрдөг юм байна. Яг үнэндээ болоно хоёрын өвчин болоод шар усны өвчин гэж хоёр ондоо өвчин юм байна тийм үү?
4: Тийм аа. Хоёрын өвчнөөсөө одоо манай хүчүүмүү нурууны мөтерл одоо нэг гомдлоос болоод мөн эсвэл бусад жилийн өвчнөөс болоод одоо трансфер мөтерл гомдлоос болоод одоо өвдөг өвчин. Шар усны өвчнөөсөө одоо энэ үеийн шар усны өвчин мэн артны шар усны өвчин мэн олон жил гэдэг юм уу? Энэ хоёр бол ялгаатай юм гэдэг. Мэнхэн шалханы мөр шар усаа биелж юм уу? Трансфер гомдлоос бол илэрч юм уу? Энэ хоёр жил ялгаатай байдаг.
3: За өмжилгөний донд ярьдаг чахан судал гэж чахам юу болдог вэ?
4: Одоо чахан судал нь одоо манай нэг анатомор ярил оо та мэтрлийн өвчин аа мэтрл гомдол дарагдсан юм уу? Өвчтөнөөс л дууссан өвчин.
3: Одоо яг бүдүлгээр ярилгавал одоо чахан судал гэж мэтрлэг ярьдаг юм байна тийм үү?
4: Тийм аа.
3: За хоёрын өвчин бол голдуу одоо тэрхнээс авчээ гэдэг. Тэгвэл одоо тэрэг мэтрлийн гаралтай чахан судлын хүрээ өвчинд багтдаг ими бол одоо хоёрын өвчин гэдэг юм байна тийм үү?
4: Тийм аа.
3: Одоо шар усны өвчин бол та бол сайн ярьсан байна. Голдуу нь өлгнөөс буйволог мөртөөс одоо тунгалаг чувийн ялгралтаар дамжаад хүний бүйд одоо тунгалагийн одоо ялгралд мууснаас болсон чусны сүв болгоод шар ус эрэгдэж үе мөчид одоо буусна өвчнээ хүрээд багтдаг юм байна тийм үү?
4: Тийм аа тийм. Тэр бол одоо өлгийн тунгалаг чувийн ялгралд хамгийн алхам чус болгоод чусны чувийн шар ус болоод ротерын цаашаа чусны чуун сүсэнжинг нь тунгалаг чувийн ялгаралд одоо шар ус эрэгдээд миний нь болсон олон жил юм байдаг. Хэрвээгээд ашарын халуун ахтнаад нөмөгтнаас болоод ашар ус ирэв гарсан мөсгөө хийд батгын үйтрэл болоод хавсарсан ахтнаа ашар ус нэг хийтэн өвчин аддаг юм олон жил байдгаа. Энэ нь үйлшин болсон юм уу мөсгөө ахтнаа нь болсон нэг суран олон жилийн өвчний ирэлэлдэг юм асан одоо ашар ус өвчин болоод хоёрын өвчний жирэгмэн дан байдаг. Хоёрын өвчин өсөөр одоо чахан зүйл гэдэг нь цагаан зүйл өвчний ирэлэлдэг.
3: За тийм болохоор одоо яг энэ хоёр өвчин мосор хувийн өвчин нь бол терех мөдөрлийн гаралтай шар усны өвчин нь бол одоо шингэлтийн жамаас буй болсон тунгалч хувийн ергэл тал үссэн өвчин мөч нь одоо мөн ч одоо энэ шар усны өвчин мосор нь үнсэн жиргаан жирийн өвчиний нэг болох юм байна тийм ээ.
4: Тийм ээ тийм.
3: Шар усны өвчин бас одоо хятар фэншир гэж ярддаг юм хэм.
4: Фэншир лей фэншир одоо манай монголоор илүү тохирог өвчин мөн тохирог өвчин явчихсан багддаг. Одоо манай арсны шар усны өвчин болж маань шар усны өвчин үеийн шар усны өвчин гэж өөрөөр хаваадаг. Өтөр хоёрын өвчин гэсэр бас одоо шар ус хавсарч болоо шар ус өвсөд нормал байгаа ч та.
3: Тийм ээ.
4: Бас хорон амх хаваатай байдаг.
3: Бас холбоотой юм байна. За өнөөдөр бол одоо яг гол ярилцъя гэж болсон нь бол одоо энэ цагаан судлын өвчнөөс болсон нэг хоёрын өвчнөд тохиолдж ярилцъя гэсэн байна. За хоёрын өвчин бол одоо яг энэ одоо дөрвөн мөчид тархиж орчиж байх нь цагаан судлын хөсөг гүмдэж бүртээд одоо үсэн юм гарах хул нэм өдрлий дагаж одоо өвдөж менчүрнө тийм байдал ирдэг тийм үү?
4: Тийм ба. Нэг колон болдог одоо дагын дөрөгийн дагтэр нухсасалд талбарлан өдрлээ хөсөд гүмдэж харагдсан юм уу? Дарагтаж юм уу? Болоод одоо холын хэсгийн өдрлэн нуралтад та трэсхний бальчмаг шинжэрдэг юм уу минь чүрч одоо юм юу ажилгын хашлаг гэдэг надад үүд гарч ирэн ирэлгэрт та чишэнөд элүүнө тань хүчний хоёр нар авчирлаар хүчний мэтэр нухсаасаа жартны төлөөр одоо дөрмөч одоо жарж байгаа одоо мэтэр л шүү дээ юу надад та тоог дарахсан эсвэл та одоо нэг юу ажилгын өрлөмдэй талан алдаад коптэч минь чүрч одоо гарч ирэн шинжэрдэг.
3: Жэнжоу ян гэж одоо бас отгын сүлжээ мөдөрлийн өрөвсөл, хүжүү ясны өвчин, мөдөрлийн өрөвсөлний өвчин мөрө бүр одоо хуйн өвчний хөрөө өвчинд багтж байдаг юм байна. Тэгвэл одоо яг энэ өмчлөгөөний дунд болсоор нэ он хэгэн бүрийн ямар шухан хүмүүс ийм өвчинд олон нэр өгдөг бол
4: энэ одоо галдуун хүжүү нуурын хэсгэнэ энэ болшин махны гэмтэлмүүд баяр хүйсэн гэмтэл басколо энэ осч хийлэн контрат болсон энэ хүчний өрөлийн өдрөөр нуурын өрөлийн өдрөөр өрөлийн ажилгын бүр нуурын өдрөөр болоод одоо чусан зүтэл болсон нэг эсвэл чагаан зүтэл өдгөрч ирэх нь өдөрт одоо жаргал өрөл зүйлээд одоо үүссэн гэдэгээр өвчин болно. Өтөр голдод энэ хүчний нохойн болсоор одоо ярбан ажилчид авалт нь эсвэл хүн камерын болох юм эсвэл бүртээ шарах үгэн нь болоод илүү үүсдэг. Яг тухайг л одоо ажиллаж байгаа бол урт хугацаас уугаад аа тэг юм жаргалтай бол одоо нөрний хайм л өгдөг юм байдаг та.
3: Тийм болохоор яг энэ урт хугацаас ууж ажиллах юм уу тэрэг жолоодох юм уу ийм байдал илүү хийдэг хүмүүс бол хорон одоо голдун эдэр насны хүмүүс одоо юу гэдэг холдог юм байна тийм ба.
4: Тийм ба эдэр насны юм олон гэдэг. Энэ урт хугацааны ажиллах нь болоод одоо доктор ядарч үдэрсэн
3: тэгвэл одоо яг энэ өвчний олол одоо бас цагаан судлын талд эмчилж ас бол одоо их сайн үрдэн олдог юм байна.
4: Тийм ээ. Олон бол цагаан судлын гомдол ширхтлаа болоод үсэх юм байна. Одоо тэтгэр нүчр бол цагаан судлын нуулалт утга хойно өвчний шинжилгээ юм асан нь хорондоо бас хорвоо тий.
3: Өвчний жүйний талаас хэлбэл голдо юугаас болсон бол
4: тэр халууны нөхцөл болоо хийдэг нөхцөл байдаг. Халууны нь болоод очоо ширээ халуунаас болоод шилваа билүү гэнэтийн гомдол муу ширх талаас болоод очоо ширээ халуунаас үүсэд гомдох байна. Мөн одоо урд хүчээр даарж янаад хийдэг нөхцөл орон орчин удаан хүчээр суусанаас болоод үүсэн батгэрийн шинжтэй хийдэг шинжтэй гомдол байна. Ийм асан халуу хийдэн бол хавсартан байдаг юм орчин мана.
3: Тийм болохоор одоо яг хуйн өвчин юмсоор нь бадган болоод шир усны хямрал болоод тус өвчнээ шалтгаан болох юм байна. Гэвч бас одоо чүнхэн тооны яг бас чусны гүмс шалтгалдаг юм байна тийм ээ.
4: Тийм аа. Чусны гүмс одоо хэвэлдэлийн чусны хамгаалалт хөрвөө юм уу? Эсвэл болшин махны чусны хамгаалалт гэж юм уу? Эсвэл чусны хамгаалалт тарин нохсын нуулаас болоод үүсэл юм. Мэдрэлийн өвчин үүсэл үүсгээд шинжилэр болоод чусны чанараас болдог шүү дээ. Эсвэл гадар ширх талаас бол энэ чусны халуунаас бол одоо энэ цагаан мөдрийн гомдол батгийж байна. Ийм асан олон жиргээдэс.
3: Тийм болохоор одоо яг энэ өвчний нүхчрийн талаас одоо хэлбэл голдуу юунаас болсон бол?
4: Алдоо нэг интернет нөлөөлөлт батгны хийвсэд ширхтээ авсараад хэдин ширхс навч нүсэд транзитрийн нөлөөлөлт болж илүүгэн хурц халамж нэртэй эдгэрнэм данетер болдог уу эсвэл хатуучд ширхтэн гомдлал болоод одоо ширхс халамж үтхнийл одоо халамж ширхс навч нүсэд бас батлын гомдлал очирваг юм санаад халамж үтхний хартлын гомдлал бүр байдаг. Тэгвэл манай нөрөн давчлууд шийдлийн нөхцөлөөр орхон илүү байдаг. Манай нэг ажил бол Google-ийн спорт хийхэн одоо шийдэн чиглэл орчин дээрэнд одоор нь малжийн дөрлөлт болоод ажилд ялгаас болоод юм ярилга комтер гэдэг.
3: Тэгвэл одоо манай энэ малжиг орн нэг нэг бас тариалог орны хүмүүс одоо илүү ажил хийдэг юм байна. Хатуу хүчлэн. Тийм болохоор одоо малжиг гажир тариалог гажирын хүмүүс одоо ажил ихээр хийдэг өрөн одоо хүнд юм өргөх юм уу бүртэж дэрхсэн гэн болоод одоо тус өвчний бас үүсгэж мөдөх юм байна. Тэгвэл өнөөс гадна бас ямар шуухан шалтгаан байдаг бол эсвэл одоо манай хэлдэг гадаа шалтгаан гэж байдаг юм уугүй юу? Жишээлбэл одоо манай ярьдаг нэ маш шидэнд чогдог гүмтэн ширгэтлээс болох хат чулууд дарагдаг зэрэг юм тийм одоо гүмтэлээс болоод цагаан судлын нөлөөлж мөднө үгүй юу тийм ба?
4: Тийм аа гадар гүмтэлээс болоод одоо ярьмаа мэдрэлийн нөлөө үзүүлнэ. Балч махны гүмтэлээс цалгаан дан үегшүү ясими гүмтэлээс одоо өрлийн ажилгын нэхэжлах санаа болоод одоо мэдрэлийн нөлөө үзүүлнэ.
3: За сая бол манай юм чулууд одоо нөхөдн талаас жадалж ирсэн байна. Эдгээр шалханаас болж одоо гүшүүний цагаан судлал гүмтэж хийж осны гэдэл хашлагдаад өрөөл ёсоор ер ажилгаан гүйцэтгэж чадхгүй болдөг юм байна. Ингээд одоо судлыг дагаад хавдж өвдөх юм уу? Удаан ирвэл одоо бас хүжүүсээр далмөр татж өвдөх эсвэл одоо цагаан судлал нэг гүмтлөөс болсон олон жирийн өвчний бас үүсгэж мөдөх юм байна. Тийм ээ.
4: Тийм ээ.
3: Тэгвэл өвчний байдлыг үнсэлж байгаа хэдэн дийлэнгүй, шар ус дийлэнгүй, халуун дийлэнгүй гэж одоо бас нэг хэдэн төрөл хаваадаг тийм үү?
4: Тийм ээ. Алон итэн одоо халуун итэн аваад эргээд шар ус нь болохоор халуун итэн дээрсэлсэн асуулаад одоо ямар хариг төрөл хаваад байгаа юм бэ? Эсвэл одоо яг ингэж л цагаан хоёун, хар хоёун, хийний хоёун гэж одоо эргээд өдөндөө хавсартан халууртай халуун дийлэнгүй чанартай хэдэн дийлэнгүй чанартай гэж одоо хаваадаг. Цагаан дэлгэрэн батгай хитэн дэлгэнгүй одоо хитэн чанартай шиг одоо дарж амсанаас болоод муу хитэн чанартай нөхцөлөд орчин хэрнээс болоод одоо орлон орчин энэ юм шахаар юм гэж хар ангисараад ахлын чанартай болоод олон жишээлбэл уул бас тэмүүсгүй ширээн уур гэж чамтай идэж чанаа бол одоо ахлын чанартай нөхцөлөд болоод одоо үүсэн энэ юм хар ангид хий ангисараад одоо нацны талаар одоо хөгшид

0: тамир дараас нь болоод одоо сэрэг тамир их газар энэ хүмүүс одоо байна. Эргэн хүртэл энэ хэрэгтэй. Хормолын зэрэгтэй одоо тэр хормолын хурц чухалдаа одоо хормолын шинтер байдаг.
1: За тус тус ихийн одоо бидний шин жил ирлэн босоор бас ямар шухан ялгаатай байдаг бол
0: цагаан аян гэсэр одоо энэ шийтгэний нөхцөлөөр илүү хөдөлж одоо өдөрт талаар одоо хүчний хайнаар ажиллах одоо хараталын хүчний өдөрт дөр ахлын эсхарын өдөр нь одоо тэгэд мөчлөнд дөрч хүчний архиж хүчгүй цаашруулах царим болчихын одоо одоо шимлэг одоо төрсөн бэ харуу энэ сэр одоо талыг эргэж хүлээх мөрний эсхэр өдөж одоо өнөөдөр харам өдөж өдөрний хөдөлгөөр харьцлагатай одоо боолж хот гэж талыг өдөж одоо гэдэг шигтэй харууны шинж гарна шүү дээ. Тулаад хий бол дараа одоо талыг эргээд өнөөдөрөө зэг шуугаад одоо нейронжаад юм хийнэ шинж гэрдэг. Хавсалт нь бол одоо тэгэл бурамны шинтер хийж болно шүү дээ.
1: Тийм байна. За тийм болохоор надаа яг ийгэж төрөл ховоогоод ярддаг болохоор бас өвчнээ ерэлтэн бас ядлаг уу болохоор бас одоо жасж сэргэлэх тал бас ядал босоор энэ жасж одоо савлдаг юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ. Цагаан байнгын зоро хитнээ чанараа болсон хитэн өчнөө болсон учраас одоо харуун бүлэн чинтэй өм жасны хэрэгэлж орчны бүлэгтээ жасан шүү дээ. Одоо голдод бол харуун чинтэй бүлэн хатгурм уу мөрөө тооник тасал муу өмнө талаараа та халан жирэст юм уу бүлэн жирэст юм уу гэж жарддаг. Мөрөө бас юм л хин талаар гэсэн одоо нэ итгэнэм дэнэ талаараа та бүлэн шимгээ итгэнэм дэнэ шүлж одоо бүлэн бүлэн орчин тэрэнд айдхийн суулгаж одоо шимгээ итгэнэм бүлэн жирэст итгэнэм дэнэ алхтаа тасал цэвэрлэн шүү. Харвайн сэр одоо халан чинэр илүү уучраа одоо нэ самтруулын жасал муу эсвэл ханад жасал ах ти тасал надгарч байна одоо сэрэн чимстэй жахнаар одоо хавны ворхийн эрлгач одоо итгэн ондана талаар сэрэн чимтэй итгэн ондана идэвч одоо сэблэлхэн дагаар одоо сэрэн хати орчин дээр нь одоо гэламар сэблэлж одоо ябдан морин дагаар одоо гонд ажиглахын үг агаа одоо нам сэрэн зоолгач одоо сэблэлж шинээ болсоор одоо итгэн ондана талаар одоо гонд тасалж гэлтэй итгэн ондана шимтэл гэлтэй итгэн ондана орчин өмнө тасалаар басан метр талаар хоёр төсөлт хийхдээ өмнө жасны өвчтэй хийгээд арчаада жасны талаар хатгах юм уу бүлээн хатгах жасны мөсгөө ер нь урлаг жасны мөс татрыг жасны мөс гэж болоод татга савлын тэнглэлээр намслын орчинд шингэж гэлтэй итгэн ам танаар хатаа сермат өтгөрлөг хоёрын орчин эсрэг одоо утга чанаа нь хорч хөдөлгөн хугацаа гэдэг жишээлээд бол хабрафилад орчгоо тарата овлаша төгөлх юм уу гэдэг юм гэдэг. Орчныг хөтлөх гэдэг.
1: За тийм байна. Тийм болохоор одоо яг энэ өвчнийг уламжлалж асраа засхаас гадна бас энэ өм хөргөлж хавсаргаж засдаг юм байна. Тэгвэл бас нөлөөсөн үр дүн алдаг юм байна. Яг энэ өвчний энэ үндсээс нь ялгаах болох ча байна уугүй юу?
0: Хоёрын өвчний одоо энэ өвчний уг үндэс нь гарч жишээ нь өвчний үндэс нь шалтгаан нь шин шир батган цус шир ус гэдэг юм ялгаа хийдэг одоо өвчний нь бодод байдаг биш жишээ нь түр одоо хань модерлийн уг дарагсан бол тэрс хийний дараалт нь ялгаа зас юм уу эсвэл болчмахны өмтлөс бол модерлийн үүрэг юм одоо болчмахны өмтлөлийн өмнө нь засаад одоо өвчний ялгаа зас шалтгааны өвчний зүгээр бол өмнө нь засаад гэрээгээд нэлээд дүүмэд.
1: За тэгвэл одоо яг энэ өвчний осны дараа нь өмнөргөд ашуур одоо өмчлөгөөний талд манай өмчнэр жоохон ямар шухан аргаар бэ чалт хийдэг бол
0: өвчтөр яг энэ чанаа мал одоо энэ тасар бэ чалт хийд одоо гэж юм хасарч байгаа өвчний бэ чалт та жишээлээд бол өвчний хааны байдаг одоо атгалын модерны татэд таршил юм уу эсвэл хүчтэй дээр тэлжигт бэ чалт таршил юм уу эсвэл нуурын хааны юм уу энэ хөлийн өвчлөлт бэ чалт юм уу эсвэл хүчтэй өргөд бэ чам гэж юм бэ цалдаг юм заагаад тань хаанын дараач энэ модерлийн дараач энэ бэ чам өнгөний зүгээр хэрвээ гэдэг нь манай бэ цалдад одоо тэм тод гарсан болоод гэдэг тасралтгүй бэ цалаар яагаад одоо манай айлгар CT бэ цалдаг одоо хөс бэ цалдаг одоо ингэж гэж юм олон жилийн тасралтгүй бэ цалдаг юм заагаад хаанын ил тод дараач энэ олоод одоо гэдэг тэндэн жийр бат тас хэмжлэн шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо бас манай энэ сонсогч дээн хандуулж ямар шухан өвчний тухай одоо сэргэлэх юм уу эсвэл одоо өдөр тутмын амьдрал дундаа явдлын мөрийн талд анхаарах чухалтай зүйлс сануулж ярив.
0: Энэ доктор томлодон одоо юрин чагт ажиллах боож амьдрахны тул одоо юу

0: энэ хожуу болгодноор нэ боловсролыг илүү хийж болжмахны ахлын сэжирлээ одоо шийдвэр хийх үедээ сэжирлээ. Би энэ хэрэг авч байгаа хамаг турнес сэргэлжчихэ. Харвайгад өвчин олсны тулд одоо чад тайдан өмнөдөө шат өмчлөөд одоо шинжилэрлэн үгээ болсны тулд цараг одоо бием боловсролыг уурын нэм өвчин өсрөө чадвараа дөхшөлж чадсан. Харвайгад хүнд нүттэй одоо энэ бин чимэрэн боловсруулах клубыг бүрэлдэм үү эдгээр жилд оролж байла одоо өөрийн чадлаар үжилчтэй хөвчөгөн үжигээд оролж ин харвайгаад чи өмнөдөн чим боловсруулах гоо нэттер асаа тохонде өгчөнтэй носоо дараалал нөтлөд дийлгүй их ширхтэл гэмтэл болоод эсвэл мэрон жоцсон гоо нэттер асаа дараанаа мөн эсвэл өмнөд мас фарганг дашаад ширхтэй гэмтэл болж олон байдаг юм байна одоо өөрийн хөвчөд төрөн энэ ажил яшаад хийвэл хамгийн наад батдаг мөн гурт хүчтэй амьдрал дунаасаар одоо гарч амтыг илүү хчааж одоо хитэн нэгэн жилийн илүү чөөрлөд одоо юм биян зэн тулалж хамглаад явах хамгийн гол бодчихна.
1: Эрхэм сонсогчдоо та бүхний эрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нөтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан нь Сурна, анхны хянагч Гавра, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Бүдэнбор хотын хам зууцлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аргач юу ярьж байна вэ? Одоо цагүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Бүдэнбор хотын цагүрийн төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын голон газруудаар цагүрийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэт. Өнөөдөгөөс өнөө шинэ болтод бүх хотод үйлчилж байснаа тунгалах шинэ. Манай хотын гээд газруудаар 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхитана. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол манай хотын баруун хэсэг болон хойд хэсэгт бага боронтой бусад газар оронд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. Хайлар оронд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Алтан эмээд болгосонд үүлтэй. 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус, хамаг дээд хэмжээ 29 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус, хамаг дээд хэмжээ 27 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Баянтхой болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Манжуур хотод тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Ягш хотод тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Лавдалын болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Гэгэнгол хотод тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Аархад болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Жангад хотод тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Наачи болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Хайлар оронд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвш шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн дэвтрүүд. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөртөж байгаа ардын амьдрал дан үе.

соёл юм бууцсан. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүлжээр явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань одоо эхэлж байна. Ингээ та бидний мэдээжээр одоо удалгүй 6 сарын 1-ний багчууд хүүхдийн баярын өдөр хүрж ирэх гэж байна. Тэгэхээр энэ ээлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ багчууд хүүхдэд зориулсан гоё сайхан аяа дуунууд жичи үлгэрээс сонгож сонирхуулахар бэлтгэлээ. Уртаараа бичхэн дүүнрүүдээ ухаантай хүүхэд болоорой гэж зүгэнж ерөөгээд сайн шалын цэцэг зүүе гэдэг дууг сонирхуулъя.

0: Залгаа та бүхэндээ алтан жахсны үлгэрийг сонирхуулъя. Чамн чулуун ярна.
1: Миний шав болдоо. Уран зохиолын хичээл дээр алдар зохиолч Александр Сергеевич Пушкиний алтан жахсны үлгэрийг надад ингэж ярьж өглөө. Багша, дээр үйд байсан байхгүй дээ. Нэг эмгүй хоёрст амир ходи байсан байхгүй дээ. Тэр хоёрст амдрал нь яа, шал гуниг загс магсар холдог байсан байхгүй дээ. Тэр чинь өдөр хашир анжигаа өгөн далаа эрэгт өчөөд тороо шидчихэд аа, чиптэ амир бэлэр юм гарчих шарахгүй юу. Ичмэний төхөл төрөө шидсэн чинь ваа бүр навшим гарч ирэхгүй юу? Угнст настрынэр унад хог болохгүй дээ. Тэс чинь угн ганд болохгүй. Дахиад төрөө шидсэн чинь ваа фатта! Лаг дочта! Стан бутырчаны алтан загс өрөхгүй юу? Угн хөрөө литр болоод. Тэс чинь бэгжа стайгу ток! Гэр алтан загсан шүү дээ. Хүний хэлээр ярьж байгаа хгүй. Амар гацчалт үлээ. Багша, бичи маань үгүй эсвэл яриахад. Ой, мяхгүй юу? Гэрч алтан загсан шүү дээ. Чинхэн тасрах. Өвгнийг эсвэл хох паналдад. Юу сэч нүгнө? Намайг тавьчихач дээ. Гэр суучгүй юу? Тэгсэн чи маань үгүй эсвэл онгоч онгоч тавиансаа. Тэгээ үгүй эсвэл оос энэ мангар эмтэн болохоор одоо яах вэ? Тэгээ алтан завсаа одоо бодаа. Өгөөд тэгэд гэртээ ирээд эмгэндээ ярихгүй юу? Бүх болсон явдлыг дээ. Тэгсэн чи эмгэн гэж бодсорш юмсын микроб.
2: Чи яптач. Тэвшиг байхгүй яа, манай тэнч идэрсэн бай.
1: Гээдээс та бодаа алтан загнаа. Өгнийг уцаагаад өгөөд ингэ далар юм явуулахгүй дээ. Тэгээ яах? Өгөн далаа эрэг дээр ирээд алтан загстаа уулзаал. Тэгэл бодсон. Эргээд ирсэн чи ой ээста. Сак гой тийштэй болсон байхгүй тий өвшө. Тэгэд өвшө. Эмхнэн бүр гараад.
2: Бас нэрэг.
1: Кэт хатахгүй юу? Өгөн бодсаа тагараа гойст готсон байгаа юм чи. Тэр мо эмгээст шонли микроб багшэтэ бидрүүлсэн штэ. Эмгээст лаг хочор байсан талсан. Тэрнээс шаш цай. Тэгээ чикэн бай хийж байгаа хгүй дэ. Тэрнээс ош эмгэн загснаас тайжин зэрэг манжаад. Ноёны туршаа шампутаад дэрнээд та. Бөөм бөөст ганжир ганжир юмнуудтай. Гайта гайта лайта лайта манж тайсаар байгаа. Чухал чухал юмтай болж манжихгүй юу? Моогн захстай хичнээ цуцулсан ч гэсэн өөрөө үстэн яарал огорч байгаа байхгүй тийм үү. Эмгээс сагатай юм чи бүр гараа. Өөрийнх нь шунлын микробны тис хатгаад алтан загсыг олцлох ухааны юм ярьж өвгөнд ташаагаад мандахдаггүй юу?
2: Мугур яам. Чи алтан загсыг надад ачиж өгөхгүй юм болов чамаг макс тавиад яг гэдэг шүү.
1: Гэж ахмандаа өвгний шууд татар амбарцсан байхгүй юу тий өгшө. Өвгөө яах вэ? Эмгний хэсгийг эсэргүүцэх чадахгүй. Эсэргүүцнэ гэсэн тэр амж яахгүй. Тэгээд яах талан дээр ирж байгаахгүй. Нэгсэн чинь алтан давсанд очиод эмгний хэлсэн юм хэлсэн чинь алтан завс ямар мэд тимшт. Галтрай тимшт.
2: Ямашт. Яг шт. Ятэр мэрэхгүй юу?
1: Татарго пүт гэд авсан юм чи. Өвгөөс та ангаж ангаа дадан дах дээр сууд сууж. Яасан гэж өгшө. Гэртээ эргэдсэн чи. Нөгөө толчир байшин бата. Баггүй юу ч баггүй.

0: өмнө хэвчээсэ гэж байгаа хгүй юу? Багшаа, гоё өдөр өгөөч. Та миний ирсэг ойлгосон уу? Би дараа дамжилтанд гоё өдөр өгөөч. Чам чам чам яст. Так так. Уу, сайтэтэ. Сакс өдөр чинь. Зэйн хэ. Ингэж ярьдаг юм бэ? Үлгэрээс сонсох юм чих би. Үлгэрээс сурах юм чих би. Үлгэрээс санах юм чих би. Гэдэг үг өөрөнгө ирэхгүй бодогдчихвэл. Балтагийн ингэж үлгэр ярьж байгаа миний буруу ч юм уу? Балтагийн өөрийнх нь буруу ч юм уу? Эсвэл ээж аавынх нь ч буруу юм уу? Гэж бодогдсон юм да.
1: За одоо залгаад та бүхэндээ бас нэг хүүхдийн үлгэрээс сонирхуулъя. Муур багш.

0: Эртний хурдын цагт нэг лам бясалгал хийд суудаг байж гинэ. Тэр ламын дэргэд нэг муур байдаг байж. Тэр муур нэг өдөр нөгөө ламынхаа хөргийн сэмээр хулгайж яваад цухтааж гинэ. Гэвчэг лам дорн хөөж барьж аваад хөргөө мусаагаад авчихжээ. Тэгсэн бас нэг өдөр нөгөө муу ламын эрхийн сэмэрхэн хулгайлж яваад цухтаагаад нүхэнд ортол лам муурны сүүлнээс нь чангаагаад сүүлийн дагтчихжээ. Тэгээд тэр хөөгдсөн муур явсаар байгаад нэг олон огтон хулгана байдаг газар очиж нэг орон барьж яваад ламын нөгөө эрхийг хүзүүндээ зүв. Яг лам шигэн сууж байжээ. Үү, тэгсэн чи нэг өдөр зөндөө олон хулгана ирсэн болбочиг мууранд ойртохгүй цогтаагаад байхлаэр нь муур. Хүш, та нар надаас битгий ай. Би бол гэлэм муур байна. Амитны амиг дэвчсэний учир та нарт ариун намын сургаал зааж өгье. Алуу, ойртоцгоо, ойртоцгоо. Гэхэд ногднууд айхгүй ойртож ном заалгах болжээ. Ингээд нилээд хэд хонсны дараа нэг өдөр тэр огтнуудын хаан хүчин туст. Хүш, тамине. Манай энэ багш маань биднаас сэм барьж идээд байгаа юм шиг байна. Жохорхой нүстэй бас ястай байх юм. Ямар ч гэсэн та нар яваад айлын нутаг дээрээс нэг хонхолоо төр гэж хэлээд хідэн хулгана явуулж гин. Ингээд айлын нутаг дээрээс нэг хонголж ирээд бид нар багштан чимэг өргөё гэж хэлээд хүзүүнд нөгөө хонхон зүгээд өгч гин. Ингээд хүчин туст хулгануудаа за та нар өнөөдөр ном заалгаад гарахтаа сайхан цуваад гараарай. Тэгээд хэрвээ хонгол дугуурвал сүмөөрөө бушуухан эргээд орно шүү гэж хэлж гинэ. Ингээд номоо заалгаад бүгдээрийн хэлсээсээр цуваад гартал хонг дугуурч гин шүү. Бушуухан бүгдээрийн эргээд ортол. Харин муур багш маа нэг хулгана барээд зоо гэлж байна гинэ. Хүчин туст хулгана их харамсаж хайрын нөхөд минь энэ муухай хуурамт сэтгэлд хорон санаа чоны дотортай муурын худлугэнд итгэж хөөрхи хулгнууд минь сөөрч бид хохирлоо гэж хэлээд өөр нутгаруу руу нүүж очихоор явжээ. Харин муур багш хэрвээ би илүү дутуугаа нууж байсан бол ийм хэрэг яалаа гэж болох вэ гэж их харамсаж гин. Энүүнээс хойш муур нууж болдог болсон юм гэнэ.
1: За одоо залгаад та бүхэндээ хүүхдийн дуунуудаас хоёрыг сонирхуулъя.
2: Эртээ өрдийн сайн цаг тагын Илээ мэргэн байхын цагт гэнэ. Өрд үрдийн сайн цагт гэнэ. Олж мэргэн байхын цагт гэнэ. Арван нэгэн хамтын бурят суу. Энэ шинэхэн нутгийн уудамд. Ача түрүүн

Айдгүй сайхан дуу хоолой гороо Эв нэрмтлийг дулан хуриасан Шинэг эни бурят цул Имхэн зомбилээ

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, цагийн хараагаас энэлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Бид дараагийн аргийн нэвтрүүлгээр дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ортара уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Эвэн хүндэсний уртан засах шүү. Дээд сургуульд сурагч хэлсэх шалгалтын цэг. Жич шалгуулагчийн буудалд амар төвчний байцаалт үрдүүлсэн.
2: Чи юун чэн хайлар тойрог болон эвэн хүндэсний уртан засах шүүнд байцаан судлалт хийсэн.
3: Худамбар хотын улс төрийн зөвлөлийн дундын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг бат чогчлох тусгай сэдвт боловсролын хурал хийсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Эвэн хүндэсний уртан засах шүүдний хам зуучлалын төвийн сурвалжлагчийн фүүчний мэдээлснээр 2026 оны энгийн дээд сургуульд эсэг шалгалтын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамны батгтхан амар тогтун улсын шалгалтыг биелүүлэхийн тулд 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Эвэн хүндэсний уртан засах хошуудны сургамж хүмүүжлийн товчоо Эвэн хүндэсний уртан засах хошуудны улс төр хуульцаачийн товчоо байцаахороо дотоодын хамгаалалт товчоо зам харилцааны товчоо зах төлгүүрийн хяналт хамаарлын товчоо галунтрах аврын туслах их анги эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл бачин байдлын арга зам хамаарлын товчоо амиахын орчин тойрны товчоо зэрэг цагдаа мөчлөлтэй хамтран Эвэн хүндэсний уртан дасах хошуудны Эвэнк дундас сургуулийн дээд сургуульд сурагч хэлсэх шалгалтын чиг болон шалгуулагчийн буудалд амар төвчний байцаалт өргөнүүлсэн байна. Байцаах дугуйлан тухайн газарт нь байцаан үзэх асуул авлах эхэд ансийн байцаан үзэх зэрэг арга маягаар бүх талаараа жагсаан байцааж сургуулийн хүрээний шалгалтын чигт сургуулийн хүрээ болон эрхэн тойрны зам харилцааны эмэгтэйгдэм сургуулийн үүдэндх амар төвчний батлагыг батлах хүчин гал унтраах багж хэрэгслийн тохируулалт хянан эзэмдэх төхөөрөмж болон төгшөөр мэдээлэх системийн эргэлтийн байдал зан сургуулийн орон бүсийн орчин тойрон цахилгаан хэрэглэх амар төвшин эрүүл хамгаалал хэжхий сэргийлэх сургуулийн хүрээний уугуусны төхөөрөмжийн ажиллагаан зэрэг зангилгын чигийн байр болон гогчоог голдохтын харгуудан байцааж шалгалтын талбарын амар төвчний гэмт сугыг бүх татаараа жагсаан байцаасан байна. Шалгуулагчдын буудалд буухад хоол хоногийн амар төвчний голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлэн хоолн гэрийн эдэн амар төвчний хамаарлт эзэмтэл эдэн идэвхжүүлэх явц эдэний материалын нөөц жочны өрөөний орчин тойрон болон гал унтраах тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны байдлыг нарийн юмбай байцаажээ. Тухайн талбарт байцаан илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн байцаах дугуйлтынхан нэгд нэхэр хариу тусгаж цэгчлэн өөрчлөлт баримжаа болон цагийн хязгаарыг тодорхойлон сургууд жочтын буудлын хариуцлагын бэйч чогчийг төр дарит нь өөрчлөлт сайжруулж бүх талаар цэгчлэн өөрчилж амар төвчний давдгами тойлууртын арилгахын хамт жочтын буудлыг эдэний амар төвчний ажиллагааны журамжил хоногийн амар төвчний хамаарлын төрмийн чанга найдваржуулан шалгуулагчийн идэж уух хоноглох амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг батвих байгуулах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Олон цагаан мөчрийн хамтран байцаахаар дамжиж 2026 оны энгийн дээд сургуульд сурагч хэсэх нэгдлтийн шалгалтын тогтхон эмэг журамтай урагшлын явуудхыг бүхүүчээр баталж байна.
3: Манай хорооны мэдээ 5 дуусрын 27-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга жиүнчэн хайлар төрөг болон эвэн хүндэсний уртан засах хөшөнд хүрч голдлогтой ажлыг түлхэн ахиулж найдваржуулсан байдлыг байцаан судалжээ. Худамбарын одоогийн тараалан амадаж ухын аж үйлсийн хүрээлэнд жиүнчэн хүрээлэн төрхөн аж үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэг болон атар хагалбарлалтын бүлэглэлийн хүрээлэнд оруулах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын байдлыг нарийн асан ойлгож хүрээлэн төрхөн чадамжийн байр тогтолт ба хөгжилтийн чиглэлийг улам нэг алхам тодорхойлж ашиг тусын холбоон тогтчийг шинээр үүдэн төгөлдөрж үлдэн тараалангийн атар хагалбарлалтын бүлэглэл зэрэг толгойлогч аж ахуйлын хөтлөн дагуулах үйлдлийг бадарвуулан дээд дод урсгалын иж бүрдсэн аж ахуйлыг ихээр байжуулж аж үйлсийн хэлхэг нарлаг гүнзгий идэвхжүүлэх тийш урттгах өртгөн хэлхэг дунд дээд дэс тийш дээшлүүлэхийг ахиулж аж үйлсийн хөгжилтөөр олон төвхөний ордгоо нэмэгдүүлэн баяжихыг дайчлах хэрэгтэй гэж чухалж хэлжээ. Бүх улсын амархан өдрийн гол талбарын ажиллагааг эрхлэх газар улсны хөвд Одоохонд манай хотын элчүүдийн бэлтгэл ажил яг эмх журамтай явагдаж байна. Жиүнчэн олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвийн төрөлцөлийн бүтээн байгуулалтын байдлыг тухайн газартан байцан үзэж, зангилахын цэгийг чанга анхаарч, хариуцлагыг ботаажуулан, хурдчийг дэждүүлэн, яс чанарыг дэждүүлж, төрөлцөлийн бүтээн байгуулалтыг ахиулан, байрлахын сүүл хураах, тоног төхөөрөмжийг тохиргуулан турших, гал унтраах төхөөрөмжийг шалхан авах зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, эргэн тойрны зам харилцаа, ногооруулалт, тэрхэн зогсоол зэрэг ижбүрдсэн төхөөрөмжийг зэргээр төгөлдөржүүлж, өндөр баримжаатай талбай ордны орчин тойрон болон нарилагжуулсан үйлчлэгээр ажиллахыг амжилттай эрхлэхийг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хотын Монгол эмнэлгийн хорог шинээр байгуулах төрөлзүйлийн тухайн талбайд жиүнчэн төрөлзүйлийн ахчийн байдлыг ойлгож, төрөлзүйлийн бүтээн байгуулалтаар гардаж болох чанар сайтай эмчилгээний их баялагын багтаамжийг өргөтгөх ба орон бүсийн тэнцвэртэй байршлуулалтыг түргэтгэж, эмчилгээний үйлчлэгээний хэр төвчнийг тасралтгүй дэмжлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны ерөнхийлсэн нийгмийн асарамжийн төвд жиүнчэн унтах өрөө, хөдөлгөөний тойрогт хүрч, настайчуудын амьдралын харгалзал болон оюун санааны халамжилтын байдлыг ойлгож, олон төвтний дэргэдэх төв бус суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засахыг гүнзгэрүүлэхийг ардын амьдралын бутаа явдал дээр найдваржуулж, нөхөр олгох, үйлчлэгний яс чанар, байгууламжийн хамааралт зэрэг олон төвтний тусгал чанга байгаа асуудлыг сайтар шийдвэрдэж, настайчуудын хоббийн ашиг тусыг сайтар хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Жиүнчэн бас хотын хам зөөцлөрийн төвийн тухайлсан ажилд хэрэглэх гэр байшингийн бүтээн байгуулалтын төрөлзүйлийн тухайн талбарт хүрч, хагас туту хайсан байрлахын төрөлзүйлийн ажлаа сэргэх бүтээн байгуулалтын ажлыг тухайн газартан шалбдуулан жолоодож, нэг төрөлзүйлд нэг арга бодлого хэрэгжүүлэхийг баримтлан хугацаа хязгаарлан шийдвэрлэж, бэл мөнгөн батлах ба яс чанарын амар төвчний хяналт хамралтыг чангатхан төрөлзүйлийн эртхэн ашиглалтад орж, өөр ашиг үүдхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 27-ны өдөр Хөлбөмбөр хотын улс төрийн зөвлөгөн Дундуудын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг батал цогцлох тусгай сэдвүүд боловсролын хурал эрхэлсэн байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын тухайлангийн шүүжи тэргүүлэгч Лүгүйх боловсролд оролцож, хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын тухайлангийн шүүжи тэргүүлэгч Лүйчэнви хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Боловсролын хурал дээр төвийн үндэсний их сургуулийн профессор Ян Живэн, удамтын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг батал цогчилж, үндэсний бүлгэмтэл давсалтын ахиулах хуулийг бүх талаар туслуулах гол сэдвийн тойронд тусгай сэдвүүдтэй жолоодлох хийж, улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийн улс төрийн хөв боловсролын удамнаг алхам чангатгаж, тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх чадварыг дээслүүлсэн байна. Хурлаач явуулчлагдан үндэсний бүлгэмтэл давшилтын ахиулах хуулийн нийтлсэн улс төрийн аж холбогдол, хуульчлалын аж холбогдол болон ахуйч аж холбогдлыг гүнзгий ойлгож, түүний хууль тогтоосон зориг санаа болон голдлохтын уулгыг оновчтой эзэмтэн, хуульчлалын арга хэлбэрээр улс төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэхийг ахиулах, үндэстнүүдийн олон түмэнд үйлчлэх, үндэсний бүлгэмтлийг чангатгах чадвараа тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй. Дундуудын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг батал цогцлохоор ажлын гол шийдэм болгож, хуульчлалын сэтгэхүйгээр улс төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх ажлын

0: бизнес чанарыг төслүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг айхуулж байна. Үндэстнүүдийн явалцаа, сажилцаа, уусал цалийн үргэлжлэн айхуулан бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хамтарлын хүчний нягтруулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэт Амбуданы амар төвшин бол улсын их явдал мөн. Амбуданы амар төвшний батлах бол улсын аж ахуй ардын амьдралын төрөн чухал явдал мөн. Хөдөлмөрийн атрах ардлын бүлэглэл нь бүх хотын тараадынхын үйлдвэрлэлийн гол хүчин болсны хувьд одоогийн тараадынхын дагуулагчин харилцааг санаачилгаасан үүрэглэж төвийн 1-р тоот бичиг материалын зөргснэг гүнзгий туушлуулж өөртөө засах хордын намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтыг чанга найдваржуулан улсын чухал тараадын малын ашиг шимийн бүтээгдүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулалтын байдаг болохын байрыг олон талаар хүчилж онин дээрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн уналтын хэмжээ, үйлдвэрлэлийн чадвар, үйлдвэрлэлийн ам ахуй, гаралт болон урлагыг нэмэгдүүлэхийг зохицуулан ахиулж шинэ гэрэлчийн 1000 дөмшөр ажин амбуданы үйлдвэрлэлийн чадварыг дэмждүүлэх ажиллагааг бүх хүчнээрээ хэрэгжүүлж сайн тараа, сайн үйлдвэр, сайн тохиол, сайн аргыг төвлөрүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулж баримжаачсан, оюунчилсан өндөр үр ашигтай таран газрын тараалахар тараадынхын чанар сайтай хөгжилтийг төрөлтгөж амбуданы амар төвшний хорош ухмыг бат сахисан байна. Хөдөлмөрийн тараадынхын атрах арлалтын бүлэглэлийнхэн тараалахын эд бодсыг урьдчилан байрдуулж урьдчилан бүх талаар гүйцэд бэлтгэн ажлын дэс дэвшүүлэн өөрчилж бүх орон бүсэн хөвчөөжүүлэн тарихад бат бэх батлагаа хангаж эд бодсын батлагыг гүйцэд найдваржуулж эл төрлийн тараалынхын машин багчиг нийт 867 суур иж худалдан авч нөөцлөн бэлтгэл үр 710 чиг 2 төмөнгийн химийн бордуур 8 чиг 1 төмөн тон тараалынхын машинд хэрэглэх тосыг 6000 тон нөөцлж эл төрлийн үйлдвэрлэлийн эд бодсыг гүйцэд нөөцлөх найрлаг онцтойгоор тохируулахыг бийлүүлжээ. Үүний зэрэгээр тус бүлэглэлийнхэн одоогийн хөдөө аж ахуйн машин механикын шинжилтийг ахиулах эрчмийг үргэлжлэн чангаруулж одоогчлсон үр сацынхаа машиныг 611 суура төвлөрүүлэн оруулж механикчлуулан ажиллах үр бүтэмжийг өнгөрсөн жилүүдийнхээс 115-аар дэмжүүлж тарилмын чиглэх яс чанарыг үргэлжлэн шилдэгжүүлв. Буудан талбайн ижбэрдүүлэн боловсруулах төхөөрөмжийг зэрэгээр дэс дэвшүүлж 11 суур бордуур холих төхөөрөмж, 30 суур үр сонгох төхөөрөмж, 38 суур үр холих төхөөрөмжийг шинтгэж, төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлсэний дараа үр холих жигдчийг бараг 110-аар дэмжүүлж, таран газрын чихэн гаралтын жигд хэмжээг бүтэмжтэй дэмжүүлэн, жишэлтээр таран газрын хураалтын хэмжээг нэмэгдүүлж, ам бодоны муу бүрийн уналтыг 103-аас 105-аар дэмжүүлэн бүх жилийн тараалынхын гаралтыг нэмэгдүүлж орлогыг нэмэгдүүлэхэд бат бэх тулгуурлал хангасан байна. Тус бүлэглэлийнхэн тараалынхын яс чанарыг чанга сахиж таран газрын арга хэмжээг нарилдагжуулан баримжаажуулсан үйлдвэрлэлийн завгуураар ам бодоны уналтыг тогтворжуулж орлогыг нэмэгдүүлэх суурийг бэхжүүлж улсын ам бодог тогтворжуулж чулуун төсөгийг нэмэгдүүлэх байрлах болохын байрлуулалттай нэгт уялдуулан оны тармилын үүргийг чанга найдваржуулж аж үйлсийн байршлуулалтыг шинжилгээ ухаанчаар шилдэгжүүлсэн байна. 2026 онд шар бурцаг тарих талбайг 140 төмөн мөн, шилэмдэг тарих талбайг 136 төмөн мөн, шихэр дуфан тарих талбайг 30 төмөн мөн өндөр барамжаагаар найдваржуулж орон бүсийн чухал тараалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн ба хангалахын тогтун байдлыг бүх хүчнээрээ баталсан байна. Таран газрын тараалахын бүх явцад чиглүүлсэн тус бүлэглэлийнхэн ажлын яс чанарын бомтыг чанга эзэмдэж тарилхын ажигдчиг чанга журамжуулдаг давгуулодны замцлуураар нарилэг хийвэл сая өөр сацих мэрэгжлийг бүх талаар дэлгэрүүлэн тараалахад тохирох хугацааг амжиж бүх царанд тарих ажлыг чанар сайтай бөгөөд өндөр бүтөмжтэйгээр ахиулж байна. Шинжилгээ ухаанчаар бохирдлгүй тараалах загварыг хэрэгжүүлж хөрөш хорог хэмчин дайрлагтай бордуур оруулах, ховсонгүйхоор бордуур оруулах жишээ үзүүлэх мэрэгжлийг өргөнөөр хэрэгтлэн тухайн газар ордны байдлын тохируулан бордуур оруулах төслийг тогтоож бүдүүлгээр ажиллах сохор балайхаар бордуур оруулахыг эрээд зогсоосон байна. Энэ төрөнд амьд утсан тараа

0: нэг сонгон хэрэглэжээ. Тараалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн яз чанарыг их үстэйсэн баталжээ. Үүний хамт тус бүлэглэл нь тараалангийн машинаар ажиллах яз чанарыг шалгах тогтчийг бүрэншүүлжээ. Найрлаг тэгшилжээ, найрлаг тарьжээ. Найрлаг онцтойгоор бордор оруулах нэг цогцчулсан мэрэгжлийг дэлгэрүүлж, таран ажлын баримжааг нэгтгэж, яз чанарыг эзэмдэж болохыг биелүүлсэн байна. Цаг уурын хөвөрлтийг нэгт хянан хэмжиж, цаг уурд тохируулан ажиллаж, чийгийг завдан тарих ажлыг өндөр бүтэмжтэйгээр биелүүлж, илүү хураалтын суурийг хамгийн их хэмжээгээр баттгажээ. Тус бүлэглэлийнхэн бас шинжилгээ ухаан мэрэгчдээр хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэхийг баримталж, шинэ мэрэгчлэл шин завхураар хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн яз чанарыг дэвшүүлж, өөр ашгийг нэмэгдүүлэх, данс эхмэлийг дэс төвшүүлэхийг айхулсан байна. 2026 онд бууд, шилэмтэг, эрдэн шишээ, шар борцог зэрэг их хэмжээний тарималд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, тарималын талбайнэгчин уналтыг дэвшүүлэх ажиллахыг гүнзгий ахиулж, чанар сайтай үйлдвэр, тэрүүний тарималын мэрэгжлийн жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэхийг төрөгдгөж, бүх орон бүсийн амбудааны талбайнэгчин уналтыг тогтунаар дэвшүүлэхийг ахиулжээ. Үүний зэрэгээр тус бүлэглэлийнхэн оюунч тараалангийн ус арвлах мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлжээ. Бүх жилд тусалхан услах ус бордуурыг нэг цогцчулсан 20 төмөмөө тарамгийн талбайг нарлаг онцтойгоор тохируулан эзэмдэж, туршилхан үргэлжлэн дүгнэж, хэрэглээний бүрхчийг өргөтгөн ус бордуурын ашиглалтын үр ашиг болон таран газрын гаралтын үр ашигийг тасралтгүй дэвшүүлэхээр төлөвлөж бий. Орон бүсийн уур амьсгалын онцлог болон эд тараалын малчдын талбайг их баялагын давлагтай үйлдүүлэн тарвлын бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, жишээ үзүүлэн тарихыг шинжилгээ ухаанчаар үрдүүлэн тараалын үйлдвэрлэлийн ерөнхийлсэн аж ахуйн үр ашигийг тасралтгүй дэвшүүлжээ. Тараалынгийн тоочлсон хэлбэрийг ховруулахыг төрөгдөн ахиулах талаар тус бүлэглэлийнхэн тараалынгийн машин, тараалынгийн мэрэгжлийн хамаарлын системийн гүнзгий уурсалцлыг ахиулж, тараалын үйлдвэрлэлийн бүх хэлхэд тоочлт оюунчлалтыг дэс төвшүүлж, оюунт тараалынгийн талбан бүх явчин битүү хамааралтын эзэмдлийг биелүүлж, хүчээ төвлөрүүлэн тараалхын үйлсийг хөгжүүлж, яажуван улсын туршилтын тасаг, шаншихийн яндинхэн жишээ үзүүлэг тойрог, хөхнөр мужийн тараалынгийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн, хармөрөн мужийн тараалынгийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн зэрэг шилдэг шинжилгээ ухааны судалгааны давтамжид түшиглэн сонгон байжуулах, турших, дэлгэрүүлэхийг хамт хөгжүүлэх системийг байгуулж, шилдэг үйлдвэрийг сонгон байжуулах ба ижбүрдүүлэн тарих мэрэгжлийг төвлөрүүлэн жишээ үзүүлэхийг чангатгаж, ам будааны жил дараалан тогтун бөгөөд өндөр уналтай болоход голдогч шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хөдөлгөх хүчнийг нэмэрлэжээ. Одоохонд бүх царайны таран газрын тараалхын ажил нэгэнтэй зангилгын гогцоод орсон байна. Хөлбөмбөрийн тараалангийн атар хагалтын бүлэглэлийнхэн ямагт улсын их явдлыг бодлохилж, ам будааны амар түвшний батлах улс төрийн хариуцлагыг эрээс үүрглэж, таран газрыг хамгаалж, шинжлэх мэрэгжилд түшиглэн ам будааны уналтыг нэмэгдүүлэх байлдах болохыг гүнзгий үйлдвэрлэгжүүлж, үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг шат шатаар баттаж уулан, таран газрыг хамааран хамгаалах, гамшигт сэргэлэн гамшигыг багасгах, уналтыг тогтворжуулан яз чанарыг дэвшүүлэх элцүүлийн ажлыг боттой бөгөөд нарийнлаг атгаж, таран газрын үйлдвэрлэх чадварыг үргэлжлэн бэхжүүлж, шинжил ухаан мэрэгжлийн хүчин чадварыг хөгжин, боттой ажиллаж, боттой амжилт бүтэмжээрэн ам будааны амар түвшний халхавчийг бэхжүүлж, улсын чухал тараалан малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрын бүтээн байгуулалтад тараалангийн хүчнийг нэмэрлэх болно.
1: Шинэвара баран хүчүүдийн хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч Солонгох юм дэлснээр энэ жилийн 5-р сар бол Өвөр Монголын өртөн дасах орны 6-р үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар болно. Үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сарын ажиллагааг гүнзгий өрнөдөн дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын удамлалхан баттгаж, үндэсний онол үндэсний төрийн бодлого хууль дүрмийн олон түмэн төг гүнзгий ухуулгын төлөө айрын өдөр шинэ баран хошуу үндэсний төрийн бодлогын ухуулгыг өрхөт хөргөх ажиллах өрнөлсөн байна. Ухуулгад ажилтнаас ухуулгын хуудас болон ухуулгын гар дэвтэр тараахилуураар дамжин өргөн олон түмэнд бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний орны өртөн дасах хууль, бүгд найрамдах дундад ард улсын нийтэм хэрэглэг үхэл үсгэвчийн хууль, Өөр Монголын Өвөртөндөс хордны үндэстний бүлгэмтэл давшилтын ахиулах дүрэм, иргэний хуулийн хүний нэр төрийн эрх, иргэний хуулийн бичгийн голдох гялсчгийн тайлбар, Өөр Монголын Өвөртөндөс хордны нийгмийн итгэмжийн дүрэм зэрэг уулгыг түгээмэлжүүлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Эсчин Бэлтэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран Гэрэл, Давлахан, Мэргэжилтэн Жуудан.
1: Худамбайрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хулан байрын дуулын нэвтрүүлэгтэй нь бугын талбайн хөвгөнцөдгөх найрал дуугаар ая уянгийн айлчилтаа эхлүүлж байна. Тус дууны шүлгийг Шинбо аяг Мингшан зохиосон байна.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ гоч сайхан бүтээлнүүдийг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: 수시는 몽골 알아줘 하라.
1: 호든베링 알아줘.
2: 봉래 알아줘.
1: 지링거링 알아줘.
3: 오나하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀싱 알아줘.
5: 뱅간 알아줘.

0: Шилэн гол аймгийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэт. Хулан шарга даагийн элсэнд байрлаа. Шулуун хөх хөшөөний нарт сумны госуутай гачаан олноос онцлогдсон байгалийн өнг үзэмжтэй бөгөөд мал ажихуйн хөгжилтийн бат суртай юм. Ойрын жилээс тус гачаан бохирдлгүй хөгжилтийн ойлголт гоныг баримтлжээ. Амиахгүйгээ хамгаалах, хамтын аж ахуйгаа хөгжүүлэн буцгаруулах, мал аж ахуйн одогчлтийг төрөгдөх ахиц дунд мал аж ахуйн өвөрмөц онцлогтой чанар сайтын хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Ойрд говгостой гачаанд хүрэхэд хурийн дараах тал нутга амьллын өнгөөр бялхаж, хурга ишиг майлалдан тал нутга хаврын найрал дунд амьлан сэргэж байлаа. Гачааны өвс бордоо идэшүүлэх суурьнд ороход машин механикаа хүрчгэн дугуурч, малчид өвс бордоо тээж яарлана. Малчин зоригт би энд ажиллаад 2 жил болох гэж байна. Өнгийн үед бас эндээс бордоо худалдан авдаг. Ойр хавийн малчид бүр манай суурин газрын тээжэл бордоох мэднэ. Бордооны чанар асуудалгүй гэл. Гогостой гачааны хамтын аж ахуйн хөгжилт нь мал аж ахуйн одоогчлтыг ахиулсан амтлаг жишээ болно. 2024 оны 11-р сард малчдын өвөл хаврын улирлын өвс бордооны хүчээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд гачаа болон тэнчний түнх бүлгэл хамтран тэжээл бордооны үйлдвэрлэлийн суурныг байгуулав. Шинжлэх ухаанч харьцлаар тохируулах болон тусгай боловсруулахаар дамжуулан суурин газар нь ногоон дарс болон байгалийн хуурай өвсийг хадгалахад таамгай чанар сайтын бордоо болгон ховруулжээ. Уламжлалт тэжээл өвсний хүлдэжээ. Чанар ховрох, шим тэжээл алдагдах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэв. Одоо болоход чанар сайтын өнө хямд өхөр хоньны тусгай бордоог шууд гэрт нь хөргөж малчдад духам нөхцөл хангаж бий. Гачааны хамтын аж ахуйн өрнөнгүй хөгжилт нь малчдад өнөнхөө ашиг хүртэсс юм. Ойлгосноор суурин газар нь загталгүрийн өнөөс доор өнөр малчдад тэжээл бордоо хангаснаар барахгүй хандлага чанартын нөхөрийн төрийн бодлогыг найдваржуулан тэжээн үржүүлэх өөрийн үртхийг бүтөмжтэй бууруулав. Өөний хамта суурин газар нь гачааныхаа 4 малчинд урт хугацаагаар ажил олгож, гэрээсээ ойрхон ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх нөхцөл хангасан байна. Жил гарын тогтун эзэгнэлтээр дамжин гачааны хамтын аж ахуйн эзэгнэлтийн завгур үргэлжлэн шилдэгжиж, аж үйлс тасралтгүй хөгжөв. Суурин газрын хариуцлагатан сайшаалт. Нодин манай гачааны өвс бордоо борлуулсан хэмжээ 1800 тонд хүрч хамтын аж ахуйдаа 7 том гарын төхөргийн орлого нэмсэн юм. Энэ жил бид эзэгнэлтийн загварын талаар үргэлжлэн шинчилэлт хийж, түнх бүлгэлдийн чанар сайтын нарилаг бордоог оруулан авчирсан бөгөөд ээж нүрийн давсны бүлгэлтэй холбоолон аж үйлсийн хөгжилтийн арга замыг тасралтгүй өргөтгөж байна гэв. Өвс бордоо боловсруулах аж үйлсээс гадна махны өхөр тэжээн үржүүлэх нь гачааны хамтын аж ахуйн орлогын нэмэгдлийн бас нэгэн зам юм. 2023 онд гачаана аж үйлсийн давуулагтаа суурлан махны өхөр тэжээн үржүүлэх төрөл зүйлийг эхлүүлэн чанар сайтын тугал оруулан бордох ажил хийсэн байна. Одоохонд гачааны махны өхөр нэгэнт 100 гари болов. Өвс бордооны хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс бордох арга замаа өргөтгөх хүртэл гогостой гачааны 2 зөвлөлийн удирдах баг бүх малчтаа дагуулан зоригтой хийж Лавдунбаттын ажиллах эрс зоригоор амиахгүйг хамгаалах, аж үйлсийг дэсдэвшүүлэх, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх чанар сайтын хөгжилтийн замыг тасралтгүй сөвгчлэв. Гогостой гачаана үргэлжлэн малж хорны онцлогтой аж үйлсээ хөгжүүлж, аж үйлсээр хөдөө тосхны бүх талын хөгжилтийг дайчлан хөгжүүлэхээр чармайн ажиллаж байна.
1: Төнгөлхтийн хам зуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэд. Машин тэрэгний хэрэглэгийн далд хүчнийг уламдаг алхам бадруулахын тулд Төнгөлхөн аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойргийнхэн улсын машин тэрэгний хуучнаар шиний солих төрийн бодлогын аз тохиодыг ачаан гатгаж, элтом машин тэрэгний эзэгнэн бордуулах худалдаачтай холбоотон айдолон харгалзал бүхий машин тэрэг худалдан авах нөхөр олгож, олон төвний машин тэрэг худалдан авах урмыг хөгжиж, тэрэг худалдан авах өөрийн өртгийг бууруулж байна. Төнгөлхөн хотын Хүйдүү машин тэрэгний бордуулахын үйлчилгээний хязгаарт компанийн үзүүлэхин тэнхимт элзүүлийн шаталхын тосны машин тэрэгийг дэрэлгш дэлгэн үзүүлж, нэдэд олон хотын араад асуун лавлахаар ирж байла. Ерөөс тэрэгэн сади гэж бодож байсан өнөөдөр тэрэг үзэхээр ирсэнд онц олон харгалзал бий. Аж ахуйлынхэн нэг төмөн төгөрхөн харгалзал үзүүлж, улсаас 2 төмөн төгөрхөн нөхөр өгч, дэлгүүрээс бас 40,000 төгөрхөн харгалзал үзүүлж байна. Энхэд бодвол үн ханшин маш тохиромжтой санагдаж, өнөөдөр худалдан авах санаатай болжээ гэж хотын арад Янгван баяртай хэлнэ. Харгалзлын ажиллагаа гүрдүүлснээс нааш дэлгүүрд ирсэн хэрэглэгчд энгийн үеийнхээс дахинаар нэмэгдэж, бордуулахын хэмжээ түрүү сарынхаас 150-аас дээших нэмэгджээ. Бид улсын нөхөрийн суурин дээр бас дэлгүүрийн бэлэн мөнгөний харгалзал, цэрэг цагдаагийн нөхөр зэрэг харгалзлыг нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдэд хамгийн их хэмжээгээр ашиг хүртэж байна гэж Хүйдүү машин төрхний бордуулахын үйлчилгээний хязгаарт компанийн бордуулахын зөвлөгч Юшүмэй танилцуулан ярина. Ойлгосноор 2026 онд машин төрхний хуучнаар шиний солих улсын нөхөрийн төрийн бодлого бүхчилд хүчинтэй байж, хов хүний хуучин машин төрхөөр шинэ машин төрхийг худалдан авахд зогцсонгүй нөхөр хүртэж болно. Шинэ энергийн бага машин төрхийг худалдан авахд шинэ машин төрхний борлуулахын үнийн 112-аар нөхөр өгч, хамгийн өндөртэй 2000 төгрөгийн нөхөр олох нь. 2 чиг литр жич түүнээс доошх гадагшлуулах баримжаат шатаалхын тосны бага машин төрхийг худалдан авахд шинэ машин төрхний борлуулахын үнийн 110-аар нөхөр олгож, хамаг өндөртэй 1 чиг 5 тэмн төгрөгийн нөхөр хүртэнэ. Хов хүн хуучин төрхөн шилжүүлэн өгч, шинэ энергийн машин төрхийг солибол төрхний үнийн 108 нөхөр хүртэж, хамгийн өндөртэй 1 чиг 5 тэмн төгрөгийн нөхөр олох нь. 2 чиг литр жич түүнээс доошх гадагшлуулах баримжаатай шатаалхын тосны машин төрхийг солибол төрхний үнийн 106 нөхөр хүртэж, хамаг өндөртэй 1 чиг 3 тэмн төгрөгийн нөхөр олох нь. Улсын нөхөрийн төрийн бодлогыг машин төрхний аж ахуйн харгалзал дэлгүүрээс ашиг хүртээх зэрэг цагдаагийн нөхөр зэрэг айд олон харгалзалтад давхцуулан хэрэглэж болно. Иймхүү улсын нөхөрийн төрийн бодлогын харгалзал нь зах дэлгүүрт идэхэл олгосон байна. Төнгөлөө хотын жүмшин борлуулахын үйлчилгээний хязгаарт компанийн дэлгүүрт ВНЖ шинэ энергийн машин төрхний хэлбэр нь хүмүүсийн анхаарлыг онц татаж, оюунч суудлын өрөөгийн бичлэн ойлгох төрхөн хүмүүсийн хүрээлэлэг олж, туршин жолоодох болцоо маш хөгжинтэй байж, захиалхын тоо үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Хотын арад Вангшука хэрэгтэй. Тухайн талбад хуучин төрхийг надад 1 чиг 5 тэмөргийн нөхөрөөр сольж өгчээ. Улсаас худалдан авах гайлыг хагасаар хасан хилтрүүлчээ. Үйлдвэрээс бас 1 тэмн төгрөгийн худалдан авах гайл болон 2 тэмн төгрөгийн оюунч тэргэж одох нөхөр өгчээ. Миний үзэхээр одоохны харгалзалт нь нилээд тохиромжтой болохоор энэ тэргийг одоо авахар тогтсон байна гэж баяртайхан ярина. Улсын нөхөрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсний дараа шинэ энергийн машин төрхний борлуулахын хэмжээ 185-ыг эзэлжээ. Бид бас хуучин төрхний эзэмд зориулсан солиж худалдан авах ажиллах, сонгон тохируулах эрх ашиг, доор хүүтэй мөнгөн гүйлгэний төрийн бодлого хангаж, хэрэглэгчдийн урмыг уламдаг алхам хөгжөөж байна гэж жүмшин борлуулахын үйлчилгээний хязгаарт компанийн борлуулахын даамал Люха танилцуулна. Улсын нөхөрийн төрийн бодлого нь хэрэглэгчдийн хэрэглэн итгэлийг дайчилан машин төрхний аж ахуйлалд өнөөх амжилттай хүчин олгож, машин төрхний хэрэглээний зах дэлгүүрийг үргэлжлэн хөгжиж, бүх хотын нэмэгдлийг тогтворжуулж, дотоод хэрэгцээг ахиулахад хүч хэрхэх хөдөлгөх хүчин нэмэгдэж бий.
0: Энэ цагийн нөхрөлгийн хариуцсан найруулагч Сүчин Бэлэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөвтрүүлсэн нь давлгаан цуулаа Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Аражуугаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлдэг.

За, Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонсоо. Эрхэм та бүгд сайхан зогсож байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт насны яруу найрагч Очиргойтой хамтран зохиосон гэгэн зөнгөх уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхан дуусим хүлэн аван сонортноо.

За архим сонгогчдоо гэгэн зонгох уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай өөрөр өвс өндөж шууд сэрлээ уулын цаанаас наран сачран мандлаа охидын хувцас нэмгэрж цэцгэс алаглаад орчлонд ахаад гэгэн зон ирлээ сарн талмайрж одод тормолзлоо сайхан чамаага санан догдолно зумбилгийн алсаас дэлхий амаржаад зүрхэнд мөнхөжиж гэгэн зон ирлээ зөндөө ирсэн чиний минь хайрын гар шиг зөөлнөөс зөөлөн өвсн халивраад зүсэр бороо үнэртэж уулс хөхрээд зүутэнд хоногссон гэгэн зон ирлээ гэж дуулдаг билээ. За ингээд та бүхэн төстөөгаа дахин та хүлээн аван сонорторой.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэндээ залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхны уянгалан дуулсан гэгэн зөнгөх уран бүтээлийг сонортуулж инхүү уянгарын өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.